umeleckého založenia. Proste naozaj sa venoval hudbe, divadlu. V podstate on ani nemal byť panovník ako nástupca, bol určený jeho starší brat Ferdinand IV., ktorý bol už aj korunovaný za uhorského kráľa, ale predčasne veľmi mladý zomrel, tak vlastne potom naozaj museli ako keby siahnuť po tom mladšom bratovi. Nebol srdcom vojvodca. Na cisársky trón nastúpil v roku 1657 a vlastne zomiera až v roku 1705, čiže takmer 50 rokov panoval, tak za tohoto jeho panovania nakoniec boli aj teda Osmani z Uhorska vyhnaní, hoci on osobne na tom veľkú zásluhu nemal, ale samozrejme tým, že v podstate financoval tú armádu a tak ďalej a koniec koncov on ako panovník nesol na pleciach zodpovednosť za celú krajinu, tak teda mal nejaké zásluhy. Rád sa nechal potom samozrejme zobrazovať ako jeden z tých triumfátorov, alebo teda tých, ktorí sú koniec koncov tými víťazmi v týchto bitkách. Skutočným vojvodom spomedzi tých panovníkov v tomto období bol iba Ján III. Sobieský, polsko-litovský král, ktorý je u nás známy, alebo teda vôbec celej Európe známy, ako teda ten víťaz bitky pri Viedni. Pochádzal z takej tej nižšej polskej šlachty, narodil sa na hrade Olesko, ktorý je na dnešnej Ukrajine, asi 80 km severovýchodne od Lvova. Tak samozrejme sa zapájal do tých bojov s Osmanmi, lebo aj Polsko-Litovská únia v podstate mala svoju hranicu s Osmanskou ríšou. A v roku 1672, keď padol Kamenec Podolský, tak to bola taká veľká strata, podobne ako u nás treba z Nové zámky, tak nastala taká situácia, že Osmani sa mohli dostať zase oveľa hlbšie do vnútrozemia. No ale v roku 1673 pri Chotini alebo Chočimi, tak vlastne sa práve Jánovi III. Sobieskému podarilo zviesť takú veľmi výraznú a dôležitú bitku víťazne s Osmanskou ríšou. Na základe toho potom vlastne poľský parlament vlastne ho zvolil za poľského kráľa v roku 1674 a týmto sa vlastne stal teda naozaj takouto významnou osobnosťou poľských dejín a v roku 1683 bol naozaj na čele tej koalície proti osmanskej. Tým, že bol panovník, tak bol v podstate ako hlavným veliteľom toho oslobodzovacieho vojska a on mal najväčšiu akoby zásluhu na oslobodení Viedne v toho 12. septembra 1683. On to vlastne deklaroval aj tým spôsobom, že totižto veľkú časť finančných nákladov niesol ako papežský štát, ako kúria, teda menovite Innocent XI., ktorý teda podporoval práve toto protiosmanské snaženie a vlastne Ján III. Sobieský sa chcel akoby odmeniť tým spôsobom, že vlastne tú zástavu, ktorú ukoristili v tábore osmanskom pri Viedni. Dokonca si mysleli o nej, že to je tá najzácnejšia, tá svätá zástava, zástava proroka, tak poslal hneď na druhý deň, 13. septembra, po svojom zvláštnom poslovi do Ríma a ešte aj taký list to sprevádzal. A v tom liste Sobieský parafrázoval ten Cezárov výrok Veni, vidi, vici a on povedal Veni, vidi, Deus vixit, teda Boh zvíťazil, pretože tá koaličná armáda nemala viac ako 50 000 mužov, na rozdiel od toho osmanského tábora, ktorý mal minimálne tých 130 000 vojakov. Čiže on naozaj to vnímali tak, že to bolo zázračné víťazstvo. Koniec koncov Innocent 11. potom vlastne stanovuje aj ten sviatok mena Panny Márie na 12. september, ako také vďaky zdanie za toto zázračné víťazstvo, niečo podobné, ako bola predtým bitka pri Lepante. Takže má to aj takýto kontext a potom tu nám máme ešte takú zaujímavosť, že vlastne tento Ján Sobieský si vlastne od Viedne nezobral len veľké množstvo koristi, ale teda jedného maliara, takého mladého, ktorý potom pôsobil u neho až do jeho smrti ako dvorný maliar a jednak teda na Ukrajine, jednak potom vo Varšave a vrátil sa potom domov do Rakúska a stal sa z neho známy barokový maliar rakúsky, je to Martino Altomonte. No a tento mu namaloval dva veľké obrazy, okrem iného samozrejme, a to je bitka pri Viedni a bitka pri Štúrove, alebo pri Parkane, pretože následne po bitke pri Viedni, tak potom aj s Karlom Lotrinským vlastne ešte prenasledovali Osmanov a začiatkom októbra na jednej strane pri Štúrove Ján III. Sobieský podrazil veľkú osmanskú armádu a Karol Lotrinský potom sa mu podarilo dobiť aj Ostrihom. A tieto dve udalosti on namaloval pre neho a pôvodne boli situované v jeho sídle Sobieského na dnešnej Ukrajine, teda pri Lvove, ktoré sa volá Žoukva alebo Žolkva.
A tam v tamojšom kostole, ktorý bol teda ako rodový kostol, tak tam boli situované tieto dva obrazy. My tu máme len neskoršie reprodukcie z 19. storočia. Kvôli tým modalostiam samozrejme na Ukrajine sa o týchto výpožičkách nedalo ani uvažovať, ale bolo by to aj tak veľmi problematické, pretože každý z týchto obrazov má

na výšku viac ako 8 metrov. A boli to koncom 17. storočia najväčšie takéto bitevné scény v Európe, pretože on Sobieski si to naozaj cenil ako v podstate víťazstvo európskeho formátu.

0: Spoločnosť Na vlnách Rádia Lumen nám robí historik umenia Martin Čičo, kurátor výstavy Mohač 500SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú môžete do 25. októbra 2026 vidieť na Zvolenskom zámku. Bitka pri Moháči mala nielen svoje politické, hospodárske a sociálne dôsledky. Kontakt s osmanskou kultúrou sa prejavil aj v umelecko-remeselnej tvorbe. Prišli sme do miestnosti, kde môžeme vidieť časti liturgických odevov, takisto aj rôzne textílie, keramiku. A to všetko je zaujímavé tými ornamentami, ktoré sa preniesli z tej osmanskej kultúry do tej našej. Pán Čičo, tak čo konkrétne je tu zastúpené? Čo môžeme povedať a čo môžeme vidieť na tejto výstave?
1: Tak predovšetkým to, že neboli to teda naozaj tie dramatické udalosti toho vojnového stretu, ktorý veľmi teda ovplyvnil negatívne ten život tej spoločnosti, ale medzi tými reálnymi bojmi samozrejme boli aj tie dlhšie obdobia mieru, ako sme spomínali, a to bolo proste naozaj, že život musel plynúť ďalej, obchodovalo sa, tá výmena prebiehala. Nebolo to iba obchodom, práve že také tie najluxusnejšie kúsky, by sme povedali, sa dostali do Strednej Európy prostredníctvom ako diplomatických misií, ktoré sme tiež spomínali, alebo darov tým diplomatom a ich sprievodu. To bolo najčastejšie. Okrem toho tribútu a okrem tej dane za mier vlastne sa viezlo do Konštantinopolu aj veľké množstvo darov, ktorými oni potrebovali obdarovať nielen samotného sultána, ale aj všetkých tých hodnostárov, s ktorými oni prichádzali počas tých rokovaní nejak do styku. A zároveň oni boli tiež obdarovávaní. Koniec koncov v tej osmanskej kultúre ten protokol vyžadoval napríklad aj to, že ten osmanský sultán svojim veľmožom napríklad darovával kaftany. Dokonca aj keď išla nejaká osmanská výprava ako na nejaké to vojenské ťaženie, tak ešte počas tej výpravy odmenoval ten hlavný veliteľ, väčšinou to bol veľkovezír alebo vezír, tých svojich dôstojníkov alebo tých svojich veliteľov tiež buď nejakými kaftanmi alebo nejakými zácnymi zbraňami a tak ďalej. Čiže tá kultúra bola po tejto stránke tiež taká obdarúvacia. Týmto spôsobom sa do Európy dostávali tieto zácne najmä textílie. Osmanský textil mal svoju povesť, alebo teda vôbec orientálny textil mal svoju povesť ešte hĺbšie pred tými vojnami. Už niekedy v 15. storočí textil z tohto prostredia bol v Európe tak cenený, že napríklad v Benátkach alebo vo Florencii vznikali dielne, ktoré imitovali osmanský textil a posúvali to potom ďalej do Európy. No a potom častokrát sa stávalo, treba, že potom tie ďalšie dielne, ktoré na Balkáne tento textil produkovali, tak to vydávali pod hlavičkou osmanský, lebo sa to lepšie predávalo. Preto to aj niekedy je pre nás potom aj ťažšie rozlíšiť. Každopádne východiskom bol teda tento vzorový, takýto naozaj vysoko kvalitný. Jednak oni spracovávali hodváb, ktorý samozrejme tiež preberali, to už vychádzalo z Číny, cez Perziu a tak ďalej, ale spracovávali hodváb buď v Istanbule alebo na ostrove Chios. A samozrejme potom aj tkané textílie, ktoré vlastne boli na vysokej úrovni po tej stránke materiálovej, ale po tej stránke toho ornamentu, toho vyšívania, patrili k takému veľmi luxusnému tovaru, o ktorý bol záujem. Naozaj sa to dostávalo potom buď ako priame importy, alebo potom sa to napodobňovalo, aj teda čo sa týkalo tej vyšívky. A my tu máme teda niekoľko takýchto ukážok. To znamená ukážku vankúšov, po turecky teda jastík, ktoré vlastne patrili ako k takému základu tej bytovej kultúry, by sme povedali, ktorá sa ale líšila od tej našej. Vankúše sa používali buď teda na sedenie, alebo ako opierka na takých nízkych laviciach. Preto boli aj takéto väčšie. A máme tu na vlastne dve ukážky, jednak je to navlíčka na vankúš, alebo teda samotný vankúš. Vytvárali ich v takéto obdĺžnej podobe, v takéto obdĺžnik, ktorý je ukončený takýmito dvomi pásmi s motivom mihrabu, alebo teda tej niky, ktorá vlastne v mešite slúžila ako miesto modlitby. A v podstate tu na je motív len buď nejaký rastlinný alebo kaligrafický. Táto ukážka je vlastne z Betliara, z múzea Betliar. V podstate je to veľmi vysoká reliefná výšivka, veľmi taká reprezentačná. Toto máme už potom na takú jednoduchšiu. Tu na vlastne vidíme v tejto vitríne, ako to nejak trošku pokračovalo. Máme tu na ukážky naozaj ešte pôvodných osmanských výšiviek. Na rozdiel od toho vankúšu, ktorý bol vyšívaný tými kovovými niťami a bol taký prepichový, tak vlastne to je ukážka, by som povedal, takého toho cechového vyšívania, a nositeľmi toho vyšívackého umenia alebo toho remesla boli, tak ako v prípade iných remesiel, boli v osmanskej ríši muži. Samozrejme vyšívali aj ženy, ale väčšinou len ako pre vlastnú domácnosť a vlastnú takú nejakú potrebu. A toto boli konkrétne prikryvky na turbany. Totižto tá bitva kultúra sa odlišovala aj v tom, že oni nemali takú skladbu nábytku, ako sme zvyknutí my, nejaké skrine, truhlice alebo také komody na uloženie veci, ale väčšinou v podstate mali len nejaké takéto látky, do ktorých balili, prikrývali a v podstate také ochranné obaly. A zaujímavé je, že keď sa to do tohoto nášho prostredia dostalo, takáto výšivka, tak vlastne bola povýšená v tej svojej funkcii a konkrétne tieto vlastne slúžili treba ako kalichové vela alebo teda prikrývky na kalich v nejakom tom chráme. Tieto konkrétne myslím v evanjelickom prostredí.
2: Áno, v Kežmarku, cirkevný zbor Kežmarok je tu, áno.
1: Okrem takýchto väčších, ktoré pôvodne slúžili ako teda tie prikrývky na turbán, máme zachovaných viacero takých ručníčkov a boli veľmi starostlivo vyšívané. Oni slúžili skôr ako dar na svadbách. Bývali nimi obdarovaní aj svadobní hostia, ale veľmi sa to samozrejme potom cenilo. V našom prostredí zase sa to používalo v chrámovom prostredí, konkrétne tu na vidíme osmanskú vyšivku, ktorá bola doplnená neskôr týmto motívom IHS a takisto aj iniciálami pravdepodobne darcu toho predmetu. Najzaujímavejšie na tom je samotné tie ornamenty. Okrem tých technik vyšívania, tak vlastne najväčší vplyv mala potom tá ornamentika. A tu na týchto ukážkach, pravdepodobne zo 17. alebo až začiatku 18. storočia, tak vlastne máme taký už pocit, že to sú, jednak sú to obliečky na vankúš alebo štít z hlavnice, ktoré ten ornamentálny vokabulár ako keby už predznamenával niečo také ľudové. A tu na vlastne na tom celom vidíme, že z tých pôvodných importov alebo z tých darov alebo z tej kúpy cez to aristokratické prostredie a mešťanské prostredie sa vlastne naozaj tá ornamentika, ktoré vlastne tvoria tie granátové jablčka alebo tulipány, alebo tie karafiáty, alebo tie ornamenty toho lístku sáz obmieniajú až do takej miery, že sa vlastne potom neskôr stávajú súčasťou tej ľudovej výšivky a najmä v tom 19. storočí sa tak udomácnili, že my máme naozaj dnes pocit, ako keby boli súčasťou tej našej kultúry, ako keby od začiatku, ale vlastne vidíme, že v podstate majú ten osmanský pôvod. Ešte okrem iného je zaujímavé, že Osmani vyšívali aj obojstranne, čo teda v našom prostredí nebolo zvykom a niekedy máme teda tu máme takúto veľmi peknú ukážku z Východoslovenského múzea v Košiciach. Je to prikrývka, ktorá je vlastne vyšívaná obojstranne a náschval sme to takto nainštalovali, že tu vidíme rubovú aj lícovú stranu a vlastne vidíme, že na rozdiel od tých našich vyšiviek, ktoré vlastne z tej rubovej strany majú naozaj také tie trčiace nitky a uzlíky a tak ďalej, tak vlastne tu vidíme ako plnohodnotnú vyšivku ako jednak jednej.
2: Je to naozaj úžasné, ide o prikrývku z evanjelického kostola v Prešove, sú tu takisto liturgické odevy, ktoré pôvodne slúžili na niečo iné a je to vlastne sekundárne použitý zamat z osmanskej proveniencie z 17. storočia.
1: To je ďalšia taká veľmi zaujímavá vec, že okrem teda toho použitia niektorých predmetov ako nejakým iným spôsobom, tak vlastne ešte máme úplne ako to sekundárne použitie aj v tom inom význame, že pôvodne mužský odev, kaftán, ktorý dostal možno alebo kúpil nejaký teda majiteľ, ktorý ho nosil a používal ho ako teda naozaj taký veľmi reprezentatívny odev, tak vlastne pravdepodobne v období, kedy už bol taký dosť trošku ošúchaný, tak ho daroval jednej veľmi chudobnej fare v Rudne, v Turci, kde bol vlastne naozaj len drevený kostolík, kde tento pôvodný kaftán, sa to podarilo zistiť analýzou tých stehov, prešili na kazulu a tú kazulu v tom kostolíku, v tom katolíckom prostredí v tomto prípade používali až do takmer úplného zodratia. Takýmto spôsobom vidíme, že ten textil bol stále cenený a že išlo o zamat, to vlastne vidíme v podstate, že to len taký otlačok tej pôvodnej vyšivky. A zaujímavý na tom je okrem toho ešte aj tento motív tzv. Ogivalu, ktorý vlastne vidíme aj na tomto portréte, na portréte sultána Murada. Kaftán bol bežnou súčasťou odevu, záležalo na strihu a na kvalite toho spracovania alebo toho vyšívania, ktorá vlastne odzrkadlovala hodnosť toho nositeľa. A tu nám vidíme, že teda tento kaftán, ktorý má oblečený tento sultán Murad, bol vyšívaný striebrom a zlatom. Podobne aj turbán, ktorý bol teda bežnou súčasťou mužského odevu. Tá veľkosť toho turbánu odlišuje ten spoločenský stupeň toho nositeľa. Ten turbán je naozaj monumentálny. Musí to byť niekoľko desiatok metrov veľmi jemnej látky, ktorá bola navinutá na to mäkké jadro a vlastne vytvorený bol z neho tento turbán.

0: Orientálne ornamenty sa dostali nielen do výšiviek, ale aj na keramiku. Ukážky nájdeme na výstave Mohač 500SK obraz osmanskej prítomnosti, ktorú pripravili na Zvolenskom zámku. Jej kurátorom a mojím hosťom v relácii Karmel je historik umenia Martin Čičo.
1: Použitie všetkých tých možných motívov ornamentálnych, o ktorých sme hovorili, zase je to ten karafiat alebo nejaké rozety, tulipány a tak ďalej. A to sú práve tie motívy, ktoré boli preberané, ktoré prichádzajú z tohto osmanského prostredia a ktoré nám vlastne ukazujú to bohatstvo toho ornamentálneho vyjadrovania sa v tej spoločnosti, ktorá tú figurálnu stránku vlastne zase zanedbávala. A prejavovala sa tá tvorivosť ľudská a vôbec ten výtvarný talent týchto tvorcov, najmä v tom ornamente. A toto vidíme vlastne zase aj v keramike. A to je ďalšia parketa, ktorá bola taká významná aj pri tom obchodovaní. Veľmi známa iznická keramika. Iznik bol v podstate mesto, lokalita, kde boli ťažené pre výrobu tej fritovej keramiky veľmi vhodné ílové hliny. Tam teda vzniklo naozaj obrovské stredisko tejto výroby, tejto produkcie. Ukážky tejto keramiky zvanej Iznik sa zachovali napríklad na hrade Červený kameň, z ktorej tu nám máme takú malú kolekciu, sú to 4 taniere. Tieto pravdepodobne už pochádzajú z takého mladšieho obdobia, kedy sa po vyčerpaní tých hlín z Izniku preniesla tá výroba do ďalšej lokality zvanej Kutahia, ktorej mimochodom táto výroba prebieha dodnes. A tam sa potom tá výroba keramiky rozvinula do tej miery, že vlastne naozaj dokázali ju exportovať nielen teda v rámci ríše, ale na Balkán alebo teda do ďalších území a mohla sa takto objaviť v rámci obchodnej nejaké výmeny aj v našom prostredí. A opäť tu nám máme to, čo sme videli aj pri tých výšivkách alebo pri tom textile, že vlastne ten dosah na tú našu kultúru je ten, že vlastne tak imitovanie najmä tých vzorov, najmä toho ornamentu. A to sa objavilo predovšetkým vo výrobe habánskej keramiky, teda Habáni to boli novokrstenci, ktorí sa objavili na západnom Slovensku, na Záhorí a okolí Trnavy v 17. storočí a oni veľmi rýchlo preberali tieto osmanské motívy, ako vidíme na týchto kachliciach, tu na granátové jablčko alebo rozety, ktoré nadväzujú teda na tú ornamentálnu bohatosť tej osmanskej produkcie. Máme tu tam množstvo nejakých tanierov a tak ďalej, ktoré vlastne sa stávajú súčasťou potom takého reprezentatívnejšieho riadu, ktorý bol používaný príležitostne, alebo dokonca tu vidíme aj nejaké s datovaním a s nejakými iniciálami. No a zakončiť by sme mohli celkovo tým, že vlastne po roku 1683, keď došlo k tomu oslobodeniu Viedne, takému tomu zázračnému a následným udalostiam, ktoré viedli až k celkovému oslobodeniu krajiny, tak potom tu nám vlastne končí táto výstava takými veľmi reprezentatívnymi obrazmi a to ukazuje ten veľký oblúk. V tom roku 1526, kedy vznikajú len správy výkriku proste takého zúfalstva alebo bolesti, sa dostávame k obrazom, ktoré vlastne ukazujú ten triumf a oslavu víťazstva. Uhorsko po vyše 150 rokoch, v roku 1699, bolo oslobodené. Predchádzalo tomu séria víťazstiev, ktoré sú potom naozaj pripomínané na dielach, ktoré majú 2 metre alebo vytvárajú celé cykly, ktoré sú naozaj takými hodnými reprezentantmi významu toho celkového víťazstva.
0: 500. výročiu bitky pri Moháči sa venujú špeciálnymi podujatiami viaceré kultúrne inštitúcie. Rádio Lumen si ho pripomenulo niekoľkými reláciami. V dnešnom Karmeli sme sa s historikom umenia Martinom Čičom pozreli aj na to, ako tieto udalosti ovplyvnili mestá na našom území, rozvoj tlačených médií či kultúrny transfer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite v spoločnosti Rádia Lumen ešte požehnaný večer.

Modlitba k Matke milosrdenstva. Mária, Matka moja, Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odozdávam do Tvojich rúk, ó Matka moja, zakry svojim panenským plášťom moju dušu a udel mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi. Ó krásna ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó Matka moja. Panna Mária, Tvoja duša bola ponorená do mora horkosti. Pozri sa na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom. Ó sladká Panna Mária, Ty si môjho života vzorom, Ty si pre mňa zornička žiarivá, v Tebe celá toniem s úžasom. Ó Matka nepoškvrnená Panna, v Tebe sa odráža Boží lúč, Ty ma učíš ako v búrkach milovať Pána, Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom. Milí poslucháči, 22. augusta sa v skalnom sanktuáriu diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva na hore Budkov konala púť k Pane Márii Kráľovnej, Matke milosrdenstva. Popoludní tam mal duchovný príhovor páter Vojtech Kodet Karmelitán na tému Šíriť Božie kráľovstvo. My vám ho ponúkame v dnešnej relácii Slovo pozbudenia. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

Končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme ponúkli slová pátra Vojtecha Kodeta Karmelitána na tému Šíriť Božie kráľovstvo, ktoré povedal v sobotu 22. augusta na púti k Pane Márii Kráľovnej, Matke milosrdenstva v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v skalnom sanktuáriu na hore Budkov. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

František Paňák sa narodil v Oravskom Podzámku. Žil v rokoch 1908 až 1997. Bol jezuita, obľúbený spovedník, vášnivý šíriteľ úcty troch košických mučeníkov, ale aj muž utrpenia. Vo väzení strávil 7 rokov, 10 mesiacov a 22 dní. V roku 1968 na miesto dôchodku nastúpil ako výpomocný kaplan do domu svätej Alžbety v Košiciach. Jeho kňazský život zdobila každodenná modlitba, sviatostný život, chudoba, obetavosť. Denne sa krmili bohatstvom Božieho slova. Nádej a radosť do jeho srdca mu vlieval sám Pán. Vedel, komu uveril a komu slúžil. Svojou láskou k Ježišovi zapaľoval laikov i kňazov. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v roku 2023 publikovalo knihu Moja služba cirkvi a slovenskému národu. Jej autorom je chorvátsky kňaz Ivan Lazar Krmpotič. Jeho memoáre predstavujú hodnotné svedectvo o existencii a pôsobení katolického disentu počas 70. a 80. rokov 20. storočia. Krmpotič nám z pohľadu cudzinca poskytuje hlboký vhľad do epochy z nedávnej minulosti, ktorá bola pre katolícku cirkev na Slovensku plná víziev. Dnešnú a nasledujúce sondy do života cirkvi vám z tejto publikácie prečítam z kapitoly, ktorá je venovaná jezuitskému pátrovi Františkovi Paňákovi. Jednou z najzácnejších osobností, ktorú som spoznal a veľmi si obľúbil, bol vtedy 70-ročný slovenský jezuita doktor František Paňák. Keď som sa s ním zoznámil, bol už kňazom na dôchodku a býval na biskupskom úrade v Košiciach. Jeho susedom bol vtedajší archivár biskupského úradu, páter Jozef Tandara, tajný dominikán. V tom čase bol hlavným spovedníkom domu svätej Alžbety. Spovedal ráno od 5:30 do 11:30. Omšu slúžil pravidelne už o 5:00 hodine. Potom odchádzal do nemocnice, domova dôchodcov alebo po domoch navštevovať chorých. Len čo stačil niečo zjesť, už ho pred dverami čakali penitenti, ktorí prichádzali z dedín alebo ktorí sa vracali z práce a bývali mimo Košíc, aby nemuseli ešte raz prísť do mesta. Okolo 4:00 popoludní bol znovu vo svojej spovednici do 7:00, keď sa katedrála znova zatvárala. A vtedy za ním prichádzali ľudia všetkých vrstiev a všetkých vekových kategórií na duchovné rozhovory a porady. Bez preháňania môžem o pátrovi Paňákovi povedať, že to bol stĺp cirkvi na východnom Slovensku. Tento skromný a veľmi vzdelaný jezuita si ma získal od prvej chvíle. Prvé, čo som zistil, bola jeho veľká láska k cirkvi a to nás aj v budúcnosti veľmi silne spájalo a bolo mottom našej spoločnej práce. Pozorne som ho počúval, keď hovoril o ťažkej situácii cirkvi v Košiciach a na celom východe. Jedinou osobnosťou na východnom Slovensku, ktorá mala jasný prehľad o situácii, dokonca aj o tzv. Tajnej cirkvi, ale aj o paralelných tajných cirkvách, ktoré vytvárala štátna bezpečnosť, aby spôsobila zmetok v reholiach a spoločenstvách, bol páter František Paňák. Keď som to zistil, ďakoval som Bohu a povedal si, že teraz už nevidím nejaké problémy, pre ktoré by som nemohol robiť dobro cirkvi. Hneď sme si veľmi dobre porozumeli, vedeli sme, čo máme robiť. Bolo mi jasné, že mám pred sebou človeka, ktorý pozná celú cirkevnú problematiku východu znútra, ako spovedník i ako duchovný vodca, takže mi môže dať najpresnejšie informácie alebo aspoň potvrdiť moje zistenia tak, aby neprezradil spovedné tajomstvo. A na druhej strane bude neskôr všetky návrhy Ríma uskutočňovať vo všetkých oblastiach s najvyššou autoritou, ktorú mal u laického aj reholného duchovenstva a vo všetkých vrstvách veriacich oboch obradov. Cez pátra Paňáka som spoznal veľa vzácnych kňazov oboch katolíckych obradov, akými boli Pavol Dráb, Anton Konečný, Tibor Umšteter, vtedy zodpovedný za kňazskú vetvu Márinho diela, Bartolomej Urbanec, Ján Koreň, Alojz Tkáč, Štefan Farkáš, Vincent Zonták a Gabriel Ragán, s ktorým ma spájalo hlboké priateľstvo. Kontaktoval som sa aj so staršími, doktorom Antonom Harčárom, doktorom Jozefom Pavlovičom, doktorom Jánom Janokom a mnohými ďalšími. Z grécko-katolíkov to boli Cyril Jančišin, správca najväčšieho mariánskeho pútnického miesta na východe v Ľutine, viceprovinciál východných redemptoristov dr. Jozef Sukovský, Jan Babiák, mladý kňaz, ktorý neskôr vstúpil k jezuitom,
Jozef Kelo a Vladimír Tomko, východný kňaz a hlavne tajný jezuita doktor Michal Fedor. Mimoriadne kontakty som mal so správcom Prešovskej eparchie Janom Hirkom, s pátrom Masiliákom, východným redemptoristom, a pátrom Štefanom Lazorom, bývalým viceprovinciálom východných redemptoristov. A mal som šťastie poznať aj váženého a zaslúžilého kňaza doktora Jána Murína, ktorý spolu s Janom Hirkom obnovil grécko-katolícku cirkev na Slovensku. Prostredníctvom nich som sa skontaktoval s veľkým množstvom kňazov i s dobrými veriacimi laikmi. Táto spolupráca trvala až dovtedy, kým bola moja služba potrebná. O týchto ľudí som sa mohol oprieť vždy. Všetci boli napojení s úplnou dôverou na pátra Paňáka ako na svoje duchovné stredisko, čo mi veľmi zjednúčovalo celý proces a mne dávalo istotu, že informácie, ktoré prinášam do Ríma, sú pravdivé. Pravidelne som býval u Gabriela Ragana vo Fričovciach a s ním som potom navštevoval väčšinu spomenutých ľudí. Občas som sa nakrátko zastavil u Paľa Drába alebo Antona Konečného. S patrom Paňákom som vedel zostať aj 2-3 dní, aby som využil jeho voľný čas a porozprával sa s ním o konkrétnych problémoch, ale aj aby som od neho získal čo najviac informácií o každom prípade i celkovej situácii. Páter Paňák dobre poznal každého katolického kňaza z Košickej, Prešovskej, ale aj Rožňavskej diecézy, čo mi veľmi uľahčovalo situáciu. Zároveň bolo pre mňa dôležité, aby som mohol ku konkrétnej osobe zaujať správne stanovisko. Poznal dokonca aj ich intelektuálne schopnosti, vedel o ich materiálnych i iných problémoch a niekedy mi radil, čo mám urobiť a akým spôsobom postupovať pri jednotlivých osobách. Marino dielo zohralo medzi kňazmi mimoriadne pozitívnu úlohu. Vytváralo ovzdušie otvorenosti a dôvery. Práve v tom čase som aj ja bol v dosť živom kontakte s Marínnym dielom v Juhoslávii, čo mi uľahčovalo kontakt s nimi, takže o niekoľko hodín som mal prehľad o celkovej situácii v tejto oblasti.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, o niekoľko týždňov na nás čakajú voľby do orgánov obcí a samosprávnych krajov. Tieto orgány majú na starosti čiastkové lokálne úlohy pri spravovaní krajiny. Ak má štát dobre nastavené riadenie krajiny, prispieva to k udržateľnému rozvoju. Základnými piliermi dobrého vládnutia je zodpovedné nakladanie s politickou mocou a verejnými zdrojmi. Rozvoju krajiny bránia svojvoľné právne a súdne systémy, zle fungujúca správa krajiny a korupcia. Dobrá správa verejných vecí naopak vytvára rámcové podmienky podporujúce rozvoj. Okrem podpory dodržiavania práv či nástrojov, ktoré bránia korupcii, je dôležité aj dobre nastavený model správy krajiny. Už niekoľko rokov na Slovensku prebieha diskusia o jej forme. Otázkou nie je len nové rozčlenenie správnych celkov, ktoré by vyvažovalo veľkosť s prístupnosťou k občanom, ale aj rozdelenie kompetencií medzi centrálnou a lokálnou správou. Jedným z prvých krokov tejto formy reformy kompetencií bol vznik 8 vyšších územných celkov pred 25 rokmi. Dobrá správa krajiny sa potrebuje aj reformovať. Dôležité je nájsť aj správny pomer pre rozdelenie kompetencií centrálnou a lokálnou administratívou. Centrálna vláda prijíma rozhodnutia pomalšie a býva viac konzistentná. Za normálnych podmienok si vyžaduje menej nákladov na mzdy, no má aj vyššiu mieru negatívnych dôsledkov pri nesprávnych rozhodnutiach, napríklad pri obstarávaní tovarov a služieb. Pri lokálnej správe sa riziko rozloží. Existujú krajiny, ktoré majú decentralizáciu postavenú ešte na vyššiu úroveň ako Slovensko, napríklad Nemecko. Ak sa prenáša na lokálnu úroveň viac rozhodovacích procesov a výkonu moci, potrebuje to dostatočný transfer aj finančných prostriedkov. V Nemecku sa na lokálnej úrovni aj viac riešia sociálne otázky a boj proti chudobe. Dôležitým partnerom verejným úradom sú pritom aj cirkevné sociálne organizácie alebo občianske. Nevládne organizácie a inštitúcie spolupracujú s verejnosťou a ponúkajú im možnosti na dobrovoľnícku činnosť. Ak by na Slovensku došlo v najbližších rokoch k prehlbeniu decentralizácie, potrebujeme mať funkčné dozorné a kontrolné mechanizmy, ktoré by predchádzali nehospodárnemu nakladaniu s financiami a korupcii medzi všetkými zapojenými na rôznych úrovniach rozhodovania. Rovnako by sme potrebovali mať aj vnútroštátne systémy kohézie, kde by bohatšie regióny podporovali tie menej rozvinuté, podobne ako to funguje medzi krajinami Európskej únie.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej.

0: Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prozieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Počas života Niamatullá Hardíny niekoľkokrát povedal, že má v radoch svojich žiakov jedného svätého študenta. Je to brat Charbel z Bika Kafra, hovorieval. A tento svätý študent čoskoro ukázal, že jeho učiteľ nepreháňal. Vlastne už počas štúdia v kláštore svätého Cypriána bolo zrejmé, že na málo koho sedí označenie Hardána, tak ako práve na Charbela. Bol čoraz tichší a pokornejší srdcom, čoraz viac vrastal do múdrosti života a zo dňa na deň nadobúdal hlbšiu úctu k Bohu a Najsvätejšej Panne. Podľa vzoru svojho učiteľa sa dennodenne modlil ruženec a v sobotu, čiže v deň zasvetenia Božej Matke, a na vigíliu veľkých marianských sviatkov nejedol a ukladal si skutky pokánia. Naučil sa tiež modliť pri práci tak, aby nešlo len o mechanické odriekanie naučených formuliek. Nemožno sa teda diviť spomienke jedného mnícha, že jeho spolubratov sa pri pohľade na modliaceho Charbela zmocňovala bázeň. Rok po Niamatulláhovej smrti prijal Charbel kňazské svetenie. Stalo sa tak 23. októbra 1859 v sídle patriarchátu v Bkerky. Potom sa vrátil späť do Anaje. Až sem za ním prišli jeho príbuzní so žiadosťou, aby v Bika Kafra, teda vo svojej rodnej dedine, odslúžil svätú omšu. To však novokňaz odmietol. Mních, ktorý sa po vstupe do rádu vracia späť do svojej dediny, by sa mal znovu vrátiť do noviciátu. Už tu vidno stopu pôsobenia svetca z Kfifanu. Niamatulláh sa tiež vyhýbal kontaktom s príbuznými. Boli totiž z tohto sveta. Keďže bola reč o duchovnom vodcovi, je nutné podotknúť, že u východných mníchov je zvykom, že mladí reholníci si spomedzi starších a skúsených spolubratov volia svojich duchovných vodcov. Charbel si v Anaji vyvolil vzácného muža, Alichaja al-Hardiniho, Niamatullovho rodného brata. Ten obýval pustovňu vzdialenú zhruba 20 minút od kláštora v Anaji. Viedol tam život v povesti svetosti a Boh skrze neho vykonal niekoľko zázrakov. Veľmi veľa sa modlil, no nevyhýbal sa ani ťažkej práci. Na svojich pleciach napríklad vyniesol mnoho ťažkých balvanov zo vzdialeného lomu do svojej pustovne, ležiacej na strmom svahu, aby si z nich vyrobil podlahu vo svojej cele. Bol vyhľadávaným radcom v duchovných otázkach a pravdepodobne mal i dar čítania v ľudských srdciach. Ora et labora. Stredobodom Charbelovho kňazstva bola svätá omša. Slúžili ju čo najdôstojnejšie, bez náhlenia, rozvážne, zbožne a sústredene. Prečo sa tak ponáhľate? Nejete predsa vlažnú polievku, vyčítal raz jednému z kňazov, ktorý svätú omšu odslúžil s chvatom. Sám vyslovoval každé slovo precízne a úctivo a každé gesto činil čo najdôstojnejšie bez toho, že by v tom bolo čokoľvek teatrálne. Svetú omšu slúžil vždy rovnako. Nikdy sa nestalo, že by si v nedeľu či na veľké sviatky dával na celebrovaní záležať viac než vo všedné dni. Najsvetejšia obeta bola pre neho tá istá v nedeľu i v pondelok. Jediný rozdiel spočíval v čase, keď omšu slúžil. Vo všedné dni to bolo skoro ráno, v nedeľu a na veľké sviatky o 10. hodine. Neveľký kostolík za každým praskal vo švíkoch. Svätá omša bola pre neho vrcholom dňa i jeho života. Predchádzala ju vždy dlhá modlitbová príprava. Po jej skončení trávil na kolenách desiatky minút vzdávaním vďaky Bohu. A zatiaľ, čo po celý rok, v zime či v lete, chodil Charbel v jednom a tom istom zaplátanom habite a v jednej a tej istej chatrnej obuvi, na bohoslúžbu si obliekal slávnostný habit a obúval si topánky, ktoré nikdy inokedy nenosil. Taktiež sa nezabudol poriadne celý umyť, aby k oltáru pristupoval i telesne čistý. Keď držal v rukách premenenú hostiu,
Od dojatia mu stekali po tvári slzy. Ku koncu života sa mu stávalo, že pri pozdvihovaní zostal nehybne stáť s kalichom zdvihnutým nad hlavou, pričom nebol niekoľko sekúnd schopný urobiť žiadny iný pohyb. Prisluhujúci kňaz mu musel opatrne vybrať kalich z rúk, položiť ho na korporál a jeho samotného potom odviesť k sedesu, kde sa po niekoľkých minútach prebral a omšu doslúžil. Niektorí mnísi neskôr spomínali, že pri pohľade na celebrujúceho šarbela mali dojem, že vidia samého Krista. Ako mních musel samozrejme dodržiavať pravidlá reguly a svoje rehoľné sľuby. O tom, akým spôsobom to robil, prezrádzajú viac než čokoľvek iné svedectvá tých, ktorí ho mohli deň čo deň pozorovať pri jeho heroickom úsilí, svedectvá jeho spolubratov z kláštora. On bol skutočne stelesnením čností púštnych otcov zo Skétis. Prekonal však i to, čo sme čítali v knihách. Vynímal sa aj nad tými najčnostnejšími mníchmi, ako sa vyníma mocný dub nad kríkom prútnatca. Keby im v tom nebránili cirkevné predpisy zakazujúce vzdávať Božím služobníkom úctu pred ich beatifikáciou a kanonizáciou, zapísali by mnísi život tohto spravodlivého do synaxarionu. Veď sme sa ani v životopisoch púštnych otcov nedočítali o niečom, čo by prekonalo tohto znamenitého pustovníka. Tieto čnosti by však v žiadnom prípade nemohol dosiahnuť bez pomoci živého Boha, s ktorým sa denne hodiny dôverne rozprával. Stručne povedané, s veľkou radosťou modlitbu začínal a s veľkým premáhaním ju končil. Jeho deň bol naplnený modlitbou a prácou. V rámci komunity ho viazala povinnosť spoločných modlitieb 7 kanonických hodiniek. Nočné matutínum, ranné chvály pri svitaní, potom okolo 9. modlitby tercie, napoludne sexta, o 3. hodine popoludní nona, večerné vešpery a kompletórium pred spaním. Treba podotknúť, že maronická liturgia hodín, čiže breviár, sa skladá z 10 žalmov a čítaní cirkevných otcov. K nemu sa pripájajú ešte spevy, hymny a ďalšie modlitby. Okrem toho si Šarbel z vlastnej iniciatívy, respektíve z vnútornej potreby, pridával ďalšie modlitby. Predovšetkým svoj milovaný ruženec. Spôsob jeho modlitby pôsobil na spolubratov podobne ako vtedy k Fifane na ostatných novicov. Žiarila z nej radosť a vrúcnosť. Povestne známe bolo tiež jeho pohrúženie do modlitby. Sústredil sa výhradne na ňu, nikto ho z nej nijako nedokázal vytrhnúť. Kto Šarbela videl modliť sa, čo i len jediný raz, musel žasnúť v údive nad mierou odovzdanosti, s ktorou sa rozprával s pánom, spomínal jeden z bratov. Traduje sa historka o tom, ako sa raz svätý Šarbel modlil pred svetostánkom, keď náhle do pustovne udrel blesk. Zničil vinicu kvitnúcu okolo nej a potom prenikol do kostola, kde spálil obrusy na oltári i obrazy na stenách a vyrazil dvere do Korán. Zvuk hromu bol pritom taký silný, že bratia zdržujúci sa v tom čase v kuchyni na okamih ohluchli. Keď prišli k sebe, ponáhľali sa do kostola v obave o Šarbelov život. Našli ho tu sústredeného na modlitbu. Všade okolo neho ešte tleli zvýšky spálených tkanín a obrazov, dokonca čiastočne zhorel jeho habit. Vytrhli ho z jeho hlbokej modlitby a pýtali sa ho, ako sa cíti. Prečo? Čo sa stalo? Spýtal sa nechápavo on ich. Keď mu to povedali, spýtali sa, prečo tie obrusy neuhasil. Sotva vzplanuli a hneď zhasli. Čo som mal teda hasiť? Odpovedal. Bol taký pohrúžený do modlitby, že nepovažoval za nutné prerušovať ju pre krátky požiar. Modlil sa naozaj veľa a často. Zvlášť mu na srdci ležali chorí a tiež duševočistci a hriešnici.
Vyzývali ostatných modliť sa za duše zomrelých. Pral to ako pôžičku Bohu. Písmo predsa hovorí, požičiava na úrok Pánovi, kto sa zľutúva nad chudobným. Ak dobrý Boh odmenuje i pohár vody podaný v jeho mene, okoľko viac potom vynahradí za dobrodenia vykonané pre duše v očisti, ktoré trpia a ktoré on miluje, vysvetľoval. Keď ho niekto žiadal o modlitbu, odpovedal. Ty sa však tiež musíš modliť. Aký je v tom rozdiel ja alebo ty? Boh počúva každého. Pros ho, aby ťa obdaroval podľa tvojej viery. Inokedy odvetil, ja som hriešnik. Obráť sa na svätých, aby ti vyprosili potrebné milosti. Keby ľudia častejšie robili znamenie kríža a vzývali Matku Božiu, bolo by oveľa menej pokušení, hovorieval tiež. Znamenie kríža je zbraňou proti Satanovi a meno Najsvätejšej Panny ho odzbrojuje a zaháňa do pekla. Keď splnil svoje liturgické povinnosti, odchádzal s ďalšími mníchmi za prácou. Obrábal pole alebo vinohrad. Neprehovoril pritom po ceste ani slovo. So spusteným zrakom sa namiesto toho modlil ruženec. Pri práci sa potom nerozptýloval rozprávaním. Počuť ho bol iba vtedy, keď sa po vykonaní zadanej práce pýtal predstaveného, čo má urobiť následne. Hovorila si toľko, ako kamene alebo stromy, spomínal jeden z mníchov. Charbel hovoriť nepotreboval. Len pokiaľ sa ho niekto na niečo pýtal, sám od seba prehovoril len v celkom výnimočných prípadoch. Na rozdiel od ostatných nevyužíval prestávku na odpočinok či na osvieženie, ale s rukami rozpaženými do tvaru kríža kľačal na zemi a s hlavou naklonenou k zemi šepkal chvejúcimi sa perami svoje modlitby. Drel pritom do úmoru. Vykonával i tú najťažšiu prácu, ktorú dostal za úlohu a prerušoval ju len vtedy, keď bol povolaný k modlitbe alebo keď mu to nariadil predstavený. Okopával stvrdnutú zem, budoval na svahovitom teréne terasy obohnané múrikom s kameňou, aby tam mohli byť polia, alebo pracoval vo vinohrade. V jeho pokore a odriekaní bolo v tomto smere až niečo neskutočné. Žiadal si vždy tú ťažšiu prácu. Jeho predstavený Elias z Mechmechu neskôr spomínal, že aj keď mu chcel niekedy prácu uľahčiť a zamestnať ho nejakou menej namáhavou činnosťou, než napríklad nosením ťažkých balvanov so ostrými hranami, pri ktorých si drásal plecia a trhal habit, svetec sa vždy po vykonaní svojej ľahšej úlohy ponáhľal pomôcť bratom, ktorí sa lopotili s nejakou úmornou prácou. Raz si bratia na Charbelov účet takto zažartovali. Mali sa presunúť z jedného poľa na druhé a tak mu snáď i zo zvedavosti, kam až siaha jeho trpezlivosť, naložili na chrbát všetko náradie, ktoré bolo po ruke. Charbel sa pod tou váhou ohol a len s úsmevom na tvári, ako by pre seba zacitoval slova Evanjelia. Beda vám! Zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Všetci sa rozosmiali a i hneď svojho milovaného spolubrata ťaživého bremena zbavili. Na tejto príhode je vidieť, že Charbel nebol žiadny suchár, ale normálny človek so zmyslom pre humor. Jednoducho povedané, vynikal len neobyčajnosťou ducha, ktorou zabával všetkých naokolo a ktorá spočívala v tom, že sa modlil, slúžil svätú omšu a dodržiaval pravidlá svojho

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Hodnosť cirkvi sa meria vernosťou Evanjeliu, pripomenul svätý otec latinským biskupom arabských krajín.
0: Seminár nie je odkladom misie, ale jej podmienkou, zdôraznil Leo 14. talianským seminaristom.
1: Pápež včera popoludní telefonoval s kolumbijským prezidentom, pričom vyjadril solidaritu s tými, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie z 10. augusta.
0: Vo štvrtok 3. septembra, v deň liturgickej spomienky svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Tam, kde vojna zasiela nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stať krokom smerom k zmiereniu a mieru. To sú slová pápeža Leva 14. z dnešného príhovoru adresovaného členom konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove.
0: Spomínanej konferencii biskupov predsedá latinský patriarcha Jeruzalema. Biskupy pôsobia v krajinách Izrael, Palestína, Jordánsko, Cyprus, Sýria, Libanon, Irak, Egypt, Džibutsko, Somálsko a v štátoch arabského polostrova. Pápež pripomenul početných novodobých mučeníkov z týchto krajín a dodal:
2: I loro nomi forse non sono conosciuti dal mondo.
1: Ich mená možno nie sú známe svetu, ale Boh ich dobre pozná. Ich vernosť evanjeliu zostáva svetlom pre vaše spoločenstvá a výzvou, aby ste nepodľahli ani strachu, ani rezignácii.
0: Svätý otec pripomenul, že mnohé rodiny ich spoločenstiev sú nútené emigrovať. Biskupov vyzval byť oporou svojmu ľudu.
1: Buďte vždy pastiermi blízkymi svojmu ľudu, schopnými zdieľať jeho rany, počúvať, podporovať a utešovať, aby sa prostredníctvom vašej prítomnosti stala viditeľnou Božia blízkosť.
0: Nebojte sa toho, že ste ako komunity malí, vyzval biskupov pápež a zdôraznil.
2: La fecondità della Chiesa non si misura nei numeri, nelle strutture o nelle risorse.
1: Plodnosť cirkvi sa nemeria počtom, štruktúrami ani zdrojmi, ale vernosťou evanjeliu. Malá komunita, ak je zakorenená v Kristovi, môže byť vzácnou prítomnosťou. A to preto, lebo slúži, dosvedčuje a neodpovedá na násilie násilím, ale oponuje silou lásky k blížnemu.
0: V srdci spoločností poznačených konfliktmi a rozdeleniami, nech vaše spoločenstvá dokážu, že je možné žiť, slúžiť a dúfať spoločne, vyzval Petrov nástupca, pričom zdôraznil.
1: Uprostred núdzových situácií nestrácajte zo zreteľa to podstatné poslanie cirkvi, hlásanie evanjelia, modlitbu, sviatosti a kresťanskú formáciu.
0: Svätý otec biskupom prizvukoval, aby venovali osobitnú starostlivosť rodinám a mladým ľuďom. Vyzval ich tiež starať sa o migrantov a brániť ich dôstojnosť. Ďalším pozvaním pápeža bolo posilňovať jednotu medzi cirkvami a rôznymi obradmi a snažiť sa o úprimný dialog s ostatnými denomináciami a náboženstvami.
2: Dialogare non significa rinunciare alla propria identità, ma viverla senza paura dell'incontro.
1: Dialóg neznamená vzdať sa vlastnej identity, ale prežívať ju bez strachu zo stretnutia. Tam, kde vojna zasiala nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stáť krokom smerom k zmiereniu a mieru.
0: Vašou misiou nie je jednoducho zachovávať kresťanskú prítomnosť, ale sprítomňovať Krista, konštatoval pápež a biskupom zdôraznil.
2: Non siete chiamati a risolvere tutti i problemi delle vostre terre.
1: Nie ste povolaní riešiť všetky problémy vašich krajín, ale byť verný evanjeliu a ľudu, ktorý vám bol zverený. Nehľadajte v prvom rade úspech či uznanie, hľadajte vernosť. Buďte hlasom pravdy, spravodlivosti a mieru, mužmi modlitby, pastiermi blízkymi svojim ľuďom, tvorcami zmierenia a svedkami milosrdenstva. Nebojte sa siať, aj keď hneď neuvidíte ovocie. Sejba je na vás, rast je na Bohu. Žiadny skutok vykonaný v mene Krista nie je márny. Modlitba, slovo útechy, sprevádzanie rodiny, dieťa vyučované vo viere, prijatie chudobného. To všetko sú semená novej budúcnosti.
0: Drahí bratia, pokračujte vo vašej ceste s dôverou. Nie ste sami, zdôraznil pápež. Latinských biskupov arabských krajín, ako aj ich ľud, zveril pod ochranu Panny Márie, Matky cirkvi a Kráľovnej pokoja a vyjadril prosbu, aby osvetcovala tých, ktorí nesú politickú a spoločenskú zodpovednosť, aby vedeli hľadať spoločné dobro a otvárať cesty zmierenia.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal seminaristov pápežského a apulského regionálneho seminára Pia XI. V Molfete, ktorý si pripomína z té výročie a biskupského seminára v Averse, ktorý bol otvorený pred 300 rokmi. Vo svojom príhovore zdôraznil, že jadrom kňazskej formácie nie je iba štúdium či disciplína, ale predovšetkým vzťah s Kristom. Seminaristov povzbudil, aby sa učili zostať s Pánom, žiť cirkev v bratstve a potom zostúpiť z vrchu k ľuďom, ktorí potrebujú počuť evanjelium.
0: Pri stretnutí so seminaristami z Molfety a Aversy sa pápež Leo XIV. Zastavil predovšetkým pri samotnom základe každého kňazského povolania. Štúdium, disciplína i jednotlivé etapy formácie sú podľa neho dôležité, no svoj zmysel dostávajú iba vtedy, keď vyrastajú zo vzťahu s Bohom. Vychádzajúc z Markovho evanjelia, v ktorom Ježiš vystupuje na vrch, povoláva tých, ktorých chce a ustanovuje 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať, pápež povedal.
2: Il cuore dell'esperienza del seminario è tutto qui. Imparare a stare con il maestro.
1: Práve tu je celé srdce skúsenosti seminára, naučiť sa zostať s majstrom, s Pánom Ježišom. Nie je tu nejaký konkurs, nejaký rebríček a nikde nie je napísané, že si vybral najlepších. Vybral si tých, ktorých chcel. Vo svete, ktorý sa tak veľmi usiluje oslavovať seba realizáciu človeka, je naozaj dôležité zopakovať, že nikto z vás a nikto z nás tu nie je preto, že by si to zaslúžil, ale iba na základe slobodného vyvolenia Boha Otca. Je to znak a závdavok nezaslúženej lásky, ktorá nás vždy predchádza a nikdy nesklame.
0: Samotnú prítomnosť mladých mužov v seminári označil Leo XIV. Za znamenie nádeje pre celú cirkev. Nejde podľa neho o neurčitý optimizmus, ale o presvedčenie, že Boh povoláva vždy, v každej dobe dejín a na každom mieste.
2: Ogni vocazione nasce da un dialogo intimo con Dio.
1: Každé povolanie sa rodí z dôverného dialogu s Bohom, pestovaného v tichu a modlitbe, ktorý sa často odohráva napriek niekedy ohlušujúcemu hluku sveta. Práve tam sa o všetkom rozhoduje. A aby sa tento dialog mohol uskutočniť, treba sa naučiť zostať s ním.
0: Ako osobitný príklad kňazského a biskupského života pripomenul pápež ctihodného biskupa Donatonina Bella. Svätý otec zdôraznil dôležitosť seminára aj v súčasnosti, keď povedal:
2: In un mondo che affretta e che guarda con sospetto ogni sosta prolungata.
1: Vo svete, ktorý sa ponáhľa a s podozrením sa pozerá na každú dlhšiu zastávku, by sa mohlo zdať, že seminár je luxusom alebo prekonanou inštitúciou. Nie je to tak. Práve preto, že naša doba je rýchla a hlučná, potrebujeme miesto a obdobie života, v ktorom sa človek učí zostať, rozlišovať a nechať sa formovať bez kratiek. Seminár nie je odkladom misie, ale jej podmienkou. Nepodceňujte ho.
0: Cesta formácie pritom nie je jednoduchá. Pápež použil obraz výstupu na vrch, zároveň konštatoval.
1: Ježiš neprivádza 12 nahoru preto, aby ich dostal do bezpečia, ale preto, aby po skúsenosti s Bohom mohli byť poslaní a odovzdať svetu túto novosť života.
0: Potom pápež pomenoval veľmi konkrétnych ľudí, ku ktorým má byť budúci kňaz poslaný.
2: Sarete dunque chiamati a scendere dal monte.
1: Budete teda povolaní zostúpiť z vrchu a byť poslaní medzi ľudí vašich krajov, k rodinám, ktoré z námahu vychádzajú zo dňa na deň, k mladým ľuďom, ktorí si v 20 rokoch balia kufor, aby si išli hľadať prácu, k osamelým starým ľuďom, k ľuďom na okraji i k tým, ktorí stratili zmysel života. Kňaz je poslaný ku všetkým, aby všetkým ohlasoval krásu viery v Ježiša Krista, radosnú zvesť o našej spáse.
0: Seminaristov napokon pápež zveril Panne Márii a povzbudil ich, aby sa od nej učili každodenne opakovať svoje áno Kristovi.
1: Vatikán. Kazine Pia IV. Vo Vatikánskych záhradách prebieha tretí ročník diskusného stretnutia International Center for Consciousness Studies venovaného tomu, ako technológie menia umenie, kultúru a ľudskú myseľ.
0: Pre zakladateľa centra Dmitriho Volkova je umelá inteligencia ako automobil. Umožňuje nám mimoriadne zrýchliť, no keď vyvíjame dobré auto, najmä pretekárske, musíme venovať veľkú pozornosť vytvoreniu veľmi účinných a spoľahlivých brzd, aby sme zabránili tomu, že skončí nárazom do múru.
1: Filozof a technologický podnikateľ, zakladateľ International Center for Consciousness Studies, týmto obrazom približuje možnosti technológie, ktorá premenia našu dobu a o ktorej sa intenzívne diskutuje na tretej výročnej konferencii. Jej účastníci si kladú aj nepríjemné, no nevyhnutné otázky, aby mohli analyzovať vplyv umelej inteligencie na ľudstvo.
0: Stretnutie s názvom Tvorivosť, mysle a stroje sa začalo v utorok na Univerzite Roma III. V stredu pokračovalo vo Vatikánskych záhradách, dnes na Pápežskej Gregorovej univerzite a napokon na Rímskom Kapitole.
1: Konferencia privádza k spoločnej diskusii filozofov, neurovedcov a významných medzinárodných odborníkov na umelú inteligenciu. Snažia sa pochopiť, či môže byť umelá inteligencia skutočne tvorivá.
0: Podľa Dmitriho Volkova je zatiaľ isté aspoň jedno. Umelá inteligencia môže pomôcť ľuďom stať sa tvorivejšími. Hovorí, myslím si, že bude stimulovať ľudskú tvorivosť. Samozrejme, je tu však veľa ale a veľa vecí, ktoré si musíme uvedomovať. Práve preto je podľa neho potrebné byť si toho vedomý a vytvoriť spomínané brzdy, bez ktorých sú nehody nevyhnutné.
1: Filozof Pietro Perconti, spoluzakladateľ centra, sa domnieva, že nie je nezmysel hovoriť o umelej tvorivosti. Dodáva, samozrejme treba prijať celý rad výhrad a byť veľmi obozretný. Typ tvorivosti, ktorý vzniká zo strojov, nie je rovnakým druhom tvorivosti, aký za tvorivosť zvyčajne považujeme my. Je to iný druh tvorivosti, ktorý možno vnímať skôr ako istý druh kolektívneho diela, než ako ovocie génia jednotlivého umelca, ako sme zvyknutí uvažovať najmä na západe.
0: Umelá inteligencia prináša výhody aj riziká. Výstižným príkladom sú videá. Volkov pripomína, že po celé 10 ročia bola tvorba videa, nakrúcanie filmu či vytváranie animovaného filmu činnosťou, ktorú dokázalo reálne vykonávať iba veľmi málo ľudí. Bolo totiž potrebné naučiť sa kresliť a ovládať počítačovú animáciu. Umelá inteligencia však dnes umožnila tisícom ľudí vytvárať vlastné filmy či animácie a teda sa vyjadriť. Filozof však zároveň varuje. Vedľajším produktom toho, čo označuje ako explóziu tvorivosti, sú deepfakes, teda manipulované fotografie, videá a obrazy, ktoré môžu ľuďom spôsobovať škodu.
1: Umelá inteligencia má niekedy tendenciu používateľovi pritakávať a snažiť sa mu zapáčiť. Tento jav sa označuje ako sykofantské správanie. Toto správanie niekedy vedie k tomu, že človek získava odmenu za vlastný narcizmus alebo za myšlienky, ktoré nemajú dostatočný základ. Je to dôležitá vlastnosť, ktorú si musíme uvedomovať, upozorňuje Dmitri Volkov. Takéto správanie stroje je však možné zmierňovať. Nové modely, ktoré sú dnes k dispozícii, sú v skutočnosti oveľa nezávislejšie a autonómnejšie.
0: Vatikán. Medzinárodná teologická komisia zverejnila dokument Starať sa o náš spoločný domov, ktorý vyzýva na zodpovednú a bratskú odpoveď trojjedinému Bohu. Ekologická otázka je zároveň otázkou teologickou. Spôsob, akým sa staráme o stvorenstvo, odhaľuje a formuje náš vzťah k Bohu. Zhoršovanie životného prostredia je alarmujúce a vyžaduje si naliehavé kroky na zabezpečenie udržateľnosti planéty. Všetko je prepojené, treba načúvať volaniu zeme i chudobných.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 23. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Barbora Zamišková. Nech sa vám teda príjemne počúva. Úryvok z Ezechielovho proroctva je svojím obsahom mimoriadne dôležitý. Na jednej strane pamätáme na Ježišove slová o smietke a obrovne v oku blížneho či vo vlastnom oku, na druhej strane si musíme byť vedomí, že sme za každého blížneho človeka zodpovední. Sme povinní upozorniť blížneho na jeho hriechy. Prorok Ezechiel nám teda vstupuje veľmi vážne do svedomia a učí nás správne rozlišovať toleranciu a zodpovednosť.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: V tomto úryvku sa nám striedajú dva spôsoby priamej reči. Musíme si dať pozor, aby to bolo zrozumiteľné. Toto hovorí Pán, tu nám začínajú úvodzovky, ktoré končia samozrejme až na konci tohoto úryvku. Ale v druhom odseku máme vsunuté, bezbožný zomrieš. Tu treba povedať, teda realizovať túto časť vety takto. Ak poviem bezbožnému, bezbožný zomrieš, a potom pokračujeme zase voľne, tak ako bol úvod, teda začiatok tejto vety. Pozor na vyslovovanie druhého riadku. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, tu sa nám realizuje spodobovanie. Je to dosť ťažké povedať počuť z mojich úst slovo. Treba ísť pomaly pri interpretácii týchto slov, aby sa nám nestalo, že niektorú spoluhlásku zhltneme a potom celá výpoveď bude mať iný charakter. Podobne je to v druhom odseku, zomrie pre svoju neprávosť a dokončiť. Opäť to slovo treba dokončiť. To sť musí zaznieť. Prirodzene, keby sme to spájali, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba, vtedy by sme z toho s museli vysloviť zď. V poslednom odseku je dosť dôležité dať správne dôraz. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty. Prirodzene každý podľa svojho temperamentu, ten dôraz by nemal byť prehnaný, aby to zás nepôsobilo veľmi autoritatívne.
0: Odpoveďou na texty prvého čítania je Žalm 95. Učí nás nezatvrdzovať si srdcia, ale počúvať Pánov hlas. Ako negatívny príklad uvádza autor putovanie izraelského národa, púšťou z otroctva do slobody, pričom neboli ochotní putovať s otvoreným srdcom. Božou vôľou je teda putovanie v dôvere a v otvorenosti voči Božiemu vedeniu nášho života.
2: Pane, daj, aby sme počúvali Tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha našu spásu. Predstúpme s chválospevmi pred Jeho tvár a oslavujme Ho žalmami. Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo On je náš Boh a my sme ľud Jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Čujte dnes Jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe, ako v dňoch Masy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia. Skúšali ma, hoci moje skutky videli.
0: Aj dnešný úryvok z listu Rimanom, podobne ako z minulej nedele, je z časti, ktorú chápeme ako praktickú časť. Pavol tu vysvetľuje podstatu všetkých predpisov zákona, ktorou je láska k blížnemu. Táto čnosť je syntézou a súhrnom všetkých predpisov a ustanovení zákona.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. A ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Šikmým písmom, čiže kurzívou, máme napísané Láska je naplnením zákona. To je motto celého tohoto úryvku. V troch odsekoch sa nám potvrdzuje toto tvrdenie. Musíme toto čítanie realizovať tak, aby v ňom bolo naozaj cítiť lásku. V druhom odseku máme spomenuté niektoré prikázania. A ten tretí odsek, posledná veta, vlastne potvrdzuje to, čo bolo na začiatku tým šikmým písmom kurzívou napísané. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska.
0: Rozličné rady a odporúčania pána Ježiša z dnešného evanjelia sú veľmi vhodným potvrdením a zdá aj doplnením týchto obsahov, ktoré zazneli v dnešnom prvom čítaní z proroka Ezechiela. Ježiš Kristus nás svojimi postojmi uschopňuje nájsť správnu rovnováhu medzi starosťou o to, aby sme neboli voči blížnym farizejskí a nehľadali smietku v očiach druhých na miesto brvna vo vlastnom oku, ale na druhej strane, aby sme cítili spolu zodpovednosť za každého človeka a dokázali zaujať správny postoj voči každému.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O Bože, svetlo nadzemské,
2: z ktorého ako z požiara žiarivej iskry za noci života svetca vynára. Už hviezdy zora zastrela, ligotých lícich krásnych od, vo vánku v dychu nebeskom, zem kropí rosa hviezdy pod.
3: Stráca sa nočná tíňava, obloha zlieka slivotu, a zora obraz Ježiša, svet budí zdriemot k životu.
2: Ty Bože, svetlom svetiel si, dávaš jas slnku zornici, aj myslí veci všemocný, jedno jediný v trojici.
3: Kláňame sa Ti, Spasiteľ, s Otcom a Duchom chvála Ti, na Tvoju slávu večitú, nech sa z nás nikto nestratí. Amen. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Znič moju neprávosť.
3: Úplne zmi zo mňa moju vinu. A očist ma od hriechu.
2: Vedomý som si svoje neprávosti. A svoj hriech mám stále pred sebou.
3: Proti tebe samému som sa prehrešil. A urobil som, čo je v Tvojich očiach zlé.
2: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
3: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
3: Pokrom aj z oboma zasa budem čistý. Umím a budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
3: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
3: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
3: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
3: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
2: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
3: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
3: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
3: Keď sa rozhorčíš, Pane, spomeň si na milosrdenstvo. Pane, počul som o Tebe rozprávať
2: a zmocnil sa ma úžas pred Tvojim dielom. Oživ ho v týchto rokoch ho urob známym. A keď sa rozhorčíš, spomeň si na milosrdenstvo.
3: Boh prichádza z Temanu a svätý z vrchu Faran.
2: Jeho sláva pokrýva nebesia a zem je plná Jeho chvály.
3: Jeho lesky ako svetlo, lúče vychádzajú z Jeho rúk. Nie je utajená Jeho sila.
2: Vyšiel si zachrániť svoj ľud, zachrániť ho svojho pomazaného.
3: svojimi koňmi si prešiel po mori. Cez váhno veľkých vôd
2: počul som ich a pohlo sa mi vnútro. Pri ich hlase sa mi chveli pery,
3: rozklad mi vnikal do kostí. A podlamovali sa podo mnou nohy.
2: Pokojne očakávam deň súženia, ktorý príde na národ, čo nás napadol.
3: Lebo figovník nebude kvitnúť a nebude hrozná vo viniciach.
2: Sklame úroda oliny a polia nedajú pokrm.
3: Stratia sa ovce z košiara a v maštaliach nebude dobytka.
2: Ale ja sa budem tešiť v Pánovi. Ja sa budem v Bohu svojej spáse.
3: Pán Boh je moja sila, dá mi nohy, ako majú jelene. A povedie ma po mojich výšinách.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Keď sa rozhorčíš, Pane, spomeň si na milosrdenstvo.
1: Chváľ Jeruzalem Pána.
2: Oslavuj si on svojho Boha, lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe.
3: Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam. Cíti ťa najlepšou pšenicou.
2: Svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri jeho slovo.
3: Sneh dáva ako vlnu. Rozsýpa srieň ako popol.
2: Kamenec spúšťa ako hrninky. Ktože vydrží v jeho mraze?
3: Ale keď zošle svoje slovo, rozsopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
2: On svoje slovo zvestuje Jakubovi. Svoje zákony a prikázania Izraelovi.
3: Neurobil tak iným národom.
2: Nezavidím svoje zámery. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Chváľ Jeruzalem Pána.
1: Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj. On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
2: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
1: On zošle pomoc z neba a zachráni ma,
2: ktorý mi preukazuje dobro.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
1: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
3: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi.
2: A zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
3: a naše kroky.
2: Upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu,
2: i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: K anielovi sa pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Aleluja.
5: Kláňajme sa Kristovi, ktorý svojou krvou skrze Ducha Svätého obetoval seba samého Otcovi, aby nám očistil svedomie od mŕtvych skutkov, a s úprimným srdcom volajme.
6: Z Tvojej dobroty začíname tento nový deň.
7: Daj, aby sme začali aj nový život.
6: Ty si všetko stvoril a svojim krížom si vykúpil celý svet.
7: Daj, aby sme v Tvojstve videli Tvoju nezmazateľnú slavu.
6: Ty si svojou krvou spečatil novú a večnú zmluvu.
7: Daj, aby sme jej zostali verní zachovávaní Tvojich príkazov.
6: Keď si visel na kríži, z Tvojho boku vyšla krv a voda.
7: Týmto spasiteľným prúdom nás obmýl od hriechov a poteš svoju cirkev.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
9: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
5: Všemohúci Bože, daj, aby sme chváli, ktorými ťa teraz oslavujeme, mohli slávnostnejšie spievať s Tvojimi svätými vo večnosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
10: Amen.
11: Pán s Vami.
12: I s Duchom Tvojim.
11: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
12: Amen.
11: Iďte v mene Božom.
12: Bohu vďaka.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
3: Opozičné PS žiada koniec Tibora Gašpara vo funkcii podpredsedu parlamentu. Volkswagen plánuje zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Pekné piatkové ráno, pripravené sú prvé krátke správy dnešného dňa. Vysiela ich Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Opozičné PS opätovne vyzýva podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, aby skončil vo funkcii. Hnutie avizuje, že v septembri bude iniciovať jeho odvolávanie. Poslankyňa Zuzana Mesterová mu vyčíta, že je stále podpredsedom parlamentu, hoci figuruje v kauze Očistec.
5: Je neakceptovateľné, aby sme ďalšiu sezónu Národnej rady začali s tým, že na jej čele jeden z jej predstaviteľov je ďalej obžalovaný z takýchto závažných zločinov, kde svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov, vykorisťovania podnikateľov a lustrovania ľudí. Ja vyzývam Tibora Gašpara, aby zišiel z kratšej cesty a sám z tejto funkcie odstúpil.
3: Tibor Gašpar sa v reakcii odvolal na prezumpciu neviny.
6: Viete, prezumpcia neviny tu jednoznačne platí a platí tiež aj to, akým spôsobom sa môžete uchádzať o verejnú funkciu a kedy ju zase zo zákona nemôžete vykonávať. A ja v tomto zmysle si myslím, že zákon plne dodržiavam.
3: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odporúča Rade fondu na podporu umenia, aby zrušila aktuálne vyhlásenú výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa FPU a vyhlásila novú. Pri posudzovaní výzvy sa podľa nej objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu obsahu výzvy s príslušnými ustanoveniami zákona o FPU. Nemecká automobilka Volkswagen plánuje v najbližších rokoch zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán jednomyselne schválila dozorná rada koncernu. Automobilka potrebuje výrazne znížiť náklady. Prinajmenšom neistá je aj budúcnosť 4 závodov v Nemecku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský očakáva, že v nasledujúcich dňoch do Kieva pricestujú osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner s cieľom obnoviť úsilie o ukončenie ruskej invázie. Ako spresnil, stretnutia by mali byť v Moskve a poprvý raz aj v Kieve. Pápež Leo XIV. Prijal členov konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch. V príhovore uviedol, že v situáciách, keď sú mnohé rodiny nútené emigrovať, úloha biskupov je ešte dôležitejšia. Vyzval ich, aby venovali osobitnú starostlivosť rodinám a mladým ľuďom, starali sa tiež o migrantov a bránili ich dôstojnosť. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a zaistila si 3. pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov z počiatku 10, k večeru sa oteplí na 16 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Dobré ráno prajeme aj na cesty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa tam asi 10 minút. Na radarí si dajte pozor za Vidinou smerom na Lovinobaňu, na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice a merajú aj na výjazde do Michaloviec z Klokočova. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Verte či neverte, dnes ráno som naposledy išiel na vysielanie, ranné vysielanie Rádia Lumen autobusom. Už od roku 2012 stále vysielam ráno o 6. hodine každý týždeň aspoň raz. No a dnes sme na konci nielen tohto pracovného týždňa, ale aj na konci tohto príbehu, keďže Rádio Lumen v pondelok 7. septembra vchádza do novej etapy s rannými vysielaniami už od 5. hodiny, tak už to bude inak, už to bude o hodinu skôr. Na to už nestačí ani mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici na takú skorú rannú hodinu. Verím, že vy ste s nami aktívne aj dnes skoro ráno. Zo štúdia vás pozdravuje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Takto ráno, krátko po 6. hodine, musí byť krásny výhľad na krajinu z našich slovenských vrchov. Dvaja muži sa rozhodli podporiť dobročinnú aktivitu a vystúpiť na 12 vysokohorských vrchov na Slovensku. Prečo? Dozviete sa o 7. hodine 15. minúte v našom dnešnom rannom vysielaní. Nebude chýbať Peter Jurčovič o 7.30, ale ani Sveta Omša z Banskej Bystrice o 8. hodine 30. minúte. V priamom prenose bude celebrovať monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrický diecézy. O tom, že krojárka folklórneho súboru Šarišan aj naďalej šije kroje, sa dozviete po svätej omši po 9. hodine a zistíte tiež viac, ako bude znieť Ján Galovič v novej zvukovej grafike Rádia Lumen. To všetko po 9. hodine. Dnes predpoludním aj rubriky Svetlo sveta a myšlienky z grécko-katolického katechizmu, kde sa stretneme s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Čo môžu starí rodičia vnúčatám odovzdať a prečo nerozumieme niekedy našim mladým, to je téma reprízovej relácie Viera do vrecka dnes po 11. hodine. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána, neskôr piesne slovenských gospelových a zahraničných hudobníkov po 12. hodine. V Lumenfore, teda v popoludnejšom vysielaní, sa s vami stretne Janka Ondrejková od 1. až do 5. popoludnia, alebo už aj podvečer môžeme povedať, a podvečer o pol 6. vysielame Infolumen s Luciou Pálešovou. O 18. preládime do Nitry, do kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Svetú omšu večer o 6. bude celebrovať Filip Gulaj, špirituál kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Večer o 19. modlíme sa ruženec, než skôr vešpery, potom nás čaká slovenské vydanie Rádia Vatikán a rozprávka na dobrú noc o 20. z aplikácie Readmeo dnes prinesie príbeh o Zuzanke, ktorá nechcela spinkať. Od 20.10 vysielame program Večera u Slováka, 20.40 je to jazzový klub s Robom Raganom a od 21.10 program Spoznávame Bibliu. Od 21.40 otvárame prorodinné témy v relácii Vitaj doma rodina. Čo nás čaká v programe Rádia Lumen, tak to si môžete pozrieť aj na webe lumen.sk. No a ak ste tak trošku zvedaví, čo to bude aj potom v budúcom týždni, tak napríklad už aj pondelok si môžete pozrieť na našom webe, ako to bude vyzerať v našom vysielaní. A ak si radi počkáte na to, čo má prísť, tak čakajte pri príjemnej hudbe. Teraz Martin Husovský, Janajs a ich pieseň

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnes budeme spoločne v rannej téme špekulovať o tom, či sú veci, pri ktorých je lepšie byť osobne. Či musíme byť pri tom. Totiž dnes si vieme takmer všetko pozrieť alebo vypočuť aj na diaľku. Koncert, šport, divadlo, prednášku. A keď niečo nestihneme, pozrieme si záznam, napríklad v archíve Rádia Lumen. Aj svätú omšu vám vieme priniesť až domov, do auta, či na chalupu, cez naše vysielanie. Ale sú veci, alebo teda to sa už pýtam, sú veci, pri ktorých podľa vás nestačí záznam alebo prenos a oplatí sa ísť naživo? Čo ste zažili tak, že ste si povedali, toto by som cez rádio, televíziu alebo internet nezažil rovnako. Na toto sa oplatilo prísť. Možno medzi také chvíle patrí aj sobotná sveta omša na Starých horách. Pripomínam, že už zajtra 5. septembra na Fatimskú sobotu sa tam stretneme aj na našom špeciálnom dni modlitieba spoločenstva a počas svätej omše sa vám prihovorí kňaz Pavol Jurčaga a po nej máme pre vás v areáli baziliky na Starých horách pripravený zaujímavý program, takže ak budete mať chvíľu času, určite zostaňte. Dnes v rannej téme teda hovoríme práve o takýchto udalostiach. Ak sa vám dá, určite príďte, je to niečo úplne iné ako cez náš priamy prenos. Zažiť to naživo, tak napíšte mi o tom, pričom ste si tak povedali, že toto by som cez rádio alebo cez televíziu nezažil rovnako, na to sa oplatí prísť naživo a osobne. Naše kontakty poznáte, teším sa na vaše odkazy do dnešnej rannej témy.

0: Je 6 hodín 22 minút, naladené máte Rádio Lumen. Dnes svoje 69. narodeniny oslavuje emeritný biskup vladyka Milan Chautur. Z Lumenu blahoželáme.
1: Historický kalendár.
0: 4. septembra v roku 422 zomrel pápež svätý Bonifác I. Na jeho podnet vydal cisár prvý poriadok pre voľbu pápeža. Rok 1261 na 4. september vtedy intronizovali pápeža Urbana IV. V roku 1264 ustanovil sviatok Najsvätejšieho tela a krvi pre katolícku cirkev. V roku 1843 sa narodil v Liptovskom Mikuláši katolícky kňaz, hudobný skladateľ a organista Ján Levoslav Bela, reprezentant kvalitatívneho zlomu vo vývoji slovenskej hudby. Jeho tvorba sa stala súčasťou kultúrneho dedičstva slovenského národa. Je autorom prvej slovenskej opery Kováč Víland. 4. septembra pred 120 rokmi, písal sa rok 1906, sa narodil v kláštore pod Znievom hudobný skladateľ a pedagóg Alexander Mojzes. Zložil 12 symfónií, symfonickú báseň Nikola Šuhaj alebo kantátu Demontáž. Pre slovenský ľudový umelecký kolektív zložil vokálno-symfonické skladby Tance z pohronia a Tance z gemera. 4. septembra pred 10 rokmi pápež František vyhlásil za svätú matku Terezu, ktorá v indickej Kalkate založila reholný rád Kongregácia misionárok lásky, starajúci sa o chudobných a umierajúcich. Za to jej v roku 1979 udelili Nobelovú cenu za mier. Toľko dnešný historický prehľad na vlnách Rádia Lumen.

0: Ešte 3 minúty si počkáte na ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen a ešte 3 dní si počkáte na to, kedy sa naše vysielanie zmení od pondelka 7. septembra. A čo na to redaktorka Janka Ondrejková?
1: Nebudem klamať, nie som z tých, čo majú radi zmeny, ale toto sa mi páči.
2: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 3 dní.

Keď chce byť niekto vrcholovým športovcom, už na začiatku kariéry si má byť vedomý, že okrem možnej medaily ho čaká neskutočná drina. Nestačí talent a dnes aj peniaze, ale budú to nekonečné hodiny tvrdého tréningu, odoprenia, bolesti, potu a slz. Mal by si byť dobre vedomý, do čoho ide a či je ochotný tak žiť. Podobne aj nasledovanie Krista je náročné. Kto chce byť jeho učeníkom, musí si byť toho vedomý. Ježiš nerobí lacný nábor, aby zlákal čím viacerých. Jasne hovorí a upozorňuje, že kto ho chce nasledovať, má byť pripravený na náročný zápas. Používa obraz boja vo vojne a obraz stavania náročnej stavby. Kto chce ísť seriózne za Ježišom, má sa tiež pripraviť na tvrdú drinu, odriekanie, bolesť, pot a slzy. On sám to výstižne nazýva nesenie kríža. Osobitne sa to týka tých, ktorí sa, cítiac Božie volanie, rozhodujú pre zasvetený život či v kňazstve alebo v reholi. Neznamená to, že sa majú báť, či to zvládnu, ale či sú ochotní podstúpiť veľké nároky s tým spojené, či chcú ísť do náročného boja a náročnej stavby. Nakoniec sa to týka aj manželov a iných, ktorí chcú naplno nasledovať Krista. Aj oni si majú byť vedomí, že ich bude čakať drina, odopieranie, pot a slzy a že to bude niekedy veľmi ťažké. Ak to tak nechceme, treba Krista nechať na pokoji a hľadať si niekoho iného, alebo si žiť len tak.

0: Autorom ranného zamyslenia bol Stanislav Radvanský, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 6 hodín 34 minút, počúvate Rádio Lumen, Ríša Čanakyho a Máriu Podhradskú v piesni Urobím krok.
1: Urobím krok a pôjdem vpred.

0: hriechov. Nie, nie, nie.
1: Ani my už nepôjdeme späť v našom vysielaní, skôr práve že napred. Aktuálne v štúdiu Alžbeta Pavlíková a bude sa pozerať dopredu na to, čo nás čaká dnes v piatok 4. septembra doma i vo svete.
2: Dobré ráno. Predseda vlády Robert Fico absolvuje oficiálnu návštevu Bulharska, v rámci ktorej sa stretne s premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Sprevádzať ho bude minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok dnes na tlačovej konferencii približí systémovú optimalizáciu administratívnych budov rezortu vnútra. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora predstaví závery dvojdňového rokovania v Nitre s agropotravinárskymi samosprávami krajín V4. Téma je riešenie suchá mliečnej krízy je otázkou európskej potravinovej bezpečnosti. Presne 10 rokov po svetorečení matky Terezy z Kalkaty si dnes vo Viedenskom dome svätého Štefana slávnostnou svetou omšou pripomenú túto reholničku a zakladateľku misií lásky. Pápež František svetorečil matku Terezu 4. septembra 2016 v Ríme. Čo sa týka tých zahraničných udalostí, talianska premiérka Giorgia Meloniová vystúpi s prejavom pri príležitosti dôležitého milníka. Jej vláda je pri moci 1413 dní, čo je najviac v povojnových dejinách krajiny. No a naplánované je aj rokovanie ministrov piatich krajín Európskej únie o deportačných centrách pre migrantov.
1: Ďalšie udalosti zanalizujeme v správach o 7 hodine.

Zažiť skupinu Hrdza nielen vo vysielaní Rádia Lumen, ako to bolo teraz, ale napríklad naživo, tak to môže byť vec, ktorú sa oplatí odsledovať na vlastné oči. Práve o takých veciach sa rozprávame dnes v rannom vysielaní Rádia Lumen, niečo pričom je lepšie byť osobne. A ja si myslím, že niečo také je aj zajtrajší deň modlitby a spoločenstva, to znamená, že zajtrajšia Fatimská sobota na Starých horách 5. septembra bude prebiehať jednak tradičným spôsobom, ale aj netradičným, pretože Rádio Lumen vás pozýva na svoj deň modlitieb a spoločenstva. Vždy 1. septembrovú sobotu sa stretávame, či už niekedy v našich priestoroch v Banskej Bystrici. Tento raz to bude na Starých horách počas modlitby ruženca, svätej omše a potom máme pre vás pripravený mimoriadny program. Už počas svätej omše uvidíte aj hudobného hostia, speváka Martina Babiaka. Aj po svätej omši zaznie v bazilike ešte niekoľko piesní v jeho podaní a potom hneď po skončení svätej omše sa presunieme do vonkajšieho areálu pri bazilike na Starých horách, kde na vás čaká pestrý moderovaný program a príjemnú kulisu bude počas celého popoludnia dotvárať svojím spevom Peter Ciprich, ktorý uvedie niekoľko mariánskych piesní. No a predovšetkým budete sa môcť stretnúť osobne aj s mnohými ľuďmi z Rádia Lumen, ktorí sa dajú za mikrofón alebo zabezpečujú naše vysielanie na nenápadných, ale veľmi dôležitých miestach u nás v Banskej Bystrici či v našich štúdiách v Bratislave a v Košiciach. Tešíme sa na vás už zajtra v sobotu 5. septembra na Starých horách. A myslím si, že to je také podujatie, na ktoré sa síce dá dostať aj cez priamy prenos Rádia Lumen, neunikne vám to, ak nemôžete ísť, nedá sa vám ísť, ale ak sa vám aspoň trochu dá, je to úplne niečo iné zažiť to osobne. A čo také by ste ešte možno prirovnali k tomu, že čo sa oplatí predsa len viac zažiť osobne ako z nejakého priamého prenosu. Napríklad píše nám Katarína, určite, že sú také podujatia, napríklad primície, detské sväté omše, koncerty, slávnostné sväté omše pri rôznych výročiach alebo pri návšteve pápeža, možno účasť na nejakých krížových cestách aj na pútiach, ktoré spomína Katarína. Tie síce všetky môžu byť v priamom prenose aj vo vysielaní Rádia Lumen a je to samozrejme skvelé, je to naša práca, ktorú si vždy budeme robiť aj v novej vysielacej štruktúre od pondelka 7. septembra, ale na niečo sa predsa oplatí prísť aj naživo, ak máte tú možnosť. Na čo? To je otázka dnešnej rannej témy, čo si nenecháte ujsť na vlastné oči a záznam radšej nejakým spôsobom neotvárate. Knižka Morália, etický manuál pre život vo svete od svätého Bazila Veľkého môže byť vaša. Facebook, téma@lumen.sk a známy SMS kontakt.

0: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
1: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesiánok a jedna novická.
0: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar. Konkrétne pôjde o nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.
0: Centrum konkrétnej pomoci v Banskej Bystrici už viac ako 4 roky pomáha najmä ľuďom z Ukrajiny.
3: Častokrát je tá materiálna pomoc symbolom prijatia, symbolom rešpektovania, symbolom podpory a priateľstva.
0: Čo konkrétne ľudia z Ukrajiny potrebujú, ako sa im na Slovensku darí a prichádzajú stále ďalší. Aj o tom bude Svetlo nádeje v nedeľu o 15:30.
4: Nie všetko podstatné je vidieť na prvý pohľad a nie každý príbeh zaplní titulné strany. Som Jan Heriban a spolu s Andreou Poláčkovou budeme hľadať súvislosti tam, kde ich na prvý pohľad nevidno. Zaujímať sa o to, čo človeka formovalo a odkiaľ čerpá pokoj. Hovoriť budeme o témach, ktoré hýbu dnešným svetom s ľuďmi, ktorí svojou prácou ovplyvňujú spoločnosť aj cirkev.
5: Pri jednom stole. Od pondelka do štvrtka. Vždy o 13:00.

Pohľad na hodiny 6.51. Na vlnách Rádia Lumen nasledujú prehľady životopisov svedcov dnešného dňa s Jánom Krupom a s Janom Sabolom.

O svätej Rozálii Palermskej sa nezachovalo veľa životopisných údajov. Údajne pochádzala z Palerma a istý čas žila ako dvorná dáma na dvore niektorého z kráľov Williamov, ktorí vládli na stredomorskom ostrove Sicílii v druhej polovici 12. storočia. Napokon sa utiahla do jaskyne na vrchu Pellegrino, kde žila ako kajúcnica. V tejto jaskyni aj zomrela a tam ju tiež pochovali. Svetú Rozáliu si uctievali na Sicílii už v 13. storočí. Na vrchu Pellegrino postavili kaplnku pri jaskyni, kde žila. Okrem toho jej boli zasvetené kostoly v Palerme a v ďalších sicílskych mestách. Palermčania si svetú Rozáliu uctievajú ako svoju patrónku. Jej úcta sa rozšírila zvlášť po nájdení jej ostatkov v júli 1624.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína hieromučeníka Babylasa, biskupa Veľkej Antiochie. Babylasa v období rokov 237 až 251 stal nástupcom Zebena na biskupskom stolci v Antiochii. V predvečer počas veľkonočných obradov zrejme zakázal cisárovi Filipovi Arapsovi a jeho manželke Otacílie Severe vstup do chrámu, pretože sa podieľali na smrti cisára Gordiana. Ako to potvrdzuje Ján Zlatoústy, Décius dal Babylasa neskôr z pomsty za pohanenie cisárskej dôstojnosti zatknúť a odstrániť. O storočie neskôr cisár Galus preniesol Babylasove pozostatky na predmestie Daphnis a Julián Odpadlík vrátil v roku 362 jeho pozostatky na Cintorín. Odtiaľ putovali do baziliky svätého Babylasa na druhej strane rieky Orontes, ktorú vybudoval biskup Melécius. V tomto chráme o Babylasovi rečnil Ján Zlatoústy. Aj talianske Miláno vlastnilo Babylasove pozostatky do konca 5. storočia. V stredoveku boli relikvie svätého Babylasa prevezené do Kremóny v Taliansku, kde sa uctievajú dodnes.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Ministerstvo školstva žiada kompenzáciu 300 000 eur od dodávateľov e-prihlášky. Nemecká polícia má podozrenie na ďalšiu sabotáž v rozvodni. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Správy má pripravené Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Strana SNS pohrozila neotvorením septembrovej schôdze Národnej rady alebo obštrukciou pri hlasovaniach, ak zostane Tomáš Taraba ministrom životného prostredia. Vyhlásil to štátny tajomník Filip Kufa v rozhovore pre Hospodárske noviny. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Podľa šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa. Od dodávateľov systému bude ministerstvo požadovať kompenzáciu.
5: Ale keďže má nejaké vplyvy aj na dodávateľov, takže ešte to nejako s nimi dohodujeme. Budeme asi na úrovni, neviem teraz vám povedať, či niekde okolo 200-300 000 asi euro od nich žiadať kompenzácie.
3: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko završil púť do Santiago de Compostela. Počas 10 dní prešiel približne 260 kilometrov po portugalskej pobrežnej trase Camino de Santiago. Púť s názvom Nesiem ťa v srdci obetoval za ľudí, ktorí mu zverili svoje prosby, bolesti, vďaky a nádeje. Vyvrcholením púte bola svätá omša v katedrále svätého Jakuba v Santiago de Compostela.
6: Aj to srdce, aj ten Jakub nám pripomínajú, ale posledným cieľom nie je Santiago. Santiago je tréning, Santiago je trenažér, Santiago je príprava celoživotného alebo podpora celoživotného putovania, ktorého cieľovou rovinkou je naozaj Ježišovo objatie, Ježišovo srdce.
3: Nemecká polícia má podozrenie na ďalšiu sabotáž v rozvodni v elektrickej stanici v západonemeckom meste Dormagen sa našlo neznáme zariadenie. Hovorca polície potvrdil, že vyšetrovatelia dostali list, v ktorom sa jeho autor prihlásil k zodpovednosti a spomínal aj ďalšie verejne známe prípady sabotáže. Ruské drony zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kyjev. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil to za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Spoločnosť dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Výťazkami premiérovej edície basketbalového superpohára sa stali hráčky Piešťanských čajok. Stretnutí o prvú trofej tejto sezóny zdolali v Diplomat aréne, ktorá je ich domovským stánkom, Ružomberok 73-53.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teploty 27 až 32 v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní väčšinou 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude spočiatku 10, k večeru sa oteplí na 16 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
4: Dopravný servis.
3: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na ceste medzi Strážou a Belou. Úsek hlásite ako neprejazdný, obísť to môžete cez Lisicu. A ďalšia je pred Kežmarkom smerom z Popradu. Tam je blokovaný jeden pruh a počítajte aj so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražskú. V Bratislave ďalej na Panonskej ceste smerom do centra. Takisto v Rajci na hlavnom ťahu tam merajú obojsmerne. Vo Vranove na Topľov, na Čemernianskej smerom na Sačurov. Humenom na Podskalku smerom do centra a takisto na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Dvaja muži v produktívnom veku sa rozhodli netradične podporiť charitatívne hnutie, ktoré sa stará o deti, aby nehladovali v rôznych častiach sveta. Spravili verejnú výzvu, 12 výstupov, hovorí právnik Martin Píry.
9: A najmä mňa fascinovala tá symbolika, že vystúpiť z niečoho, z toho komfortu, ktorý máme, na nejaký vrchol, to je práve tá symbolika výstupu z chudoby na nejaký piedestal.
8: Tak pozývam aj vás vystúpiť z komfortu. Bude to už o štvrť na 8 v našom vysielaní. Príjemné ráno zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 7 hodín 9 minút. Do rannej témy nám chodia rôzne vaše názory. Občas príde aj niečo tak pomimo, na čo sa úplne nepýtame. Napríklad od poslucháčky Katky.
1: Dnes super muzika, melodická, parádna, oddychová. Super, super, super. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem, Katka.
0: Tak veríme, že uľahodíme vám hudobnou ponukou aj v nasledujúcich minútach.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: A že uľahodíme aj dobrým programom na Starých horách. Zajtra sa tam s vami stretneme na našom tradičnom dni modlitieb a spoločenstva. Je to príležitosť pre nás viac poznať vás, našich poslucháčov. A zase pre vás je to príležitosť stretnúť sa so známymi hlasmi z vysielania, ale aj s ľuďmi, ktorí sú kdesi v pozadí, ale taktiež sú veľmi dôležití. A to je taký okamih, keď si poviete, že a radšej to zažijem osobne, radšej prídem na tie Staré hory, ako by som len počúval priamy prenos. Ono sa môže zdať, že tak trošku ideme proti sebe, že vás pozývame skôr mimo rádio nepočúvať naše vysielanie, ale práve že nie. Chcem, aby ste prišli zajtra na Staré hory, pozývam vás tam aj ja osobne, aby sme spoločne prežili príjemný sobotný čas, čas Fatimskej soboty a aby sme sa spoločne stretli a potom opäť tvorili tú spoločnú rozhlasovú rodinu, ak sa vám dá. A ak sa vám samozrejme nedá, ste chorí alebo je to pre vás veľmi ďaleko, alebo rôzne iné okolnosti vám to nedovoľujú, ste vítaní pri našom priamom prenose Rádia Lumen. Ale podľa mňa toto je taký okamih, Staré hory, Svätá omša, 1. septembrová sobota, keď oplatí sa prísť, oplatí sa zažiť to naživo. A práve na také momenty sa vás pýtam v dnešnej rannej téme, či ste to zažili, takže ste si povedali, že toto by som cez rádio, cez televíziu alebo cez internet nezažil, na toto sa oplatilo prísť. No je lepšie raz vidieť, píše Robert, ako 100-krát počuť, ktorý tak istým spôsobom drukuje tejto našej dnešnej rannej téme. A napísať teda môžete nielen na Facebook, ako to urobil Robert, ale aj napríklad na tema@lumen.sk, kde nám píše Peťa, pre mňa sú to najmä chvíle modlitby, sväté omše, púte a stretnutia s ľuďmi, lebo keď sme spolu, nie je to iba obraz na obrazovke, je tam ľudská blízkosť, spoločný spev, modlitba, úsmev, objatie a pocit, že na chvíľu patríme k sebe. Peťa, ďakujem za rozsiahly e-mail, všetko si to teraz prečítam počas piesne, ktorú teraz budeme hrať, volá sa Na dne mora. A na konte ju majú Miro Jaroš a Petra Humeňanská.

0: Je 7:45 a vy počúvate Rádio Lumen. Viac ako 78 miliónov detí po celom svete dnes hladuje a nechodí do školy. Pomáha im medzinárodné charitatívne hnutie Mary's Meals, ktoré sa snaží zavádzať školské stravovanie tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu. Právnik Martin Píri spolu s manažérom v obchode Robertom Čizmadiom sa projekt rozhodli podporiť netradične. Verejnou výzvou 12 výstupov. O čo presne ide, vysvetlili redaktorke Rádia Lumen Julii Kaveckej.
1: Mary's Meals poskytuje deťom žijúcim v extrémnej chudobe jedno jedlo denne v mieste vzdelávania. Tak im zabezpečuje potrebnú výživu a privádza ich do škôl. Túto iniciatívu sa rozhodol podporiť aj právnik Martin Píri. Ako povedal pre Rádio Lumen, počas letných mesiacov si dal za cieľ absolvovať 12 výstupov na horské vrcholy, feraty a zaujímavé lezecké trasy mimo bežného tréningového lezenia.
2: Ten spôsob, akým sa dá podporiť Mary's Meals, je rôznorodý. My sme si zvolili tento. Ono to má ešte aj takú symboliku, práve tých 12, pretože vieme, že aj v kresťanskej symbolike 12 je veľmi významné číslo. A najmä mňa fascinovala tá symbolika, že vystúpiť z niečoho, z toho komfortu, ktorý máme, na nejaký vrchol. To je práve tá symbolika výstupu z chudoby na nejaký piedestal.
1: Každý výstup je podľa Martina Píriho spojený s konkrétnou myšlienkou pomôcť vyzbierať finančné prostriedky na školské obedy pre deti v Malawi.
2: Najviac fascinujúce na tom je, že v zásade ide o 22 eur, ktoré dokáže dieťaču na školský rok zabezpečiť stravu a možno ho zachránuť a vytrhnúť z chudoby. Keď si človek predstaví, koľkokrát minie v kaviarni 22 eur za nič, tak je to veľmi inšpiratívna výzva.
1: Spolu s ním výstupy absolvuje aj manažer v obchode Robert Čizmadia.
3: Akože áno, výstup je náročný, samozrejme, ale nie je to niečo tak náročné, že by som nevedel svojimi krokmi, svojimi výstupmi vlastne pomôcť niekomu na druhom konci sveta. Táto celá myšlienka a výzva sa mi veľmi páčila, tak som povedal Martinovi, že veľmi rád sa pridám a že môžeme chodiť spolu po týchto feratách a výstupoch na vrcholi.
1: Martin Píri doplnil, že ich cieľom je vyzbierať pre Mary's Meals 14 718 eur. Toto číslo pritom vôbec nie je náhodné.
2: My sme si dali veľmi ambiciózny cieľ, ktorý asi nebude splnený, ale ciele treba mať a vyzbierať toľko peňazí, aby počet detí, ktoré by sa mal týmto spôsobom nasýtiť, korešpondoval s počtom detí, ktoré za druhej svetovej vojny zachránil sir Nicholas Winton. To znamená, som veľmi zvedavý a spolu sme zvedaví, či budeme aspoň 10% Nicholas Winton na Slovensku.
1: Po všetkých výstupoch chcú na záver podľa Martina Píriho absolvovať ešte jeden zostup do jaskyne. 3. októbra sa zároveň pripoja k charitatívnemu behu Mary's Meals v Dolnom Kubíne. Jeho cieľom je vybehať obedy pre viac ako 2000 detí zo školy v Malawi.
4: Počúvate Rádio Lumen.

obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

0: Rádio Lumen.
1: Kalendár prírody.
2: Prírodovedec Miroslav Saniga mi z času na čas ešte predtým, ako zapneme mikrofón do vysielania, dá takú hádanku, o čom to dnes asi bude. A dnes som dostal teda zadanie, že dnes to bude o stromoleskyni. A priznám sa, neuhádol som. Pán Saniga, dobré ráno prajem.
3: Pekné ráno želám vám.
2: No, kto vie, či naši poslucháči by uhádli, o kom je reč, kto by, alebo čo by mohla byť tá stromoleskyňa, prezraďme im to.
3: Tak, bude to veverica a myslím si, že všetci majú toto zvieratko radi, lebo už od mala, keď sme boli vo školke, v škole, tak aj v učebniciach bola vždy zástupkyňou lesa, podobne ako ješko niekde na poli, na lúkach, alebo nejaký pstruh v potokoch, alebo jarobica tiež polný vtáčik. Tak veverice sa spájame so stromami a s výborným lezením, pretože je to majsterka nie len v lezení, ale aj v skákaní. Ona má aj chvost prispôsobený, že dokáže preskočiť 2 metre medzi stromami z konára na konár, ostré pazúriky, čiže máte dojem, že ako keď to mala prísavky na tých nožičkách a vie sa šplhať výborne. Ale prečo teraz tiež v jesení o nej hovoríme? Už sme hovorili o dvoch takých gazdinkách lesných, a to bola orešnica, to bola sojka, ale tretou gazdinkou, ale to je z ríše cicavcov, nie vtákov, je práve veverica, ktorá tiež na jesen si musí urobiť nejaké zásoby z rôznych tých lesných plodov, podobne ako orešnica z lieskovcov, ale aj z iných, aj sušené huby stále máme v predstave, ale nie je to až takom význame, ako sme to mávali nakreslené v učebniciach. Ale veverica si dokáže robiť dosť veľké zásoby, niekedy tých orieškov si nazromaždí niekoľko desiatok kilov, lebo vie, že zima je tvrdá. Hoci ona aj tú zimu môže prečkať troška ináč ako tá orešnica alebo ako tá sojka, pretože keď prídu tuhé mrazy niekedy decembri, januári, februári, tak veverica dokáže upadnúť do tzv. Dôb, volá sa to tzv. Driemoty, čiže 2, 3, 4 dní. Máme dojem, že ani jedna veverica nie je v lese, dokonca aj v parkoch. V parkoch sú naše veveričky už také udomácnené a nájdu tam aj náhradnú potravu, nie len to, čo je v tom lese. Tak máme dojem, a čo sa stalo s vevericami, nie je z ich núzťo, spia v dobrých tých hniezdách, bude to nejaká bútľavina, alebo si aj sama dokáže urobiť nejaké hniezdo, alebo si pretransformuje hniezdo z traky alebo vrany a troška sa tam doplní a už má ten svoj zimný príbytok. Takže ak by sme počas zimy boli niekedy na prechádzke aj v parku mestskom, alebo niekde v lese a máme dojem, že všetky veverice sa niekde podeli, tak sú v tzv. Driemotách. Toto je u veverice tak špecifické úplne u tohto zvieratka. Mám veverice rád a sú dve formy. Je taká škoricová, je taká tmavohnedá. Záleží to na tom, že v akom prostredí žije, v takom vlhšom prostredí je vždy tmavšia, v takom suchšom prostredí je svetlejšia, ale veverice obývajú naozaj naše lesy od tých nížin, to znamená od Bratislavy, od tých lužných lesov, až po vysokohorské polohy, dokonca až do kosu driviny tá veverica môže prísť a tam sa môžeme s ňou stretnúť. Ale je veľmi kamarátska, čiže v meste vám môže urobiť ráno náladu, to je jedno, či v nemocnici alebo v byte, že vám nakúkne do okna a ak máte krmidlo pre vtáčiky so slnečnicou, prípadne s orieškami vlaskými alebo aj s liestovými, tak aj tam si dokáže niekedy prísť a dalo by sa povedať tak, že prihotoviť si niečo navyše z toho, čo jej ponúka tá príroda a zaniesi do tej svojej komórky. Čiže aj v mojej záhradke sem tam tá veverica príde a niečo si uchmatne, vtedy sa na ňu trošička tak krivo dívajú. Sikorky, brzík, ten včera robil riaden, dalo by sa povedať randál, keď tam vevericu videl. Ale patrí to do tej prírody a ja vevericu mám rád, lebo je to fotogenické a také usmievavé stvorenie. Či ho vidíte na prechádzke, alebo ho vidíte len niekde spoza okna, alebo skočí ponad vás pri prechádzke prírodou, tak vám urobí dobrú náladu. A ja chcem urobiť dobrú náladu aj pred víkendom ľuďom, aby ešte išli do prírody a zažili tam možno aj cez stretnutie s veveričkou.
2: Je to tak, toto zvieratko rozveselí, keď ho vidíme tým svojim veľmi sympatickým pohybom. Pán Saniga, ak niekoho rozveseluje kalendár prírody, tak máme dôležitú informáciu aj pre vás samozrejme a pre tých z vás, ktorí to vždy ráno počúvate. Po novom naživo rozhovori s Miroslavom Sanigom najbližšie v piatok o 6:45 približne, takže o 6:45, trošku si privstanete, zvládnete to?
3: Ja to zvládnem, ja som už dávno hore, ja práve, že pre mňa ráno nerobí problém, nerobí večer, že keby ste chceli so mnou večer spojiť o 8:30, tak to už tvrdo spím, lebo stávam po polnoci, takže to s radosťou sa budem poslucháčom našim venovať a stretávať sa takto priamo v rozhovore o tom, čo sa v prírode deje.
2: No, prezradím, že nočné dialógy o prírode nechystáme v novej programovej štruktúre, takže v piatok ráno o 6:45 do počutia.
3: Počutia.
2: To bol Miroslav Saniga, je 7:26.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.
4: Počúvate Rádio Lumen.
5: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Krátko po pol 8 sa spájame aj s našim meteorologom. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Tak záver toho prvého školského týždňa je tu. Ako začíname piatok 4. september?
2: Tak ako kde, no, môžeme povedať, že máme aj väčšinou by sa dalo povedať zamračené, ale sú miesta, kde je menej oblakov, dokonca polooblačno až oblačno, čo je napríklad okolo aj Banskej Bystrice, Sliač, Zvolen, to je taká príjemnejšia časť Slovenska, ale aj Košice hlásia len oblačno. Pri tom teploty sú vyššie, ako boli v predchádzajúcich dňoch, takže dnes ráno napríklad aj Poprad 12 stupňov, pritom hlási oblačno, a na Orave 13 stupňov, Košice tiež 13 a na juhu je to na strednom Slovensku 13-14, ale v Podunajskej nížine už je vyššia teplota, najteplejšie v oblasti Bratislavy, máme až 22 stupňov. Bola tu tropická noc, vôbec teplota neklesla pod 20 stupňov. Na Záhorí 17 až 19, no. Ale dôležité je ešte aj to spomenúť, že skoro vôbec nefúka, že sem tam nejaký slabý vetrík alebo bez vetrí. Jedine na horách je to také veternejšie, chopok ten má dosť nepríjemné, možno až veterné počasie, 6 stupňov nad nulou, ale fúka okolo 40 km za hodinu. No, takže ja myslím, že ako začiatok víkendu je to celkom dobré.
1: Aký bude piatok a potom aj sobota a nedeľa? A poprosíme, mohli by ste sa ešte pristaviť aj pri sobotnom predpoludní na Starých horách, pretože na zajtra tam pozývame poslucháčov na stretnutie, tak verím, že to všetko zvládnete zahrnúť.
2: No, tak môžeme povedať, že prichádza k nám oblačnosť stále väčšinou od západu a sem tam sa vyskytujú aj slabé zrážky. Napríklad som pozeral aj v Čechách, niektoré stanice dávajú slabý dážď. Takže rátam s tým, že aj na našom území, na severe Slovenska sa môžu vyskytnúť napríklad v Žilinskom kraji, alebo aj treba aj taký Poprad, že by mohol hlásiť občasné nejaké slabé prejavky, ale veľa nie. A potom na sobotu, inak to, čo táto oblačnosť, tak môžeme povedať, že je to spojené s teplým frontom, alebo teda oblačnosť na teplom fronte. No a potom v sobotu rátam s tým, že by už za teplým frontom mal ísť studený front. No a teraz ide len o to, ako sa tu stihne prejaviť na našom území. Takže vyzerá to tak, že by, aj keď možno ráno ešte bude, môže byť jasno, jasno až polojasno. Ale potom z priebehu dňa od Severnej Moravy a Poľska bude prichádzať oblačnosť, postupne sa zamračí a rátam s tým, že sa budú vyskytovať aj prehánky, ale stále je to tak väčšinou na severe Slovenska. Čiže stredná a južná časť Slovenska by mohla byť nakoniec aj bez zrážok. Možno nejaká kvapka padne, ale to asi tak všetko. Takže rátam s tým, že ak teda by boli zrážky, tak niekde v Tatrách alebo v Prešovskom kraji, asi tak by som to formuloval. No, dnes by mala teplota vystúpiť asi maximálne na 30 až 32 stupňov. V sobotu predpokladám, že keď tu bude ten studený front, že to už nebude na 30, ale tak do 29, áno. A na severe asi 18, takže pre oblast Banskej Bystrice, Staré hory, tiež predpokladám, že aspoň 20-22 stupňov, že by to mohlo dať. A potom na nedeľu môžeme povedať, že zase sa vyčasí, ale keďže to bude zastudeným frontom, zmenší sa oblačnosť, bude vcelku pekne. Na juhu môže byť dokonca jasno, jasno až polojasno, ale na severe oblačno a viac oblačnosti a tam by sa mohli vyskytnúť aj v nedeľu nejaké slabé prehánky. A keďže to bude v chladnejšom vzduchu, tak už 30-ky nebudú, takže maximálne 27 a na severe asi o 10 menej. Nedeľa bude možno menej príjemná v tom zmysle, že by mal fúkať silnejší vietor, narazy vetra môžu byť lokálne aj viac ako 50 km za hodinu. No a toto práve, tento vietor môže byť dosť nepríjemný aj v sobotu a aj tie Staré hory, no, Banská Bystrica, okolie a východné Slovensko, narazí vetra viac ako 50 km za hodinu, ten vietor vám tam môže robiť trošku problém, ale inak si myslím, že by to ako v celku ten víkend mal prejsť v pohode. No tak.
1: Tak trošku nás tam teda preveje, prefúka, vravíte, ale zase nebude to nejaké chladné počasie, že by nám bolo vyslovene chladno, alebo?
2: No nie, ja som povedal, že aspoň tak 20-22 stupňov, že by to mohlo dať, možno aj 23, to je celku v pohode.
1: Mm-hmm. No a pozrime sa aj na pranostiky, už sme hovorili čosi o Svetej Rozálii, dnes ráno krátko pred 7.
2: Tých Rozálií je v cirkevnom kalendári viac a tá dnešná je Rozália alebo Ružena z Viterby, narodila sa 1233, takže môžeme povedať, že tento deň sa slávi asi len na Slovensku a práve v tom mestečku Viterbe, kde, však nebudem to rozvázať, to ste všetko už asi povedali, tak poďme rovno na tú pranostiku máme. Ak sa dotkne Rozália kvetov, Lucia nimi vyzdobí okná natrvalo. Alebo v inom vyjadrení, že keď Rozália kvety pálí, Lucia nimi pomaluje obloky. No takže Rozália, Lucia je samozrejme až v decembri, no ale tak nejako, že už tá Rozália, alebo v tomto období sa sem tam nejaké tie mrazíky ako vyskytovať môžu. Jeden príklad za všetky. V roku 1958 v Poprade už v tento deň namerali minus 1,4 stupňa. V 58. No, to už bolo dávno. No takže toľko asi k tým pranostikám. Ale chcem spomenúť ešte jedného významného meteorologa. Volal sa Sergej Petrovič Chromov. Narodil sa 4. septembra 1904. Bol to teda ruský meteorológ, ale veľmi významný. Pracoval v mnohých vedeckých meteorologických inštitúciách, profesor meteorológie, klimatológie aj na Leningradskej, aj na Moskovskej univerzite. Ale pre nás je známy najmä tým, že napísal niekoľko kníh o meteorológii a jeho meno je späté najmä s knihou Úvod do synoptickej analýzy. Je to kniha, z ktorej som sa ešte aj ja učil, keď som študoval. A preložil ju Mikuláš Konček, profesor Mikuláš Konček. A niektorí zahraniční meteorológovia uznali za túto knihu za najlepšiu učebnicu meteorológie vôbec na svete. A potom išli ďalšie knihy, synoptická meteorológia, potom základy synoptické meteorológie, meteorologický slovník, meteorológia, klimatológia, veľmi, veľmi schopný v tomto duchu. No a medzi iným sa zúčastnil aj výskumnej plavby do Antarktídy v 56. 7. roku a je po ňom pomenovaná aj jedna výskumná meteorologická loď Svetovej meteorologickej organizácie. No, takže bolo dobre si ho takto pripomenúť.
1: My si pripomenieme ďalšiu predpoveď počasia opäť popoludní o 13.25. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Počúvali ste meteorológa Petra Jurčoviča. Je 7 hodín 38 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Tak toto som nečakal.
1: A to si ešte nepočul zvyšok.
2: Prosím ťa, nehovor mi to. Nevydržím to.
3: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 3 dni.
4: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
5: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesianok a jedna novická.
4: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Centrum konkrétnej pomoci v Banskej Bystrici už viac ako 4 roky pomáha najmä ľuďom z Ukrajiny.
6: Častokrát je tá materiálna pomoc symbolom prijatia, symbolom rešpektovania, symbolom podpory a priateľstva.
4: Čo konkrétne ľudia z Ukrajiny potrebujú, ako sa im na Slovensku darí a prichádzajú stále ďalší. Aj o tom bude Svetlo nádeje v nedeľu o 15:30.
7: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
8: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
7: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
9: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
8: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
4: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
10: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
7: A v piatok?
8: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
11: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
12: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
11: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.

A vy, ak máte radi ranné zamyslenia, nestihli ste si vypočuť premiéru, tu ho máme ešte raz vo vysielaní Rádia Lumen o 7 hodine 50. minúte.

Keď chce byť niekto vrcholovým športovcom, už na začiatku kariéry si má byť vedomý, že okrem možnej medaily ho čaká neskutočná drina. Nestačí talent a dnes aj peniaze, ale budú to nekonečné hodiny tvrdého tréningu, odoprenia, bolesti, potu a slz. Mal by si byť dobre vedomý, do čoho ide a či je ochotný tak žiť. Podobne aj nasledovanie Krista je náročné. Kto chce byť jeho učeníkom, musí si byť toho vedomý. Ježiš nerobí lacný nábor, aby zlákal čím viacerých. Jasne hovorí a upozorňuje, že kto ho chce nasledovať, má byť pripravený na náročný zápas. Používa obraz boja vo vojne a obraz stavania náročnej stavby. Kto chce ísť seriózne za Ježišom, má sa tiež pripraviť na tvrdú drinu, odriekanie, bolesť, pot a slzy. On sám to výstižne nazýva nesenie kríža. Osobitne sa to týka tých, ktorí sa, cítiac Božie volanie, rozhodujú pre zasvetený život či v kňazstve alebo v reholi. Neznamená to, že sa majú báť, či to zvládnu, ale či sú ochotní podstúpiť veľké nároky s tým spojené, či chcú ísť do náročného boja a náročnej stavby. Nakoniec sa to týka aj manželov a iných, ktorí chcú naplno nasledovať Krista. Aj oni si majú byť vedomí, že ich bude čakať drina, odopieranie, pot a slzy a že to bude niekedy veľmi ťažké. Ak to tak nechceme, treba Krista nechať na pokoji a hľadať si niekoho iného, alebo si žiť len tak.

0: Počúvali ste Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Stanislav Radvanský. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. 7 hodín 53 minút.
1: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
2: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
1: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
3: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
2: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
3: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
2: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Cipri.
3: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
4: Katolícke noviny.
5: Najnovšie katolícke noviny sa venujú príbehu Rádia Lumen, ktoré vchádza do novej etapy vysielania. Konateľ rádia Ivo Novák v rozhovore predstavuje novú programovú štruktúru, ktorá má priniesť kvalitnejší a súčasnejší obsah.
4: Katolícke noviny.
5: Prinášajú profil kňaza a náboženského redaktora Rádia Lumen Pavla Jurčagu. Jeho život rozpráva príbeh o bolesti, ktorá sa časom zmenila na dôveru. Rozprávajú sa tiež s hercom Jánom Galovičom, ktorý od septembra sprevádza poslucháčov Rádia Lumen v rámci novej zvukovej grafiky. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
6: Rezorty investícií a životného prostredia chcú pomôcť obciam s vodovodmi a kanalizáciami. V Nepále sa podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne. Bolo 8 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Minister financií Ladislav Kamenický rokoval o príprave štátneho rozpočtu s predstaviteľmi koaličnej SNS. Rokovanie označil za náročné, ale konštruktívne. Návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok musí vláda schváliť a predložiť do parlamentu do 15. októbra. Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo v Sabinove s ministrom investícií Samuelom Igalom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, o systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. Ako uviedol Migal, jeho rezort je pripravený pomôcť samosprávam nielen pri hľadaní vhodných zdrojov financovania, ale aj pri príprave projektov.
8: Tie najväčšie problémy, ktoré starostov trápia a súvisia s vodou, je budovanie vodovodov a budovanie kanalizácií. Práve preto sme predstavili riešenia.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že prebieha vyšetrovanie sporu, ktorý tento týždeň vyústil do prestrelky medzi príslušníkmi Ukrajinskej bezpečnostnej služby a Ukrajinskej vojenskej rozviedky v Kyjeve. Zároveň oznámil, že z funkcie budú odvolaní zástupcovia a šéfov oboch spravodajských služieb. Ich konanie má posúdiť interné vyšetrovanie. V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni pred 9 dňami. Oboch zachránených previezli letecky do nemocníc. Nepál uvádza, že dosiaľ prišlo o život viac než 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Regionálna Benátska rada schválila zákon o zdravotnej starostlivosti súvisiacej s asistovanou samovraždou. Benátsko sa tak stalo štvrtým talianským regiónom, ktorý túto oblasť legislatívne upravil. Patriarcha Benátok Francesco Moralia vyjadril sklamanie a upozornil, že sa tým podľa neho presadzuje kultúrny a zdravotnícky model, ktorý môže viesť k ťažko kontrolovateľnému vývoju. Osobitné obavy má v súvislosti s krehkými a osamelými ľuďmi, najmä starými ľuďmi, ktorí čelia záveru života bez dostatočnej ľudskej a citovej podpory. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a zaistila si tretie podiové umiestnenie vo Svetovom pohári. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Počasie.
6: Bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude spočiatku 10, k večeru oteplenie na 16 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
9: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony. Zrazilo sa tam viacero vozidiel, tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to cez Lamač. A ďalšie v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov, tam sa krátko zdržíte. Radary merajú v Seni na hlavnom ťahu v oboch smeroch, medzi Sadmi nad Torisou a Olšovanmi a takisto v Sečovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Zažiť ho naživo, vidieť, rozprávať a sledovať, čo vám chce odovzdať, akú myšlienku, je niečo oveľa lepšie, ako len sledovať Jana Galoviča niekde v nejakom filme. No už minimálne ísť na nejaké to divadelné predstavenie a vidieť ho v akcii, to už je celkom iná záležitosť. Tak trošku o takýchto veciach rozprávame aj v dnešnej rannej téme, ale Jana Galoviča nespomínam len tak náhodne. Jan Galovič sa totiž stane novým staničným hlasom Rádia Lumen už od pondelka 7. septembra a bolo to naozaj veľmi príjemné stretnutie a veľmi príjemná spolupráca s ním. Ako to vidí on? Aj to sa dozviete o chvíľu v našom vysielaní. Dobré ráno zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes vieme všeličo sledovať online, pozrieť si na diaľku alebo potom zo záznamu. Vieme sa dostať na futbalový zápas Ligy majstrov, aj keď sme úplne len doma. Stačí mať nejakú online streamovaciu službu zaplatenú a naozaj za pár eur ste na zápase, na ktorý by ste možno museli vycestovať pol dňa a zaplatiť 100-eurovú vstupenku. Aj to je príklad toho, čo dnešná moderná doba umožňuje, avšak vždy zažito naživo, zažito na vlastné oči, môže byť niečo oveľa viac ako len sprostredkovanie. Je skvelé, že aj Rádio Lumen môže vysielať sväté omše, najbližšie už teraz o 8.30, ale myslím si, že všetci viete, že zúčastniť sa osobne na sväté omši, to je niečo úplne iné, ako to sledovať cez naše médiá. Aj keď sa možno na prvý pohľad môže zdať, že teraz ideme tak trošku sami proti sebe, pretože značná časť nášho vysielania sú práve priame prenose liturgických slávení, predsa stále vieme, že mnohí z vás nemôžete nechodiť zo zdravotných alebo iných dôvodov a má to pre vás cenu, ale keď si tak poviete, že čo ste zažili osobne, takže ste si povedali, že toto by som cez rádio alebo internet nezažil rovnako. Na toto sa mi oplatilo prísť naživo. O tom píšete do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Napríklad púte, píše poslucháč Ivan na náš Facebook. Všetko pre dobrú vec, napríklad taký charitatívny beh, ktorým je pomoc druhým, aj to by som nejakým spôsobom potreboval radšej zažiť naživo, ako len niekde vidieť. Píšete nielen na Facebook, ale aj e-mailom na téma @lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky sa môžete vyjadriť na 0911 913 933. Na e-mail píše Tatiana, určite je to svätá omša, plná účasť na nej. Keby som si mala vybrať, či budem sledovať priamy prenos svätej omše z Vatikánu so svätým otcom, alebo sa naživo zúčastním na svätej omši u nás v malej farnosti, vyberiem si to druhé. No a vy, keby ste si mali vybrať, budete zajtrajší priamy prenos svätej omše zo Starých hôr aj s programom po nej, ktorý pre vás pripravujeme, počúvať, alebo prídete na deň modlitby a spoločenstva osobne zajtra na Staré hory? No ak by ste prišli, tak vás tam rád osobne uvidím aj ja.

0: Je 8 hodín 15 minút a keď už sme pri číslach, PIN kód 7926 sme na Rádiu Lumen už tak trochu odkryli a naplno ho odomkneme v pondelok 7. septembra začiatkom nášho nového vysielania ráno o 5. Nie síce o 5, ale v pondelok predpoludním sa vám predsa prihovorí aj Janka Ondrejková v predpoludnejšom vysielaní a teraz som si niecelkom istý, či sa na to vlastne teší alebo neteší.
1: Nebudem klamať, nie som z tých, čo majú radi zmeny, ale toto sa mi páči.
2: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 3 dni.
0: S novou etapou Rádia Lumen súvisí aj nový staničný hlas. Stane sa ním herec Ján Galovič, ktorého mnohí z vás určite veľmi dobre poznáte. No a čo povedal Ján Galovič, keď videl texty, ktoré bude načítavať a texty, ktoré si prepožičajú jeho hlas a budú znieť našim vysielaním?
3: A vidím to aj na týchto textoch, ako vidím, že nevznikali len tak, že boli vysúkané z rukáva. Že ten zrod tam bol postupný, že sa hľadal, že sa objavoval, brúsil a špeciálne tie prechody alebo tie odkazy ľuďom na zlomku dňa, alebo teda ako o polnoci, keď prekračujeme vlastne do nového dňa, boli písané tak, že v sebe nesú nejakú špecifickosť nejakej nádeje, nejakého nového povzbudenia, sily, energie. Mal som, a možno je to opäť ako záležitosť, ako dispozície alebo daru, že niekto má stále na rozdávanie, má ten dar, tú dispozíciu, ako deliť sa, vždy krájať v sebe tú pozitívnu emóciu, energiu a rozdávať to druhým. Takže možno aj z toho vznikla tá voľba, že čím viac úsmevu, čím viac zdravej nádeje, pozitívnej energie, sily, áno, encouragement, také, teraz mi napadá takéto známe anglické slovo, to povzbudzovanie, povzbudenie, toto dnes potrebujeme. Akože žijeme možno v takej práve dobe, alebo možno v istých súradniciach spoločensko-kultúrno-historických, že sme kdesi podelení, segregovaní, sami vykopávame možno nejaké tektonické jamy a poruchy vyrábame. A práve tá pozitívna energia, emócia, to sú tie mosty, ktoré by mali ľudí spájať. A keď sa to zjaví v džingli, keď sa to zjaví v emócii, v energii, je to niečo, čím by som ja možno trošku mohol prispieť k zbližovaniu ľudí.
0: Tak keď počujem tento hlas, ja sa už veľmi teším na pondelok 7. septembra a teší sa aj kolega Martin Šajgalík, s ktorým v pondelok ráno o 5. hodine odomknete PIN kód 7926. 7. september... pondelok ráno o 5. hodine. Buďte pri tom.

0: Pamätáte si ešte na časy, keď sme čítali v našom vysielaní z autobiografie pápeža Františka z knižky Nádej? Určite mnohí z vás si na to pamätáte, pretože bolo to veľmi úspešné. Mnohí si zapínali rádio práve kvôli tejto knihe o 12:30 a bolo to veľmi krátko po smrti pápeža Františka, keď sme túto knižku rozčítali. Je to mimoriadne populárna knižná publikácia. Dostala sa aj do Ruska, ale ruský preklad má v sebe jedno zásadné ale. Aké? Dozviete sa v dnešnom Ďalekohľade na Rádiu Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Ruský preklad autobiografie pápeža Františka bol cenzurovaný. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Autobiografia pápeža Františka s názvom Nádej vyšla v ruštine v ruskom vydavateľstve Alpina. Niektoré pasáže pápežovej autobiografie však boli cenzurované, ako je vidieť v náhľadoch v jednom ruskom kníhkupectve. Časti strán 242 a 243 sú tam začiernené. Pravoslávna teologička Natália Vasilevičová zverejnila príslušnú pasáž v ruštine na Telegrame. V tejto pasáži ide o vatikánsku deklaráciu Fiducia Supplicans a pristupovanie k rozvedeným, homosexuálnym a transsexuálnym ľuďom. Zosnulý pápež v deklarácii zdôraznil, že cirkev je otvorená pre všetkých ľudí. V elektronickej verzii knihy teologička Vasilevičová objavila ešte jedno cenzurované miesto v kapitole 21 s názvom Porušenie mieru. V tejto pasáži František opísal začiatok plnej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, ktorá priniesla vojnu do srdca Európy a reálne nebezpečenstvo použitia jadrových zbraní, ktorých vlastnenie sa už samo o sebe musí považovať za nemorálne. Pápež písal, ako na druhý deň navštívil ruského veľvyslanca pri Svätej stolici a požiadal ho o ukončenie bombardovania, čo bol ojedinelý krok. Okrem toho František vyjadril sústrasť s utrpením ukrajinského národa, ktorý už za čias Stalina čelil prenasledovaniu a genocíde hladom. Opísal tiež úsilie Vatikánu o mier, cesty viacerých kardinálov, ponuky na sprostredkovanie a pomoc pri výmene zajatcov. Každý deň strávený vo zbrojenom konflikte je dňom porážky nezmyselných utrpení, za ktoré niekto nesie zodpovednosť. Imperialistické záujmy nesmú prevážiť nad životmi stoviek tisícov ľudí, napísal pápež František. Mestá Kiev, Charkov, Mariupol, Izium a Buča označil za mučenícke mestá a miesta nesmiernej brutality. Kniha Nádej je historicky prvá kompletná autobiografia, ktorú kedy pápež vydal počas svojho života. Pápež František na nej pracoval 6 rokov. Kniha vyšla celosvetovo 14. januára 2025 vo viac ako 80 krajinách. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
0: O 8:25 ešte zo pár pozvánok. Na zajtrajší jednak priamy prenos svätej omše zo Starých hôr o 10:30, ale aj osobné pozvanie na Staré hory, aby ste prišli. Okrem svätej omše zažijete aj hudobného hostia Martina Babiaka a speváka Petra Cipricha a moderátorov či ďalších pracovníkov Rádia Lumen. A to pozvanie, ktoré je už tak trošku okamžite alebo o pár minút, konkrétne o 5 minút, v našom priamom prenose ideme do Banskobystrice katedrály na svätú omšu. Od 8:30 ju môžete sledovať nielen v našom rozhlasovom vysielaní, ale aj cez livestream na Facebooku Rádia Lumen. Príjemné ráno, Lumenáda pokračuje aj po 9:00. Zostaňte s nami.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v piatok 22. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 246, 267, 320 a 503. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Sestri a bratia, vítam vás v Božom chráme. Začali sme nový školský rok. Tento týždeň máme mesiac september a môžeme myslieť aj v tejto chvíli na našich žiakov, študentov, ktorí začínajú nové obdobie svojho života. Ale tiež je prvý piatok mesiaca september, kedy si zvláštíme najsvätejšie srdce Ježišovo. To hlboké tajomstvo Božieho vcítenia do nášho života, nášho prežívania. A preto sa dotkneme tohto tajomstva, tejto svätej omši a prosme o všetko, čo potrebujeme a čo Boh vie, že by sme mali potrebovať. Pripravme sa na slávenie svätých tajomstiev, ľutosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Pania Bože náš, pomôž nám osvojiť si čnosti presvätého srdca Tvojho Syna a zapáť nás oheň Jeho lásky, aby sme sa stali podobnými Jemu a dosiali účasť na večnej

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy, alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú. Ježiš im povedal: Vari, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi. No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom v tých dňoch sa budú postiť. Rozpovedal im aj podobenstvo. Nik neotrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nikto pije staré, nechce nové, lebo si povie, staré je lepšie. Počuli sme slovo Pánovo.
2: Milovaný, staré je lepšie. Tieto posledné slova z dnešného úryvku z Evanjelia podľa Matúša povedal človek v Ježišovom podobenstve o novom víne. A tieto slova hovoríme často aj my všetci. Snáď je to preto, lebo na to, čo je staré, sme zvyknutí. Čo je staré, je overené. Antoine de Saint-Exupéry povedal, že zvyk je v čase tým, čím je domov v priestore. Zvyk je skutočne ako domov, ktorý poznáme. A preto za minulými časmi často cítime nostalgiu. Aj grécky pôvod tohoto slova znamená bolesť za domovom. Ale Ježišovo kráľovstvo je niečo iné. Niečo iné ako akákoľvek naša skúsenosť na tomto svete. Niečo iné ako aj najlepšie veci tohoto sveta. Boh musí byť iný, lebo je Boh, nie je svetom. Ale preto sa Boh musel stať súčasťou nášho sveta, aby sme sa s ním stretli. Musel sa stať známym, dokonca dotknutelným. Tak sa stalo Ježišovi Kristovi. Prvý list svätého Jána to vyjadril slovami: na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme, slovo života. Táto snaha Boha nadviazať vzťah s človekom je vo Svätom písme často označovaná ako svadba. A Ježiš sám seba označuje ako ženícha. Aj prvý zázrak urobil Ježiš podľa Jánovho evanjelia premenou vody na víno na svadbe. Svadbe v Káni Galilejskej. A v dnešnom úryvku z evanjelia podľa Lukáša zase vysvetľuje Ježiš farizeom a zákonníkom práve obrazom svadby, prečo je pôst jeho učeníkov iný ako pôst farizeov a pôst učeníkov Jána Krstiteľa. Farizei totiž sú ľudia zameraní na milosť. A tá milosť bola úžasná. A taká dôležitá, že svätý apoštol Pavol v liste Rimanom hovorí vlastne hrozné slova, citujem: radšej by som bol zavrhnutý od Krista na miesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslúžbu, prisľúbenia. Ich sú pravcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. Toľko svätý Pavol o dedičstve izraelského národa. Sestri a bratia, viete si to predstaviť? Každý človek, ktorý stretol Krista, vie, čo to je úžasné veriť spásu, prijať spásu. A on pritom hovorí, svätý Pavol, takú hroznú vec, radšej by som bol zavrhnutý, ako vidieť, ako sa nenaplnila tá minulosť, ktorá je naplnená len v Kristovi. Tie úžasné vyjadrenia, zároveň pozúdujúce uvedomiť si, aká vzácna vec už sú starozákonné skutočnosti. práve kvôli tomuto dedičstvu sa farizeji postili. Na druhej strane, učeníci Jána Krstiteľa sú zase ľudia očakávajúci, očakávajúci budúcnosť. Oni sa postia kvôli budúcnosti. Ale pôst tých, ktorí spoznali Boha v Ježišovi Kristovi, a teda prítomnosť Boha medzi nami, Boha, ktorý sa stal ženichom ľudí, ich pôst je iný. Oni vedia, že prisľúbenia dané Izraelu sú v Ježišovi už naplnené. A takisto je v ňom prítomná aj budúcnosť, naša budúcnosť, každého z nás. V Ježišovi už teraz, v tejto chvíli vlastne stojím pred Božou tvárou, čo budem naplno prežívať, keď zomriem. Po chvíľach po mojej smrti. A už teraz sa ma dotýka tento dobrý Boh sviatosťami, najmä krstom, ktorý mi dali ešte, keď som bol nevedomý, malé dieťa. A môžem si ho obnovať sviatosťou pokáňa a potom sa ma Boh dotýka hlavne Eucharistiou, čiže fyzickou prítomnosťou Boha medzi nami. Dokonca človek, ktorý nemôže ísť na prijímanie, sa stále môže kláňať Bohu, ktorý je tu fyzicky prítomný. A takto sviatosti sú vlastne akési spásnostné dotyky Boha. Katechizmus katolíckej cirkvi v 1115. bode cituje pápeža Leva Veľkého, ktorý tajomstvo sviatosti vyjadril slovami: čo bolo na našom vykupiteľovi viditeľné, prešlo do sviatostí. V prvom čítaní, ktoré je dnes vo svätej omši, a je zo začiatku 4. kapitole 1. listu Korinťanom, svätý Pavol hovorí o apoštoloch ako o správcoch Božích tajomstiev. Slovo, ktoré svätý Pavol použil, je grécke slovo mysterion, čo je po latinsky sacramentum, čo je sviatosť. Každý kňaz vyslúhujúci sviatosti je správcom Božích tajomstiev, mystérií. Sestri a bratia, dovolil by som si povedať, že máme dobu, kde mnohí ľudia veria v konšpirácie. Často som premýšľal, čo tak niektorých priťahuje na konšpiráciách. Možno je to túžba po tajomstve. Dokonca stávia si myslím, že naozaj človek potrebuje tajomstvo, lebo on sám je tajomstvom. A pritom v živote cirkvi máme tajomstvo nad tajomstvá. Spásnostné Božie dotyky, ktoré navoláme sviatosti. Môžu sa ich dotknúť. Dotníme sa ich aj dnes, aj v tejto chvíli. Amen. Amen.

0: Sestri a bratia, Boh poslal svojho syna, aby sme mali trvalý dôkaz jeho lásky k nám. S ďakou mu predesme svoje prosby.
1: Bože, posilňuj všetkých kresťanov, aby ich Kristovo slovo povzbudzovalo do stálej radosti a vytrvalého svedectva viery.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daj, aby rozvoj moderných technológií a komunikačných prostriedkov vo svete nezatienil pravú a nemennú hodnotu ľudského života.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Buď milosrdný voči tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom útočia na cirkev, aby sa obrátili a úprimne hľadali cestu viery.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Stoj pri nás, aby sme si často pripomínali svoje znovu zrodenie v krste a žili podľa kresťanského učenia.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Ukáž našim zomrelým, manželovi Jánovi, rodičom a súrodencom nové nebo a novú zem a odpusť im všetky viny a poklesky.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, príjmi do svojho nebeského kráľovstva aj zosnulého Jozefa, Editu, Pavla a ich rodičov očenášových.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane a Bože náš, Ty si nám zostal svetlo života. Prosíme ťa, vypočuj naše modlitby a potešuj nás neustálou radosťou z toho, že Ti môžeme patriť a skláňať sa pred Tvojou velebou skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, zliaď na srdce svojho milovaného syna prekypujúce nevýslovnou láskou a príjmi obetu, ktorú ti prinášame na zmierenie za naše hriechy.

Lebo on sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z jeho otvoreného boku vyšla krv a voda a z neho premenia aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce priťahuje všetkých, aby s radosťou čerpali z prameňov spásy. Preto ťa so všetkými ani

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť za chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánu, nie vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja, bratská láska, nie je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som dal, aby si vošiel do mojho strechu. Povedzi vás slovo a duša mi ozdravie.
2: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcno svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Pane, vo svojej nevýslovnej dobrote, dá si nám účasť na sviatosti svojej lásky. Dopraj prosím, aby sme sa na zemi stali podobnými Kristovi a v nebi mali podiel na jeho sláve, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svet znova posvetí.

jeho milosti, ktoré prúdia na nás. Jeho prebodnuté srdce sa nám stalo pramenom života a svetosti. S radosťou čerpáme z pramenia spásy. Obnovuje si svoju vernosť, oddanosť a zasvetenie Ježišovmu srdcu.

0: Božský Spasiteľ, na Tvoju žiadosť sa dnes na prvý piatok mesiaca skláňame k Tvojim nohám. S hlbokou úctou a poklonou Ti obetujeme toto naše sväté prijímanie na zmierenie za našu vlažnosť a zo všetky úraži, ktorými sme my alebo iní urazili Tvoje najsvetejšie srdce v tejto znešenej sviatosti. Spolu volajme, najsvetejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami. Najsvetejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami. Obetujeme Ti toto sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svedokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú Tvoje najsvetejšie srdce v oltárnej sviatosti, v tomto veľkom tajomstve Tvojej lásky. Najsvetejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami. Božský Spasiteľ, milostivo prijmi túto náhradu pokorných a kajúcich Tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil Tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre Tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre Tvoju všemohúcu lásku. Srdce, čo bolo horiace láskou nám, zapál naše srdce láskou k Tebe. Nech nám je Tvoje božské srdce istým útočiskom hodine smrti, aby sme posilnení sviatostiami kajúcnym zakončili svoj život, ozdobený posvedzujúcou milosťou prišli k Tebe do neba a bažné láske a radosti spočívali na Tvojom srdci, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Pane Ježišu, vznešený oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám ustívať tajomstvo toho tela krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy počitovali účinky

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Nitry. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
0: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
3: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svätou omšou.
0: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
3: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
0: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
3: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
4: Lumenáda s Rádiom Lumen.
5: 9.24, to je aktuálny presný čas.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
5: Po 9. hodine hlási Bratislava zamračenú oblohu a 24 stupňov Celzia. Rovnako zamračené je aj v Nitre, kde je 21 stupňov. Žilina a Liesek na Orave zhodne 16 stupňov Celzia a zamračené. Na Sliači je polooblačno pri teplote 16 stupňov, Lučinec Boľkovce 20 stupňov a polooblačno, Poprad hlási oblačno 16 stupňov. 17 stupňov je v Prešove pri teplote 17 stupňov, to je jasné a je tam zamračené. No a v Košiciach je 18 stupňov Celzia a je tam polooblačno. Čo teda dnes? Bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroní miestami 22 až 27 stupňov. Viať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
5: Nehoda v tuneli Sitina a jeleň, ktorý sa pasie pri ceste. Poďme na dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony sa zrazilo viacero vozidiel. Tunel je už prejazdný v ľavom pruhu, avšak zdržíte sa hodinu. Na obchádzke cez Lamač stratíte 30 minút, cez Dúbravku a Karlovú Ves dokopy 50 minút a po Devínskej ceste čakáte 20 minút. S kolónou rátajte v Bratislave aj v Dúbravke na Agátovej smerom na Bory zdržanie 20 minút. Na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa čaká 15 minút. V Prievidzi je jarmok, rátajte s obmedzeniami. Pred Kľačnom smerom zo Žiliny sa pri ceste pasie jeleň. Zvýšte tam opatrnosť. Radary sú na diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou, jazdí tam sivé BMW, v Obišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty a v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V nasledujúcich minútach vo vysielaní Rádia Lumen bližšie spoznáme aj Prešovčanku Elenu Sotákovú, ktorá šije kroje pre folklórny súbor Šarišan. No a prezradila nám, aký je rozdiel medzi tým východoslovenským a napríklad stredoslovenským krojom.
7: Na východe sa väčšinou kroje sa tomu hovorí, že šnuruje. Sú to šnurované, sú to jedna cez druhú, sa tak preplieta šujtáškov a vlastne sa vytvára potom nejaký vzor z toho. To je to šnurovanie. Niekde sa vyšiela strednú Slovensku krivou ihlou, my to tu nemáme.
5: A priestor vo vysielaní dostane aj nový staničný hlas Rádia Lumen, ktorým je herec Ján Galovič. Príjemné počúvanie aj krátko pred pol desiatou zo štúdia praje Ivo Novák.

Za sebou máme priamy prenos Svätej omše na vlnách Rádia Lumen a Euka nám napísala na Facebook Rádia Lumen, že Svätá omša prežívaná naživo a prítomnosť Ježiša v Eucharistii naživo, to je to najkrajšie, čo môže byť, a píše to na margo dnešnej rannej témy. Aj my vás pozývame zajtra, ak môžete, nezostaňte len doma pri rádiu, ale príďte aj osobne na Staré hory. Bude tam deň modlitieb a spoločenstva a v rámci slávenia Fatimskej soboty, to je ten tradičný program Svätá omša, pred ňou ruženec. Priamy prenos Svätej omše bude v Rádiu Lumen od 10.30. No a počas tejto Svätej omše sa vám svojim spevom prihovorí aj známy spevák Martin Babiak, neskôr spevák Peter Ciprich a program, ktorý pre vás nakrátko chystáme po Svätej omši hneď vedľa baziliky na Starých horách, predstaví dianie v Rádiu Lumen a spoznáte sa bližšie aj s hlasmi, ktoré poznáte z vysielania, ale aj s ľuďmi, ktorí sú síce desí v zákulisí, ale pre naše rádio sú veľmi dôležití. Pozývame vás, verím, že sa stretneme spoločne na tomto mieste a naozaj je to niečo také, že si poviete, toto by som cez rádio, televíziu alebo internet nezažil rovnako. Na toto sa oplatí prísť. Čo také, na to sa pýtame v rannej téme, je pre vás tak cenné, že je podľa vás lepšie byť pri tom, ako to mať nejaké sprostredkované cez priamy prenos. Na Mariánsku horu v Levoči som roky chodila osobne a hoci dnes si vieme všetko pozrieť v prenose, toto miesto má silu, ktorú cez obrazovku necítiš. Ten premodlený priestor, kus obety pri výstupe, spev ľudí, spoločná modlitba. To je hlboký zážitok, ktorý sa nedá preniesť. Keď stojíš medzi tisíckami pútnikov a zrazu nastane úplne ticho. Človek pochopí, prečo sa oplatí byť pri tom. Levoča je pre mňa presne ten typ udalosti, ktorú záznam nikdy nenahradí, ale zároveň môže chorých a nevládnych aspoň na chvíľku spojiť s pútnikmi. Tak aj takáto reakcia k nám prišla do rannej témy. Tak čo pre vás je také, že radšej to chcete zažiť osobne, ako sledovať len cez nejaký priamy prenos? Svätá omša, to môže byť pre mňa napríklad futbalový zápas môjho obľúbeného tímu v Banskej Bystrici. Radšej tam byť, ako to sledovať cez nejaký online priamy prenos. Čo je to pre vás? Napíšte na naše známe kontakty.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Keď sa otvorí stará truhlica, často v nej neleží len kus látky, ale aj príbeh. Prešovčanka Elena Sotáková, vyučená pánska krajčírka, sa rozhodla tieto príbehy zachovať po svojom. Ihlou, niťou a prácou vlastných rúk. Kedysi šila kroje pre folklórny súbor Šarišan, dnes ich šije pre všetkých, ktorí majú folklór radi. Inšpiráciu hľadá v pôvodných krojoch našich predkov. Snaží sa šiť tak, aby sa nestratilo to, čo bolo pre jednotlivé obce a regióny typické. Na folklórnom podujatí v Prešove sa s ňou porozprávala redaktorka Rádia Lumen Mária Čigášová. Zaujímalo ju, ako dlho sa venuje výrobe krojov.
2: Áno, vyrábam kroje už vyše 25 rokov. Šijem kroje a krojované doplnky, robím krojované plesy, robím všelijaké workshopy a sa venujem tomu, že ak sa povie celý svoj život pomaly, alebo respektíve jednu polku života.
3: Ako ste sa k tomu dostali? Vy ste boli nejaká folkloristka alebo niečo?
2: Ja som vyučený pánsky krajčiar, rada niečo tvorím a robila som pre folklórny súbor Šarišan, som šila niekedy kroje. Som tam bola krojárkou Šarišanu. A tak sa vlastne som ma dostalo k tomu, že začala som tie kroje patrať a vydala som aj knihu o krojoch. Moja kniha sa volá Východ kroji. Sa zaoberám východňarskými krojmi, ako sú Raslavice, alebo respektíve región Šári, Spiš, Rusínsky.
3: A v čom sú tie naše kroje východňarské v porovnaní s krojmi ostatných regiónov iné, alebo možno aj výnimočné?
2: Ako každý kroj po svojím spôsobom je výnimočný. Viete, aj každá matka povie, že moje dieťa je najkrajšie alebo najmudrejšie, takisto aj to na to. Nie je o tom, že ktorý kroj je najkrajší. Každý kroj sa špecifikoval, už niečo predkovia, niečo už urobili ako pred nami, niečo vytvorili a my to už len teraz pokračujeme v tomto, aby sme tú tradíciu zachovali, aby tie regióny ožili, lepšie povedané, a mali tú tradíciu, ktorá bola, aby sme ju trošku ako tak ju oprašili, tak to by som povedala.
3: Tie naše východniarske kroje sú čím typické, nejakým materiálom, nejakým zdobením, alebo čo majú také charakteristické prvky?
2: Na východe sa väčšinou kroje, sa tomu hovorí, že šnuruje. Sú to šnurované, sú to jedna cez druhú, sa tak preplieta. Šujtáškov a vlastne sa vytvára potom nejaký vzor z toho. To je to šnurovanie. Niekde sa vyšiela v strednom Slovensku krivou ihlou, my to tu nemáme. My máme skôr tie plné vzory, plnené vzory, ešte krížikový. Naša kultúra je tým krásna, lebo máme vlastne také pestré farebné kroje. Nemáme také mdle, ale máme také, že červené, zelené a takéto. Farebné kroje, živé.
3: Zrejme jednotlivé regióny sa aj tu na východe Slovenska trošku líšia tými krojmi.
2: Niekedy, keď išli na zabavu, tak vedeli, že to je jediný pokaz, alebo ten kroj ho prezradzal. Ja som vo svojej knihe to aj píšem, to je naše DNA, že nemuseli povedať, že je z Raslavic, lebo vedeli, že to má na sebe raslavický kroj. Takže šelická polka sa tancuje v raslavickom kroji, tak je to akože také známe, hej, že na východe, ale na východe sú aj krivány známe. Tam sú prvky zelené, červené. Proste každý región má svoje niečo, tu ťažko povedať, že ktorý kroj má niečo, ale každý má dačo svoj do seba.
3: Vy ste sa teda museli dopatrať, keď ste chceli treba raslavický kroj robiť, že aká je tam tradícia, čo tam oni vlastne dávali do tých krojov, tí naši predkovia.
2: Ešte máme také staré babky, tomu hovorím, ktoré majú svoje truhlice zázračné a ktoré ešte kroje majú uchované. Tak oni, keď sú nejaké folklórne slavnosti, tak tie akože sa píšia tým, čo ešte majú tú zbierku svoju. Tak vlastne z týchto zbierkov ja aj čerpám tú inšpiráciu, alebo respektíve mi vedia požičať a ja to vlastne sa snažím robiť úplnú tú autentiku, aby proste tieto kroje dostali tú novodobosť, alebo respektíve sa úplne podobali, akože jasne sú, môžem povedať, že nielenže krajšie, ale sú z iných materiálov, ak niekedy bolo. Takže sa snažím, aby tie boli také, že napodobenina, že by to vyzeralo také, ale ešte krajšie.
3: O tieto pekné kroje majú záujem u vás predovšetkým členovia folklórnych súborov, alebo si kúpia aj bežní ľudia, alebo je to naozaj pekné?
2: Tým, že organizujem plesy v krojoch, tak poviem tak, že sú ľudia, ktorí si už nevedia, čo majú kúpiť na ten darček, alebo rodičia a deti rodičom. Tí, čo majú rád akože folklór, tak áno, chcú mať vlastne svoj kroj, svoje vlastné akože doma, ale väčšinou súborom šijem. Jeden kroj má aj 9 prkov. Takže tam je sukňa, košielka, cudnica, spodnička, sukňa, zastiera, lajblik, korálky, čepec alebo stuhy, takže to je, všetko je, akože to má niečo, nejakú tradíciu.

0: Určite mnohí z vás, poslucháčov Rádia Lumen, ste už tak trochu zvedaví, čo to pre vás pripravujeme od pondelka 7. septembra v novej programovej štruktúre. Teraz vám dovolím trošku nazrieť za dvere naše redakcie a prezradím, čo sa napríklad na taký pondelok alebo utorok pripravuje.
1: V Slovenskom národnom divadle pôsobí 45 rokov, no v tejto sezóne odohrá posledné predstavenia. Pri poézii a vyučovaní budúcich hercov však zostáva. Súvisí to s jeho blížiacou sa 70-tkou. So Štefanom Bučkom sa o novej životnej etape, ale aj nemenných hodnotách porozpráva Ján Heriban v novej relácii Pri jednom stole v pondelok po 13. v Rádiu Lumen. V nedeľu 20. septembra sa ľudia z celého Slovenska vydajú ulicami Bratislavy na národný pochod za život. Podujatiu predchádza duchovná príprava a organizátori spísali aj manifest.
2: Národný pochod za život robíme preto, lebo milujeme ľudí. Milujeme a chceme chrániť tých najzraniteľnejších. Ak aj vy milujete tých najzraniteľnejších, príďte v Národný pochod za život, lebo láska je pro life.
1: O 5. ročníku Národného pochodu za život viac v relácii Vitaj doma rodina. V útorok o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
3: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
0: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
5: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
6: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
4: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
1: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

0: Pekne to súznie Ondrejovi Kandráčovi s jeho dcerou Emou v piesni Chráň nás, chráň. Naladené máte Rádio Lumen, je 9 hodín 50 minút. Pre každého z nás je dôležité mať v našom pracovnom priestore niečo, čo je naše osobné a nám blízke. Možno je to fotografia rodiny alebo niečo iné. Čo je to v prípade maskérne v Slovenskom národnom divadle v Bratislave? Neuveríte, no je to naše vysielanie. Aj to povedal v rozhovore s kolegom Jozefom Pikulom nový staničný hlas Rádia Lumen Ján Galovič. A ktorý prvok z našej staničnej grafiky ho oslovil, aj to sa teraz dozvieme.
1: Poslucháči vás poznajú z divadla alebo aj z dabingu. Teraz to bude taká nová skúsenosť aj pre nich, pretože s nimi budete u nás v rádiu každý deň a máte oproti nám moderátorom tú výhodu, že to bude vlastne najčastejšie z nás všetkých, pretože vyplníte všetky tie hodiny. No a ja som si všimol počas nahrávania, že aj tie myšlienky, ktoré boli napísané v texte polnočného predelu, keď budete vlastne poslucháčov vnášať do nového dňa, vás aj tak osobne zaujali.
2: Je to vždy otázka, ako sa veci formulujú a človek cíti vlastne ako v tej štilizácii mieru nejakej úprimnosti alebo sugestivity vlastne ako toho. To je ako s básňou, to je ako s veršom. Básnik, keď píše nejaký svoj verš a chce sa dotknúť vlastne ako jadra toho, čo cíti alebo čo by chcel odovzdať, tak to dlho brúsi. A vidím to aj na týchto textoch, ako vidím, že nevznikali len tak, že boli vysúkané z rukáva. Že ten zrod tam bol postupný, že sa hľadal, že sa objavoval, brúsil a špeciálne tie prechody alebo tie odkazy ľuďom na zlomku dňa alebo teda ako o polnoci, keď prekračujeme vlastne do nového dňa, boli písané tak, že v sebe nesú nejakú špecifickosť nejakej nádeje, nejakého nového povzbudenia, sily, energie. Mal som, a možno je to opäť ako záležitosť, ako dispozícia alebo daru, že niekto má stále na rozdávanie, má ten dar, tú dispozíciu, ako deliť sa, vždy krájať v sebe tú pozitívnu emóciu, energiu a rozdávať to druhým. Takže možno aj z toho vznikla tá voľba, že čím viac úsmevu, čím viac zdravej nádeje, pozitívnej energie, sily, áno, encouragement, také, teraz mi napadá takéto známe anglické slovo, to povzbudzovanie, povzbudenie, toto dnes potrebujeme. Akože žijeme možno v takej práve dobe, alebo možno v istých súradniciach spoločensko-kultúrno-historických, že sme kdesi podelení, segregovaní, sami vykopávame možno nejaké tektonické jamy a poruchy vyrábame. A práve tá pozitívna energia, emócia, to sú tie mosty, ktoré by mali ľudí spájať. A keď sa to zjaví v džingli, keď sa to zjaví v emócii, v energii, je to niečo, čím by som ja možno trošku mohol prispieť k zbližovaniu ľudí.
1: Čo by ste popriali Rádiu Lumen a jeho poslucháčom ako jeho nový hlas?
2: Hlavne nech má stále svojich poslucháčov, ktorí sú verní. Tá vernosť je niekedy veľmi dôležitá. Minule som sedel v maskérni a viem, že v divadle v maskérni pred predstavením sa zvykneme líčiť, dávame si rôzne parochne a príčesky, dievčatá, veľa sa tam klábosí, ale hrá tam aj hudba. A naša pani maskérka, ktorá je zhruba v mojom veku, má tam pustenú našu frekvenciu, hej? Tako, v takomto umeleckom prostredí. A vždy dievčatá ju tak pokúšajú, akože, čo si nepustíš nejakú muziku? Tu také, stále také tie vážne témy sa tu rozoberajú, že nie. Tu je múdrosť. Na tejto frekvencii je múdrosť a skúsenosť. Ja to potrebujem a budem rada, keď sa to zachytí aj iným. A povedala jednu ešte ďalšiu peknú vetu. Viete, ja som už roky rokúce tejto frekvencii verná. A kým ešte pracujem na tomto pracovisku, na tomto mieste, tak budem rada, keď získam ešte ďalších akože takýchto verných poslucháčov na svoju stranu, aby mali túto frekvenciu ako svoju najobľúbenejšiu. Nechcel som meno hovoriť, ale ona, ak to bude počuť, tak vie, o kom hovorím.

Je 9 hodín 57 minút, na vlnách Rádia Lumen nás o chvíľu čakajú aktuálne správy a už o 10:00, teda o 3 minútky sa dozviete, že predseda vlády Robert Fico odcestoval do Bulharska. Ak ste zvedaví na dôvody, zostaňte správne naladení na vlnách Rádia Lumen.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Cipri.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Predseda vlády Robert Fico odcestoval do Bulharska. Česko prijalo v súvislosti s incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Dobrý deň, aj po 10. vás pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Predseda vlády Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Hovoriť budú o rozvoji vzájomných bilaterálnych vzťahov s dôrazom na hospodárstvo a o aktuálnych otázkach európskej a svetovej politiky. Úlohou ministra školstva Tomáša Druckera bude, aby presvedčil koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chcú zaviesť v školstve. Potvrdil to minister s tým, že koalícia podľa neho vníma školstvo ako prioritu.
5: Sú dlhodobé investície, ktoré sa vám ale vrátia. Len musíme byť trpezliví, nástojčiví aj na takýchto zmenách, ambiciózni, ale teda tak, aby sme to neprepálili. A ja verím, že sa to dostaví. A preto som presvedčený, že aj takýto automat platový je dôležitý a my ho urobíme. Ako som povedal, je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navrhneme.
3: Odborový zväz pracovníkov školstva žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to bývalý predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovensko priblížilo v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. S novým školským rokom pokračujú v katedrále svätého Martina v Bratislave modlitbové stretnutia formou Lectio Divina. Modlitbu vedie bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Témou nového ročníka sú príbehy boja, pádu a víťazstva Oblečte si Božiu výzbroj. Podľa arcibiskupa chcú biblické texty priniesť hĺbší pohľad na vnútornú situáciu človeka a pomôcť lepšie porozumieť jeho každodennému životu. Česko prijalo v súvislosti s nedávnymi incidentmi v Nemecku bezpečnostné opatrenia. Na sociálnej sieti X bez ďalších podrobností to oznámil minister vnútra Lubomír Metnar. Dodal, že bezpečnostná situácia je v Česku zatiaľ stabilná. Aktuálne v Česku platí stupeň ohrozenia terorizmom B, čo znamená mierne ohrozenie. Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sa stala najdlhšie slúžiacou vládou od vzniku povojnovej talianskej republiky v roku 1946. 49-ročná šéfka strany Bratia Talianska je vo funkcii už 1413 dní a jej kabinet tým v počte dní predbehol druhú vládu Silvia Berlusconiho, ktorá vládla medzi rokmi 2001 a 2005. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Americkej dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová podľahli 5-7 a 4-6.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a výnimočne slabé zrážky. Teploty 27 až 32 v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude spočiatku 10, k večeru sa oteplí na 16 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
4: Dopravný servis.
3: Pekný deň prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi. Zrazilo sa tam viacero vozidiel. Tunel je už prejazdný v ľavom pruhu. Zdržíte sa tam hodinu. Na obchádzke cez Lamač stratíte 30 minút. Cez Dúbravku a Karlovú Ves dokopy 50 minút. Ďalšia nehoda je na viazde do Nitry z obce Cabaj Čápor pri výjazde na R1. Tam sa krátko zdržíte. A na nehodu pozor aj v Ružomberku pred vojenskou nemocnicou. Tam narazilo auto do sanitky a blokovaný je jeden pruh. Radary merajú v Obišovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na viazde do Prešova z Kapušian, v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej cesty, tiež v Raslaviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a pozor aj v Kapušanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Už to nie je žiadna novinka, že od pondelka pripravujeme nový, kvalitnejší program nášho rádia. Pred chvíľou ma prišiel pozrieť do štúdia kolega Pavol Jurčaga, úplne vystrihaný so slovami, že do novej vysielacej štruktúry chce vojsť s novým účesom. No ja by som to tak poopravil, že on je rovno bez vlasov, ale tak musím aj seba kriticky priznať, že ja hoci aj 3-4 týždne po ostrihaní tiež už veľa vlasov nemám, ale stretneme sa, posúdite to sami na vlastné oči, možno zajtra na Starých horách, ak tam prídete, nebojte sa, máme aj vlasatých, aj bezvlasatých kolegov, všetci vás radi uvidíme na Starých horách. Ako bude tento deň prebiehať, aj to vám povieme už o chvíľu. Príjemné predpoludne zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Knižka Morália, etický manuál pre život vo svete, Svätý Bazil Veľký, môže byť vaša, ale pozor, ak ju chcete, rýchlo sa zapojte do rannej témy, tu totiž uzavrieme krátko po 10:30. No a dnes sa vás pýtame, že či možno aj vy ste zažili také chvíle, že ste si povedali, toto by som cez rádio, cez televíziu alebo cez internet nezažil rovnako a povedali ste si, že sa oplatilo prísť naživo. Ja som spomínal napríklad futbalový zápas, pre niekoho to môže byť koncert. Jedna vec je sledovať ho cez televíziu, ale úplne iná vec je napríklad ísť na Nový rok nielen do obývačky a sledovať koncert zo Slovenskej filharmónie, ale byť na tom koncerte. To je vám niečo zase úplne iné. Alebo dá sa sledovať niekedy v televízii aj záznamy z divadelného predstavenia, ale ak občas chodíte do divadla, tak viete, že to je, ako sa to hovorí, že 101, alebo tak nejako. Alebo povedzme nejakú prednášku, ak kde si idete, chcete zažiť nejakého človeka, ktorý prednáša, áno, viete si to pozrieť aj online, ale je to úplne iné vidieť ho naživo a potom napríklad po tej prednáške sa toho človeka aj niečo osobne opýtať. Tak takúto možnosť máte aj zajtra na Starých horách, kde budeme v rámci nášho stretnutia, v rámci Dňa modlitby a spoločenstva. Otec Pavol Jurčaga príde do rubriky Svetlo sveta povedať viac o priebehu tohto predpoludnia, ktoré pre vás chystáme. Súčasťou bude samozrejme aj rozhlasový priamy prenos o 10:30 a aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že vás ako keby odhováram od toho rozhlasového vysielania. Nie je to tak, pretože viem, že mnohí z vás naozaj nemôžete ísť na Svetú omšu, nemôžete ísť na Staré hory a je to pre vás taký jediný spôsob, ako sa tam dostať práve cez naše vysielanie. Pre vás sme tu, pre vás vysielame, samozrejme to všetko zabezpečujeme, ale ak by ste sa chceli s nami osobne stretnúť, napríklad aj pri stánku Rádia Lumen, tak zajtra je na to úplne špeciálny čas, 2 dni pred novým začiatkom Rádia Lumen. Radi si vypočujeme, čím žijete a čo možno aj tak

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes veľa slnka spoza mrakov neuvidíme, ale teplo bude pomerne ešte stále dosť. 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov Celzia a rozfúka sa. Nad pásmom lesa môže byť aj búrlivý vietor a to tak trošku ovplyvní aj situáciu počas víkendu a samozrejme aj na Starých horách. Ak sa chystáte na zajtrajší deň modlitieb a spoločenstva, pripravte sa aj na takéto počasie cez víkend.
2: Potom v sobotu rátam s tým, že by už za teplým frontom mal ísť studený front. No a teraz ide len o to, ako sa tu stihne prejaviť na našom území. Takže vyzerá to tak, že by, aj keď možno ráno ešte bude, môže byť jasno, jasno až polojasno. Ale potom z priebehu dňa od Severnej Moravy a Poľska bude prichádzať oblačnosť, postupne sa zamračí a rátam s tým, že sa budú vyskytovať aj prehánky, ale stále je to tak väčšinou na severe Slovenska. Čiže stredná a južná časť Slovenska by mohla byť nakoniec aj bez zrážok. Možno nejaká kvapka padne, ale to asi tak všetko. Takže rátam s tým, že ak teda by boli zrážky, tak niekde v Tatrách alebo v Prešovskom kraji, asi tak by som to formuloval. No, dnes by mala teplota vystúpiť asi maximálne na 30 až 32 stupňov. V sobotu predpokladám, že keď tu bude ten studený front, že to už nebude na 30, ale tak do 29, áno. A na severe asi 18, takže pre oblast Banskej Bystrice, Staré hory, tiež predpokladám, že aspoň 20-22 stupňov, že by to mohlo dať. A potom na nedeľu môžeme povedať, že zase sa vyčasí, ale keďže to bude zastudeným frontom, zmenší sa oblačnosť, bude vcelku pekne. Na juhu môže byť dokonca jasno, jasno až polojasno, ale

severe oblačno a viac oblačnosti a tam by sa mohli vyskytnúť aj v nedeľu nejaké slabé prehánky. A keďže to bude v chladnejšom vzduchu, tak už 30-ky nebudú, takže maximálne 27 a na severe asi o 10 menej. Nedeľa bude možno menej príjemná v tom zmysle, že by mal fúkať silnejší vietor, narazy vetra môžu byť lokálne aj viac ako 50 km za hodinu. No a toto práve, tento vietor môže byť dosť nepríjemný aj v sobotu a aj tie staré hory, no, Banská Bystrica, okolie a východné Slovensko, narazí vetra viac ako 50 km za hodinu. Ten vietor vám tam môže robiť trošku problém, ale inak si myslím, že by to ako v celku ten víkend mal prejsť v pohode. No tak.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. V štúdiu je spolu so mnou náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Otec Pavol, ja som si dovolil trošku prezradiť krátko po 10. hodine, že ty si sa rozhodol takým originálnym spôsobom vstúpiť do tých nových dní, ktoré nás čakajú od pondelka v Rádiu Lumena. Ako tak pozerám, tak už si pripravený.
1: Presne tak, ja verím, že to zajtra aj poslucháči na Starých horách uvidia. A ja si myslím, že nová etapa v živote Rádia Lumen aj novou etapou v mojom živote a verím, že si to všimnú, keď ma stretnú.
0: No, perlička, hneď na to mi potom napísal ešte aj náš kolega Jan Heriban z bratislavského štúdia, náš navrátilec do nášho kolektívu, ktorý sa tiež chystá na Staré hory, že tiež sa ide dať ostrihať, takže budete hneď dvaja takto nakrátko. Ale predovšetkým chceme sa s našimi poslucháčmi stretnúť, či už máme viac alebo menej vlasov a chceme s nimi stráviť tento požehnaný čas zajtrajšieho predpoludnia. Čo nás čaká na Starých horách?
1: Tak na Starých horách sa stretneme v rámci slávenia Fatimskej soboty. Nebude chýbať modlitba posvetného ruženca. O 10:30 slávnostná svätá omša v Starohorskej bazilike. No a potom program v rámci dňa modlitieba spoločenstva, ktorý pripravujeme, aby sme sa s našimi poslucháčmi stretli, pozdravili, pozbudili a pripravili sa na tú veľkú chvíľu, keď Rádio Lumen po 33 rokoch mení, tak povediať, svoj vizuál.
0: No a ty budeš aj hlavným celebrantom svätej omše. Chystáš si zrejme aj príhovor pre všetkých, ktorí prídu do baziliky na Staré hory a ktorí budú počúvať v priamom prenose.
1: No predstav si, že v rámci tohtoročných Fatimských sobôd sa rozoberajú Ježišove blahoslavenstva. No a mne pripadlo blahoslavenstvo. Blahoslavený, milosrdný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
0: A to je pekne späté s Rádiom Lumen, nie? Keď si to tak spojíme, že koľko rokov už chodíme putovať do Krakova, ktoré je naozaj takým svetovým centrom úcty k Božiemu milosrdenstvu. Ja si myslím, že to veľmi pekne sadlo.
1: No a budeme hovoriť o Ježišovom milosrdenstve, ale aj o Pane Márii, ktorá je matkou milosrdenstva. Takže pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen, či už z okolia Banskej Bystrice, alebo z ktoréhokoľvek miesta Slovenska, ak chcú prísť na Staré hory, aby zajtra prišli spolu s nami poďakovať za uplynulých 33 rokov rádia a poprosiť o Božie požehnanie do tej ďalšej etapy. A tí, ktorí nemôžu, nech sa spolu s nami spoja prostredníctvom nášho priameho vysielania.
0: Ja pripomínam, že budeme mať aj hudobných hostí, spevák Martin Babiak a takisto aj Peter Ciprich. A čo je zaujímavé, tak aj jeden kňaz, s ktorým si ty dlhodobo spolupracoval vo farnosti Salce, kde pôsobíš ako výpomocný duchovný, bude tiež účinkovať v našom programe po svätej omši.
1: Gabriel Brenza prezradí, čo to z histórie samotných Starých hôr.
0: Tak toto vás čaká, verím, že sa spoločne aj spolu s Pavlom Jurčagom zajtra s vami stretneme.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Svätý Duch zostúpil na apoštolov potom, čo bol Kristus oslávený svojim vzkriesením a vstúpil do neba a zasadol po pravici Otca. Apoštoli boli učinení hodnými prijať Svätého Ducha. Naplnili sa slová Jána Krstiteľa o očakávanom Spasiteľovi, že bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Pokračuje náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
2: Svätý Duch udeľuje porozumenie medzi národmi, prekonáva odsudzenia a rozdelenia zasiaté hriechom. Tie sú v starom zákone opísané obrazom babylonského veže. Duch pripravuje všetky národy sveta na stretnutie s Kristom. Svätý Duch učí apoštolov, čo majú hovoriť. Ten istý Duch ich usmerňuje, aby počúvali viac Boha ako ľudí. Svätý Duch inšpiruje apoštolov, aby smelo kázali Krista. Duch ich vedie k tomu, aby kázali aj medzi pohanmi a prekonávali ľudské predsudky.
1: Svätý Duch, ktorý zostúpil na apoštolov, buduje Kristovu cirkev. Apoštoli na koncile v Jeruzaleme vyznali prítomnosť Svätého Ducha v cirkvi.
2: Svätý Duch stvárňuje cirkev a oživuje ju ako Kristovo telo. Robí z nej miesto spásy, lebo kde je cirkev, tam je Boží duch. A kde je Boží duch, tam je cirkev, vysvetľuje cirkevný otec Irenej Lyonský. Do cirkvi sú povolaní všetci ľudia zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. A to bez ohľadu na kultúru a pôvod. Ten istý duch v rámci cirkvi zjavuje kresťanom samotné tajomstvo spásy. Za pokrok poznaní pravdy vzdávame vďaky tomuto božskému vznešenému duchu, pôvodcovi a vodcovi cirkvi, vysvetľuje cirkevný otec Didymos Slepý.
1: Týmto zároveň uzatvárame celý myšlienkový a obsahový sumár rubriky Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Pripravovali ju náboženský redaktor Ján Krupa a slovom sprevádzal Pavol Jurčaga. Tak ďakujeme za vašu vernosť a zostaňte s nami aj naďalej a nechajte sa prekvapiť, čo bude takto o 7 dní v piatok znieť vo vysielaní Rádia Lumen.

0: Udalosti, miesta, kde sa oplatí byť naživo a nielen sledovať priamy prenos, či už niekde online, alebo napríklad cez vysielanie Rádia Lumen. O tom sme hovorili dnes v našej rannej téme. Áno, sú udalosti, na ktoré sa nedá ísť, keď napríklad chcem pozerať nejaký zápas Ligy majstrov, no priznám sa, že nemám čas a prostriedky na to, aby som letel niekde, ja neviem, do Madridu. To by sa mi napríklad páčilo, ísť sa pozrieť na Real Madrid. Nie je to možné, úplne v pohode postačí, keď si to pozrieme aj nejakým spôsobom online, ale ak by som sa tam ocitol, tak určite by to bolo výnimočné a bol by to zážitok na celý život zažiť taký futbalový zápas. A samozrejme, nemusíme hovoriť len o takýchto zábavných činnostiach, to, čo je vám blízke poslucháčom Rádia Lumen, tak to sú určite sväté omše. A najmä v čase pandémie to bola taká veľká téma, nemohli sme ich zažívať, nemohli sme na ne chodiť takým tým bežným spôsobom do chrámu, pretože boli nejaké obmedzenia, ktoré súviseli s pandémiou. No ale nahradili ich vtedy rôzne online prenosy alebo rozhlasové prenosy. Dnes už pandémia našťastie nie je, všetko je v poriadku a dá sa ísť napríklad aj zajtra na Staré hory na naše stretnutie na deň modlitieba spoločenstva. Je to skvelé, pretože zažiť aj spoločenstvo poslucháčov Rádia Lumen a tvorcov nášho vysielania naživo, nielen cez rozhlasové vysielanie, je niečo úplne iné. A vy ste mi teda písali o rôznych takých príležitostiach, ktoré pre vás boli lepšie zažiť naživo ako zo záznamu alebo nejakým sprostredkovaným spôsobom. A tam nám napríklad Katarína napísala, že rôzne slávnostné sväté omše pri rôznych výročiach alebo aj taká návšteva pápeža. No v tom máte, Katka, absolútnu pravdu. Zažiť návštevu pápeža online a zažiť ju na vlastnej koži, tak to je niečo úplne iné. Katke posielame od nás z Rádia Lumen za túto reakciu knižku Morália, etický manuál pre život vo svete od svätého Bazila Veľkého. No a všetkých vás ostatných pozývame aj na Staré hory, na zajtrajšie stretnutie, kde vám trochu viac porozprávame o tom, čo chystáme v našom vysielaní, pretože po svätej omši, po tom liturgickom programe je pripravený aj ďalší program, kde sa vám radi prihovoríme a radi s vami aj pár slov prehodíme pri stánku Rádia Lumen, takže určite sa zastavte. No a možno reč bude aj o Jánovi Galovičovi, ktorý síce na tých Starých horách zajtra zrejme nebude, ale s ním sa budete stretávať od pondelka v našom vysielaní. Ján Galovič sa stane novým staničným hlasom Rádia Lumen. No a čo nám teda poprial tento náš nový staničný hlas, herec Ján Galovič? Prial nám verných poslucháčov a verím, že vy tými vernými poslucháčmi ste. A prečo teda práve verných poslucháčov pre Rádio Lumen?
1: Tá vernosť je niekedy veľmi dôležitá. Minule som sedel v maskérni a viem, že v divadle v maskérni pred predstavením sa zvykneme líčiť, dávame si rôzne parochne a príčesky, dievčatá, veľa sa tam klábosí, ale hrá tam aj hudba. A naša pani maskérka, ktorá je zhruba v mojom veku, má tam pustenú našu frekvenciu, hej, v takomto umeleckom prostredí a vždy dievčatá ju tak pokúšajú, akože, čo si nepustíš nejakú muziku, tu také, stále také tie vážne témy sa tu rozoberajú, že nie. Tu je múdrosť. Na tejto frekvencii je múdrosť a skúsenosť. Ja to potrebujem a budem rada, keď sa to zachytí aj iným. A povedala jednu ešte ďalšiu peknú vetu. Viete, ja som už roky rokúce tejto frekvencii verná. A kým ešte pracujem na tomto pracovisku, na tomto mieste, tak budem rada, keď získam ešte ďalších akože takýchto verných poslucháčov na svoju stranu, aby mali túto frekvenciu ako svoju najobľúbenejšiu. Nechcel som meno hovoriť, ale ona, ak to bude počuť, tak vie, o kom hovorím. Ja.

0: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
1: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesiánok a jedna novická.
0: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar. Konkrétne pôjde o nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.
3: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
5: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
0: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
6: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
4: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
7: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
8: Nie všetko podstatné je vidieť na prvý pohľad a nie každý príbeh zaplní titulné strany. Som Jan Heriban a spolu s Andreou Poláčkovou budeme hľadať súvislosti tam, kde ich na prvý pohľad nevidno. Zaujímať sa o to, čo človeka formovalo a odkiaľ čerpá pokoj. Hovoriť budeme o témach, ktoré hýbu dnešným svetom s ľuďmi, ktorí svojou prácou ovplyvňujú spoločnosť aj cirkev.
7: Pri jednom stole. Od pondelka do štvrtka vždy o 13:00.
9: Tak, toto som nečakal.
10: A to si ešte nepočul zvyšok.
9: Prosím ťa, nehovor mi to. Nevydržím to.
11: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 3 dni.

0: Rádio Lumen prináša novú knižnú novinku Jeseň so svätými, knižnú publikáciu s podtitulom Príručka pre zanepráznených kresťanov. V čom vám táto knižka prinesie radosť a povzbudenie? Minútu plnú nádeje. Prečítanie jedného príbehu svätca vám zaberie doslova 60 sekúnd na každý jeden deň. Je to unikátne prepojenie východu a západu, pretože nech knižku otvoríte kdekoľvek, vždy na ľavej a vždy na pravej strane, nájdete svätca z rímskokatolíckej a z grécko-katolíckej cirkvi. Takéto spojenie vychádza na Slovensku vôbec poprvý raz. No a prinesie do svetlo do všedných dní. Pripomenie vám, že v nebi máme blízkych sprievodcov, ktorí poznali naše ľudské starosti a sú nám neustálou oporou proti skľúčenosti. Svetcov na september, október a november prináša nová knižka Jeseň so svätými. Dostupná je na e-shope Rádia Lumen. Objednávajte za 12 eur na e-shop lumen.sk alebo aj hneď teraz na 0918 593 760.
1: Rádio Lumen.

0: Nebudem klamať, nie som z tých, čo majú radi zmeny, ale toto sa mi páči.
1: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 3 dni.

0: Eva Máziková sa chce smiať, no ja si myslím, že aj Janka Ondrejková sa chce smiať, už nebude musieť v útorok ráno vstávať na 6 do vysielania, však Janka, to je úsmev.
1: Budeš vstávať ty.
0: No ale budúci týždeň ešte nie, potiahne to Martin Šajgalík ráno na 5. S tebou sa poslucháči budú stretávať od 9.15 do 12. Už teda v pondelok budeš štartovať v tej ostrej novej premiére, ale dnes teda ťa čaká tým divadelným žargónom povedané vlastne derniera programu Lumen Forum.
1: Áno, presne, presne. Prídavky nebudú. Takže...
0: Nie. Dnes teda posledné Lumen Forum. Čo v ňom budeme počuť?
1: Budeme počuť napríklad rozhovor s novým riaditeľom Bratislavskej arcidieceznej Charity, pánom Vlasákom. Takisto budeme súťažiť o vstupenky na dernieru predstavenia Pastier ľudu Detvianskýho o kňazovi Karolovi Antonovi Medveckom. V kompase týždňa, tom prvom poletnej prestávke, sa právnik Martin Píry vráti k posunu v prípade biskupa Jana Vojtašáka, ktorý vyvolal vlnu reakcií aj medzi politikmi. No a v rubrike Rodina sa budeme rozprávať s manželmi Mikulčíkovcami z Trnavy.
2: Je veľmi dôležité, aby rodičia spoločne vychovávali a mali sme to šťastie, že sme obidvaja mali veriace rodiny, aj keď tá výchova bola taká skôr tradičná viera, ale ja už som vtedy vnímala aj trošku niečo viac vďaka tým Salesianom.
1: A samozrejme, chýbať nebude ani rubrika Cirkev dnes. Dozviete sa, že v Bratislavskej katedrále svätého Martina bude pokračovať čítanie a vysvetľovanie písma formou Lectio Divina, ale pôjdeme aj do Spišskej kapituly, kde bola ochutnávka omšových vín. No a to víno, respektíve pestovanie viniča, bolo spojené aj s týmto miestom.
3: Spišská kapitula vlastnila v Zakarpatskej Rusi vinice. Pestovala tokajské víno, ktoré produkovala potom plťami cez rieku Poprad až do Poľska.
0: O chvíľu nás čaká relácia Viera Dovrecká s témou Prečo nerozumieme našim mladým o 11. Na 12. vás pozývame na modlitbu Anjel Pána a potom už od 13. program, ktorý vám odprezentovala Janka Ondrejková, bude trvať až do 17. Večer o 6. Sveta omša z Nitry. No a keďže derniera Lumenfora pred nami, derniera Lumenády za nami. Ďakujem za vašu pozornosť. Pekný deň praje Ivo Novák.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprík.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: HDP sa zvýšilo o 0,8%. Južná Kórea by mohla prispieť k bezpečnostným snahám USA v Hormuzskom prielive. Pekné predpoludne, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Hrubý domáci produkt sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 0,8%. Napredovanie ekonomiky sa opäť spomalilo, tempo bolo najnižšie za posledný rok. Slabá dynamika výkonnosti hospodárstva do úrovne 1% tak zostala už 6. štvrťrok za sebou. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 36 miliard eur, informoval o tom štatistický úrad. Vyšetrovateľ úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 fyzických osôb a jednu právnickú z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške takmer 3 milióny eur, informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu.
3: Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS po piaty raz odovzdala cenu svätej matky Terezy z Kalkaty. Medzi tohtoročných laureátov patria ľudia z grécko-katolíckej rómskej misie, z Fóra života, ale aj dobrovoľníčka v dome svätého Vincenta či slovenské misijné hnutie Banská Bystrica, ako aj Katarína Hulmanová zo sociálnej subkomisie KBS. Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu sa dnes stretne so svojimi rezortnými partnermi z Nemecka, Rakúska, Holandska a Grécka. Takzvaná skupina piatich bude rokovať o konkrétnych krokoch smerom k prvej partnerskej dohode o návratových centrách medzi Európskou úniou a treťou krajinou. Dánsko očakáva, že do konca roka 2027 bude pripravené poslať prvých migrantov bez legálneho pobytu do návratových centier mimo územia Európskej únie. Južná Kórea by mohla prispieť k bezpečnostným snahám USA v Hormuzskom prielive. Ak to neohrozí jej vlastnú vojenskú pripravenosť, uviedol to Seoul. Doteraz o tom však nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. Americký prezident Donald Trump opakovane vyvíja tlak na Južnú Kóreu ako svojho spojenca, aby poskytla v súvislosti s vojnou na Blízkom východe pomoc. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estonskom Taline s domácim výberom 0-3. Zverenci trenera Michala Masného v ďalšom stretnutí nastúpia dnes proti Ukrajine a turnaj zakončia zajtra duelom s Lotyšskom.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Bude oblačno až zamračené, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, výnimočne slabé zrážky. Teploty 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní väčšinou 22 až 27 a na horách vo výške 1500 metrov bude spočiatku 10, k večeru sa oteplí na 16 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Pekné predpoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 za výjazdom Ladce smerom na Žilinu. Zrazil sa tam motorkár s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 20 minút. A ďalšia nehoda je za Kamenicou nad Hronom smerom na Bajtavu. Tam sa zrazilo auto s dvoma motorkami. Počítajte aj so zdržaním. Radary merajú na vjazde do Prešova z Kapušian, v Raslaviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Kapušanoch merajú na hlavnom ťahu takisto obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Súčasný digitálny svet je úplne iný než kedykoľvek predtým. Všetko sa mení veľmi rýchlo a bez moderných technológií už nedokážeme fungovať. Zvlášť najmladšie generácie vyrastajú či prichádzajú do sveta s umelou inteligenciou, ktorá zásadne mení a ovplyvňuje našu komunikáciu. Čo v takejto situácii môžu odovzdať staršie generácie tým mladším? Aj o tom sa dnes porozprávame s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým? To je názov brožúrky z edície Viera Dovrecka, o ktorej budeme hovoriť ešte aj dnes. Keď sme spomínali tie rozdiely medzi jednotlivými generáciami, tak sme vysvetľovali, ako to vníma jedna generácia, druhá tak ďalej. A keď si zoberieme tých starých rodičov a samozrejme ich vnúčatá, tak všetci túžia nájsť k sebe cestu, túžia si nejakým spôsobom porozumieť a chcú aj niečo zanechať, niečo odovzdať. Čo môžu starí rodičia odovzdať vnúčatám, teda keď oni žijú v tom digitálnom svete?
1: Už len tým, že starí rodičia tak dlho žijú, že už teda oveľa dlhšie ako tie, a nakoniec sa to vlastne čiastočne týka aj rodičov, ale teda najmä starých rodičov, že už majú nejakú tú cestu života prejdenú, tak majú za sebou príbehy, ktoré deti inde nezažijú. Napríklad môžu sa s nimi porozprávať starí rodičia s vnúčatami o tom, ako vyzeral život bez internetu, keď nebol Google, keď sa iba čítali knihy. To znamená, že ak si chceli niečo overiť, pekne do knižnice, encyklopédiu zobrať do ruky, to je niečo, čo trvalo veľmi dlho proti dnešnému overovaniu a získavaniu informácií. A tak môžu starí rodičia deťom pomáhať, aby pochopili, že nie všetko je okamžité a že niekedy na veci treba nechať dlhší čas alebo ešte aj iné, že chyby, ktoré človek robí, že sú normálne, že každý robí chyby a keď sa dá, tak tie chyby treba odstrániť, ale treba prijať fakt, že chyby sú a chyby aj budú. Alebo je dobre ich naučiť alebo priblížiť tým mladým, tým deťom, že trpezlivosť má svoju hodnotu.
0: Aj láska a pocit bezpečia má svoje miesto?
1: Áno, lebo vzťah so starými rodičmi býva už menej výkonový než s rodičmi. Deti často zažívajú prijatie bez hodnotenia. Môžu mať viacej času tí starí rodičia na ne a tým pádom aj viacej pozornosti. Majú pokojnejšie tempo, lebo už nemusia lietať ako ich rodičia, upratovať, do práce robiť veci, riešiť ďalších súrodencov. Čiže starí rodičia majú oveľa lepšie prostredie, ktoré poskytuje pokoj a viac času.

0: rovnako svetlý, tienistý,
1: tienistý
0: a jeho prúd i jeho kal. Nemenia svoje znaky,

0: Čomu všetkému môže pomôcť deťom, keď počujú rozprávať svojich rodičov príbehy z ich života?
1: Rozprávanie o minulosti pomáha potomkom ukotviť sa, odkiaľ pochádzam, kto som, aký je príbeh mojej rodiny. A tak môžu starí rodičia aj pomôcť im objaviť svoje korene. Korene, ktoré udržia tú rodinu, aj keď bude fúkať digitálny uragán a otriasať sebavedomím tých detí. Rodinné príbehy totiž budujú kontinuitu a dávajú rodine sebavedomie.
0: Nie všetci majú tú možnosť, že majú svoj domov v meste a rodičov napríklad na vidieku alebo v nejakej časti, kde majú rodinný dom. Niekde majú tú možnosť, že žijú spolu, niekde majú aj tých starých rodičov v paneláku. Dá sa tam nejakým spôsobom teda spojiť tá realita a ten kontakt s prírodou a odtrhnúť od toho digitálneho sveta?
1: Toto je požiadavka na obidvoch stranách, aby sa aj starí rodičia, aj tie deti odtrhli od digitálneho sveta, aby trebárs odložili mobily a aby išli spolu von, pretože aj v prostredí paneláku sa dá chodiť predsa na prechádzky, veď aj tam žijú ľudia, mamičky s kočikmi, ľudia s psíkmi, chodia na prechádzky. Takže určite tam je niekde nejaké akékoľvek prostredie, kde sa dá vybehnúť, zmeniť ten byt alebo to bývanie za prírodu, aby si užili treba záhradku spoločnú, alebo aby išli do dielne a tam spolu niečo majstrovali starí rodičia s vnúčatami, aby spolu varili aj gulaš vonku alebo aj doma, aby spolu robili nejaké spoločné práce. Takže jednak pobyt v prírode, jednak spoločné nejaké manuálne činnosti, jednak nejaká zbierková činnosť. Starí rodičia mohli mať nejaké zbierky a môžu k tomu priviesť aj deti, aby alebo teda vnúčatá, aby prebrali tú zbierku, ja neviem, gombíkov a známok a odznakov a ja neviem čo všetkého. To sú veľmi dobré, akékoľvek tieto činnosti sú všetky lepšie ako byť ponorený v tom digitálnom svete v rámci obrazovky.

0: Keď sme v predchádzajúcich častiach v jednej z nich a možno aj vo viacerých hovorili o tej reči, o tom jazyku, že je iný, tak môžu nejakým spôsobom starí rodičia tým vnúčatám pomôcť aj v rozvoji tých komunikačných zručností, keď tie jazyky sú trošku odlišné?
1: No toto je taká zaujímavá vec, pretože vlastne tá najväčšia odlišnosť tých jazykov starších ľudí, starších generácií a tých detí a mladých, tá najväčšia odlišnosť je v tom digitálnom svete. Ale keď ide o vyjadrovacie zručnosti, tak to je veľmi dobrá škola, kde sa musia mladí rozprávať v tváru v tvár tomu dospelému staršiemu človeku, takže sa učia počúvať, učia sa súvisle rozprávať, učia sa vnímať emócie čítaním tváre a pohybov tela toho druhého. A toto je niečo, čo ich digitálny svet teda nemôže naučiť.
0: Starí rodičia môžu naučiť aj tej trpezlivosti, ktorú pri tom digitálnom svete strácajú?
1: No, už čo si budeme hovoriť, starší ľudia už sami o sebe sú pomalší. Takže aj všetko im dlhšie trvá. To znamená, že už akúkoľvek činnosť oni robia, už to nutí mladších spomaliť takisto a byť trpezlivejší k tým starým rodičom. Starší ľudia vedia čakať, vedia pomáhať, učiť veci postupne robiť, vedia si užívať proces a nie len sa rýchlo prepracovať k výsledku. Je to veľmi dobrá cesta učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
0: A čo tie také spoločné zručnosti alebo tie také praktické zručnosti, ktorými sa deti síce stretávajú, vidia ich, ale v tom reálnom svete ich možno nezažívajú?
1: No, to je to, čo sme spomínali, že dotyk s realitou, že je to skvelé. Vieme, že voľakedy existovali kuchárske knihy, tóny kuchárskych kníh, my sme mali tiež plnú policu kuchárskych kníh a teraz sa vlastne prakticky varí, kto chce, tak varí z YouTube a video návody si nájde na jedno jedlo aj 4. Takže tá realita je iná, ale variť so starou mamou a stáť pri nej, pozorovať, ako vyzerá štipka soli a trocha múky, výrazy, ktoré s obľubou používa vo svojich receptoch, je veľmi názorné, je to veľmi príjemné, pomáha zažiť tú blízkosť, spoločne vytvoriť niečo s detkom, ja neviem, opraviť kosačku, so starou mamou zavárať alebo robiť nejaké, učiť sa, ako sa štrikuje, alebo použiť nejaký starý recept, no zbierať bylinky, treba sušiť, ako sa sušia bylinky, s detkom chodiť na huby a sušiť huby. Toto sú skvelé veci, ktoré v rámci tej reality prinášajú zručnosti, prinášajú spoločné chvíle, prinášajú skúsenosti a dajú aj deťom nejakú ďalšiu dimenziu toho, čo všetkého vedia.

0: Môžu starí rodičia dať aj taký nejaký iný pohľad na svet a možno aj taký iný priestor, že tá digitálna rovnováha môže byť iná, že nie je len ten digitálny svet pre toho mladého človeka, ale že vnímať to trošku aj z toho iného pohľadu.
1: Toto, čo všetko, čo sme si doteraz hovorili, väčšinou prináša ju vzťahy, ktoré sú veľmi blízke a veľmi príjemné medzi starými rodičmi a vnúkmi, a teda vnúčatami. A práve to vyvoláva takú dôveru v to, že ako sa rôzne sa dá prežiť život, že sa dá naozaj aj to spomalenie, aj ten dotyk z realitou, to všetko pôsobí ako taký vzor pre mladých, že existuje viacero spôsobov života, že tie technológie sú extrémne dôležité, že vždy budú už teraz tých mladých sprevádzať, ale zároveň existuje aj iný spôsob života, ktorý je príjemný a ktorý môže doplňať ten ich, ktorý im dáva ako keby ďalší rozmer. A toto je výhoda toho generačného rozdielu, že staršia generácia tento vzor môže poskytovať. A napriek tomu, že starí rodičia nemusia byť IT experti, stačí, keď len ukazujú nejakú alternatívu k tomu obrazovku, ukazujú alternatívu, ako tráviť ten čas bez digitálu, kedy sa nejak prirodzene nastavujú hranicu. Teraz sme spolu, tak teraz odlož mobil. Sme spolu, daj si sluchátka preč. Sluchadla. Tak starí rodičia totiž dávajú deťom to, čo ten digitálny vzťah nevie. A to je čas, svoj vzťah, príbeh a ľudskosť. A takto pomáhajú robiť z detí odolnejších a vyrovnanejších ľudí.
0: Keď sme aj spomínali ten digitálny jazyk a to komunikovanie mladých ľudí, môže napriek tomu, že je to príliš rozdielne a tie staršie generácie to vnímajú inak, dokonca aj tie generácie mladšie a trošku staršie od tých najmladších vnímajú tie používania tých jednotlivých symbolov inak, môže to nejakým spôsobom spájať všetky generácie?
1: A vlastne my sme celý tento priebeh, ako sme si rozprávali, ja som to tak si tak teraz spätne uvedomujem, že ako keby sme chceli od detí a od mladých, aby prijali starých ľudí, teda starších ľudí, aby prijali ich mentalitu, aby prijali to ich chápanie. Ale na druhej strane, vlastne aj my ako starší ľudia musíme sa snažiť pochopiť tých mladých a snažiť sa trošku nazrieť do ich sveta. A pomôcť nám v tom práve môžu oni sami. Takže ten digitálny jazyk mladých nemusí vytvárať nevyhnutne priepasť medzi generáciami, ale môže byť nejakým priestorom, kde sa tieto generácie stretnú. Keď my starší nejak porozumieme aspoň časti toho digitálneho vyjadrovania, tak naša komunikácia sa môže stávať nejaká prirodzenejšia a mladí vnímajú, že ich svet nie je pre dospelých uzavretý, že môžu mu pomôcť. A to mi tak asi tá najčastejšia, najväčší spojovací prvok je humor. Nejaké emoji, alebo krátke videjka, alebo meme dokážu vytvoriť taký spoločný moment, ktorý otvára dvere k rozhovoru. Keď starý rodič alebo rodič pošle meme, ktoré pochopil mladému, tak tým ukazuje mladému, že sa o jeho svet zaujíma a vytvára taký jednoduchý spôsob, ako byť v kontakte. A tak teda je to aj tá spoločná úloha objavovať technológie.

0: môžu pomôcť deti tým starším?
1: Jasné, takže deti môžu ukázať rodičom, čo ich baví online a zase rodičia môžu zdieľať to, čo objavili oni. Ako sme už spomínali v predchádzajúcej časti, podcast Digitálni rodičia odporúčať sadnúť si z času na čas s tým dieťaťom k počítaču a nechať ho, aby nám ukázalo, čo sleduje na sociálnych sieťach, akých influencerov, aké hry hrá, aké videjka ho bavia. A takáto výmena podporuje dialog a posilňuje vzťahy. Lebo výskumy ukazujú, že deti, ktorých rodičia a starí rodičia sa zaujímajú o ich digitálnych život, sú zase na druhej strane viacej otvorené a lepšie komunikujú a aj častejšie komunikujú s rodinou. Lebo digitálny jazyk zároveň ponúka aj tie nové formy komunikácie, ako emoji, alebo meme, alebo hlasovka. To všetko môže pomáhať udržiavať kontakt aj v takých dňoch, keď nemáme čas na dlhé rozprávanie. Ale je to takým znakom, že sme spolu, sme v kontakte, myslíme na seba.
0: Môže to pomôcť aj starším?
1: Pre starších môže byť digitálny jazyk príležitosťou naučiť sa niečo o flexibilite alebo byť flexibilnejšími. Lebo jazyk sa mení a významy tých emotikonov sa vyvíjajú, slang prichádza a odchádza. Ako sme si hovorili, táto doba je veľmi, veľmi rýchla. Takže nie sme schopní, alebo starší ľudia vo vyššom veku nie sú schopní všetko evidovať stále online a byť úplne v obraze na tie 5 dňa, ale časť z toho určite sú schopní, ale časť z toho určite dokážu zaradiť do svojho digitálneho správania sa a dokážu prijať túto dynamiku a potom to znamená, že sú otvorenejší k svetu mladých. A táto otvorenosť je potom základom porozumenia medzi generáciami.

0: Tí starší budú mať asi pocit, že sú niekde tak pozadu, lebo pochopiť všetko tak dokonale, ako to dokážu pochopiť tí mladí, to asi ten náš mozog nezvládne, ale je tam aspoň tá snaha.
1: Veď práve to sme si hovorili, že to tempo je také rýchle a keď nie sme ponorení v tom svete tak ako tie deti, tak to nechceme a myslím si, že to ani nepotrebujeme dokonale ovládať ich digitálny jazyk, ale je dôležité, aby sme prejavili tú snahu o spojenie. Veď teda nemusíme používať všetky výrazy či trendy. A nakoniec mladí chcú, aby sme ich svetu jazyku rozumeli, ale nechcú, aby sme ho používali, sa im to zdá trapné.
0: Tak ako to vnímame aj z minulosti, tak jazyk je otvorený, pribúdajú slová, niektoré ubúdajú. Keby sme možno pred 50 rokmi oslovili človeka, tak možno pätinu slov mu nerozumieme, lebo by používal iné slovné spojenia, ako my používame v súčasnosti. A to isté ja aj s mladou generáciou. Čiže jazyk sa vždy menil, ale každá generácia sa musí naučiť s ním pracovať a komunikovať vzájomne.
1: Áno, je to taký ten štandard, je to vlastne to patrí to do kultúry tej mladšej generácie, že si vytvára buď nové slova, alebo prináša ich aj technológie, prinášajú nové slova. Cestovanie, ktoré sa teraz je úplne na inej úrovni, ako bývalo predtým, to tiež prináša nové výrazy, takže každá generácia mala svoje výrazy, mala svoj humor, alebo nejaké svoje vlastné spôsoby vyjadrovania. Vidíme to v rozdieloch, akým komunikuje tá najmladšia generácia alfa a akým komunikujú ich starí rodičia. Alebo akým komunikuje aj generácia Z, ktorá je od nich len o pár rokov staršia od tej generácie alfa. Čiže už vidíme rozdiely medzi ZD-škou a medzi teda deťmi ZD zo základných škôl a deťmi alebo študentami stredných a vysokých škôl. A rozdiel je len v tom, že tieto zmeny sa dejú oveľa rýchlejšie a sú o mnoho viditeľnejšie, keďže prebiehajú v digitálnom priestore. Kým sa kedysi slang šíril pomaly medzi kamarátmi v školách alebo v mestách, tak dnes sa šíri globálne. Jedno video na TikToku môže zmeniť jazyk miliónov detí v priebehu niekoľkých dní. To je niečo, čo tu fakt nikdy predtým nebolo. A to je dôvod, prečo je pre staršie generácie niekedy také ťažké držať krok s mladými.

0: Čo teda potom platí, keď tie slová mladých sú iné a tí starší možno, no, ťažko povedať, že no, nerozumejú im.
1: A hej, jazyk mladých však nie je len o slovách. Ako sme si aj v predchádzajúcich dieloch hovorili, je to spôsob, akým sa vyjadrujú, akým komunikujú, akým sa spájajú. Je to súčasť ich identity a oni vieme, že nepoužívajú len verbálne vyjadrovanie, ale teda používajú aj to obrazové, to vizuálne. A keď mladý človek použije slang, meme alebo nejaký emotikon, neznamená to, že nevie hovoriť normálne. Znamená to iba, že používa jazyk svojej generácie, ktorý je pre ňoho prirodzený, rýchly, efektívny a často pre ňoho veľmi presný. Tento jazyk mu pomáha vyjadriť emócie, ktoré by možno slovami vyjadroval aj ťažšie. No a pre dospelých, pre nás dospelých je tento jazyk často metúci, lebo môže pôsobiť chaoticky, alebo neslušne, alebo nezdvorilo, nejak neúplne. Ale keď sa s ním zoznámime, zistíme, že je to jazyk plný kreativity, humoru a hravosti. Mladí si vytvárajú vlastné pravidlá, vlastné významy a vlastné spôsoby komunikácie. No a to je vlastne v poriadku. Tak to vždy bolo. Aj my sme mali svoje výrazy, ktorým naši rodičia nerozumeli, alebo teda sa tvarili kyslo, keď ich počuli. Tak aj my sme mali hudbu, ktorá im pripadala čudná a úplne neznesiteľná priam. Aj my sme mali humor, ktorý im nedával zmysel. Ale rozdiel je tá rýchlosť. To je to, tá rýchlosť, to viditeľnejšie a globálnejšie pôsobenie tých zmien.
0: Čiže to, čo používajú mladí, ten jazyk, by sme nemali vnímať ako, že znehodnocujú tú slovenčinu, ktorú my používame alebo ktorú sme sa my naučili.
1: Myslím, že rodičia súčasných generácií alfa, súčasnej generácie Z používal mnoho anglikanizmov, ktoré vyvolávali zdvíhanie obočia a nejaké niekedy nevôľu, ale je dôležité uvedomiť si, že jazyk mladých nie je hrozba pre slovenčinu. Je to len jej taká nová vrstva. Mladí ľudia vedia prepínať medzi jazykmi a štýlmi. Vedia, že v škole sa píše inak, než sa píše na internete. A teda dobre vedia, že s učiteľom sa má rozprávať inak, než s kamarátom. Výskumy ukazujú, že mladí ľudia, ktorí používajú internetový slang, nemajú horšie jazykové schopnosti. Naopak dokonca sú jazykovo flexibilnejší, kreatívnejší a sú citlivejší na kontext. To je schopnosť, ktorá je v dnešnom svete veľmi cenná.

0: keď by sme to mali celé tak zhrnúť a uvedomiť si tie rozdiely medzi generáciami, sú veľmi veľké, veľké priepasti sú tam, ale na každej generácii je asi taká tá snaha, aby dokázala s tou ďalšou alebo s tou predchádzajúcou výjsť, aby dokázali komunikovať, aby sa dokázali chápať, vnímať a vzájomne si rozumieť.
1: Keby sme to už chceli tak na záver nejak zhrnúť, toto, čo hovoríte, aj čo sme si stále všetko tu narozprávali, tie diely predtým, ako rozumieť tej mladej generácii, tak vieme, že dnešní mladí už takmer od narodenia žijú veľkú časť svojho života vlastne v digitálnom svete. Je to ich prirodzené prostredie, majú tam kontakty, majú tam zábavu a hľadajú tam svoju identitu. Zároveň však platí, že popri tomto svete veľmi potrebujú aj ten druhý, ten fyzický svet, ktorý je tichší, ktorý je zakotvený v realite a hlavne v ľudských vzťahoch. Preto potrebujú občas vypnúť a potrebujú spomaliť a zažiť blízkosť, ktorú im obrazovka nedá, aj keď si to možno neuvedomujú, ale jednoducho tak to je. A my to vieme. A preto tu sú tí starí rodičia, ktorí majú to svoje jedinečné miesto v ich živote. Práve tu nám môžu byť starí rodičia pre vnúčatá taký pevný prístav pokoja a bezpečia. Môžu byť miestom, kde tie vnúčatá môžu načerpať síly a pokoj, keď ich digitálny svet niekedy valcuje. Nemusí ísť o veľké gestá, ale o prítomnosť, o prijatie, o čas, ktorý sa nikam neponáhla. Je to iný typ vzťahu, než aký mladí zažívajú s rovesníkmi. Je menej rýchly, menej hodnotiaci, ale býva oveľa hlbší. A táto inakosť je pre ne veľmi dôležitá, lebo vytvára rovnováhu v ich živote a buduje nejaký most medzi generáciami. Spomeňme si, čo povedal Don Bosco. Majte radi to, čo majú radi mladí, aby aj oni mali radi to, čo máte radi vy. Takže niekedy tak stačí úplný obyčajný moment, spoločné sledovanie vtipného videjka alebo spoločné jedenie pudingu a to môže byť tiež začiatkom rozhovoru. Vieš, čo sme kedysi rozvývadzali my? Alebo toto ti poviem, toto mi pripomína jednu príhodu. A zrazu sa z krátkeho online zážitku stáva živý príbeh, ktorý prepája generácie. Nie je teda potrebné súperiť s digitálnym svetom mladých, ani by sa nám to nepodarilo. Ale skôr sme skôr doň citlivo vstúpiť a zároveň im ponúknuť niečo, čo v ňom nenájdu. Pokoj, skúsenosť, skutočnú prítomnosť a život, ktorý sa odohráva mimo obrazoviek.

O tom, čo môžu starí rodičia odovzdať vnúčatám, sme sa rozprávali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čo je meme. Je to moderný digitálny vtip. Potom sme sa pýtali, ako sa hovorí tomu, keď sa vytvárajú silné citové vzťahy s umelou inteligenciou. Hovorí sa tomu syntetické vzťahy. Ďalšia otázka bola, aký výraz použil pápež František na pomenovanie toho, pred čím treba chrániť mladých ľudí. Pápež František použil výraz brain rot, meknutie mozgu. Vaše odpovede sme čakali aj na otázku, ako sa nazýva generácia detí v predškolskom a školskom veku. Je to generácia alfa. Taktiež sme sa pýtali, ako sú charakterizované generácie Z a alfa. Sú charakterizované ako digitálni domorodci. A napokon ste v rámci súťažnej otázky mali napísať aspoň jeden príklad, ako môžu starí rodičia pomôcť svojim vnúčatám zvládať úzkosť. Môže to byť napríklad prijatím, dotykom, vypočutím a podobne. Brožúrku Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka získavajú pani Eva, pani Margita a pán Pavol. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť i vašu priazeň ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Milí poslucháči, bolo 12 hodín. Pozývame vás spoločne pomodliť sa s nami modlitbu Anjel Pána. Rádio Lumen vchádza 7. septembra, to znamená už nasledujúci pondelok, do novej etapy svojho vysielania. A predovšetkým v tejto chvíli prosíme o požehnanie tejto cesty a takisto aj o vašu blízkosť, vás, našich poslucháčov, našich podporovateľov. Pozývame vás modliť sa spolu s nami.
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

správcovia Božích tajomstiev. Ešte donedávna mali mnohé rodiny popri bežnom riade kvalitný porcelánový riad, ktorý sa používa len pri zvláštnych príležitostiach. Tieto krásne riady bývali niekde odložené a vyťahovali sa len na Vianoce, Veľkú noc alebo pri nejakom veľkom rodinnom stretnutí. Takáto opatrnosť je pochopiteľná. Keď ide o taký vzácny majetok, každý si chce dať pozor. S niečím takým vzácnym, ako je porcelánový riad, nikto nechce príliš riskovať. No zamysli sa nad tým, čo by sa stalo, keby svätý Pavol takto opatrne zaobchádzal s Božími tajomstvami. S Božími tajomstvami, ktoré majú oveľa väčšiu hodnotu než ten najdrahší riad. Predstav si, koľké mestá a dediny by nikdy nepočuli evanjelium. Nie, aj keď sú pravdy evanjelia veľmi vzácne, Pavol vedel, aké sú silné a odolné. Vedel, že to, že je niekto správcom Božích tajomstiev, neznamená, že ich má len uchovávať bezpečí. Má sa o ne deliť so všetkými ľuďmi. No a ešte dôležitejšie bolo to, že vedel, že Duch Svätý je dosť mocný na to, aby naplnil jeho ohlasovanie Božou milosťou, ktorá sa dotkne adresátov jeho evangelizácie. A tak veril, že aj keď on sám nie je veľmi zhovorčivý a presvedčivý, Duch Svätý doplní jeho nedostatky. A hoci sa tento termín v prvom rade aplikuje na biskupov a kňazov, správcom Božích tajomstiev je každý jeden z nás, pretože my všetci sme povolaní deliť sa s ľuďmi vo svojom okolí o poklad evanjelia. Bol si niekedy pri ohlasovaní evanjelia príliš nesmelý? Premýšľaš, či si dosť dobrý na to, aby sa cez teba druhým prihováral Pán? A možno máš strach, že ak začneš hovoriť o tom, ako pôsobí Boh v tvojom živote, tak to nejako dobabreš. Áno, vždy hrozí, že pri stolovaní rozbijeme aj nejaký tanier. No nech ťa to neodradí. Skúšaj ďalej, aj keď neurobíš všetko správne. Je to v poriadku. Nikto tiež nie je dokonalý. A nič to nemení ani na tom, že Boh ti zveril veľký a vzácny poklad a praje si, aby si sa on delil. On vie, že si hlnenou nádobou jeho milosti. No vie aj to, že jeho milosť je mocná a odolná a že sa môžeš oprieť aj o neho samého. Pane Ježišu, ďakujem ti, že mi zveruješ poklady svojho evanjelia.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

samého ma prekvapilo, že som začal vlastne druhou slohou toho žalmu. A chcem vás pozvať to prehlásiť spolu. Lebo tam sa píše o tom, že aj keby som mal ísť tmavou dolinou, a niektorí z vás, čo dnes sme začali, ste už písali o tom, že máte strach. Písala jedna burc mamička, že má strach, že sa bojí, že bábetko, ktoré čaká, buď zomrie, alebo nenarodí sa a tak ďalej. Priatelia, strach. Čo je strach? Strach a viera majú jedno spoločné. Sú veľmi podobné. Každé prináša niečo, čo neexistuje, do bytia, do existencie. A my na Božej strane máme vieru. Viera je presne to isté. Veci, ktoré nevidíme, sa dejú v našom Bohu. A tak dnes poď prehlásiť spolu.

0: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
1: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesianok a jedna novická.
0: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.

0: relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar. Konkrétne pôjde o nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.
1: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
2: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
1: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
3: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
2: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
4: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
3: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
1: A v piatok?
2: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
5: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
6: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
5: Tinky na recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
7: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 247. deň. A viem, že to stále opakujem, ale teším sa, že ste sa dostali až sem. Dnes budeme čítať 5 kapitol. 33. a 34. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. 3., 4. a 5. kapitolu knihy Judita a tie 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 33. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, máme 247. deň a dnes nás skutočne čaká celkom veľa zaujímavých vecí. Poďme teda na to. Čítame 33. a 34. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 3., 4. a 5. kapitolu knihy Judita a 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 33. Kniha proroka Jeremiáša, 33. kapitola. A pán znova takto prehovoril k Jeremiášovi, keď bol ešte uväznený v strážnom nádvorí. Toto hovorí pán, ktorý stvoril zem, utvoril ju a upevnil. Pánom sa volá. Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš. Lebo toto hovorí pán, Boh Izraela, o domoch tohto mesta, o zrúcaných júdskych domoch, na násypy a o meči. Idú bojovať proti Chaldejcom a naplniť ich mŕtvolami ľudí, ktorých som porazil vo svojom hneve a svojej prchkosti, pretože som, pre ich veľkú zlobu, zakryl pred týmto mestom svoju tvár. Hľa, ja mu obviažem ranu, vyliečím a uzdravím ich, odhalím im poklady pokoja a pravdy. Zmením osud Júdu a osud Izraela a zbudujem ich ako kedysi. Očistím ich od všetkých hriechov, ktoré spáchali proti mne a odpustím im všetky hriechy, ktoré spáchali proti mne, keď sa mi spreneverili. A bude mi to na slávu, radosť, chválu a ozdobu pred všetkými národmi zeme, keď počujú všetko dobro, ktoré som im urobil. Budú sa báť a triasť pre všetko dobro a pre všetko blaho, ktoré som im dal. Toto hovorí pán. Na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte, pusté je, bez ľudí a bez zvierat. V mestách Judska a na uliciach Jeruzalema, ktoré sú spustošené, bez ľudí, bez obyvateľov a bez zvierat, ešte zaznieje hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas mladuchy, hlas tých, čo hovoria: oslavujte pána zástupov, pretože pán je dobrý, pretože jeho milosrdenstvo trvá na veky. A čo nesú obetu vďaky do pánovho domu, lebo zmením osud krajiny ako na začiatku, hovorí pán. Toto hovorí pán zástupov. Na tomto pustom mieste bez ľudí a bez dobytka a vo všetkých jeho mestách budú ešte nivy pastierov, kde budú odpočívať s ovcami. V horských mestách, v mestách na rovine i v mestách na juhu, v Benjamínovej krajine, v okolí Jeruzalema i v mestách Judska budú ešte prechádzať ovce rukami počítača, hovorí pán. Hľa, prídu dni, hovorí pán, že upevním slovo blaha, ktoré som prisľúbil Izraelovmu domu a domu Júdovmu. V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyklíčiť spravodlivý výhonok, ktorý bude konať v krajine právo a spravodlivosť. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalém bude bývať v bezpečí a budú ho volať Pán naša spravodlivosť. Lebo toto hovorí pán, Dávidovi nebude chýbať muž, ktorý zasadne na jeho trón. A levickým kňazom nebude predo mnou chýbať muž, ktorý bude obetovať celopaly, spaľovať žertvy a prinášať obety po všetky dni. I prehovoril pán k Jeremiášovi toto slovo. Toto hovorí pán. Keď zrušíte moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, že nebude deň a noc vo svojom čase, vtedy sa zruší aj moja zmluva s Dávidom, mojim sluhom, takže nebude mať syna, ktorý by kráľoval na jeho tróne a s levickými kňazmi, mojimi sluhami. Ako nemožno spočítať vojsko nebies, ani zmerať piesok mora, tak rozmnožím seme Dávida, svojho sluhu a levitov, ktorí mi slúžia. A pán prehovoril Jeremiášovi toto slovo. Či si nezbadal, že títo ľudia vravia? Pán zavrhol dva rody, ktoré si vyvolil, a opovrhujú mojim ľudom, že pred nimi už ani nie je národom. Toto hovorí pán. Ak nemám zmluvu s dňom a nocou, a ak som nedal svoje zákony nebu a zemi, tak zavrhnem aj potomstvo Jakuba a svojho sluhu Dávida, že pre Abrahámovo, Izákovo a Jakubovo potomstvo nevezmem panovníka z jeho rodu. Áno, zmením ich osud a zmilujem sa nad nimi. Kniha proroka Jeremiáša, 34. kapitola. Slovo, ktoré pán prehovoril Jeremiášovi, keď babylonský kráľ Nabuchodonozor, celé jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme podrobené jeho moci a všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám. Toto hovorí pán, Boh Izraela. Choď a povedz judskému kráľovi Sedekiášovi. Toto hovorí pán. Hľa, ja vydám toto mesto do ruky babylonského kráľa a on ho spáli ohňom. Ani ty sa z jeho moci nevyslobodíš, určite ťa chytia a odovzdajú do jeho ruky. Z očí do očí budeš vidieť babylonského kráľa a z úst do úst bude s tebou hovoriť. Potom pôjdeš do Babylonu. Jednako počuj slovo pánovo, judský kráľ Sedekiáš. Toto ti hovorí pán. Nezomrieš pod mečom. Zomrieš v pokoji. A ako pálili voňavky tvojim otcom, prvším kráľom, tvojim predchodcom, tak ich budú páliť aj tebe a budú za tebou nariekať. Ach, pane, to je slovo, ktoré som povedal ja, hovorí pán. Prorok Jeremiáš povedal všetky tieto slová judskému kráľovi Sedekiášovi v Jeruzaleme. A vojsko babylonského kráľa bojovalo proti Jeruzalemu a proti všetkým judským mestám, ktoré ostali. Proti Lachišu a Azeke. Z judských miest ostali tieto opevnené mestá. Slovo, ktoré pán prehovoril Jeremiášovi, keď kráľ Sedekiáš uzavrel so všetkými ľuďmi v Jeruzaleme dohodu, aby vyhlásili prepustenie, aby každý prepustil na slobodu svojho hebrejského sluhu a svoju hebrejskú slúžku, aby nik nezotročoval Judejca, svojho brata. I poslúchli všetci veľmoži a všetci ľudia, ktorí pristúpili k dohode, že každý prepustí na slobodu svojho sluhu a svoju slúžku, že ich nebudú viac otročovať. Poslúchli a poprepúšťali ich. Ale potom priviedli späť sluhov a slúžky, ktorých prepustili na slobodu a nútili ich za sluhov a za slúžky. Pán teda prehovoril Jeremiášovi toto slovo. Toto hovorí pán, Boh Izraela. Ja som uzavrel zmluvu s vašimi otcami v deň, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva slovami. Po 7 rokoch nech každý prepustí svojho hebrejského brata, ktorý sa mu predal. 6 rokov nech ti slúži. Potom ho prepusť od seba na slobodu. Ale vaši otcovia ma nepočúvali, nenaklonili si ucho. Vy ste sa teraz obrátili a urobili ste, čo je správne v mojich očiach, keď ste každý svojmu blížnemu ohlásili slobodu a uzavreli ste dohodu predo mnou, v dome, ktorý sa volá mojím menom. Potom ste opäť znesvetili moje meno, keď ste priviedli späť každý svojho sluhu a svoju slúžku, ktorých ste prepustili celkom na slobodu a nútili ste ich, aby vám boli sluhami a slúžkami. Preto takto hovorí pán. Vy ste ma nepočúvali, aby ste vyhlásili prepustenie každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu. Nuž ja vám ohlasujem prepustenie, hovorí pán, pre meč, pre mor a pre hlad a urobím vás postrachom všetkým kráľovstvám zeme. Mužov však, ktorí prestúpili moju zmluvu a nesplnili podmienky dohody, ktorú uzavreli predo mnou, keď preťali tela na dvoje a prechádzali pomedzi jeho časti, judské kniežatá a kniežatá jeruzalemské, eunuchov a kňazov i všetkých ľudí krajiny, ktorí prechádzali pomedzi časti telaťa, vydám do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, čo im striehnú na život, takže ich mŕtvoly budú pokrmom nebeských vtákov a zemskej zvery. a judského kráľa Sedekiáša a jeho kniežatá vydám do rúk ich nepriateľov a do rúk tých, čo im striehnú na život, do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré od vás ustúpilo. Hľa, vydám rozkaz, hovorí Pán, a vrátim ich k tomuto mestu. Budú naň útočiť, zmocnia sa ho a spália ho ohňom a mesta Judska obrátim na neobývanú púšť. Kniha Judita, 3. kapitola. Preto k nemu poslali poslov s prosbou o mier. My, služobníci veľkého kráľa Nabuchodonozora, ležíme pred tvojimi nohami. Urob s nami, ako uznáš za dobré. Veď naše dvory a celý náš majetok, každé obilné pole, stáda, dobytok a všetky ohrady s našimi stanmi sú pred tebou. Urob s nimi, ako sa ti páči. Aj naše mesta a ich obyvatelia sú tvojimi sluhami. Príď a urob s nimi, čo uznáš za dobré. A muži šli k Holofernesovi a oznámili mu tieto slová. On zostúpil so svojím vojskom na morské pobrežie, obsadil opevnené mestá a vzal si z nich vybraných mužov na posilu svojho vojska. Obyvatelia tých miest a celý okolitý kraj ho prijali s vencami, tancom a bubnami. On však spustošil všetkých svätyne a vyrúbal ich posvetné háje. Dostal totiž za úlohu zničiť všetkých bohov zeme, aby všetky národy vzdávali božskú poctu iba Nabuchodonozorovi a všetky jazyky a kmene vzývali iba jeho ako boha. Potom prišiel k Ezdrelonu, nedaleko do Tajna, ktorý je oproti judskému horskému masívu. Postavili tábor medzi Gabaou a Skytopolisom a Holofernes tam ostal celý mesiac, aby zhromaždil všetko, čo potrebovalo jeho vojsko. Kniha Judita, 4. kapitola. Izraeliti, čo bývali v Judei, počuli o všetkom, čo urobil vodca vojska asýrskeho kráľa Nabuchodonozora Holofernes národom, ako vyraboval všetky ich svätyne a zničil ich. Zmocnila sa ich veľká hrôza pred ním a báli sa o Jeruzalem a o chrám Pána svojho Boha. Lebo len nedávno sa vrátili zo zajatia a krátko predtým sa zhromaždil všetok judský ľud a opäť posvetili nádoby, oltár a chrám po ich zneúctení. Preto vyslali poslov po celej Samárii, do Bethoronu, Belmajnu, Jericha, ako aj do Choby, Ajsoru a do údolia Salem. Rýchlo obsadili všetky temená vysokých vrchov. Dediny na nich obohnali hradbami a uložili tam zásoby potravy pre prípad vojny, lebo len nedávno skončili zber úrody z polí. Joachim, ktorý bol v tom čase veľkňazom v Jeruzaleme, napísal obyvateľom Betulie a Betomestajmu, ktorý je na svahu oproti Ezdrelonu pri vchode na rovinu nedaleko do Tajnu, aby obsadili horské priesmyky. Cez ne bol totiž prístup do Judei, ale bolo ľahké zadržať tých, čo chceli nimi prejsť, lebo boli také úzke, že nimi nemohlo ísť naraz viac ako dvaja muži. Izraeliti urobili, ako im nariadil veľkňaz Joachim a starší všetkého izraelského ľudu, ktorí zasadali v Jeruzaleme. Všetci izraelskí muži začali veľmi naliehavo volať k Bohu a korili sa veľkým pôstom. Oni, aj ich ženy, ich deti, ich dobytok i všetci prišelci, nádeníci i otroci si prepásali bedrá vrecovinou. Všetci izraelskí muži i ženy a deti, ktorí bývali v Jeruzaleme, padli na zem pred chrámom, posypali si hlavu popolom a rozprestreli si vrecovinu pred Pánom. Aj oltár zahalili do vrecoviny a jednohlasne a naliehavo volali k Bohu Izraela, aby nevydal ich deti do záhuby, ich ženy za korisť, ich dedičné mestá na zničenie a svätyňu na znesvetenie a na potupu a posmech pohanom. Pán vypočul ich hlas a zhliadol na ich úzkosť. Ľud sa v celej Judei a v Jeruzaleme veľa dní postil pred svätyňou všemohúceho Pána. Veľkňaz Joachim a všetci kňazi, čo boli pred Pánom, i služobníci Pánovi, prepásali si bedrá vrecovinou a prinášali každodenné celopaly, votívne obety a dobrovoľné dary ľudu. Na turbanoch mali popol a volali z celej sily k Pánovi, aby láskavo zhliadol na celý dom Izraela. Kniha Judita, 5. kapitola. Vrchnému veliteľovi asýrskeho vojska Holofernesovi oznámili, že Izraeliti sa pripravujú na boj, že uzavreli horské priechody, múrmi obohnali všetky temená vysokých vrchov a že na rovinách porobili zátarasy. Pochytil ho veľký hnev a zvolal všetky moabské kniežatá, amonských vojvodcov a miestodržiteľov z prímorského územia a povedal im: Povedzte mi, Kanánčania, kto je to ten ľud, čo sa usadil na vrchoch? Ktoré mestá obýva a koľko majú vojska? V čom je ich moc a sila? Aký kráľ im vládne a kto je veliteľom ich vojska? A prečo mi len oni obrátili chrbát namiesto toho, aby mi vyšli v ústretí ako ostatní obyvatelia na západe? Vodca všetkých Amončanov Achior mu odpovedal: Počúvaj, môj pane, slová z úst svojho sluhu. Poviem ti pravdu o ľude, čo býva na týchto vrchoch blízko tvojho tábora. Lož nevýjde z úst tvojho sluhu. Tento ľud je chaldejského pôvodu. Najprv sa usadili v Mezopotámii, pretože nechceli nasledovať bohov svojich otcov, ktorí boli v chaldejskej krajine. Zanechali náboženstvo svojich otcov a kláňali sa nebeskému bohu. Bohu, ktorého spoznali. Preto ich vyhnali spred svojich bohov a oni sa uchýlili do Mezopotámie a ostali tam dlhý čas. Potom im ich Boh rozkázal, aby odišli zo svojho bydliska a šli do krajiny Kanán. Oni sa tam usadili a veľmi zbohatli na zlato, striebro a veľmi veľké stáda. Potom zostúpili do Egypta, lebo na celú krajinu Kanán zaľahol hlad a usadili sa tam, kým nachádzali obživu. Tam sa tak rozmnožili, že sa ich potomstvo nedalo ani spočítať. Ale egyptský kráľ sa postavil proti ním a zákerne ich prinútil vyrábať tehlu z blata. Ponižovali ich a urobili si z nich otrokov. Oni volali k svojmu bohu a on udrel celú egyptskú krajinu ranami, na ktoré nebolo lieku. Preto ich Egypťania vyhnali zo svojej krajiny. Boh vysušil Červené more pred nimi a vyviedol ich na cestu k Sinaju a ku Kadeš Barne. Potom vyhnali všetkých, čo bývali na púšti. Usadili sa v krajine Amorejčanov a svojou silou vyničili všetkých Hesebončanov. Prešli cez Jordán a zaujali celú hornatú krajinu. Vyhnali spred seba Kanánčanov, Ferezejcov, Jebuzejcov, Sichemčanov a všetkých Gergezejcov a bývali tam dlhý čas. A kým nezrešili pred svojim Bohom, viedlo sa im dobre, lebo je s nimi Boh, ktorý nenávidí neprávosť. Ale keď zišli z cesty, ktorú im určil, hrozne veľa ich zahynulo v mnohých vojnách. Odvliekli ich ako zajacov do cudzej krajiny. Chrám ich Boha bol zrovnaný so zemou a ich miesta zmocnili nepriatelia. Teraz sa však opäť obrátili k svojmu Bohu a vrátili sa z miest, kdekoľvek boli rozptýlení, dostali späť Jeruzalem, kde je ich svätyňa, a znova sa usadili v neobývaných horách. A teraz, vládca a pane, ak je tento ľud vinný, lebo zhrešil proti svojmu Bohu, presvedčme sa, či je u nich tento kameň úrazu a potom vytiahnime proti ním, porazíme ich. Ale ak nie je v tomto ľude neprávosť, nech to môj pán radšej nechá tak, aby ich azda ich pán a ich boh neochránil a vyšli by sme na posmech pred celou zemou. Keď Achior skončil túto reč, začal všetok ľud, čo bol okolo stanu, šomrať. A Holofernesovi veľmoži i všetci, čo bývali pri mori, i Moabčania žiadali, aby ho zabil. Nebudeme sa predsa báť Izraelitov, veď je to ľud, ktorý nemá ani vojska, ani sily na tvrdý boj. Len vyrazme, vládca Holofernes, a budú iba malým sústom pre tvoje vojsko. Kniha prísloví, 16. kapitola, verše 29 až 33. Ukrutník sa usiluje zviesť svojho blížneho a viesť ho cestou nedobrou. Keď niekto prižmúruje oči, snuje zlo. Keď si niekto hryzie pery, už zlo dokonal. Šediny sú ozdobnou korunou, no táto koruna sa nadobúda čestnou púťou života. Lepšie je byť trpezlivý ako silák. Lepšie sa ovládať, než mesto zaujať. Ló sa hádže do záhybu, ale každé jeho rozhodnutie býva od pána. Nebeský Otče, ako vždy ti vzdávame chválu a slávu. Pane, každý deň ťa chválime a ďakujeme ti. Pomáhaj nám kráčať po tvojich cestách. Pomáhaj nám, aby sme patrili tebe. Pomáhaj nám každý deň brať na seba svoj kríž, každý deň ťa nasledovať. Každý deň zapierať seba samých a byť celkom tvojimi. O to prosíme skrze Krista, nášho pána. Amen. Priatelia, už druhý deň po sebe čítame v prísloviach verše, ktoré sú jednoducho úžasné. Hoci pravdu povediac, príslovia sú skvelé vždy. Veď som to už neraz povedal. Šediny sú ozdobnou korunou, no táto koruna sa nadobúda čestnou púťou života. Získať šedivé vlasy znamená získať korunu slávy. To hovorí kniha prísloví. Biela alebo šedivá hlava je koruna, ktorú získame čestným a spravodlivým životom. No prichádza verš 32. Lepšie je byť trpezlivý ako silák. Lepšie sa ovládať, než mesto zaujať. Hovorí nám, že oveľa väčšou silou je vedieť ovládať seba samého, než dokázať ovládnuť celé mesto. Veľmi dobre vieme, že je ľahké hovoriť druhým, čo by mali robiť. Oveľa ťažšie je pozrieť sa na seba a rozpoznať, čo by sme mali robiť my. A ešte ťažšie je podľa toho aj konať. Je to veľký dar byť schopný ovládať sa, nechať sa viesť a povedať, že sa podriaďujeme Božiemu slovu, jeho vôli, jeho zákonu, zákonom milosti. Je to naozaj veľký dar, ak sme toho schopní. 33. a 34. kapitola knihy proroka Jeremiáša sú nádherné kapitoly plné Božích prisľúbení. Pripomeňme si, že Jeremiáš je stále vo väzení. Práve 33. kapitola sa začína slovami: A Pán znova prehovoril k Jeremiášovi, keď bol ešte uväznený v strážnom nádvorí. To, čo mu hovorí, je nádherné. Volaj ku mne a vyslyším ťa. Jeremiáš, počujem ťa. Nie si vo väzení preto, že by si urobil niečo zlé. Jednoducho si len hovoril to, čo som ti prikázal, a za to si sa dostal do väzenia. No chcem, aby si vedel, že kedykoľvek ku mne zavoláš, ja ti odpoviem. Kontext je teda tento. Jeremiáš je vo väzení a mesto je stále obliehané. Boh neodstránil Babylončanov a nevyslobodil Jeremiáša, ale pripomína mu, že keď bude k nemu volať, on mu odpovie. Je to veľmi dôležité aj pre nás. Počuli sme to aj u Daniela, ktorý sa modlil a prihováral za ľud, no trvalo 3 týždne, kým k Danielovi prišiel Pánov anjel. Ak Boh mlčí, neznamená to, že je neprítomný. Ak sa nám zdá, že neodpovedá, neznamená to, že je nám vzdialený, alebo že sa o nás nestará. Boh tu Jeremiášovi pripomína, že je blízko. Veľmi sa mi páči 9. verš 33. kapitoly. Prichádza po slovách o všetkej skaze, ktorá má postihnúť Jeruzalem a jeho okolie. Boh hovorí, že to bude na jeho slávu. A potom verš 10. Na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte, pusté je, bez ľudí a bez zvierat. V mestách Judska a na uliciach Jeruzalema, ktoré sú spustošené, bez ľudí, bez obyvateľov a bez zvierat, ešte zaznieje hlas plesania a hlas radosti. Hlas ženícha a hlas mladuchy. Hlas tých, čo hovoria: Oslavujte Pána zástupov, pretože Pán je dobrý, pretože jeho milosrdenstvo trvá na veky. A čo nesú obetu vďaky do Pánovho domu, lebo zmením osud krajiny ako na začiatku, hovorí Pán. Krásny prísľub, v ktorom Boh v podstate hovorí: Áno, toto miesto bude zničené. Ty však budeš znovu počuť zvuky piesní. Ešte jedna myšlienka k 33. kapitole. Tá kapitola je úžasná aj tým, že v nej môžeme vidieť obraz Mesiáša. V 13. verši čítame: V mestách Judska budú ešte prechádzať ovce rukami počítača, hovorí Pán. Počul som k tomu jedno veľmi pekné vysvetlenie, že ruka toho, ktorý počíta ovce, môže byť obrazom, alebo ak chcete, kódom pre Mesiáša. Keď sa nad tým zamyslíme, Ježiš je predsa pastier. Dobrý pastier, a ten počíta svoje ovce, keď popri ňom prechádzajú. Pozná každú z nich, volá ich po mene, počíta ich, sú pod jeho ochranou. Je to neuveriteľné. Verš 14 pokračuje. Hľa, prídu dni, že upevním slovo blaha, ktoré som prislúbil Izraelovmu domu a domu Júdomu. Bude to neuveriteľný čas. Hovorí vlastne o tom, ako bude Dávid ustanovený za kráľa, a hovorí tiež: A levickým kňazom nebude predo mnou chýbať muž. Bude teda hojnosť kňazov, ktorí budú neustále prinášať ustavičnú obetu. A viete, čo je zaujímavé? Čítal som jeden komentár k tomuto textu. Autorom je veľmi múdry človek, ktorý má mimoriadne hlboké znalosti písma a Biblie. Keď však prišiel k tomuto úryvku, úprimne priznal: Musím povedať, že som zmetený. Neviem, čo to znamená. Neviem si vysvetliť, čo znamená, že bude hojnosť kňazov. A potom dodal: Jediné, čo mi z toho vychádza, je, že v mesiášskych časoch Boh vykoná nejaké nové kňazské dielo. Aké však bude, to neviem. Ten autor nie je katolík. A ja som si pri tom pomyslel. Presne tak. Veď je to jasné. V 33. kapitole Jeremiáš prorokuje, že príde čas, keď bude veľké množstvo kňazov neprestajne prinášať obetu. Priatelia, je úžasné uvedomiť si, že už 2000 rokov od ustanovenia novej zmluvy a novozákonného kňazstva cirkev každý deň po celom svete slávi svätú omšu. Cirkev ani na jeden deň neprestala prinášať eucharistickú obetu. Je to obdivuhodné. Práve v tom mnohí kresťania a tiež cirkev už od prvých storočí videli naplnenie Jeremiášovho proroctva o kňazoch a obete. Ešte jedna, alebo vlastne dve rýchle poznámky k 34. kapitole predtým, ako prejdeme ku knihe Judita, z ktorej by som chcel spomenúť tiež jednu vec. Prvou je Sedekiášova predpoveď. Sedekiáš bude odvlečený do Babylonu. Je to niečo, čo už vieme z druhej knihy kráľov. Nabuchodonozor príde do Jeruzalema. Pred očami Sedekiáša zabije jeho synov a napokon mu vylúpi oči. Poslednú vec, ktorú vo svojom živote uvidí, bude vražda jeho detí. A potom bude odvlečený do Babylonu, kde zomrie. Jeremiáš hovorí, že zomrie v pokoji, čo znamená, že nezomrie pod mečom. V istom zmysle to môže byť útecha. Nie je to však preto, že by Sedekiáš bol verným kráľom, alebo že by si takýto osud zaslúžil. Hneď potom Jeremiáš uvádza príklad o jeho nevernosti. Hovorí o tom 8. verš 34. kapitoly. Kráľ Sedekiáš uzavrel so všetkými ľuďmi v Jeruzaleme dohodu, aby vyhlásili prepustenie. Každý otrok, muž či žena, ktorý bol v otroctve, mal byť prepustený na slobodu. Pamätajme, že podľa Mojžišovho zákona mohol človek slúžiť ako otrok 6 rokov, no v 7. roku musel byť prepustený na slobodu. Presnejšie povedané, išlo skôr o formu zmluvného nevoľníctva, než o otroctvo v dnešnom zmysle slova. Nebolo to otroctvo, aké poznáme z novodobých dejín, napríklad zo Spojených štátov. Raz som počul jedno veľmi výstižné prirovnanie. Predstavte si, že ste v úplnom bankrote. Neexistuje konkurzné konanie ani iný spôsob, ako sa z dlhov dostať a na koho sa obrátiť. Je to podobné, ako keď nemáte peniaze na zaplatenie účtu v reštaurácii a tak si ho odpracujete umývaním riadu. Lenže v tomto prípade nejde o niekoľko hodín, ale o 6 rokov služby. Jednoducho nedokáže splatiť svoj dlh a tak ho spláca vlastnou prácou po dobu 6 rokov. A tak svoj dlh splatí. Totiež znamená ešte jednu vec. Tento druh nevoľníctva nemal nikdy trvať celý život. Boh to teda vyriešil tak, že v 7. rok mali byť títo ľudia prepustení na slobodu. V roku zmluvy, šabatu, mali byť oslobodení z otroctva. No oni tento príkaz nedodržiavali. Sedekiáš teda hovorí, musíme predsa poslúchať, čo hovorí Boh. Musíme urobiť to, o čo nás žiada. Vyzerá to na pokánie. Ale, poprvé, nemyslím si, že ich pokánie bolo úprimné, pretože vo chvíli, keď Babylončania ukončili obliehanie Jeruzalema, pretože museli odísť bojovať na inom fronte, Izraeliti si pomysleli, že sú zachránení. A tak si vzali svojich otrokov späť. Bolo to niečo neslýchané. Nikdy predtým sa v dejinách Izraela nestalo, že by Židia najprv prepustili svojich otrokov na slobodu a potom si ich znovu privlastnili. Ako by vzali späť svoje vlastné slovo a darovanú slobodu. Preto takto hovorí Pán. Vy ste ma nepočúvali, aby ste vyhlásili prepustenie každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu. Nuž ja vám ohlasujem prepustenie, hovorí Pán, pre meč, pre mor a pre hlad a urobím vás postrachom všetkým kráľovstvám zeme. Inými slovami, ako by Boh hovoril. Preto vám teraz vyhlasujem slobodu, hovorí Pán. Slobodu zomrieť mečom, slobodu zomrieť na mor a slobodu zomrieť od hladu. To je dôsledok toho, že ste si vzali späť otrokov, ktorých ste mali prepustiť na slobodu. A tým sa ukazuje ešte jedna vec. Nielenže nerobili pokánie, ale zrejme im išlo predovšetkým o ich vlastný prospech. Pamätajme, že Jeruzalém bol v tom čase obliehaný. Dochádzali zásoby potravín aj mnohé ďalšie veci. Ak ste mali otroka, museli ste ho živiť a starať sa o ňo. Je teda celkom možné, že kráľ Sedekiáš povedal: prepustíme všetkých otrokov na slobodu, aby sme sa o nich už nemuseli starať. Ak je to tak, potom nešlo o skutočné pokánie, ale skôr o vypočítavosť, prefíkanosť a snahu dostať sa z nepríjemnej situácie. Končí to však katastrofou, lebo na konci 34. kapitoly Boh hovorí, že babylonské vojská privedie naspäť a oni zničia toto mesto, lebo ich pokánie nebolo úprimné. Na záver ešte krátko ku knihe Judita. Izraelský národ je v tomto čase verný a skutočne sa chce úprimne postaviť pred Pána. Môže nám to pripomínať Ninivčanov. Keď Jonáš kázal mestu Ninive, jeho obyvatelia sa kajali. Keď im Jonáš ohlasoval, že Boh čoskoro zničí Ninive, všetci sa obliekli do vrecoviny, sypali si popol na hlavu a vyhlásili pôst. Ľudia nejedli ani nepili. A presne toto urobili aj Izraeliti, keď sa dopočuli, že asýrsky kráľ Nabuchodonozor, asýrsky tu v knihe Judita a Holofernes sú na ceste k ním. Pripravili sa na boj a boli odhodlaní sa s nimi konfrontovať. Neskôr uvidíme, čo sa stane ďalej. A už o dve kapitoly sa stretneme aj so ženou menom Judita, ktorá je jednou z hrdiniek Starého zákona. Priatelia, sme na konci ďalšieho dňa. Pomaličky, krok za krokom prechádzame deň po dni a ja som za vás veľmi vďačný. Som na vás hrdý. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
3: Projekt obnovy sídla ministerstva vnútra a nového centra nebude financovaný zo štátneho rozpočtu. V Česku je už nový apoštolský nuncius. Pekné popoludne, bolo 13 hodín. Sú tu krátke správy s Alžbetou Paulíkovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Na projekt obnovy sídla ministerstva vnútra a vybudovania nového administratívneho centra v Bratislave nepôjde zo štátneho rozpočtu ani euro, deklaruje to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Prostriedky chce získať predajom nevyužitých budov rezortu. Poslanec za hnutie Slovensko Roman Mikulec tieto vyjadrenia považuje za zavádzanie. Viac informácií prinesieme v rubrike Z politiky a spoločnosti už o pár minút. Čerpanie zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé, rizikom je konflikt záujmov, vyplynulo to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, informovala jeho hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková. Podľa nej ani nie desatina z takmer 390 miliónov eur pochádzajúcich z európskej finančnej pomoci, ktoré sú určené na priamu podporu vedy, výskumu a inovácií, bola reálne vyčerpaná do konca tohto februára. Nový apoštolský nuncius Eugen Martin Nugent včera pricestoval do Prahy. Dnes ho čakajú prvé kroky spojené s jeho diplomatickým poslaním, kontakt s ministerstvom zahraničných vecí a následne odovzdanie poverovacích listín prezidentovi republiky. V najbližších dňoch sa arcibiskup ujme vedenia apoštolskej nunciatúry v Prahe. Nuncius zastáva dvojitú úlohu. Je pápežovým zástupcom voči miestnej katolíckej cirkvi a zároveň veľvyslancom Svätej stolice v Českej republike. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia cez víkend Moskvu a Kiev. S odvolaním sa na svoj zdroj o tom informovala ruská tlačová agentúra TASS. Prvou zastávkou by mala byť Moskva. Podobnú informáciu uviedol na Telegrame aj ukrajinský poslanec Oleksii Horačenko. Zrážky medzi jemenskými povstalcami Husími a vládnymi silami si od včera vyžiadali najmenej 81 obetí. Vyplýva to z údajov dvoch armádnych predstaviteľov a zdravotníckych zdrojov. K zrážkám došlo v Jemene potom, ako Husíovia podnikli pozemnú ofenzívu spolu s raketovými a dronovými útokmi. Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská a Zuzana Paňková sa prebojovali do finále C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára vo Francúzsku. Stanovská dosiahla v kvalifikačných jazdách 5. najlepší čas, hneď za ňou skončila Paňková. Z trojice Sloveniek neúspela v kvalifikácii iba Emanuela Luknárová. Medzi mužmi zabojuje v rovnakej disciplíne o medaily Dominik Eďházy.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Máme oblačno až zamračené, od západu postupne na viacerých miestach zmenšenú oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Teploty dosahujú 25 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroni väčšinou 22 až 25 a teplota na horách vo výške 1500 metrov je 9 stupňov. Fúka prevažne západný vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry. Havaroval tam motorkár. Úsek na krátky čas uzavreli. Ďalšia je pri Hrhove smerom z Košíc. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejdete iba striedavo a krátko sa aj zdržíte. A na nehodu pozor aj na D1 za Chmiňanskou Novou Sou smerom do Prešova. Tam sa zrazili dve autá. Sú odstavené na krajnici a krátko sa zdržíte. Radári merajú v Košiciach na začiatku Sečovskej cesty smerom von z mesta, v Geči na hlavnom ťahu obojsmerne a v Hanušovciach nad Topľou na hlavnom ťahu takisto v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné popoludne, bolo 13 hodín 5 minút, pred nami je piatkové Lumen Fórum, vítajte pri počúvaní. Budeme vás pozývať na zaujímavé duchovné i kultúrne podujatia, napríklad na Spišskú kapitulu, kde pripravujú degustáciu a výstavu omšových vín.
7: Cítime a snažíme sa, aby omšové víno bolo vyrobené nielen v súlade s cirkevnými požiadavkami a požiadavkami z kodexu kanonického práva, ale vzhľadom na vznešenosť a dôležitosť matérie bolo vyrobené prémiové aj vo svojej kvalite.
6: V kompase týždňa sa s právnikom Martinom Pírim vrátime k posunu v prípade blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka, ktorý vyvolal vlnu reakcií, a ponúkneme aj rozhovor s novým riaditeľom Bratislavskej arcidieceznej charity. Spoločnosť až do 17. vám bude robiť Jana Ondrejková.
8: Aj keby ma obklúčili všetci moji nepriatelia, nechcem sa prestať dívať na teba. A aj keby som išiel tmavou dolinou, čo nemá konca, nechcem sa prestať dívať na teba.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Pekne všetkých pozdravujem, 13 hodín 10 minút je v tejto chvíli, otvorili sme piatkové Lumen Fórum a v tej prvej hodinke vysielania sa dozviete, že ministerstvo vnútra chce vybudovať nové sídlo rezortu za 85 miliónov eur. Opozícia tento zámer samozrejme kritizuje a hovorí, že peniaze mohol minister v čase konsolidácie využiť napríklad na platy, vybavenie a vozový park pre policajtov či hasičov. Podrobnosti doplníme už o chvíľu v rubrike z politiky a spoločnosti. Chýbať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. V Rádio Relaxe potom budeme súťažiť o lístky na dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu Detvianskýho, ktorá bude na budúci týždeň vo Zvolene. No a takisto sa dozviete, že Bratislavská arcidiecézna charita má od 1. septembra nového riaditeľa, stal sa s ním Karol Vlasák, takže podrobnosti sa dozviete v dnešnom Rádio Relaxe. No a samozrejme chýbať nebude ani ďalekohľad. Tam máme informácie o tom, že ruský preklad životopisu pápeža Františka prešiel cenzúrou, čo konkrétne teda sa nepáčilo, tak aj o tom bude reč v ďalekohľade. Počúvajte nás aj naďalej.

0: Rádio Lumen.
1: Ministerstvo vnútra chce vybudovať nové sídlo rezortu za 85 miliónov eur. Vláda schválila návrh optimalizácie. Z 10 budov rezortu vnútra v Bratislave by sa zredukoval počet na 4. Opozícia tento zámer kritizuje a hovorí, že peniaze v čase konsolidácie mohol Matúš Šutaj Eštok využiť skôr na platy, vybavenie a vozový park pre policajtov či hasičov.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Rezort vnútra ide prerábať a redukovať počet budov. Zámer minulý týždeň schválila vláda. Ako vyzerá návrh optimalizácie, priblíži Alžbeta Paulíková.
3: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že najväčšie úspory sa dajú zabezpečiť len optimalizáciou, ktorá môže výrazne znížiť náklady na bežnú prevádzku. Pripravuje preto nové sídlo za viac ako 85 miliónov eur. Ministerstvo vnútra tvrdí, že cieľom projektu nie je len nová budova. Rezort chce znížiť počet objektov, v ktorých sú jeho zamestnanci roztrúsení zo 14 na 4. Tým chce ušetriť na prevádzke. Podľa ministra sa príprava začala už v minulom roku. Proces zahŕňal analýzu, štúdiu, posúdenie útvaru hodnoty za peniaze a zámer nakoniec prešiel vládou. Začať s obnovou budovy na Pribinovej ulici by sa malo v roku 2028 a trvať by mala 5 rokov.
1: Čo ministerstvo uvádza ako dôvod takýchto veľkých projektov?
3: Šéf rezortu hovorí, že stav budov je zlý a na viacerých miestach až havarijný, čo podľa neho potvrdil aj útvar hodnoty za peniaze. Viaceré budovy majú byť energeticky nehospodárne a technicky zanedbané.
4: No ale ten stav budov, ktorý sa nachádza tu v Bratislave, aj v tejto budove, aj na ďalších, je doslova katastrofálny a práve preto musíme konať, práve preto sme to od roku 2025 riešili.
1: Už sme spomenuli, že nová budova má stať 85 miliónov eur. Aký dosah to bude mať na štátny rozpočet?
3: Táto optimalizácia by mala mať nulový dosah na rozpočet. Matúš Šutaj Eštok spresnil, že nepotrebné nehnuteľnosti, ktoré dnes chátrajú, chce rezort predať alebo zameniť v súlade so zákonom a výnos z predaja chce použiť na modernizáciu.
4: Znalecké posudky odhadujú ich hodnotu dnes na úrovni asi 65 miliónov eur o tých budovách, ktoré chceme buď zameniť, alebo predať. Skutočnú cenu častokrát určí aj elektronická aukcia, ktorá bude v tomto prípade prebiehať.
1: Projekt hodnotil aj útvar hodnoty za peniaze, čo hovorí ich analýza a aké sú odporúčania pre ministerstvo.
3: UHP v hodnotení projektu optimalizácia administratívnych priestorov ministerstva vnútra v Bratislave odporúča rezortu, aby pri budovaní nového sídla a reorganizácii svojich administratívnych zložiek zvážilo viaceré scenáre. Malo by nájsť nákladovo optimálne riešenie a v čo najväčšej miere využiť existujúce budovy na zníženie výdavkov na prenájom. Bližšie závery priblížil minister vnútra.
4: Samotný útvar hodnoty za peniaze, použijem ďalší citát, hovorí, že z dlhodobého hľadiska platí, že pre štát je výhodnejšie sídliť vo viacerých budovách ako v komerčných nájmoch. Realizácia projektu môže výrazne znížiť súčasné náklady na bežnú prevádzku budov, nájmu aj energie. Útvar hodnoty za peniaze nám predložil 8 odporúčaní, ktorých sme všetky akceptovali.
1: Na plánovanú výstavbu reagovala aj opozícia. Svoju kritiku vyjadrili poslanci z Hnutia Slovensko, čo konkrétne im prekáža.
3: Opozičné hnutie Slovensko by podľa poslanca Romana Mikulca očakávalo, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok najprv zabezpečí pre policajtov, hasičov a horskú službu vyššie platy a lepšie podmienky, tak ako to sľúbil. Nepáči sa mu ani to, že súčasný minister týmto rozhodnutím zaviaže k podpore projektu aj budúce vedenie ministerstva. Mikulec nespochybnil, že budovy sú v zlom stave, ale považuje to za zámienku.
5: Matúš Šutaj Eštok chce najskôr predávať majetok a z toho chce financovať projekt za takmer 100 miliónov eur a tvrdí, že daňových poplatníkov to nebude stať ani eur. To je zavádzanie, pretože predaj majetku, ktorý patrí dnes štátu, sú peniaze, ktoré patria daňovým poplatníkom a potom, ak ich minie na niečo iné, samozrejme stále sú to peniaze daňových poplatníkov.
3: Hnutie Slovensko pripodobnilo projekt k rekonštrukcii vojenského internátu Hviezda, ktorý má byť novým sídlom rezortu obrany. Roman Mikulec žiada ministra vnútra, aby zverejnil všetky dokumenty a materiály aj s cenami budov, ktoré chce odpredať.
5: Ak chce Matúš Šutaj Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov.

0: a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané, pretože už dnes sa hovorí o tom, že tie budovy majú ísť kadekomu a za rôzne ceny.
1: V štúdiu bola Alžbeta Paulíková z redakcie Spravodajstva, bolo 13 hodín 19 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Pred nami je víkend, to je čas, kedy potrebujete vedieť aj predpoveď počasia, tak sme sa spojili s naslovo vzatým odborníkom, meteorológom Petrom Jurčovičom a budeme zisťovať viac. Želám pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
1: Kým sa budeme venovať víkendu, pozrieme sa ešte na aktuálne počasie a na to, čo môžeme očakávať do večera.
2: Tak prvé, čo treba si všimnúť, je, že na severe Slovenska je veľa oblačnosti, alebo už aj na východe. Na juhu je krajšie, dokonca Hurbanovo už hlasí vyše 30 stupňov. Takže môžeme povedať, že také letné počasie ešte stále pokračuje, aj keď tu už máme teda prvý jesenný mesiac. Ale zrážky zatiaľ tu teraz nie sú. Táto oblačnosť, ktorú máme na Slovensku, tak prichádza viac menej od západu a je to oblačnosť spojená s rozsiahlým teplým frontom. Preto na juhu aj tých 30 stupňov. Ale ani na severe Orava tiež veľmi nezaostáva. 21 stupňov, Žilina takmer 25, podobne aj Bardejov, Poprad 22, no a ešte môžeme pridať Banskú Bystricu 25 stupňov. Ani vietor až tak veľmi nefúka, aj keď sú miesta, kde je to tak aspoň mierny. V Bratislave na letisku nám fúka asi tak okolo 8 metrov za sekundu, narazí vetra asi 40 km za hodinu. No takže ja myslím, že ako na začiatok víkendu je to celkom dobré.
1: A aký bude ten víkend? Čo môžeme očakávať? V sobotu?
2: No tak klasika hovorí, že za teplým frontom obyčajne ide studený front. Takže aj ten studený front ide k nám. Zatiaľ je ešte desi, ešte nedošiel ani do Čech, ale príde, treba s ním rátať a priniesie zhoršenie počasia. Takže pokiaľ dnes v celku pekne, aj keď ojedinele nejaká prehánka môže byť, tak môžeme rátať s tým, že zajtra to bude, na juhu by malo byť celku pekne, ale hlavne sever, severozápad, Žilinský kraj, môže byť až zamračené. A do toho sa ešte miestami pridá občasný dážď. Dokonca, keďže ide studený front, tak v takýchto situáciách môže byť aj búrka, aj s tým v podstate treba rátať. A keďže je to maličko chladnejší vzduch a bude viac oblakov, tak asi 30-ka zajtra už nebude. Ale 29 na juhu ešte stále môže byť a na severe bude samozrejme asi o 10 stupňov menej. No a to, čo je také nepríjemné, že keď v sobotu bude prechádzať studený front, takže treba rátať aj so zosilnením vetra. Takže nárazy vetra by mali dosahovať. No, hlavne to sa to týka západného Slovenska, ale aj východného a najmä na horách. Tam v podstate sa bude vyskytovať silný, prudký, búrlivý výchor. No a všetko to spomínam aj to, že na horách bude tak veterno, že viem, že sa chystáte na Staré hory na akciu a obávam sa, že to tam bude dosť veterno. Počasie ako same o sebe by malo byť vcelku dobré. Oblačnosti bude síce dosť, ale nebude to nejak veľmi zrážkové, tak to by som sa až tak veľmi neobával. Ale slabá prehánka môže byť, no to je tak do 1 mm, takže to prejde, ale vietor, ten bude stále tu, stále bude fúkať. Rýchlosť vetra by mala byť vyše 40-50 km za hodinu. No takže asi to nebude také najlepšie. No, teplota by mala byť na tých starých horách asi tak do 20 stupňov. No, ako tak by ste to mali, no malo by to prejsť celku bez nejakých problémov.
1: Tak sa poobliekame, no a aká by mala byť nedeľa?
2: V nedeľu to už teda bude za studeným frontom, bude sa oblačnosť zmenšovať, ale v chladnejšom vzduchu je možné, že sa ešte samozrejme nejaké tie prehánky budú vyskytovať, to býva často po prechode studeného frontu, tak by to malo byť aj teraz, ale keďže sa už bude za studeným frontom ochladzovať, to znamená, že v horských dolinách na severe v nedeľu ráno môže klesnúť teplota až na 5 stupňov. A keby len na dolinách, ale ono chladno bude asi už aj na hrebeňoch Tatier. Zatiaľ, čo som pozeral, ako to vyzerá, tak Chopok má teraz 9 stupňov a Lomnický Štít má 4. Takže na hrebeňoch vysokých Tatier to môže ísť až na nulu, alebo aj pod nulu. A obávam sa, že tam by to mohlo priniesť snehové prehánky, že to bude také trošku také provokatívne, že aj to sneženie tu už môže v septembri hroziť. A najvyššia teplota by mala byť potom na juhu len 26 a na severe zase o 10 menej, asi tak 16. No a ten vietor, ten ešte stále bude účinkovať. No a potom v budúcom týždni, tak predpokladám, že by sa to malo zase začať zlepšovať. bude tu tlaková výš, či za tým studeným frontom sa k nám bude tlačiť od západu tlaková výš. A pokiaľ budeme na jej prednej strane, bude severné prúdenie, ale ona by sa mala presúvať cez strednú Európu na východ, takže my sa dostaneme postupne na zadnú stranu tej tlakovej výše, kde zase sa zosilňuje prílev teplého vzduchu. Takže pripúšťam, že v pondelok už by to mohlo byť tesne pod hranicou 30 stupňov, v utorok. No keď to dobre pôjde, tak by to ešte malo vyťahnuť možno na 30 až 33 stupňov. Takže z tohto hľadiska myslím, že to leto sa ešte celkom neskončilo a že tak ako často v minulosti aj teraz ešte tie 33 stupňové teploty sú celku reálne.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď. Pozrime si aj nejaké zaujímavosti, ktoré sú spojené práve s tým dnešným dňom 4. septembrom.
2: No, pranostiky vynecháme, je tam Rozália, mali sme len dve a tie som ráno spomenul. Pre istotu ešte raz zopakujem, že ak sa dotkne Rozália kvetov, Lucia nimi potom vyzdobí okna natrvalo, ale Lucia je až v decembri, takže to je len taká všeobecná pranostika. No a ako to bolo v minulosti, inak tento dátum, 4. september, je zaujímavo zásobený rôznymi extrémami a rôznymi stavmi počasia. Tak napríklad 4. september 1907 bolo zaznamenané absolútne maximum zrážok v Bardejove. Bolo to za obdobie od 1900 do 1980 a práve v tomto dni 1907 napršalo za 24 hodín 94 mm zrážok. Dosť. No ale pritom, zase keď sa pozrieme na rok 1997, tak na slovenských zrážkomerných staniciach 9 krát bol úhrn zrážok viac ako 100 mm. A v Dobšine to bolo práve 4. septembra 1997, vtedy tam napršalo až 106 mm zrážok. Čiže viac ako vôbec ani v júli toľko tam nebolo. A ešte je treba spomenúť napríklad aj 7. júl 1907, určite sa k nemu ešte vrátim o nejaké tie 3 dni, ale v Borinke nám napršalo za 24 až 124 mm zrážok. A rok 2003 na Lomnickom štíte zase sa výrazne ochladilo, vtedy klesla teplota 4. septembra až na minus 3 a snehová pokrývka dosiahla 20 cm. A zase keď zoberieme 2018 v Jaslovských Bohuniciach bol prekonaný rekord zrážok za celý september a za 4 dni to bolo. Čiže 152 mm. No a tak ďalej. No, ešte by sa dali spomínať aj nejaké zahraničné, ale asi by už toho bolo až príliš.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie, ktoré sme od vás získali. Mojím hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič. Želám vám ešte krásny deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia. Bolo 13 hodín 31 minút.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Bolo 13 hodín 38 minút. Ja mám pre vás jednu pozvánku do divadla a je spojená so súťažou o vstupenky na predstavenie. Tak počúvajte a zapojte sa. Pozývame vás na dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu Detvianskýho. Ide o program, ktorý vznikol pri príležitosti 50. výročia založenia folklórneho súboru Podpoľanec. Výpravné dielo prináša objavovanie krásy regiónu Podpoľania očami kňaza Karola Antona Medveckého, ktorý sa zaujímal o etnografiu a históriu a v roku 1905 vydal cennú monografiu s názvom Detva. Predstavenie Pastier ľudu Detvianskýho spája tanec, hudbu a príbeh, pričom na javisku vystúpi viac ako 140 umelcov z regiónu Podpoľania. Dernieru odohrajú v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v piatok 11. septembra o 19. hodine a v sobotu 12. septembra o 18.30. Napíšte nám, koľké výročie oslavoval folklórny súbor Podpoľanec, keď túto hru pripravil, a vyhrajte 4 lístky na predstavenie Pastier ľudu Detvianskýho. Deň si vyberiete vy. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Okrem odpovede nám prosím napíšte aj celé vaše meno. Zisťujeme teda, koľké výročie oslavoval folklórny súbor Podpoľanec, keď túto hru Pastier ľudu Detvianskýho ho pripravil. Vyhrať môžete 4 lístky na dernieru. No a SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Napísať nám môžete aj na WhatsApp a spolu s odpoveďou prosím napíšte aj vaše celé meno.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Bratislavská arcidiecézna charita má od 1. septembra nového riaditeľa. Vedenie organizácie po Erichovi Hulmanovi preberá Karol Vlasák, ktorý v charite viedol Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Erich Hulman zostáva s charitou aj naďalej spojený ako dobrovoľník. Pôsobiť bude vo farskej charite v Dúbravke. Viac zistil Boris Kolár.
2: Doterajší riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity Erich Hulman odchádza do dôchodku. Nový riaditeľ prichádza z vnútra charity. Prostredie organizácie a jej služby dobre pozná. Doteraz pôsobil Karol Vlasák ako vedúci Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ktoré poskytuje pomoc a podporu ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením. Viac o svojich pocitoch dodáva nový riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity Karol Vlasák.
3: S pocitmi takými by som povedal, že pol na pol, ale teda určite viacej je tam aj to také tešenie, že veľmi sa teším z toho, že sa to podarilo a že po 10 rokoch, kedy som tu na charite už ako sociálny pracovník, tak sa mi teraz tak ako keby umožnilo byť aj na tejto funkcii, ale je tam zároveň aj tá druhá strana toho pocitu, že je to samozrejme aj trošku strachu, ale hlavne takého rešpektu a bázne, že vlastne ako to pôjde, aby, nie že ako to pôjde, ale hlavne aby to išlo. Takže to sú také, by som povedal, primárne dva pocity, ktoré z toho mám.
2: Zmena vo vedení má byť zároveň pokračovaním práce, ktorú Bratislavská arcidiecézna charita dlhodobo rozvíja. Organizácia prostredníctvom svojich sociálnych, zdravotných a podporných služieb pomáha ľuďom v rôznych náročných životných situáciách, najmä seniorom, chorým, rodinám v núdzi, ľuďom bez stabilného zázemia či ľuďom s duševným ochorením.
3: Samozrejme, veľmi rád by som bol, keby vlastne takú stabilitu a kontinuitu zažívali všetky ďalšie naše služby a vlastne nachádzali sme zdroje pri teda všetkých našich službách, lebo si myslím, že všetky služby, ktoré robíme, tak majú svoj zmysel a hlavne ich teda skvalitňovať a zodborňovať aj tie naše služby a pracovníkov. Takže aj na to by som bol rád, keby sa nám podarilo hľadať zdroje a nájsť zdroje. A také možno, že také, čo moje by som priniesol nie len tak ako keby dobrovoľníctvo v farských charitách, ale určite si myslím, že charita má svoje miesto alebo ľudia v nej ako dobrovoľníci aj všeobecne. Takže by som bol veľmi rád, keby sme rozvíjali aj dobrovoľníctvo tak všeobecne a teda aj nielen vo farských charitách, tak ale vo všetkých službách našich.
2: Karol Vlasák vníma priestor na ďalší rozvoj, najmä v dobrovoľníctve vo farských charitách.
3: A zároveň, keď sa podarí, a možno, že to dlhšie obdobie a sa mi podarí tu byť aj dlhšie, tak určite sa začať venovať mladým, či už cez toto dobrovoľníctvo alebo vlastne cez školy, hej, že si myslím, že charita má miesto aj na školách a bol by som veľmi rád, keby sme nejaké edukačné hodiny vedeli urobiť na školách, nielen cirkevných, ale aj teda štátnych, takže to by bolo podľa mňa veľmi fajn, keby sa charita uberala týmto smerom.
2: Viac informácií o činnosti Bratislavskej arcidieceznej charity je možné nájsť na webovej stránke charita.ba.sk.

0: V histórii Rádia Lumen má svoje miesto aj monsignor František Tondra, vtedajší spišský diecézny biskup.
1: Takže Rádio Lumen slúži veriacim, aby prinášalo nielen náboženské informácie, ale aj formáciu duchovnú, a nielen duchovnú, ale aj kultúrnu, pretože náboženstvo dáva človeku prežívať svoju vieru v každej oblasti.
0: 7. septembra otvorí Rádio Lumen novú kapitolu svojho vysielania. Buďte pritom spolu s nami aj vy.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Ruský preklad autobiografie pápeža Františka bol cenzurovaný. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Autobiografia pápeža Františka s názvom Nádej vyšla v ruštine v ruskom vydavateľstve Alpina. Niektoré pasáže pápežovej autobiografie však boli cenzurované, ako je vidieť v náhľadoch v jednom ruskom kníhkupectve. Časti strán 242 a 243 sú tam začiernené. Pravoslávna teologička Natália Vasilevičová zverejnila príslušnú pasáž v ruštine na Telegrame. V tejto pasáži ide o vatikánsku deklaráciu Fiducia Supplicans a pristupovanie k rozvedeným, homosexuálnym a transsexuálnym ľuďom. Zosnulý pápež v deklarácii zdôraznil, že cirkev je otvorená pre všetkých ľudí. V elektronickej verzii knihy teologička Vasilevičová objavila ešte jedno cenzurované miesto v kapitole 21 s názvom Porušenie mieru. V tejto pasáži František opísal začiatok plnej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, ktorá priniesla vojnu do srdca Európy a reálne nebezpečenstvo použitia jadrových zbraní, ktorých vlastnenie sa už samo o sebe musí považovať za nemorálne. Pápež písal, ako na druhý deň navštívil ruského veľvyslanca pri Svätej stolici a požiadal ho o ukončenie bombardovania, čo bol ojedinelý krok. Okrem toho František vyjadril sústrasť s utrpením ukrajinského národa, ktorý už za čias Stalina čelil prenasledovaniu a genocíde hladom. Opísal tiež úsilie Vatikánu o mier, cesty viacerých kardinálov, ponuky na sprostredkovanie a pomoc pri výmene zajatcov. Každý deň strávený v ozbrojenom konflikte je dňom porážky nezmyselných utrpení, za ktoré niekto nesie zodpovednosť. Imperialistické záujmy nesmú prevážiť nad životmi stoviek tisícov ľudí, napísal pápež František. Mestá Kiev, Charkov, Mariupol, Izium a Buča označil za mučenícke mestá a miesta nesmiernej brutality. Kniha Nádej je historicky prvá kompletná autobiografia, ktorú kedy pápež vydal počas svojho života. Pápež František na nej pracoval 6 rokov. Kniha vyšla celosvetovo 14. januára 2025 vo viac ako 80 krajinách. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič. Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Nesmelo pozerám tam, kde ľudia žijú, o čom len

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
0: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
0: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
0: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
2: Robert Fico rokoval s bulharským premiérom o jadrovej energetike, obrane a dodávkach plynu. Rusko zaútočilo na sklad Svetovej zdravotníckej organizácie na Ukrajine. Dobrý deň, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Predseda vlády Robert Fico sa v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj v ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu. Fico očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy. Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška o rozšírenie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť o jedného stáleho člena nominovaného z MOS. Považuje za potrebné, aby bola samospráva súčasťou rokovaní už v čase, keď sa pripravujú rozhodnutia o nastavení siete záchrannej zdravotnej služby, umiestnení staníc a ďalších opatreniach s priamym dosahom na obyvateľov miest a obcí. Slovensko sa bude môcť podieľať na využívaní výpočtových kapacít poľskej gigafabriky umelej inteligencie, ak bude vybudovaná. Slovensko patrí spolu s Maďarskom, Chorvátskom a Litvou medzi krajiny, ktoré podľa štátneho tajomníka poľského ministerstva digitalizácie do fabriky investujú. Jeden z hlavných skladov Svetovej zdravotníckej organizácie s humanitárnymi zdravotníckymi potrebami na Ukrajine bol zasiahnutý počas nočného útoku v Kyjevskej oblasti, uviedla to WHO. Prístup na miesto zostáva obmedzený, personál podľa hovorcu nebol postihnutý. Svätyňa v Lourdoch vo Francúzsku potvrdila, že na návštevu pápeža Leva 14. sa zaregistrovalo 150 tisíc veriacich. Pápež navštívi miesto zjavenia Panny Márie Svätej Bernadete. Do Lourdes má prísť v sobotu 26. septembra a nasledujúci deň bude sláviť svätú omšu. Súčasťou príprav sú aj trvalé úpravy a zlepšenia, ktoré zostanú vo svätyni aj po pápežovom odchode. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola Svetového pohára. Na Olympijskom kanáli vo Francúzsku sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Máme oblačno až zamračené, od západu postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Teploty dosahujú 25 až 30, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní väčšinou 22 až 25 a teplota na horách vo výške 1500 metrov je 9 stupňov. Fúka prevažne západný vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu stále odstraňujú na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry. Havaroval tam motorkár. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu, ale zdržíte sa asi hodinu. Nová sa stala na R1 za Beladicami smerom na Žarnovicu. Tam sa zrazili dve vozidlá, čiastočne blokujú jeden jazdný pruh. A nehoda sa stala aj na D1 za Chmiňanskou Novou Sou smerom do Prešova. Tam sa zrazili dve vozidlá, sú odstavené na krajnici a zdržíte sa asi 10 minút. Pozor si dajte na D1 pred odbočkou na Beckou smerom z Bratislavy. Je v odstavnom pruhu pokazené osobné auto, v okolí sa pohybuje posádka. A pozor aj na R2 za Detvou smerom na Kriváň, tam zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Radary merajú na výjazde z Krompách do Margecián, na výjazde z Prešova do Malého Šariša a v Nacinej Vsi na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Na popoludnie piatkové Lumen Fórum pokračuje. V rubrike Rodina sa porozprávame s manželmi Mikulčíkovcami z Trnavy, ktorí sú spolu viac ako 50 rokov.
6: Je veľmi dôležité, aby rodičia spoločne vychovávali a mali sme to šťastie, že sme obidvaja mali veriace rodiny, aj keď tá výchova bola taká skôr tradičná viera, ale ja už som vtedy vnímala aj trošku niečo viac vďaka tým Salesianom.
5: Po letnej prestávke sa vracia Kompas týždňa ako prvý sa vám prihovorí právnik Martin Píri a venovať sa bude príprave blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka, ktorá vyvolala vlnu reakcií aj medzi politikmi. Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Nebudem klamať, nie som z tých, čo majú radi zmeny, ale toto sa mi páči.
1: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 3 dni.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 14 hodín 13 minút. Pripomínam, že dnes súťažíme o 4 lístky na predstavenie Pastier ľudu Detvianskýho, ktoré bude v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v piatok 11. a v sobotu 12. septembra. Stačí, keď nám napíšete, koľké výročie oslavoval folklórny súbor Podpoľanec, keď túto hru pripravil. Je to hra aj o kňazovi Karolovi Antonovi Medveckom, ktorý sa zaujímal o etnografiu a v roku 1905 vydal cennú monografiu s názvom Detva, kde teda zmapoval život a krásy regiónu Podpoľania. Píšte nám odpovede na otázku na číslo 0911 913 933. Okrem odpovede napíšte aj svoje celé meno. Zisťujeme teda, koľké výročie oslavoval folklórny súbor Podpoľanec, keď hru Pastier ľudu Detvianskýho pripravil. No a samozrejme, vyhrať môžete 4 lístky na spomínanú dernieru. Už o malú chvíľu si môžete vypočuť Kompas týždňa. Prvý po letnej prestávke pripravil právnik Martin Píry a venovať sa bude posunú v príprave blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka, ktorý vyvolal vlnu reakcií aj medzi

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Správa o posune v procese blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka spustila vlnu reakcií, ktorej si slovo namiesto teológov zobrali aj politici. Opakovane majú viacerí nutkanie suplovať cirkevné autority a diktovať, kto smie a kto nesmie stáť na oltári. Vedecký pracovník v oblasti práva Martin Píry v kompase týždňa však upozorňuje, že namiesto kadrovania histórie a lacného moralizovania nad minulosťou by politici urobili lepšie, ak by sa pozreli na to, čo sa deje tu a teraz, na skutočné, živé a nebezpečné prejavy antisemitizmu v dnešnej spoločnosti.
2: Môj komentár bude o dvoch témach, ktoré by mali rezonovať Slovenskom, ale rezonuje iba jedna. Je to téma ústavy, to je tá, čo nerezonuje, a téma blahorečenia biskupa Vojtašáka, to je tá, čo rezonuje. Veľa mojich priateľov, ľavicových intelektuálov zo všetkých spektier ľavicovej scény, od klasického komunistu až po progresívnu ľavicu, malo nutkanie v poslednom období komentovať proces blahorečenia otca biskupa Vojtašáka. Vyjadrilo samozrejme, ako sa patrí, hneď celú škálu znepokojenia a z rôznych dôvodov. Drahí priatelia, v ústave, ktorú sme si tento týždeň pripomenuli, máme dve zmienky, ktoré by stálo za to povedať nahlas. Slovenská republika sa neviaže na žiadne náboženstvo a náboženská sloboda sa garantuje. Preto prosím, nechajme náboženské a teologické otázky teológom a predstaviteľom cirkvi a náboženských skupín. Vy riešte politiku, spoločnosť, ekonomiku. Pretože v opačnom prípade nemôžeme vylúčiť, že najbližšie zasadnutie aj výboru pre kultúru a médiá sa nebude zaoberať tajomstvom Svätej Trojice a možno raz zasadnutie Národnej rady bude aj na

0: mu nepoškodeného počatia panny Márie. Do takéhoto šialenstva by sme asi nikdy nechceli ísť a preto dajme cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. Pravdou je však, že ako katolík je potrebné, aby sme povedali aj niečo na tému obdobia, v ktorom biskup Vojtašák žil a ktoré nie je úplne najšťastnejšie v našich dejinách. V čase, kedy dánski rybári pašovali Židov do Švédska a zachraňovali ich tým, hoci im hrozil za to trest smrti, na Slovensku sa arizovalo. To je veľký hriech v dejinách nášho národa a veľká hanba v dejinách nášho národa. O tom nie je pochyb. Je však pravda, že ak sa pozeráme na proces blahorečenia konkrétnej osoby, okrem Panny Márie žiaden svätý v dejinách rímskokatolíckej cirkvi nebol bez chyby. Veď Mojžiš bol vrah, Peter zaprel Krista a svätý Pavol prenasledoval kresťanov. Áno, antisemitizmus je strašný hriech a strašný spoločenský nešvar. Treba ho odmietnúť, ale zároveň treba povedať, že v dejinách žiadne obdobie a žiadne štátne zriadenie nebolo imúnne voči antisemitizmu. Môžeme si spomenúť na knihu Martina Luthera Židia a lži. Môžeme si spomenúť na protižidovské opatrenia Márie Terézie alebo podporu pogromov cisára Karla Otca vlasti. Môžeme si spomenúť ale aj na komunistické antisemitské čistky počas vlády Jozefa Stalina. A takto by sme mohli zrad radom a zistili by sme, že nebolo 10 ročie, kedy si spoločnosť nenašla obeť a dôvod všetkých svojich nedostatkov, chýb a problémov v podobe židovského národa. Je to veľmi smutné a treba to odsúdiť. Ale nielen si je spravodlivý medzi národmi, ale aj história pozná veľa opačných príbehov. Svätý Bernard z Clairvaux sa postavil proti protižidovským pogromom počas prvej križiackej výpravy. Potomok Márie Terézie František Jozef povedal, že si bude chrániť svojich Židov a potomkovia Františka Ferdinanda de Este boli prenasledovaní gestapom za to, že sa zastávali Židov. Dejiny aj nášho národa sú plné ľudí, ktoré neváhali obetovať svoj majetok, svoj život, potenciálne svoju slobodu, aby zachránili jednotlivé ľudské bytosti členov židovského národa, našich starších bratov vo viere. To znamená, že história zďaleka nie je tak jednofarebná, ako by sa dalo povedať v ideologických smerniciach niektorých názorov a ideológií. Ale súčasnosť tá je oveľa zaujímavejšia, pretože to, čo bolo, bolo. Ale to, čo je, je to, s čím sme konfrontovaní a kde si varíme guláš, ktorý môže byť tak pekelne pálivý, že nakoniec nám z neho príde veľmi zle. Totiž ak progresívna otvorená kultúra sa stavia otvorene antisemitsky proti židovským umelcom, tak je to varovný signál, ktorý by sme mali brať do úvahy. Je škoda, že sa mu nevenuje toľko pozornosti ako spirituálnym a teologickým otázkam rímskokatolíckej cirkvi. Rovnako je veľká škoda, že antisemitské prejavy naprieč európskymi mestami vrátane niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ostávajú bez povšimnutia, ale naše pohľady sa pozerajú stále do minulosti, hodnotia niečo optikou roku 2026, čo patrí teológom a historikom. Nuž, ten guláš môže byť riadne pálivý.
1: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: 13 hodín 27 minút je v tejto chvíli. Folklórny súbor Podpoľanec oslávil svoje 50. výročie založenia, keď uviedol hru Pastiere ľudu Detvianskýho. Túto odpoveď nám napísala poslucháčka Radka Krčmáriková, takže získava od nás 4 lístky na dernieru tohto predstavenia, ktoré bude na budúci týždeň v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Vo zvolenie blahoželáme.
1: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
2: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
1: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Manželia Kristina a Kamil Mikulčíkovci z Trnavy oslavili vlani zlatú svadbu. Svojich troch synov vychovávali vo viere, aj keď mali kvôli tomu v čase komunizmu problémy. Dnes sa tešia z vnúčat a doprajú si aj spoločný čas. Napríklad začiatkom tohto roka boli na duchovno-relaxačnom pobyte pre poslucháčov Rádia Lumen v Brusne. A ja som sa s nimi stretla a opýtala som sa ich, či si aj po vyše 50 rokoch pamätajú, ako sa zoznámili.
6: Sme sa spoznali počas vysokej školy a presne si teda pamätám, bolo to v roku 1971, takto v januári, sme išli z lyžiarskeho kurzu ako študenti domov a manžel ma oslovil na stanici v Puchove, že prosím ťa, postráž mi túto tašku. Som sa tak na ňa povedal, čo si tento spolužiak myslí o sebe. Ale potom sme cestovali spolu do Bratislavy a o skúškach sme hovorili a tak sme potom už začali, že a ty ideš na matematiku a tak. Takže potom už sme sa vlastne vydali pravidelne na prednáškach, hoci sme boli jedna fakulta, ale každý iného zamerania. Ale sme sa teda stretávali a samozrejme, že viete, počas totality a zvláštie 70. roky normalizácie na vysokej škole. Ja som mala to šťastie od Pána Boha, že som poznala otca Ivana Grofa na strednej škole Salesiana, ktorý teda nás viedol k tým duchovným veciam a on nám teda hovoril, že treba sa už modliť za svojho budúceho manžela. Takže ja som si to tak akože povedala, že ak teda Pán Boh chce, tak nejakého mi do cesty pošle. Takže potom, keď sme sa viac stretávali, tak som mu tak kladla otázky, že a čo si robil v nedeľu? A kde si bol? Áno, aj v kostole si bol. A čo si tam počul? Takže takto sme sa zoznamili a vlastne sme chodili cez celé to štúdium na Vysokej škole ekonomickej a manžel ešte išiel rok na vojnu a zobrali sme sa až potom po vojne. Takže bolo v októbri 50 rokov, čo sme spolu.
5: Pán Kamil, ako ste to vy vnímali, keď ste teda tú pani Kristínu, vtedy ešte slečnú Kristínu zbadali, chceli ste po nej tú tašku postražiť, bol tam nejaký zámer alebo vôbec nie?
7: Určite nejaký zámer tam musel byť, pokiaľ by nebol, tak by bol poveril moju inú. Ale tak celkové ten náš vzťah, akože postupne, ako sme sa zoznamovali alebo zbližovali, tak čím ďalej viacej mi imponovala.
5: Bolo pre vás dôležité mať veriaceho manžela?
6: Áno, to bolo pre mňa veľmi dôležité, pretože jednak som vnímala, že tá duchovná stránka v rodine je veľmi dôležité, aby rodičia spoločne vychovávali. A mali sme to šťastie, že sme obidvaja mali veriace rodiny, aj keď tá výchova bola taká skôr tradičná viera, ale ja už som vtedy vnímala aj trošku niečo viac vďaka tým Salesianom.
7: Ja som tú cestu k viere nemal takú jednoduchú. Bola viac menej taká akože napätá a trnistá.
6: Lebo rodičia boli učitelia, nemohli verejne prejavovať svoju vieru. No, takže tam sme potom veľa na tú tému rozprávali, ako vychovávať, lebo netušili sme, že niekedy príde sloboda.
5: Vy ste mali niekedy možno kvôli tomu aj problém, kvôli viere?
6: Áno, mali sme problémy, pretože najprv zo začiatku, síce je pravda, deti boli škôlkári, chodili sme do kostola a áno, naozaj sme im museli hovoriť, deti, nerozprávajte škôlke, že ste boli ministrovať, že sme boli v kostole, lebo ešte teda detko a babička boli aktívni učitelia a vtedy hrozilo naozaj, že tam bez milosti by boli bývali starých rodičov vyhodili. Až teda oni ukončili tú aktívnu činnosť, tak sme sa začali už troška tak prejavovať aj verejne, teda na škole. Keď sme prihlásili deti na náboženstvo, tak boli triedne učiteľky pohoršené, že ako je možné, že vy si prihlasujete v dnešnej dobe takých výborných žiakov na náboženstvo. Nikde sa nedostanú. A teraz robili na nás veľký nátlak A zvlášť ten najstarší syn, on dokonca mal takú súdružku, učiteľku matematiky, ktorá mu za ten svet nechcela dať jednotku, hoci bol naozaj výborný v matematike. A pamätám si aj takú situáciu, že som potom išla za tou súdružkou, učiteľkou a som sa jej na to pýtala, že ako je možné, že ona je na ňo teda taká. Tak povedala mi, že vaše deti sa aj tak nedostanú na vysokú školu. Tak som im povedala, my ako veriaci chceme mať v prvom rade dobre a charakterne vychované deti. A potom zostala taká zaskočená.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dnes sú mojimi hostiami v rubrike Rodina manželia Kristína a Kamil Mikulčíkovci z Trnavy. Vlani oslávili 50. výročie svadby. Ako už spomínali, počas totality mali kvôli viere v Boha problémy. No napriek tomu prihlásili deti na náboženstvo. Povedali mi tiež, čo sa v ich živote zmenilo po nežnej revolúcii.
2: No, na začiatok sme museli mať dve svadby napríklad. To bolo ešte úplne akože predtým, pretože ja som bol akože na vojne a nebola šanca, aby sme mohli mať ako v kostole svadbu. Takže sme mali akože dve svadby s odstupom mesiaca. Tak potom bolo treba veľmi veľa kompromisov, jednak vzájomne a jednak aj v rámci rodiny pri výchove. Takže ten duchovný život, dá sa povedať, že nebol jednoduchý.
3: Bol náročný.
4: Ale veľmi veľa ďakujeme teda Salesianov. Pán Boh nás obdaril takým šťastím, že na Kopánke v Trnave sú Saleziani a zase ten prostredný syn, on zdedil po starom otcovi, ktorý bol nielen matematikár, ale aj učiteľ hudobnej výchovy. A ten detko vedel sám, sa naučil hrať na 7 hudobných nástrojov. A tento prostredný syn Kamil, on u Salesianov dostal klávesy a veľký rozlet. Takže on behom pol roka sa naučil hrať na orgáne. Odohral ako siedmák celú svetú omšu, ale Saleziani v tomto boli veľmi ústretoví.
1: Koľko máte detí?
4: Troch synov máme, áno, Marka, Kamila a Juraja.
1: Aké to bolo vychovávať troch chlapcov?
2: Veľmi jednoduché. Ja som to veľmi úplne primitívne riešil, jednoducho.
4: Naša výchova bola na chlapcov proste istá disciplína a aj teda sme boli tak vedení, že my sme pravidelne každú sobotu chodili pomáhať buď jedným rodičom, alebo druhým, lebo oni naozaj potrebovali to. Moji rodičia mali aj vinicu, aj záhradu, aj ich rodičia a tam sme skôr tak fyzicky pracovali, ale teda sme to považovali, že naozaj my sme za veľa dlžní našim rodičom, pretože aj pre nich bolo náročne nás financovať na vysokej škole, takže takú vďačnosť. A oni zase, čo mohli, tak pomohli a tie sa tešili svojim vnúčatám, tak ako sa my teraz tešíme našim vnúčatám.
1: Tých je koľko?
4: 9.
1: Tam už je to také, že ste povolili tie opraty?
2: No, tak my máme 3 kategórie vnúčat. Máme ako najstaršie, potom máme stredné, potom máme mladšie a najmladšiu. Takže vnúčatami je to veľmi teraz také zaujímavé. Dvaja sú siedmaci, sa rozletia dvere. Ahojte, došiel som vás potešiť. Super, a čo potrebuješ?
4: Zahrať si s deduškom šach? To chodí úžasne, áno, to nás vie tak povzbudiť, že prídu, lebo máme zase od Pána Boha to šťastie, že my sme sa na staré kolena presťahovali a bývame vedľa toho najmladšieho syna, ktorý má 4 synov, teda naši vnúci, a oni teda prídu k nám, čo naozaj pre nás je také povzbudzujúce, potešujúce, také hrejivé.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: V októbri 2025 oslávili manželia Kristína a Kamil Mikulčíkovci z Trnavy zlatú svadbu. Opýtala som sa ich, čo im 50-ročné manželstvo dalo.
2: Berieme to áno aj to, že je to teda manželstvo, povolanie do manželstva. To, že naozaj máme tú vieru, ktorá nám dáva každý večer ten reštart. Aj to, čo naozaj tie vnúčatá majú nás radi a my ich máme. Sme vďační, že sme sa tohoto mohli dožiť. Hovorím to aj mladším ročníkom, že vydržte, pretože mať v blízkosti vnúčata, to je od Pána Boha taký obohacujúci dar, ktorý až keď to zažijete, potom si to budete vedieť oceniť, že aj napriek tým prekážkam, ktoré ste museli v živote prekonať, alebo niekedy naozaj, tak jak sme aj hovorili, že bolo to niekedy moc náročné, že boli také stresujúce situácie, ale to odpustenie a to, že nás aj tí Saleziani tak často viedli k tým duchovným veciam. Sú nám oprov, oni sú v dispozícii pri sviatosti pokania. Vždy, keď potrebujeme, tak to je niečo úžasného. Takže tomuto ďačíme, že za tých 50 rokov nás Pán Boh takto obdaril za to, že sme tú vieru prijali a to naše povolanie do manželstva.
3: Určite áno, však pokiaľ by to bolo opačne, by sme sa rozviedli.
1: Vy ste sa nerozviedli, bolo to skvelé rozhodnutie.
2: Áno, áno, bolo to úžasné rozhodnutie, bolo to také, čo Pán Boh pre nás pripravil. A my naozaj sme vďační, že sme mohli byť tu vďaka Rádiu Lumen. A ja naozaj ešte chcem aj poďakovať, že mnohí si to neuvedomujeme, ale keď napríklad ja som bola opakovane dlho v nemocnici, väčšinou tri pacientky, kde dve zvíťazili, že televízia je len na seriály, takže som mala slúchadlá, mobil a Rádio Lumen a mne bolo úžasne, vďaka vám. Vtedy to bolo veľká odmena pre mňa, že môžem počúvať sväté omše, vaše relácie, povzbudenia a tým pádom aj napriek tomu, že človek je v ťažkej životnej situácii, ale dodávate silu a sprítomňujete Pána Boha. Takže ja vám za to veľmi pekne chcem poďakovať.
1: Tieto krásne slová nám adresovala pani Kristína Mikulčíková. Spolu s manželom Kamilom boli mojimi hostiami v tejto rubrike.
4: Rodina.
0: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina. Rodina.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
3: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
2: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
3: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
2: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
3: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
5: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
1: Pane Ježišu, vo chvíli tvojho zomierania na Golgote v duchu stojím pri tvojom kríži a spolu so žalmistom si kladiem otázku. Kto je človek? Kým je, keď zaňho umieraš, ty, stvoriteľ sveta? Znamená pre teba až tak veľa? Aj pre mňa si podstúpil takú veľkú obetu? Pane, zo všetkých síl chcem tomu veriť, hoci ešte stále to nie je úplná dôvera. Nikto z ľudí mi neukázal a neprejavil až takú veľkú lásku. Mnoho mojich blízkych ma sklamalo. V srdci si nosím rany, ktoré mi spôsobili tí, ktorým som dôveroval. Ako mám teda uveriť v tvoju bezhraničnú a nemeniteľnú lásku, keď v priebehu môjho života postupne ostávalo vo mne čoraz menej viery v človeka a v seba samého, viery v ľudskú krásu a dobrotu? A predsa, slová žalmu mi hovoria, že si stvoril človeka, ktorý nie je menší než anieli. Aký veľký je teda človek? Tvoj kríž o to viac hovorí tým najsilnejším spôsobom o láske Boha k nemu a aj ku mne. Ježišu náš, pre zásluhy tvojho umúčenia sa s bázňou odvažujeme prosiť o milosť, aby sme dokázali prekročiť prach všetkých svojich zranení, pochybností a komplexov. Pane, daj, aby sme celým srdcom uverili v tvoju veľkú lásku, aby sme sa odvážili vstúpiť do blízkeho vzťahu s tebou a každý deň počuli tvoj šepot, ktorým sa každému z nás prihováraš. Si pre mňa ten najdôležitejší. Milujem ťa. Do lúčov krvi a vody vytekajúcich z tvojho prebodnutého srdca ponárame, Pane, celý svet a všetkých hriešnikov, ktorí nespoznali Božiu lásku. Pohliadni na ľudí slabých, pochybujúcich, znechutených a zomierajúcich. Príď so svojou milosťou ku každému človeku, ktorý ťa ešte nespoznal, prítomného vo svojom srdci, aby žil a bol slávou tvojho milosrdenstva teraz i na veky. Všetky tieto úmysly odovzdajme Otcovi aj v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka milosrdenstva,
2: oroduj za nás.
0: Svätá sestra Faustína,
2: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
2: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, zvelebujeme ťa za tvoju bezhraničnú lásku, ktorou nás zahŕňaš každej chvíli nášho života. Najmä v našich skúškach a ťažkostiach, daj, aby sme nikdy nezanevreli na tvoju lásku v našom živote, ale vždy ju prijímali ako najväčší dar, s ktorým sa chce s nami podeliť. Príjmi našu vďaku aj za všetky vypočuté modlitby. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 15 hodín 19 minút je v tejto chvíli, počúvate piatkové Lumen Fórum dnes do 17. hodiny. No a v rámci tej aktuálnej hodinky vysielania sa môžete tešiť na ďalšiu časť čítania na pokračovanie z knihy Velikán prostoty, svätý Šarbel Machluf, číta Jozef Šimonovič. Verím, že sa tešíte. No a samozrejme pridáme aj predpoveď počasia a chýbať nebude ani aktuálny dopravný servis.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Spiši na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou

0: do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: V Senici na Čačovskej ceste smerom z centra skončilo auto mimo cesty. Na mieste sú záchranné zložky. Týmto úsekom prejdete striedavo. A nehoda sa stala aj v Michalovciach na nadjazde na Močarianskej. Prejdete tiež striedavo, rátajte so zdržaním. 20 minút čakáte na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy. Pracujú tam cestári. Štvrť hodinku si postojíte vďaka cestárom na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy. 20 minútová kolona je na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. 10 minút stojíte na diaľnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry aj na trase zo Žiliny do Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte hodinu. V opačnom smere asi 10 minút. 15 minútová kolona je na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom a 25 minút stojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minútové kolóny hlásite na výjazde do Popradu z Hozelca, na výjazde do Spišskej Belej z Kežmarku, v Sabinove na Prešovskej smerom na Lipany a v Košiciach Šaci smerom do centra. Pozor si dávajte v Nitre v okolí agrokomplexu, pre výstavu sú tam obmedzenia a môžete sa aj zdržať. No a v Prievidzi sa koná jarmok, tak je tam na ulici Milana Rastislava Štefánika. Je teda táto ulica uzavretá v úseku medzi Mierovým námestím a ulicou Sama Chalúbku. No a obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Toto obmedzenie naplánovali do nedele do polnoci. Stretnete aj radary sú pri Košickej Belej smerom na Košice, v Kračunovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, za Sobošom smerom na Radomu, medzi Fiašom a Kručovom, na výjazde z Ostropkova na Tisinec, aj na výjazde z Medzilaboriec do Krásneho Brodu. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Askéta. Bol na seba viac než prísny. Preto sa tiež mohol stať velikánom ducha v umrtvovaní a odriekaní, ako povedal jeden maronita, inak povedané, preto sa mohol stať Hardana. Napriek tomu, že v tom čase predstavení povoľovali mníchom nechávať si v cele trochu jedla či peňazí s príjmou za odslúžené sväté omše, náš svetec si túto výhodu raz navždy odoprel. Zariadenie jeho skromnej cely s plochou 6 metrov štvorcových v západnom krídle kláštora Vanai sa skladalo z jednej olejovej lampy, džbánu na vodu a košíka, v ktorom mal uložené svoje obľúbené knihy. Okrem svätého písma, breviára a reguly svojho rádu tu mal vyznania svätého Augustína, nasledovanie Krista Tomáša Kempenského, prípravu na smrť svätého Alfonza de Liguri, životopis svätého Antona Veľkého a pár ďalších textov cirkevných otcov. Spával na slamníku vyplnenom dubovým lístím, ktorý mal rozprestretý na doske. Naň položil vyplznutú koziu kožu a kus dreva omotaný handrou ako vankúš. To bolo jediné pohodlie, aké si doprial. Nepoužíval žiadnu prikryvku, a to ani v zime. Boli noci, keď spal dokonca na holej zemi. Odmietal uchovávať peniaze, manipulovať s nimi, dotýkať sa ich, ba čo i len na ne pozrieť. Považoval ich za smrteľné nebezpečenstvo sľubu chudoby. Keď už musel predsa len za odslúženú omšu nejaké peniaze prijať, všemožne sa ich snažil čo najskôr zbaviť. Natiahol ruku a s odvráteným zrakom ich podal spolubratovi, ktorý stál najbližšie pri ňom. Aj v tomto cítime zreteľný vplyv pátra Niamatuláha. Do istej miery automaticky, do istej miery vedome sa v tejto oblasti správal rovnako ako jeho svätý učiteľ. V jeden večer sa stalo, že už nemal možnosť práve získané peniaze niekomu odovzdať. Uschoval ich teda vo svojej cele. Tú noc nezažmúril oka, ale celú ju strávil kľačiac so zapätými rukami, pohrúžený v modlitbe, aby neupadol do pokušenia ponechať si ich. A napriek tomu, že mu predstavený výslovne dovolil ponechať si aspoň pár mincí, ktoré by sa mu mohli v prípade potreby zísť, Charbel mu povedal: ak budem niečo potrebovať, obrátim sa na vás, otče. Raz dostal od istého dedinčana ako darček balíček rúšok. I ten obratom odovzdal predstavenému, aby ho v zápätí o jedno požiadal. Keď sa nad tým jeho predstavený zadivil, prečo si ho nevzal predtým sám, povedal: nechcem si vziať nič bez vášho dovolenia. Hoci regula dovoľovala zajesť si niečo dvakrát denne, Charbel jedol len raz, vždy po tretej hodine popoludní. Okrem tejto chvíle nikdy nevzal nič do úst, ba ani sa nenapil, hoci bolo aj neznesiteľne horúco. Keď pil, tak len vodu, jeden hrnček denne. Nikdy neokúsil ani víno, ani meso, ani ovocie. V zime nepoprosil o teplý nápoj, ktorý by ho zahrial. Dokonca nikdy neokúsil ani hrozno z kláštorných viníc, ktoré dýchčiac od námahy nosil v ťažkých košoch do kláštora. Spolubratom tiež nosil na chrbte čerstvú vodu z prameňa vzdialeného asi 20 minút od kláštora, pričom sa sám uspokojil s teplou odstátou vodou. Jeho jediným jedlom boli tri sucháre či drobné rožky, ktoré si nalámal na kúsky a namáčal v zeleninovej či šošovicovej polievke alebo v kaši pripravenej na oleji, pretože maslo bolo podľa rádových nariadení vyhradené len na slávnostné príležitosti. Tu a tam ho prinútili zjesť olivový šalát. Vždy čakal, kým dostane povolenie jesť, a potom so skríženými nohami prisadol k miske s polievkou zo trúb a mlčky ju jedol. Po obede umýval misky spolubratov, pričom zvyšky, ktoré prípadne nechali, zlieval do svojej misky a v rámci seba zaprenia ich vypil. Mal tiež vo zvyku dojedať zvyšky usadené na dne hrncov, zhrnúť zo stola odrobinky a tie potom zjesť, rovnako ako pripálené kôrky tvrdého chleba, ktoré nikto nechcel. Občas si doprial varené zemiakové šupky.
Potom sa odobral pred oltár, aby rozjímal o Božej veľkosti a svojej malosti. V prípade, že do kláštora zavítal nečakaný návštevník, prenechal mu svoju misku s jedlom. Keď pracoval na poli mimo kláštora, nevracal sa najesť do spoločného refektára, ak mu to niekto nenariadil, ale zostával vonku ohľade. Stalo sa, že aj celé dva dni nepožil ani kúsok jedla. Na otázku, prečo nejedol, odpovedal, pretože mi to nikto neprikázal. Svoju askézu vybičoval až do závratných výšin. Jedného dňa ešte v kláštore Vanai ho pri práci vo vinici skvátila črevná kolika. Padol na zem a zvíhal sa v ukrutných bolestiach. Odmietol však návrh brata Elíšu, ktorý mal na starosti poľné práce, aby sa vrátil do svojej cely a odpočinul si. Bol presvedčený, že odpočinok by sa nezlúčoval so sľubom chudoby a premáhajúc bolest lopotnú drinu dokončil. Zatiaľ, čo ostatní jedli šošovicu a šalát, on zjedol niečo málo zeleniny. Ani na druhý deň si nedal povedať a odobral sa do vinice, aj keď ho nad ránom postihol ďalší záchvat kolíky. A odmietol i ponuku brata Makária, pracujúceho v kuchyni, aby zjedol trochu rýže omastenej maslom. Maslo je len na výnimočné príležitosti. A táto to určite nie je, vysvetľoval svoje odmietnutie. Vypil aspoň odvar z byliniek, pritom však stále trval na tom, že nesmie byť ničím osladený. Nemám právo spôsobovať si potešenie. Pán Ježiš na kríži, keď mal najväčší smet a vo chvíli svojho najväčšieho utrpenia, pil ocot z mirhou. Dlhé roky musel znášať silné bolesti žalúdka, snažil sa ich skrývať pred okolím, podobne ako onú koliku, ale napokon ho prezradili prudké záchvaty. Nech sa deje Božia vôľa, hovorieval pri svojom utrpení a obetoval ho Bohu za chorých a trpiacich bez toho, že by sa sťažoval na svoj osud. Okrem toho, nikdy sám nepožiadal o utišujúce prostriedky alebo lieky. Užil ich len vtedy, keď išlo o výslovný príkaz predstaveného. Ten, vedený prirodzenou ľudskosťou, chcel Šarbelovi trocha uľahčiť život a preto mu dovolil nosiť vlnené ponožky. Tie si však Šarbel natiahol na nohy iba raz. Z poslušnosti voči nemu. Inak sa po celý rok obúval bosý, nehľadiac na ročné obdobie či počasie. Nosil zodraté a rozchlípené topánky. Nechcel si dopriať luxus nových. Okrem toho chodil stále v jednom jedinom habite, a to bez ohľadu na to, či vonku mrzlo alebo pražilo slnko. Pod ním nosil košelu z vrecoviny a železný pás. Občas si ovial čelo dlhými, drsnými stonkami trávy a bosými nohami našľapoval na ostnaté vetvičky trnitých kríkov. Často sa šľahal korbáčom, niekedy až do krvi. Výkriky bolesti tlmil vzývaním Krista a jeho matky. Svätý Šarbel svojim telesným umrtvovaním ešte vystupňoval už tak dosť prísne pravidlá rehole a v mnohom zachádzal ešte ďalej, než prikazovali. Jeho duchovný život a pracovné nasadenie dostalo čoskoro taký rozmer, že keď predstavený dával niektorému z bratov zložitú úlohu, počul odpoveď: "Nie som páter Šarbel. To nemôžem. Ja nedokážem byť ako on." Vidíme, že i on sám sa stal meradlom svetosti či výkonnosti. Bola už reč o jeho pôstoch či odopieraní si liekov, keď bol chorý. Okrem toho však väčšinu noci prebdel pri modlitbe. Spať chodieval po kompletóriu, čiže niekedy okolo 8:30. O polnoci potom vstával na nočné oficium a zatiaľ, čo jeho spolubratia po jeho skončení odchádzali do svojich ciel ešte si pospať, on sa do svojej cely číslo 17, priamo oproti dverám vedúcim do kostola, nevracal pospať si. Niekedy sa vrátil, no len na to, aby v nej až do matutína rozjímal nad Svätým písmom. Väčšinou však zostal na kolenách pred svetostánkom.
Dalo by sa povedať, že v kostole trávil všetok čas, keď práve nepracoval. Nebol to samozrejme ojedinelý jav. Nepretržitá modlitba je východnému mníštvu vlastná. Otcovia sa vďaka nej zdokonaľujú a rastú v Pánovi. Mnohokrát musel vyvinúť naozaj až nadľudské úsilie, aby nezaspal, a pochopiteľne nie vždy sa mu to podarilo. Ale v okamihu, keď sa prebral, prudko sa vzpriamil a pokračoval v modlitbe. Nikdy nepodľahol pokušeniu ísť miesto nočnej modlitby spať. Chlad kostolných priestorov v zimnom období so svojimi večne bosými nohami a habitom na drsnej, notenkej košeli sa mu darilo znášať. Koniec koncov i v jeho cele bolo mrazivo chladno. Charbel tiež na rozdiel od svojich spolubratov netrávil noc v kuchyni, čo najbližšie pri teplej peci. Pri každej príležitosti cvičil brata osla, ako telu hovorieval svätý František z Assisi, a sám v podobnom duchu hovorieval, že len hladný osol bude poslušný, avšak ten sýty a spokojný sa bude vzpierať. O mnohom svedčí historka s chlapcami, ktorí neďaleko jeho celý pásli stádo kôz, a ako mladí chlapci pritom robili veľa hurhaja. Keď sa ho bratia spýtali, či mu to neprekáža, a keď áno, prečo potom nezasiahne a neutíši ich, odpovedal: bratia, verte, že veľakrát mám nutkanie urobiť to. Ale po každý raz sa zastavím, pretože si poviem, že keď neznesiem takúto maličkosť, ako potom budem znášať oveľa ťažšie skúšky, ktoré pre mňa má Pán pripravené. Dnešnému človeku žijúcemu vo svete a závislému od materiálnych vecí sa toto všetko, o čom sme vyššie písali, môže javiť ako prehnané počínanie, snáď aj ako fanatizmus. Ale boj so svojou telesnosťou, často prostredníctvom dosť tvrdých praktík, bol a nepochybne dodnes je znakom východných mníchov, ktorí krotením a podrobovaním svojho tela a tými sveta túžia na svojom tele doplniť mieru Kristových utrpení. Zriekli sa sveta a zriekli sa i seba, teda i svojej telesnosti. Tá je však taká silná, že mních sa často ocitá v nebezpečenstve nachádzať zaľúbenie v pozemských veciach. Ako zasvetené osoby sú tiež viac vystavené pokušeniam, preto musí byť ich boj neľútostný, nekompromisný a pre nás často nepochopiteľný. Jedine duša nespútaná telesnosťou, nespútaná ničím z tohto slzavého údolia, pohrúžená do nepretržitej modlitby a zamilovaná do Boha, sa k nemu môže priblížiť. Oni sa vzdali všetkého, aby získali všetko. Všetky tie umrtvovania mníchom pomáhajú umenšovať svoje telesné potreby na minimum. Na jedno, maximálne dve jedlá denne, na pár hodín spánku v noci a pár chvíľ odpočinku cez deň. Telo je vedľajšie, hlavná je duša a večný život, nie pozemský život. A ak vedú svoj boj úspešne, môžu vo večnosti zbierať plody svojho víťazstva. Nič iné nemajú na zreteli. Sýtenie telesnými pôžitkami všetkého druhu je im cudzie.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 15 hodín 51 minút. Dnešné Lumen Fórum potrvá do 17. hodiny. Ukončí ho hudobná bodka s Dianou, ktorá nás zavedie do Tatier. Môžete si zaspievať spolu s interpretmi, ktorých Diana vybrala, teda venujú sa prírode týchto našich krásnych veľhôr. Potom o 18. vám ponúkneme svetu omšu z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cer kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovať ju bude Filip Gulaj, špirituál kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Večer o 20. je na rade rozprávka na Dobrú noc o Zuzanke, ktorá nechcela spinkať. Potom o 20.10 nasleduje Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21.40 relácia Vítaj doma rodina. Tak zostaňte správne naladení, prežite s nami príjemný čas a verím, že vás poteší aj Iveta Bartošová.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Rada Fondu na podporu umenia zvažuje odporúčanie rezortu kultúry zrušiť aktuálnu výzvu na riaditeľa fondu. OSN požiadala medzinárodné spoločenstvo o finančnú podporu na pomoc v Nepále. Bolo 16 hodín, aktuálne informácie má Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Rada Fondu na podporu umenia momentálne posudzuje odporúčanie Ministerstva kultúry zrušiť aktuálne vyhlásenú výzvu na funkciu riaditeľa fondu a vyhlásiť nové výberové konanie. Ako informoval podpredseda rady, ktorý je v súčasnosti poverený jej vedením, Ľubomír Kleštinec, rada o svojom postupe rozhodne v rámci svojej zákonnej pôsobnosti. Uistil zároveň, že FPU nepretržite pokračuje vo svojej činnosti. Posun ďalšieho kola programu Obnov dom Mini Plus na január 2027 zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolusňovaj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Združenie Budovy pre budúcnosť to dnes uviedlo v reakcii na medializované informácie, že pôvodne avizovaný septembrový termín sa posunul na január. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
4: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej. Takže ja práve, že toto považujem za veľmi dobre podanú ruku nižším príjmovým častokrát skupinám obyvateľstva, pretože mne ide o to, aby práve títo ľudia o tej výzve vedeli čo najviac.
2: Svätyňa v Lourdoch vo Francúzsku potvrdila, že na návštevu pápeža Leva 14. sa zaregistrovalo 150 tisíc veriacich. Pápež navštíví miesto zjavení Panny Márie Svätej Bernadete. Suburusovej do Lourdes má prísť v sobotu 26. septembra popoludní. Na nasledujúci deň bude sláviť svätú omšu. V uplynulých týždňoch pokračovali v areáli intenzívne prípravy na prijatie pápeža. Súčasťou prác sú aj trvalé úpravy a zlepšenia, ktoré zostanú vo svätyni aj po pápežovom odchode. Organizácia Spojených národov dnes vyzvala na poskytnutie 50 miliónov dolárov na pomoc viac ako 84 tisíc ľuďom v Nepále po ničivých augustových povodniach. Záplavy z 26. augusta na čínsko-nepálskej hranici si v oboch krajinách vyžiadali viac ako 1300 obetí a viac ako 5600 ľudí zostáva stále nezvestných. Cesty a mosty, ako aj vodné elektrárne boli zničené a komunity v oblasti zostávajú odrezané od sveta. Predseda vlády Robert Fico sa dnes v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami, a to najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj v ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu.
5: My sme zásadnými odporcami rozhodnutia Repower EU, na základe ktorého v roku 2027 prestaneme odoberať ruský plyn. My sme podali žalobu proti tomuto rozhodnutiu a rovnako nervózne sa pozeráme, čo sa bude diať s ropou v najbližšom období. Preto výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
2: Robert Fico premiéra Rumena Radeva pozval na návštevu Slovenska a ponúkol mu aj spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou, ktorej Slovenská republika aktuálne predsedá. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spustil dnes voľný predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov. V tejto fáze predaja sú zvýhodnené vstupenky už dostupné pre všetkých záujemcov. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Na začiatku víkendu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Pri prechode frontu bude až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota klesne na 21 až 16, v údoliach bude okolo 14 stupňov. Cez deň sa oteplí na 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši bude 18 až 23 stupňov. Fúkať bude v noci juhozápadný, postupne severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch cez deň aj do 50 km za hodinu.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Na dopravnú nehodu upozorňujete za Levicami smerom na Santovku. Jeden pruh je tu blokovaný a premávku tu riadi polícia. Stojíte vo viacerých popoludnejších piatkových kolónach. Na D4 za Devínskou Novou Vsou smerom do Stupavy sa zdržíte 10 minút. Na výjazde do Stupavy zo Záhorskej Bystrice takisto stojíte 10 minút. Na výjazde do Rovinky z Bratislavy počítajte s 20-minútovým zdržaním. Rovnaký čas sa pri cestároch zdržíte aj na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy sa pri cestároch zdržíte 15 minút, na výjazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny počítajte s 50-minútovým zdržaním a pol hodinu stojíte na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Hronskej Breznice. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Aj tento školský rok bude arcibiskup Stanislav Zvolenský viesť modlitbové stretnutia formou lekcie od Divina v Bratislavskej katedrále. Prečo sa oplatí prísť?
7: Tu môžeme tak akoby do hĺbky to pozoruhodné, obdivuhodné bohatstvo tých textov Svätého písma si priblížiť, aj nad ním uvažovať a aj sa na základe toho obrátiť k Bohu v modlitbe.
6: V Spišskej kapitule pripravujú zajtra podujatie In vino gratitudo. Súčasťou bude degustácia omšových vín.
8: Spišská kapitula vlastnila v Zakarpatskej Rusy vinice, testovala tokajské víno, ktoré produkovala potom plťami cez rieku Poprad až do Poľska.
6: Viac povieme o chvíľu. Pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 16 hodín 12 minút je v tejto chvíli. Opäť mám pre vás jednu príjemnú pozvánku. Farnosť katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici vás túto nedeľu o 19. hodine pozýva na organový recitál, na ktorom sa predstaví zahraničný host z mladej generácie organistov. Nikita Morozov je absolventom Moskovského štátneho konzervatória Piotra Iliča Čajkovského. V štúdiu pokračuje na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgarte. Zúčastnil sa na rôznych majstrovských interpretačných kurzoch a pravidelne vystupuje nielen ako solista vo viacerých krajinách Európy, ale spolupracuje aj so zbormi a orchestrami. Morozovov repertoár zahŕňa diela od baroka až po súčasnú hudbu. Vypočuť si ho môžete túto nedeľu o 19. hodine v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Podujatie je súčasťou cyklu Hudba v katedrále.

0: Počúvate Rádio Lumen. Cirkev dnes.
1: Aj v tomto školskom roku sa v katedrále svätého Martina v Bratislave uskutočnia modlitbové stretnutia formou Lectio Divina. Modlitbu bude viesť bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Rozprával sa s ním Boris Kolár.
2: Účastníci budú počas jednotlivých stretnutí spoločne rozjímať nad biblickými príbehmi a hľadať v nich podnety pre svoj duchovný život. Témou nového ročníka je príbehy boja, pádu a víťazstva. Oblečte si Božiu výzbroj. Viac k novému ročníku dodáva arcibiskup Stanislav Zvolenský.
3: Keďže je to niečo, čo sa dotýka nášho jestvovania, nášho každodenného života, tak tento ročník sme chceli venovať textom Svätého písma, ktoré tak akoby viacej prinášajú pohľad na túto našu vnútornú situáciu, aby sme mohli aj vidieť, ako predovšetkým potom aj samotný Pán Ježiš, ako prežíva tento vnútorný zápas, ktorý sa nás dotýka, ale teda tak, aby sme vedeli, tak poviem, akoby porozumieť nášmu ľudskému jestvovaniu ešte o niečo viacej.
2: Témou prvého modlitbového stretnutia bolo Adam a Eva, ako sa rodí pokušenie. Predmetom rozjímania bol biblický úryvok z 3. kapitoly knihy Genesis.
3: Že človek zoberie svoje jestvovanie do svojich rúk, ak sa i svojou cestou, akoby postaví sa na Božie miesto a rozhoduje sám, a žiaľ jeho rozhodnutie alebo jeho konanie, keď sa postaví na Božie miesto, škodia, doslova ničia akoby mnohé také jeho životné danosti. Takže je to pohľad naozaj na tú našu skúsenosť a akoby v dobrom slova zmysle aj taká výstraha, že áno, vyhnime sa čo najviac týmto situáciám, že aby sme nepochybovali o Božej dobrote.
2: Lectio Divina je spôsob modlitby založený na pozornom čítaní a rozjímaní nad Svätým písmom. Ponúka priestor na skýšenie, načúvanie Božiemu slovu a jeho prepojenie s každodenným životom. Na modlitbové stretnutia sú pozvaní veriaci bratislavských farností i všetci, ktorí túžia prehlbiť svoj vzťah k Bohu prostredníctvom Svätého písma.
3: Táto forma má ten veľký význam, že nám dáva možnosť, aby sme nad textom Svätého písma rozmýšľali dlhšie, čo sa nedá pri Svätej omši. My máme krásnu tradíciu, že pri Svätých omšiach rozmýšľame nad textami Svätého písma, ale aj kvôli takej istej primeranosti sú aj potom aj tie úvahy nad Svätým písmom, tak povediac, kratšie. Tu môžeme tak akoby dohĺbky a širšie, akoby to pozoruhodné, obdivuhodné bohatstvo tých textov Svätého písma si tak aj priblížiť, aj nad ním uvažovať a aj sa na základe toho obrátiť k Bohu v modlitbe.
2: Najbližšie modlitbové stretnutie sa bude konať v stredu 7. októbra.

0: noču drieme.
1: Rádio Lumen. Cirkev dnes.
2: In vino gratitudo, vo víne je vďačnosť. Takýto je názov podujatia, ktoré zajtra ponúkne Spišská kapitula pri príležitosti oslav 250. výročia Spišskej diecézy. Konkrétne pôjde o degustáciu a výstavu omšových vín. Diecéza ju pripravila v spolupráci so súkromným vinárstvom z východného Slovenska. Program otvorí slávnostná svätá omša o 15. hodine, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. Následne sa v programe účastníkom prihovorí tematickou prednáškou Tajomstvo omšových vín očami biskupa. Súčasťou programu bude aj výstava obrazov s názvom Na Božiu slávu. Viac sa dozviete z reportáže Márie Frisovej.
3: Spišská diecéza v roku svojho veľkého výročia prichádza s podujatím, ktoré má byť jedinečným zážitkom pre zmysly aj ducha, degustáciou omšových vín. Význam samotného vína totiž v kresťanskej tradícii presahuje jeho bežný rozmer a nesie v sebe hlbokú symboliku, hovorí koordinátor projektov na biskupskom úrade Spišskej diecézy Peter Matis.
4: Pre cirkev vôbec má víno veľký význam. Biblický význam vína je vždy hlboký. Je to význam lásky, význam Božej veľkosti, Božej priazne. Preto aj Kristus používa víno ako materiu Eucharistie. Omšové víno je iné práve v tom, že to má byť čisté víno, že to nemá byť víno, ktoré je nejak upravované, nejak chemicky zmenené, ale má to byť čisté víno, ktoré dala príroda, tak ako symbol, láska má byť čistá, plná.
3: Podujatie in vino gratitudo však nebude len o klasickom ochutnávaní. Na návštevníkov čaká netradičné spojenie chuti a tónov. Približuje Veronika Halúzová, manažérka vinárstva pre kresťanské projekty, ktoré podujatie v spolupráci s diecézou pripravuje.
5: Koncept parovania hudby a vína je známejší viac v zahraničí ako u nás, teda nejde o bežný koncert s vínom v ruke. Degustátori sú vedení somelierom cez konkrétne kroky, vďaka ktorým sa ľudia dozvedia niečo aj o víne a zároveň zažijú prepojenie vína s konkrétne dopasovanou skladbou žánrovo či štýlovo. V tomto prípade pôjde o omšové vína, ktorých charakter bude doplňať hudobne svojou vlastnou tvorbou Dominika Kurpaľova.
3: Kvalita nápoja určeného pre liturgické účely podlieha prísnym pravidlám. Juraj Mičko, generálny riaditeľ vinárstva z východného Slovenska, ktoré vína na podujatí odprezentuje, zároveň verí, že víno je darom krajiny, ľudí aj času a každý vinohrad v sebe nesie príbeh vďačnosti.
6: Cítime a snažíme sa, aby omšové víno bolo vyrobené nie len v súlade s cirkevnými požiadavkami a požiadavkami z kodexu kanonického práva, ale vzhľadom na vznešenosť a dôležitosť matérie bolo vyrobené prémiové a vo svojej kvalite. Spojenie s vďačnosťou je pochopiteľné a v súlade s hodnotami nášho vinárstva. Vďačnosť ako cnosť vnímame každý deň pri našej práci a pri našej vášni. Vnímame ju za dôležitú. Vďačnosť v prvom rade Bohu za dary, ktoré dostávame a v druhom rade aj ľuďom okolo nás. A budeme radi, ak sa podarí aj touto cestou cnosť vďačnosti šíriť a pozdvihnúť v spoločenstve.
3: Voľba Spišskej kapituly ako miesta konania tohto podujatia nie je náhodná. Historické puto medzi duchovným centrom a vinárstvom objasňuje opäť koordinátor projektov na biskupskom úrade Spišskej diecézy Peter Matis.
4: Víno vždy patrilo k historickým priestorom Spišskej kapituly, nakoľko Spišská kapitula vlastnila v Zakarpatskej Rusi vinice. Pestovala tokajské víno, ktoré produkovala potom plťami cez rieku Poprad až do Poľska. Niečo si nechávala sama pre seba, ale niečo dávala ďalej a tak sa delila o dary, ktoré mala.

0: Nebudem klamať, nie som z tých, čo majú radi zmeny, ale toto sa mi páči.
1: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 3 dni.
2: Počasie.
0: Noci a zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov, denná vystúpi na 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom na Gagarinovu sa zrazili dve osobné autá, blokujú pravý pruh. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra sa zrazili tiež dve osobné autá, blokujú pravý pruh, rátajte tu so zdržaním. 10 minút stojíte v kolóne na diaľnici D4 za Devínskou Novou Vsou smerom zo Stupavy, 20 minút na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 20 minút, rovnaký čas. Takisto pri cestároch stratíte na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy. Dávajte si tu pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Hronskej Breznice sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici R2 pri Budči smerom do Zvolena čakáte 10 minút a o niečo ďalej vo Zvolene pod Pustým Hradom smerom na Zvolenskú Slatinu si pripravte ďalších 15 minút. No a polhodinová kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Videli ste aj radary, sú v Malcove obojsmerne medzi Chmeľovom a Kračúnovcami. Na vjazde z Nižného Mirošova na Vyšný Mirošov, za Sobošom smerom na Radomu a na výjazde z Ostropkova na Tisinec. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
1: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesianok a jedna novická.
0: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Centrum konkrétnej pomoci v Banskej Bystrici už viac ako 4 roky pomáha najmä ľuďom z Ukrajiny.
2: Častokrát je tá materiálna pomoc symbolom prijatia, symbolom rešpektovania, symbolom podpory a priateľstva.
0: Čo konkrétne ľudia z Ukrajiny potrebujú, ako sa im na Slovensku darí a prichádzajú stále ďalší. Aj o tom bude Svetlo nádeje v nedeľu o 15:30.
3: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
5: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
0: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
5: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
4: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
6: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
7: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
6: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.
8: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
6: Tinky na recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
9: Rodina. Nikdy nie je dokonalá, občas poriadne hlučná, ale hlavne krásna. Som Jana Ondrejková a pozývam vás na rozhovory, kde idú ružové okuliare bokom. Budeme sa rozprávať o láske, výchove aj partnerstve presne takých, aké sú. Praktické rady odborníkov a úprimné príbehy, v ktorých sa 100% nájdete aj vy. Vyložte si nohy a oddychnite si, veď táto hodina patrí vám.
6: Vítaj doma, rodina. V útorok večer o 8:30.

Keď chce byť niekto vrcholovým športovcom, už na začiatku kariéry si má byť vedomý, že okrem možnej medaily ho čaká neskutočná drina. Nestačí talent a dnes aj peniaze, ale budú to nekonečné hodiny tvrdého tréningu, odoprenia, bolesti, potu a slz. Mal by si byť dobre vedomý, do čoho ide a či je ochotný tak žiť. Podobne aj nasledovanie Krista je náročné. Kto chce byť jeho učeníkom, musí si byť toho vedomý. Ježiš nerobí lacný nábor, aby zlákal čím viacerých. Jasne hovorí a upozorňuje, že kto ho chce nasledovať, má byť pripravený na náročný zápas. Používa obraz boja vo vojne a obraz stavania náročnej stavby. Kto chce ísť seriózne za Ježišom, má sa tiež pripraviť na tvrdú drinu, odriekanie, bolesť, pot a slzy. On sám to výstižne nazýva nesenie kríža. Osobitne sa to týka tých, ktorí sa, cítiac Božie volanie, rozhodujú pre zasvetený život či v kňazstve alebo v reholi. Neznamená to, že sa majú báť, či to zvládnu, ale či sú ochotní podstúpiť veľké nároky s tým spojené, či chcú ísť do náročného boja a náročnej stavby. Nakoniec sa to týka aj manželov a iných, ktorí chcú naplno nasledovať Krista. Aj oni si majú byť vedomí, že ich bude čakať drina, odopieranie, pot a slzy a že to bude niekedy veľmi ťažké. Ak to tak nechceme, treba Krista nechať na pokoji a hľadať si niekoho iného. Alebo si žiť len tak.

Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, ktoré napísal Stanislav Radvanský, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 49 minút.

0: Mm-hmm. Tak, toto som nečakal.
1: A to si ešte nepočul zvyšok.
2: Prosím ťa, nehovor mi to. Nevydržím to.
3: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 3 dni.
4: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
5: Bolo 16 hodín 53 minút, počúvate piatkové Lumen Fórum a o 17.30 vám ponúkneme pravidelný spravodajský súhrn Infolumen. Dnes ho pre vás pripravuje Lucia Pálešová. Lucia prišla aj do štúdia, aby nám povedala, aké témy hýbu tým dnešným dňom. Vitaj.
6: Ďakujem pekne, prajem príjemné popoludne. Tak pozrieme sa na projekt obnovy sídla ministerstva vnútra a nového centra, ktorého obnova podľa šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka nebude financovaný zo štátneho rozpočtu. Hnutie Slovensko však tvrdí, že zavádza, hovorí opozičný poslanec Roman Mikulec.
7: Matúš Šutaj ešte chce najskôr predávať majetok a z toho chce financovať projekt za takmer 100 miliónov eur a tvrdí, že daňových poplatníkov to nebude stať ani eur.
6: Sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska včera v Bratislave už po piaty raz odovzdala cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Viac informácií z tohto podujatia prinesie redaktor Ľudovít Malík. A premiér Robert Fico dnes absolvoval v Sofii rokovanie so svojím bulharským náprotivkom. Aj toto bude témou dnešného Infolumenu.
5: Všetko podstatné sa dozviete z vysielania Rádia Lumen o 17.30. Infolumen pripravuje Lucia Pálešová.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej. Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
0: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
0: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Počasie.
4: V noci a zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, pri prechode frontu až zamračené a miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov, denná vystúpi na 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom na Gagarinovu sa zrazili dve osobné autá, blokujú pravý pruh. A v Prešove na Sabinovskej smerom do centra sa zrazili tiež dve osobné autá, blokujú pravý pruh, rátajte tu so zdržaním. Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Rovnaký čas stratíte na výjazde do mosta pri Bratislave z časti Studené. A z diaľnice D4 na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte štvrť hodinku. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia kolóna je v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku. Čakáte 20 minút, 25 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici R2 pri Budči smerom do Zvolena sa zdržíte 10 minút. O niečo ďalej vo Zvolene pod Pustým Hradom smerom na Zvolenskú Slatinu si pripravte ďalších 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je 25-minútová kolóna. Radary ste videli na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, v Kračunovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a vo Vyšnom Orlíku na hlavnom ťahu smerom na Svidník. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Milí priatelia, piatkové Lumen Fórum, posledné Lumen Fórum a je za nami. Samozrejme, pred nami sú ďalšie zaujímavé programy. O 18.00 počúvajte Svetu omšu z Nitry. Celebrovať ju bude Filip Gulaj, špirituál kňazského seminára Svetého Gorazda v Nitre. Večer o 20.00 dostane priestor rozprávka na Dobrú noc o Zuzanke, ktorá nechcela spinkať. A tešiť sa môžete aj na večeru u Slováka o 20.10 a po nej na jazzový klub s Robom Raganom. Všetko podstatné nájdete na našom webe lumen.sk. Tak nech sa vám dobre počúva naše vysielanie a prežite ešte príjemný piatok. Zo štúdia sa s vami lúči Jana Ondrejková.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Dnes si rada odskočím na malý hudobný výlet do Tatier a pozývam aj vás. Do čias, keď tam svoje šťastné roky prežívala poetka Maša Haľamová, či tatranský hudobný skladateľ a hotelier Ján Móry, ktorý v hotelovom areáli Nového Štrbského plesa mnoho dobudoval, čo oceňujeme aj dnes. Plavecký bazén, kostolík Svätého Kríža či výhliadkovú kaviareň Monte Mori, z ktorej si vás absolútne podmaní výhľad na vysoké, nízke Tatry aj Martinky. Z Móriho tvorby síce žiadnu miniatúru po ruke nemám, ale vrelo odporúčam jeho spišské piesne, motívy zo Slovenského raja, symfonickú báseň Pod Tatrami, Suitu pod Kryváňom a V tôni hôr, Zbojnícku rapsódiu či Spišské tance. Móriho láska k prírode je v nich pekne otlačená. Dnes vás pozdraví skvelá Melania Oláriová v nahrávke z roku 1958 v piesni Malé medvieďa z pera Jaroslava Lajfera a Milana Semíka. Siahneme tiež do hudobnej dielne poľského skladateľa Piotra Rubika, do kanto biografie o Jánovi Pavlovi II. Santo Subito a s Vojtilovskou láskou zamierime k našim najvyšším štítom piesňou Tatry strome jak kríž. Ukážkou strávnice na vrch Ostražice sa pripomenie Darinka Laščiaková s Oľunom Rádia Bratislava. Najskôr nás však na miesto činu vyvezie Móriho Tatranský expres, ktorý otextoval Otto Kaušic a v roku 1944 s malým rozhlasovým orchestrom Ferdinanda Zišku naspieval František Krištof Veselý.
2: Tatranský expres, tam kde ma vezmeš, tam na mňa krásny deň čaká. Zájdem si kdesi, cez hory lesy,

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

správcovia Božích tajomstiev. Ešte donedávna mali mnohé rodiny popri bežnom riade kvalitný porcelánový riad, ktorý sa používa len pri zvláštnych príležitostiach. Tieto krásne riady bývali niekde odložené a vyťahovali sa len na Vianoce, Veľkú noc alebo pri nejakom veľkom rodinnom stretnutí. Takáto opatrnosť je pochopiteľná. Keď ide o taký vzácny majetok, každý si chce dať pozor. S niečím takým vzácnym, ako je porcelánový riad, nikto nechce príliš riskovať. No zamysli sa nad tým, čo by sa stalo, keby svätý Pavol takto opatrne zaobchádzal s Božími tajomstvami. S Božími tajomstvami, ktoré majú oveľa väčšiu hodnotu než ten najdrahší riad. Predstav si, koľké mestá a dediny by nikdy nepočuli evanjelium. Nie, aj keď sú pravdy evanjelia veľmi vzácne, Pavol vedel, aké sú silné a odolné. Vedel, že to, že je niekto správcom Božích tajomstiev, neznamená, že ich má len uchovávať bezpečí. Má sa o ne deliť so všetkými ľuďmi. No a ešte dôležitejšie bolo to, že vedel, že Duch Svätý je dosť mocný na to, aby naplnil jeho ohlasovanie Božou milosťou, ktorá sa dotkne adresátov jeho evangelizácie. A tak veril, že aj keď on sám nie je veľmi zhovorčivý a presvedčivý, Duch Svätý doplní jeho nedostatky. A hoci sa tento termín v prvom rade aplikuje na biskupov a kňazov, správcom Božích tajomstiev je každý jeden z nás, pretože my všetci sme povolaní deliť sa s ľuďmi vo svojom okolí o poklad evanjelia. Bol si niekedy pri ohlasovaní evanjelia príliš nesmelý? Premýšľaš, či si dosť dobrý na to, aby sa cez teba druhým prihováral Pán? A možno máš strach, že ak začneš hovoriť o tom, ako pôsobí Boh v tvojom živote, tak to nejako dobabreš. Áno, vždy hrozí, že pri stolovaní rozbijeme aj nejaký tanier. No nech ťa to neodradí. Skúšaj ďalej, aj keď neurobíš všetko správne. Je to v poriadku, nikto tiež nie je dokonalý. A nič to nemení ani na tom, že Boh ti zveril veľký a vzácny poklad a praje si, aby si sa on delil. On vie, že si hlnenou nádobou jeho milosti. No vie aj to, že jeho milosť je mocná a odolná a že sa môžeš oprieť aj o neho samého. Pane Ježišu, ďakujem ti, že mi zveruješ poklady svojho evanjelia.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svätou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Projekt obnovy sídla ministerstva vnútra a nového centra nebude podľa šéfa rezortu vnútra financovaný zo štátneho rozpočtu. Hnutie Slovensko tvrdí, že zavádza. Sociálna subkomisia teologickej komisie konferencie biskupov Slovenska po piaty raz odovzdala cenu svätej matky Terezy z Kalkaty. Premiér Robert Fico absolvoval v Sofii rokovanie so svojím bulharským náprotivkom.
4: Počúvate Infolumen.
3: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Ministerstvo vnútra chce vybudovať nové sídlo rezortu za 85 miliónov eur. Vláda schválila návrh optimalizácie. Z 10 budov rezortu vnútra v Bratislave by sa zredukoval počet na 4. Opozícia tento zámer kritizuje a hovorí, že peniaze v čase konsolidácie mohol Matúš Šutaještok využiť skôr na platy, vybavenie a vozový park pre policajtov či hasičov. Minister vnútra však tvrdí, že najväčšie úspory sa dajú zabezpečiť len optimalizáciou, ktorá môže výrazne znížiť náklady na bežnú prevádzku. Podľa neho sa príprava začala už v minulom roku. Proces zahŕňal analýzu, štúdiu, posúdenie útvaru hodnoty za peniaze a zámer nakoniec prešiel vládou. Začať s obnovou budovy na Príbinovej by sa podľa Matúša Šutaja Eštoka malo v roku 2028 a trvať by mala 5 rokov. Podľa neho je stav budovy zlý a na viacerých miestach až havarijný.
5: No ale ten stav budov, ktorý sa nachádza tu v Bratislave, aj v tejto budove, aj na ďalších, je doslova katastrofálny a práve preto musíme konať, práve preto sme to od roku 2025 riešili.
3: Optimalizácia by mala mať podľa ministra nulový dosah na rozpočet. Matúš Šutaještok spresnil, že nepotrebné nehnuteľnosti, ktoré dnes chátrajú, chce rezort predať alebo zameniť v súlade so zákonom a výnos z predaja chce použiť na modernizáciu.
5: Znalecké posudky odhadujú ich hodnotu dnes na úrovni asi 65 miliónov eur o tých budovách, ktoré chceme buď zameniť, alebo predať. Skutočnú cenu častokrát určí aj elektronická aukcia, ktorá bude v tomto prípade prebiehať.
3: Útvar hodnoty za peniaze v hodnotení projektu optimalizácie administratívnych priestorov ministerstva vnútra v Bratislave odporúča rezortu, aby pri budovaní nového sídla a reorganizácii svojich administratívnych zložiek zvážilo viaceré scenáre. Malo by nájsť nákladovo optimálne riešenie a v čo najväčšej miere využiť existujúce budovy na zníženie výdavkov na prenájom. Bližšie závery útvaru priblížil minister vnútra.
5: Samotný útvar hodnoty za peniaze, použijem ďalší citát, hovorí, že z dlhodobého hľadiska platí, že pre štát je výhodnejšie sídliť vo viacerých budovách ako v komerčných nájmoch. Realizácia projektu môže výrazne znížiť súčasné náklady na bežnú prevádzku budov, nájmu aj energie. Útvar hodnoty za peniaze nám predložil 8 odporúčaní, ktorých sme všetky akceptovali.
3: Hnutie Slovensko však označilo tvrdenie ministerstva vnútra o nulových finančných dosahoch obnovy sídla rezortu na občanov za zavádzanie, vysvetľuje poslanec Hnutia Slovensko Roman Mikulec.
6: Matúš Šutaještok chce najskôr predávať majetok a z toho chce financovať projekt za takmer 100 miliónov eur a tvrdí, že daňových poplatníkov to nebude stať ani euro. To je zavádzanie, pretože predaj majetku, ktorý patrí dnes štátu, sú peniaze, ktoré patria daňovým poplatníkom a potom, ak ich minie na niečo iné, samozrejme stále sú to peniaze daňových poplatníkov.
3: Hnutie Slovensko pripodobnilo projekt k rekonštrukcii vojenského internátu Hviezda, ktorý má byť novým sídlom rezortu obrany. Roman Mikulec žiada ministra vnútra, aby zverejnil všetky dokumenty a materiály aj s cenami budov, ktoré chce odpredať.
6: Ak chce Matúš Šutaj Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané, pretože už dnes sa hovorí o tom, že tie budovy majú ísť kade komu a za rôzne ceny.
3: Opozičné hnutie Slovensko by podľa Romana Mikulca skôr očakávalo, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok najprv zabezpečí pre policajtov, hasičov a horskú službu vyššie platy a lepšie podmienky, tak ako to sľúbil. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 fyzických osôb a jednu právnickú z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške takmer 3 milióny eur, informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
7: Prípad súvisí s rozsiahlým vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu.
3: V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie podľa polície pokračuje pod dozorom európskej prokuratúry. Ďalšie informácie poskytnú, keď to umožní procesná situácia.
4: Krátko z domova.
3: Rada Fondu na podporu umenia momentálne posudzuje odporúčanie ministerstva kultúry zrušiť aktuálne vyhlásenú výzvu na funkciu riaditeľa fondu a vyhlásiť nové výberové konanie. Ako informoval podpredseda rady, ktorý je v súčasnosti poverený jej vedením, Ľubomír Kleštinec, rada o svojom postupe rozhodne v rámci svojej zákonnej pôsobnosti. Uistil zároveň, že FPU nepretržite pokračuje vo svojej činnosti. Hrubý domáci produkt sa v druhom štvrť roku medziročne zvýšil o 0,8%. Napredovanie ekonomiky sa opäť spomalilo, tempo bolo najnižšie za posledný rok. Slabá dynamika výkonnosti hospodárstva do úrovne 1%, tak zostala už 6. štvrť rok za sebou. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 36 miliard eur, informoval o tom štatistický úrad. Šéf koaličného hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok apeluje na kolegov v koalícii, aby sa venovali robote pre ľudí a nie vzájomným pozíciám o tom, kto bude ministrom. Uviedol to dnes v reakcii na otázku o vzájomných odkazoch medzi predstaviteľmi SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Dosahy tohtoročného extrémneho sucha v kombinácii s celoeurópskou mliečnou krízou boli mimoriadnou témou, ktorou sa na spoločnom dvojdňovom stretnutí v Nitre zaoberali agropotravinárske samosprávy krajín V4. Dnes po skončení rokovaní vyzvali Európsku úniu na bezodkladné konanie a prijatie potrebných opatrení na zmiernenie dôsledkov sucha pre poľnohospodárov. Dnes sa po rozsiahlej rekonštrukcii opäť otvorili pre verejnosť brány Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medziľaborciach. Komplexná obnova múzea si vyžiadala takmer 16 miliónov eur a jeho priestory boli pre verejnosť zatvorené približne 3 roky. Posun ďalšieho kola programu Obnov dom Mini Plus na január 2027 zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Združenie Budovy pre budúcnosť to dnes uviedlo v reakcii na medializované informácie, že pôvodne avizovaný septembrový termín sa posunul na január. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
8: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej. Takže ja práve, že toto považujem za veľmi dobre podanú ruku nižším príjmovým častokrát skupinám obyvateľov, pretože mne ide o to, aby práve títo ľudia o tej výzve vedeli čo najviac.
3: Podľa Združenia Budovy pre budúcnosť je výzva jedným z mála nástrojov, ktorým môže štát rýchlo podporiť domácu ekonomiku, stavebné firmy, remeselníkov a aj zamestnanosť priamo v regiónoch. Vyčíslilo, že každých 100 miliónov eur investovaných do obnovy rodinných domov môže vygenerovať približne 350 miliónov eur ekonomickej aktivity a podporiť asi 5800 pracovných miest. Pre dlhodobý úspech programu je zároveň podľa združenia kľúčové, aby podpora obnovy fungovala ako stabilný a predvídateľný program, na ktorý sa domácnosti aj firmy môžu spoľahnúť. Vyzdvihlo tiež, že ak by platil septembrový termín, niektoré podporované opatrenia by sa už stihli zrealizovať a domácnosti tak mohli počas vykurovacej sezóny ušetriť.
4: Cirkvi.
3: V bratislavskom Palfiho paláci sa včera uskutočnila konferencia Vidieť neviditeľných, venovaná pomoci ľuďom na okraji spoločnosti. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty. O akcii informuje Ľudovít Malík.
9: Konferenciu zorganizovala sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Podujatie viedol jej predseda, emeritný bratislavský eparcha Peter Rusnák. Súčasťou stretnutia bolo aj odovzdanie ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, ktorou sa už 5. rok ocenilo ľudí pomáhajúcich v sociálnej a charitatívnej oblasti. Vladyka Rusnák vysvetlil, prečo cirkev takéto ocenenie udeľuje.
10: Nevšimnúcich by bolo skutočne zabudnúť na Kristovu lásku, ktorý sa skláňa práve k tým outsiderom a ktorý sa zastavuje tak, ako ten milosrdný Samaritán na ceste pri tom doraňanom človekovi.
9: Medzi ocenenými bola aj grécko-katolícka rómska misia. Dve jej zástupkyne Mária Mekelová a Martina Čikošová sa dlhodobo venujú službe ženám a rodinám. Obe hovoria, že ocenenie patrí aj mnohým ďalším.
11: Je to aj obeta, ale na druhej strane mám také naplnenie z toho, že vlastne robím niečo pre Božie kráľovstvo a vidím aj zmysel, vidím aj ovocie.
12: Toto ocenenie patrí mnohým ďalším ľuďom, ktorí sa namáhajú spolu so mnou, ktorých nie je vidno, ktorí dávajú svoj čas, otvárajú svoje domovy, dávajú do toho svoje financie.
9: Podobne hovorí aj ocenená Katarína Hlumanová, tajomnička sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, ktorá dlhé roky spolupracuje priamo s Vladykom Rusnákom.
13: Vnímam to ako ocenenie takého dlhoročného úsilia s otcom biskupom Rusnákom a s ostatnými spolupracovníkmi.
9: Cena Svätej Matky Terezy z Kalkaty tak každý rok pripomína, že aj v tichu a bez povšimnutia môže vznikať veľká služba blížnemu.
3: Bratislavská arcidiecézna Charita má od 1. septembra nového riaditeľa. Vedenie organizácie po Erichovi Hulvanovi preberá Karol Vlasák, ktorý doteraz v Charite viedol domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Erich Hulman zostáva s Charitou aj naďalej spojený ako dobrovoľník. Pôsobiť bude vo Farskej Charite v Dúbravke. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
14: Doterajší riaditeľ bratislavskej arcidieceznej Charity Erich Hulman odchádza do dôchodku. Nový riaditeľ prichádza zvnútra Charity. Prostredie organizácie a jej služby dobre pozná. Viac o svojich pocitoch dodáva nový riaditeľ bratislavskej arcidieceznej Charity Karol Vlasák.
15: Veľmi sa teším z toho, že sa to podarilo a že po 10 rokoch, kedy som tu na Charite už ako sociálny pracovník, tak sa mi teraz tak ako keby umožnilo byť aj na tejto funkcii, ale je tam zároveň aj tá druhá strana toho pocitu, že je to samozrejme aj trošku strachu, ale hlavne takého rešpektu a bázne.
14: Zmena vo vedení má byť zároveň pokračovaním práce, ktorú bratislavská arcidiecézna Charita dlhodobo rozvíja. Organizácia prostredníctvom svojich sociálnych, zdravotných a podporných služieb pomáha ľuďom v rôznych náročných životných situáciách, najmä seniorom, chorým, rodinám v núdzi, ľuďom bez stabilného zázemia či ľuďom s duševným ochorením.
15: Také čo moje by som priniesol nie len tak ako keby dobrovoľníctvo v farských charitách, ale určite si myslím, že charita má svoje miesto alebo ľudia v nej ako dobrovoľníci aj všeobecne, takže by som bol veľmi rád, keby sme rozvíjali aj dobrovoľníctvo tak všeobecne a teda aj v nielen vo farských charitách, ale vo všetkých službách našich.
14: Karol Vlasák vníma priestor na ďalší rozvoj najmä v dobrovoľníctve a vo farských charitách. Viac informácií o činnosti Bratislavskej arcidiecéznej charity je možné nájsť na webovej stránke charita.ba.sk.
3: Viac ako 78 miliónov detí dnes hladuje a nechodí do školy. Pomáha im medzinárodné charitatívne hnutie Mary's Meals, ktoré sa snaží zavádzať školské stravovanie tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu. Právnik Martin Píry spolu s manažérom v obchode Robertom Čizmádiom sa projekt rozhodli podporiť netradične, verejnou výzvou 12 výstupov. O čo presne ide, vysvetlili Júlii Kaveckej.
16: Mary's Meals poskytuje deťom žijúcim v extrémnej chudobe jedno jedlo denne v mieste vzdelávania. Túto iniciatívu sa rozhodol podporiť aj právnik Martin Píry. Počas letných mesiacov si dal za cieľ absolvovať 12 výstupov na horské vrcholy, feraty a zaujímavé lezecké trasy mimo bežného tréningového lezenia.
17: Mňa fascinovala tá symbolika, že vystúpiť z niečoho, z toho komfortu, ktorý máme na nejaký vrchol. To je práve tá symbolika výstupu z chudoby na nejaký piedestal.
16: Každý výstup je podľa Martina Píryho spojený s konkrétnou myšlienkou pomôcť vyzbierať finančné prostriedky na školské obedy pre deti v Malavi. Spolu s ním výstupy absolvuje aj manažer v obchode Robert Čizmadia.
18: Akože áno, výstup je náročný samozrejme, ale nie je to niečo tak náročné, že by som nevedel svojimi krokmi, svojimi výstupmi vlastne pomôcť niekomu na druhom konci sveta.
16: Martin Píry doplnil, že ich cieľom je vyzbierať pre Mary's Meals 14 718 eur. Toto číslo pritom vôbec nie je náhodné.
17: My sme si dali veľmi ambiciózny cieľ, ktorý asi nebude splnený, ale ciele treba mať a vyzbierať toľko peňazí, aby počet detí, ktoré by sa mal týmto spôsobom nasýtiť, korešpondoval s počtom detí, ktoré za druhej svetovej vojny zachránil sir Nicholas Winton.
16: Po všetkých výstupoch chcú na záver podľa Martina Píryho absolvovať ešte jeden zostup do jaskyne. 3. októbra sa zároveň pripoja k charitatívnemu behu Mary's Meals v Dolnom Kubíne. Jeho cieľom je vybehať obedy pre viac ako 2000 detí zo školy v Malavi.
3: Hongkongský súd zamietol odvolania 94-ročného kardinála Josepha Zena a ďalších 4 osôb proti ich odsúdeniu za nezaregistrovanie nadácie, ktorá pomáhala ľuďom zadržaným počas protivládnych protestov. Kardinál Zen, emeritný biskup a známy zástanca demokracie v Hongkongu, bol správcom Fondu humanitárnej pomoci 612. Táto nadácia až do ukončenia činnosti v októbri 2021 pomáhala nahradiť zdravotnú a právnu starostlivosť zadržaným demonštrantom. Svätyňa v Lourdoch vo Francúzsku potvrdila, že na návštevu pápeža Leva 14. sa zaregistrovalo 150 tisíc veriacich. Pápež navštívi miesto zjavení Panny Márie svätej Bernadette Subirusovej. Do Lourdes má prísť v sobotu 26. septembra popoludní a nasledujúci deň bude sláviť svätú omšu. V uplynulých týždňoch pokračovali v areáli intenzívne prípravy na prijatie pápeža. Súčasťou prác sú aj trvalé úpravy a zlepšenia, ktoré zostanú vo svätyni aj po pápežovom odchode.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Predseda vlády Robert Fico sa dnes v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj v ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
19: Robert Fico premiéra Rumena Radeva pozval na návštevu Slovenska a ponúkol mu aj spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou, ktorej Slovensko aktuálne predsedá. Predsedovia vlád sa zhodli, že vyradenie jadrových elektrární v niektorých členských štátoch Únie bolo chybou. Obe krajiny spája zámer vybudovať nové jadrové zdroje a plánujú partnerstvo s americkou spoločnosťou Westinghouse. Spoluprácu v tejto oblasti chcú rozvíjať najmä pri výmene skúseností a expertných znalostí. Na tento účel obe krajiny zriadia spoločnú komisiu, ktorá bude mať podľa slovenského premiéra veľký význam pre obe krajiny. Rumen Radev uviedol, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu a pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu. Robert Fico očakáva, že slovenský rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
20: My sme zásadnými odporcami rozhodnutia Repower EU, na základe ktorého v roku 2027 prestaneme odoberať ruský plyn. My sme podali žalobu proti tomuto rozhodnutiu a rovnako nervózne sa pozeráme, čo sa bude diať s ropou v najbližšom období. Preto výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
19: Premiér tiež ocenil, že Bulharsko podporilo kandidatúru Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028-2029. Slovensko zároveň bude presadzovať, aby sa Bulharsko stalo členom organizácie OECD. Ohľadom spolupráce v Európskej únii majú Slovensko a Bulharsko podľa Fica rovnaký názor na význam kohézie a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kohézia podľa premiéra neobmedzuje konkurencieschopnosť. Šéfovia oboch vlád majú podľa Radeva za spoločnú víziu o mierovej, prosperujúcej a jednotnej Európe. Partneri sa tiež zhodli, že vojna, ktorú rozpútalo Rusko na Ukrajine, nemá vojenské riešenie. Súčasťou slovenskej delegácie boli aj ministri obrany a zahraničných vecí Robert Kaliňák a Juraj Blanár.
3: Ruské drony včera zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kyjev. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil to za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Americká spoločnosť dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Po dnešnom ukrajinskom dronovom útoku zás vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
21: Zasiahnutý objekt sa nachádza pri meste Brovary východne od Kieva. Podľa ukrajinských médií ide o jeden z najväčších závodov Coca-Coly v Európe. Na mieste po útoku vypukol požiar. Americká spoločnosť uviedla, že spolupracuje s úradmi na vyhodnotení situácie. Ukrajinský prezident vyhlásil, že úder na výrobňu Coca-Coly je jasným signálom Ruska pre USA. Podľa neho si Rusi určite uvedomujú, že ide o americký závod. Tiež obvinil Moskvu, že používa svoje zbrane na terorizovanie civilistov na Ukrajine. Po dnešnom ukrajinskom dronovom útoku zas vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Rozsah škôd po útoku v Soči úrady nezverejnili. Miestni obyvatelia ale na sociálnych sieťach informovali o explóziách a veľkom požiari, čo dokladajú aj zverejnené zábery. Ukrajinský monitorovací kanál zverejnil snímky, podľa ktorých sú v plameňoch ropný terminál spoločnosti Rosneft a tiež ropný terminál spoločnosti Lukoil. Ropné sklady, terminály či rafinéria sú častým cieľom ukrajinských úderov. Ukrajina tvrdí, že cieľom je znížiť ruské príjmy z ropy a tak znemožniť Moskve financovať vojnu. Útoky tiež vyvolávajú nedostatok pohonných látok v krajine. Ruský prezident Vladimír Putin už minulý mesiac vyhlásil, že ukrajinské útoky na priemysel a infraštruktúru v hĺbke Ruska síce spôsobujú škody, ale dôsledky nie sú kritické. Rusko tiež informovalo o včerajšom ukrajinskom údere na Belgorodskú oblasť pri hraniciach s Ukrajinou, pri ktorom zahynuli 4 ľudia, vrátane 2 zdravotníkov. Ďalší 3 ľudia utrpeli zranenia.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský aktuálne na sociálnej sieti X informoval, že ruský dron zasiahol dnes popoludní aj ústredie ukrajinskej bezpečnostnej služby na Volodymyrskej ulici v Kyjeve.
4: Krátko zo sveta.
3: Organizácia Spojených národov dnes vyzvala na poskytnutie 50 miliónov dolárov na pomoc viac ako 84 tisíc ľuďom v Nepále po ničivých augustových povodniach na čínsko-nepálskej hranici, ktoré si v oboch krajinách vyžiadali viac ako 1300 obetí a vyše 5600 ľudí ešte zostáva stále nezvestných. Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage a francúzsky politik Jordan Bardella z krajine pravicového národného združenia dnes podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zastaviť prechody migrantov cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Dohodu uzavreli na výročnom zjazde Reform UK v Birminghame. 5 členských krajín Európskej únie sa usiluje o dohodu s nemenovanou krajinou mimo únie o zriadení tzv. Návratového centra pre migrantov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté. Uviedol to dnes dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bockov s tým, že jeho spustenie plánujú na 1. január 2027. Dánsko, Grécko, Holandsko, Nemecko a Rakúsko sa na tejto iniciatíve dohodli počas rokovaní v Kodani. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio budúci týždeň navštíví Kolumbiu, Ekvádor a Peru. Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničných vecí USA. Lídri týchto troch latinskoamerických krajín udržiavajú blízke vzťahy s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo francúzskom stredisku Vaires-sur-Marne sa tešila z víťazstva, a to napriek dvom trestným sekundám s náskokom 1,74 sekundy pred Evou Aliou Hočevarovou zo Slovinska. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku. Slovenský reprezentant Dominik Eďházy obsadil v rovnakej kategórii medzi mužmi posledné 12. miesto. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v kategórii K1 na podujatí svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a zaistila si tretie pódiové umiestnenie v svetovom pohári. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina posilnilo svoje rady o 21-ročného švédskeho krídelníka Kenana Bilaloviča. Pod Dubeň prichádza zo škótskeho Aberdeenu. Hráč s bosnianskými koreňmi bude v žltozelenom drese pôsobiť formou hosťovania minimálne do konca tejto sezóny, pričom MŠK disponuje aj opciou na jeho trvalý prestup. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spustil dnes voľný predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov. V tejto fáze predaja sú zvýhodnené vstupenky už dostupné pre všetkých záujemcov. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke. Európska futbalová únia potvrdila súpisky účastníkov ligovej fázy Ligy majstrov UEFA 2026-27. Medzi 36 klubmi aj slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava. Na jeho menoslove hráčov je už aj najnovšia posila Samkov Kamara. Futbalistky Spartaka Myjava nastúpia v boji o postup medzi najlepšiu 16-ku Európskeho pohára žien proti PAOKu Solún. Prvý zápas odohrá slovenský zástupca 23. septembra na pôde gréckeho majstra. Domáca odveta je na programe o týždeň neskôr. Rozhodol o tom dnešný žreb druhého predkola vo švajčiarskom Nione. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku. Slovenský futbalový kormidelník Branislav Fudrek získal v najvyššej českej súťaži ocenenie pre trénera mesiaca. Jeho Slovan Liberec má po vydarenom vstupe do ročníka na konte 13 bodov. Pripísal si remízu so Sláviou Praha a zvíťazil na pôde Viktorie Plzeň. V tabuľke patrí Libercu po 6 kolách 3. miesto, bod za vedúcou Sláviou. Výťazkami premiérovej edície basketbalového superpohára sa stali hráčky Piešťanských Čajok. V stretnutí o prvú trofej tejto sezóny zdolali v Diplomat aréne, ktorá je ich domovským stánkom, Ružomberok 73-53. Pokračuje Peter Jankovič, tréner Piešťan.
0: Ťažký zápas v tejto fáze sezóny, ako fakt je neuveriteľne ťažký. Nemáme to ešte v tých rukách, nohách, tie baby sa aj dlhšie rozbiehajú, potrebujú ešte nejaký čas, ale presne bolo to dané. Musíme sa nejako k tomu postaviť a na konci som rád, že sme vyhrali výrazný rozdiel.
3: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na grandslamovom turnaji na US Open. Americkej dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Nemecký tenista Alexander Zverev má za sebou druhú 5-setovú bitku na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený hráč zdolal nenasadeného Kenta Mahelisa z Francúzska a postúpil do tretieho kola po setoch 6-4, 4-6, 7-6, 6-7 a 6-3. Austrálsky tenista Nick Kyrgios akceptoval mesačný dištanc od Medzinárodnej agentúry pre tenisovú integritu a opäť sa môže zúčastňovať súťažných zápasov, respektíve turnajov. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estonskom Taline s domácim výberom 0-3. Zverenci trénera Michala Mastného v ďalšom stretnutí nastúpia dnes proti Ukrajine a turnaj zakončia zajtra duelom s Lotyšskom.
4: Počasie.
3: Aké počasie nás čaká v úvode 1. septembrového víkendu, povie Peter Jurčovič.
1: Na juhu by malo byť celku pekne, ale hlavne sever, severozápad, Žilinský kraj. Môže byť aj zamračené a do toho sa ešte miestami pridá občasný dážď. Dokonca, keďže ide studený front, tak môže byť aj búrka, aj s tým v podstate treba rátať. A keďže je to maličko chladnejší vzduch a bude viac oblakov, tak asi 30-ka zajtra už nebude. Ale 29 na juhu ešte stále môže byť a na severe bude samozrejme asi o 10 stupňov menej. No to, čo je také nepríjemné, že keď v sobotu bude prechádzať studený front, takže treba rátať aj so zosilnením vetra. Takže nárazy vetra by mali dosahovať, hlavne sa to týka západného Slovenska, ale aj východného a najmä na horách. Tam v podstate sa bude vyskytovať silný, prudký, búrlivý výchor. Počasie ako samé o sebe by malo byť celku dobré. Oblačnosti bude síce dosť, ale nebude to nejak veľmi zrážkové, tak to by som sa až tak veľmi neobával. Ale slabá prehánka môže byť tak do 1 mm, takže to prejde, ale vietor, ten bude stále fúkať. Rýchlosť vetra by mala byť vyše 40-50 km za hodinu.
3: Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebruje ju Filip Gulaj, špirituál kňazského seminára v Nitre. Na organe hrá sestra Monika Farkašová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 242, 227 a 503. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: Tvoj.
0: Drahé sestričky, bratia a sestry, všetci, ktorí ste tu v tejto kaplnke peknej, aj drahí bratia a sestry, ktorí nás počúvate cez Rádio Lumen, Svätá omša má veľkú silu, pretože dokáže spájať. Sme tu v tejto kaplnke, zároveň sa spájame aj so všetkými, ktorí počúvajú, takže spája na diaľku. Ale zároveň spája aj nebo so zemou. A to, čo nás spája, je to Božie srdce. Práve dnes máme prvý piatok, kedy si o to viac uctievame Božské srdce. Aby sa naše srdce spojilo s tým Božským srdcom, tak preto najprv pripravme svoje srdcia a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Pane Bože náš, pomôž nám osvojiť si čnosti presvätého srdca Tvojho Syna a zapal v nás oheň Jeho lásky, aby sme sa stali podobnými Jemu a dosiahli účasť na večnej sláve vykúpených skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničou vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj súdca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Farizei a zákonníci povedali Ježišovi: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú. Ježiš im povedal: Vari, môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženich s nimi? No prídu dni, keď im ženicha vezmú, potom v tých dňoch sa budú postiť. Rozpovedal im aj podobenstvo. Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišie ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie, staré je lepšie. Počuli sme slovo Pánovo.

Drahé sestričky, bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, asi mnohí z nás sme už boli na nejakej tej svadbe a určite to aj poznáme, že k tomu patrí dobrá hudba, tanec, zábava a hlavne aj dobré jedlo a nápoje. To býva veľakrát taká otázka, že čo bude na večeru, čo sa bude jesť, či tam bude niečo dobré. A je to také pekné aj normálne. Pretože všetky tieto veci v nás evokujú radosť. A majú nám priniesť radosť. A predsa len svadba je práve ten moment radosti. Je to radostné spojenie muža a ženy. A s touto radosťou sa chcú podeliť teda aj tento muž a žena, teda tí novomanželia, aj s ostatnými. Je to také krásne zdieľanie radosti medzi sebou. A preto aj nie nadarmo Sväté písmo veľakrát a predovšetkým Ježiš v evanjeliách pripodobňujú Božie kráľovstvo svadobnej hostine, kde sa táto radosť zdieľa, kde je plno dobrého jedla a pitia. Poznám aj ten, vlastne aj zo Starého zákona, že kalich im naplňaš až po okraj. Že naozaj, že tá svadobná hostina toho Božieho kráľovstva je plná radosti. A spojenie Boha, teda so svojím ľudom, to je veľká radosť. A na toto sa aj odvoláva Ježiš. Na svadbu, v dnešnom evanjeliu, keď sme to počuli. Tou radosťou je, že slovo sa telom stalo. Že Ježiš je prítomný medzi ľuďmi, medzi svojimi apoštolmi, učeníkmi, aj medzi každým, kto ho teda tam stretával, kto ho sa s ním mohol rozprávať. To je to, čo sa naplnilo, že Boh navštívil svoj ľud. A to je dôvod k radosti. Preto aj tí učeníci s Ježišom naozaj mali tie radostné, krásne chvíle, keď sa mohli s ním rozprávať, učiť sa. A keď im Ježiš ukazoval a ohlasoval krásu Božieho kráľovstva. A toto teda poznali Ježišovi učeníci, pretože vnímali, že s Ježišom sa naplňajú písma a prichádza niečo nové. Ježiš prináša zmysel a naplnenie pre náš život, pre život aj učeníkov, apoštolov. Takéto vnímanie Ježišovho príchodu ale niektorým chýbalo. Ostali pri tom svojom starom spôsobe života. Nerozoznali, že kto je tu pred nimi, že je to Ježiš. To neznamená, že keď aj teda sa Ježiša pýtali, že na tie pôsty, na modlitby, že je to niečo zlé. Veď aj dnes teda máme piatok a vieme, že v piatok sa postíme, je to pôstny deň, pretože si viac pripomíname to, že Ježiš Kristus sa za nás obetoval, zomrel za nás lásky. Ale tu nám niekedy môže tak, troška sa tak stratiť ten zmysel pôstu. Aj zmysel modlitby. Totiž ten pôst aj modlitba má k niečomu viesť. Nemá to byť cieľ sám o sebe. Majú ma priviesť k plnšiemu a radosnému spojeniu s Kristom. To je aj cieľ našich pôstov, našich modlitieb. Tam sa viac zjednocujeme s Kristom. A teda sú prostriedkom niečomu väčšiemu. Nám, kresťanom, sa teda ale môže stať, že ten post alebo modlitba sa nám stane cieľom. A tak sa postíme a modlíme, lebo to tak treba. A tak sa to má možno. Že to máme tak v sebe, že tak to robili aj ostatní, robíme to aj my. A musíme teda splniť nejaký ten príkaz postu, ktorý sa má teraz teda dodržať. Modlitba, ktorú mám si teraz teda dodržať. A Kristus nám tam akoby tak uniká. Alebo si tiež môžeme niekedy tak aj myslieť, že pravý kresťan je ten, kto sa stále postia a modlí sa a pritom si nemôže dovoliť radosné veci. Kúpiť si niečo pekné alebo posediť s priateľmi. Malé radosti života. Ako by Boh bol konkurenciou našej radosti, tak sa nám to niekedy zdá, že ten post aj tú modlibu, že musím dodržať, aby som teda splnil nejaké tie Božie očakávania. Čo Boh odo mňa očakáva? Ale čo mi chce dať Boh? Boh mi chce dať radosť. Tú plnú radosť tej svadobnej hostiny, toho dobrého jedla a pitia, to naozaj to je v tom nielenže v tom telesnom, ale naozaj v tom duchovnom, tá plnosť života. A práve aj ten pôst a modliba ma k tomu vedie. A na toto nám teda Ježiš dáva odpoveď aj v dnešnom evanjeliu. Všetko má svoj čas. Ten pôst aj modlitby, pričom ale cieľ a završenie všetkého je v radosnom spojení s Bohom.
A pekne sa to tak aj spája, toto evanjelium, aj s dnešným dňom, prvým piatkom, úctou k Božskému srdcu. Totiž deň Božského srdca, ktorý máme teda každý prvý piatok, o to viac, tak je to deň veľkej Božej lásky k nám. Je to deň veľkej radosti. Úcta k Božskému srdcu sa postupne rozvíjala v cirkvi celých 2000 rokov. Tak postupne stále viac a viac sa tak

ale nie k svetému príjmaniu, bolo až nemožné. Lebo človek bol považovaný za tak skazeného hriešníka, že nie je toho tak hodný. A na úctu k božskému srdcu, kde sa vyzdvihovala teda veľkosť Božej lásky, pozeral tento prúd jansenizmus veľmi podozrievavo až odmietavo. Práve aj tá úcta k božskému srdcu v tom období bola akoby takou odpoveďou na tú prísnosť alebo na to videnie Boha ako až nemilosrdného, tvrdého sudcu, keď ukazovalo tú krásu a veľkosť Božej lásky. Tú radosť z tejto veľkosti Božej lásky. Jansenizmus bol potom aj odsúdený ako heréza viacerými pápežmi. Jeden z nich aj Pius VI dokonca napísal dokument v roku 1794 a v ňom sa aj zastal práve tých, kto si ctili Božie srdce. Že môžeme to tak aj povedať, taký ten triumf božského srdca. Tej radosti a lásky a krásy božského srdca. A vďaka tomu sa táto úcta šírila v cirkvi stále viac. A teda, ako som aj povedal, úcta k božskému srdcu nám pripomína veľkosť a krásu Boha. Prináša nám radosť z jeho lásky. To, o čom je každá svadba. Radosťou lásky. To je svadba, to je oslava lásky. A táto láska sa stala prítomnou a blízkou. Stala sa konkrétnou v Kristovi. Kristus, ktorý si vzal ľudské telo, ľudské srdce a týmto ľudským srdcom miloval. Veľmi peknú encykliku napísal svätý otec František pred pár rokmi, vlastne nedávno to bolo, Dilexit Nos. A táto encyklika je venovaná práve úcte k božskému srdcu. A v jednej časti tak svätý otec píše: keď vstupujeme do Kristovho srdca, cítime, že sme milovanými ľudským srdcom, plným náklonnosti a citov, ako sú aj tie naše. Jeho ľudská vôľa nás chce slobodne milovať a táto duchovná vôľa je úplne prežiarená milosťou a láskou. Keď sa dostaneme do vnútra tohoto srdca, zaplaví nás nesmierna sláva jeho nekonečnej lásky ako večného syna, ktorá sa nedá oddeliť od jeho ľudskej lásky. A práve v jeho ľudskej láske, a nie mimo nej, nachádzame jeho božskú lásku. Nachádzame nekonečné v konečnom. A toto objavovali učeníci, keď boli s Kristom. To bola tá radosť, keď boli pri ňom. Že objavovali tú Božú lásku v Kristovi. Že mohli sa s ním stretávať. Mohli zakúsovať tú Božú lásku. A toto Boh chce dať aj nám. To stretnutie s Kristom aj dnes na svätej omši, ktoré tu môžeme mať. Že aj tie posty, aj tie modlitby nás práve k tomuto vedú, aby tá láska stále viac prežarovala naše srdce. Aby stále viac sme tak videli aj tú radosť a krásu vo veciach okolo seba. Že Boh nám nechce zobrať tú radosť za krásu, ale chce nás ňou naplniť. Chce nám ju dať ešte viac. Chce nám ukázať aj v tých maličkostiach života, čo je tam všetko pekné. Na záver teda by som chcel ešte jeden príbeh, ktorý tak hovorí o jednom svedectve jednej ženy. A ona tak hovorí o svojom dni, ako začal. Deň sa začal zle a mal sa skončiť ešte horšie. Autobus ako zvyčajne bol nabitý. Hádzalo ho na všetky strany a to len podporovalo zlú náladu. Zrazu som počula hlboký hlas. Prichádzal spredu. Nádherný deň, čo na to poviete? V tlačnici som toho človeka nevidela, ale počúvala som, ako opisuje jarnú krajinu a upozorňuje na veci, ktoré sa približujú. Kostol, park, cintorín, požiarna stanica. Všetci cestujúci to sledovali cez okná. Nadšenie bolo také nákazlivé, že som sa začala v ten deň prvýkrát usmievať. Prišli sme na moju zastávku. Ledva som sa pretlačila k dverám. Pozrela som sa na nášho sprievodcu. Bol to taký okrúhly človečiek s čiernou bradou a so slnečnými okuliarmi. A v ruke s bielou palicou. Bol slepý. Vystúpila som z autobusu a všetko moje napätie sa zrazu vytratilo. Boh vo svojej múdrosti poslal slepca, ktorý mi pomohol vidieť. Vidieť, že aj keď dakedy všetko ide zle,

Keď sa všetko zdá temné a smutné, svet je naďalej krásny. Notila som si akúsi melódiu a vyšľapala som po schodoch do svojho bytu. Nevedela som sa dočkať, ako pozdravím svojho manžela slovami: "Nádherný deň, čo na to povieš?" Verím, že aj dnešný deň je nádherný. Práve aj tým, že môžeme sa tu stretávať na tejto svätej omši a cez rádio spoločne, že môžeme vnímať to Božie slovo. Že sme aj dnes, verím, že mohli vnímať tú Božiu krásu počas dňa. Pretože tam sa zjavuje tá láska božského srdca. Tam nám Boh chce ukázať tú radosť tej svadobnej hostiny. Tam môžeme zakusovať naozaj už takú predchuť neba, aby sme potom v nebeskom kráľovstve mohli v plnosti spočinúť. Aby sme mohli v plnosti sa radovať z krásy a Božej lásky. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš nás vyzýva. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Prosme ho o silu nasledovať čnosti jeho najsvätejšieho srdca a volajme: Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
1: Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
2: Pane Ježišu, pomáhaj cirkvi žiť z tvojej svätosti, múdrosti a lásky.
3: Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
2: Pane Ježišu, nauč ľudí chápať, že veľké veci môžu poznávať len pokorným srdcom.
3: Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
2: Pane Ježišu, posilňuj kresťanov, aby premieniali dary tvojej milosti na obetavú a milosrdnú lásku k svojim bližným.
3: Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
2: Pane Ježišu, uč nás svojim slovom a obetou stále viac ťa milovať a horlivejšie nasledovať.
3: Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
2: Pane Ježišu, dopraj milosť ľútosti v poslednej chvíli tým umierajúcim, ktorí nie sú pripravení na stretnutie s tebou.
3: Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
0: Ježišu, tichý a pokorný srdcom, Ty nepohrodaš nikým a neopustíš žiadného človeka. Vypočuj naše prosby a daj, nech vždy čerpáme z veľkosti Tvojej lásky a vydávame o nej svedectvo vo svete, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Vyhrávajme obetu z Tvojej rúk na chválu a slávu svojho mňa, na všetko nám i celej Svetej Cirkvi.
0: Bože, Otec milosrdenstva, Ty si nás tak nesmierne miloval, že si nám poslal svojho jednorodeného Syna. Podopraj prosíme, aby sme Ti zjednotení s Ním prinášali dôstojnú obetu skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z Jeho otvoreného boku vyšla krv a voda, z Neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce priťahuje všetkých, aby s radosťou čerpali z prameňov spásy. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Williamom, pomocným biskupom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať:

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
2: Modlitba duchovného prijímania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, vo svojej nemyslovnej dobrote, dal si nám účasť na sviatosti svojej lásky. Dopraj, prosíme, aby sme sa na zemi stali podobnými Kristovi a v nebi mali podiel na jeho sláve, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Drahí bratia a sestry, ešte vám všetkým prajem pekný, požehnaný aj dnešný večer, celý víkend a príjmite na záver požehnanie. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
1: Bohu ďakujem.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovali ju Filip Gulaj, špirituál kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Na organe hrala sestra Monika Farkašová. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše zo Starých Hvor. Svätý Ján Pavol II. Oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
3: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
4: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
3: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre Elenku, za zdravie, Božie požehnanie, ochranu Panny Márie, pre Janku Glonekovú a Ľubicu Glonekovú vyprosuje vďačná svokra, za zdravie céry Lenky.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu.

0: hriešnikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a z

0: láskou viedol tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe evanjelia. Nech je pastierom podľa tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
4: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
1: I na veky vekov.
2: Amen.
1: Aleluja.
0: Prešla už 5. hodina a deň sa končí, večerie.
1: Spievajme všetci spoločne, chválami Pána velebme.
2: Už robotníci vinice skončili prácu určenú. Daj Kriste svojim pozvaným odmenu slávy slúbenú.
1: Daj nech mzda tvoja vznešená, ktorou nás v nebi potešíš, nám ťažkú prácu uľahčí a po práci nás osvieží.
2: Sláva buď Kriste, kráľ dobrý, tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď i Duchu Tešiteľovi. Amen.
0: Pane, zachraň môj život od smrti a moje nohy pred pádom. Milujem Pána, lebo vypočul
1: môj prosebný hlas.
2: Lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
1: Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia.
2: Keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo. Pane, zachráň môj život.
1: Milostivý a spravodlivý je Pán. Náš Boh sa zľutúva.
2: Pán ochraňuje maličkých. Pomohol mi, keď som bol v biede.
1: Znova sa duša moja upokoj, lebo Pán ti dobre urobil.
2: Lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od slz a moje nohy pred pádom.
1: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, zachráň môj život od smrti a moje nohy pred pádom.
0: Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Svoj zrak upieram na vrchy.
1: Príde mi odtiaľ pomoc.
2: Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nedovolí, aby sa ti noha zachvela. Nezrieme ten, čo ťa stráži.
2: Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izraela.
1: Pán ťa stráži, Pán je tvoja zaštita po tvojej pravici.
2: Za dňa sa slnko nezraní ani mesiac za noci.
1: Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého. Pán ti bude chrániť život.
2: Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
0: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane Bože všemohúci.
2: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov.
1: Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval tvoje meno?
2: Veď ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa ti kľaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov.
0: Čítanie z prvého listu Korinťanom. Hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
2: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
0: Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený.
2: Aby nás priviedol k Bohu.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
0: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom. Velebí moja
3: duša Pána.
2: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
3: lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si slúbil našim otcom.
0: Zvelebujme Krista Pána, ktorý dobrotivo a milosrdne zotiera slzy z očí plačúcich a s láskou ho prosme. Kriste, Pane, Ty potešuješ ponížených,
3: zhliadni na slzy biedných.
0: Milosrdný Pane, počuj stón zomierajúcich
3: a pošli svojho anjela, aby ich posilnil.
0: Nech všetci vyhnanci spoznajú Tvoju prozreteľnosť.
3: Daj, aby sa mohli vrátiť do svojej vlasti a raz vojsť aj do nebeskej.
0: Nech sa všetci nešťastníci, čo žijú v hriechu, podajú Tvojej láske.
3: A zmieria sa s Tebou a s Tvojou cirkvou.
0: Dobrotivo prijmi k sebe našich zosnulých bratov a sestry.
3: Aby mali plnú účasť na Tvojom vykúpení.
0: Spomen si na nás, Pane, vo svojom kráľovstve a nauč nás modliť sa.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, Tvoja nevýslovná múdrosť sa obdivuhodne prejavuje v kríži, ktorý je pre mnohých pohoršením. Daj, nech tak chápeme slavu umúčenia Tvojho Syna, aby sme bez prestania sa chválili Jeho krížom. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen. Amen.
0: Choďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V štúdiu a vzdelávaní hľadajte pravdu a integrálnu antropologickú víziu, vyzval pápež delegáciu Oxfordskej Oriel College.
0: Svätý Otec prijal lotyšského prezidenta Edgara Rinkieviča.
1: Misia, pastorácia, liturgia, zneužívanie. Vo Vatikáne prebieha kurz pre nových biskupov.
0: Vatikánske múzea vystavujú obraz, ktorý kedysi odmietli Saleziáni.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Piatok 4. septembra vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 700. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Oriel College je piatým najstarším z 39 kolégií tejto univerzity. Leu 14. účastníkov audiencie povzbudil, aby odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, ktorú presadzoval svätý kardinál Newman, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru.
1: Svätý Otec v príhovore konštatoval, že spomínané 700. výročie je príležitosťou sláviť katolícke korene Oriel College ako kolégia Panny Márie. Ako spomenul, toto kolégium je nielen akademickou inštitúciou, ale skutočným spoločenstvom viery. Pripomenul tiež, že tu pôsobil svätý John Henry Newman, učiteľ cirkvi, a v tejto súvislosti dodal:
2: In this regard, St. John Henry Newman stands as a shining example.
0: Svätý John Henry Newman je žiarivým príkladom učenca, ktorý nielen vo svojich dielach, ale ešte obdivuhodnejšie vo svojom živote preukázal neoddeliteľnosť viery a rozumu. Jeho myšlienky sa vyznačovali veľkou konkrétnosťou, keďže jeho náboženské presvedčenie bolo zakorenené v jeho osobnom vzťahu s Bohom, zatiaľ čo jeho vedecká činnosť bola vznešená a zároveň mimoriadne praktická. Hĺbka oboch rozmerov jeho života bola uznaná v jeho vyhlásení za učiteľa univerzálnej cirkvi a spolupatrona vzdelávacieho poslania cirkvi.
1: Pápež vyzdvihol víziu kresťanskej formácie Johna Henryho Newmana.
0: V kontexte dnešných víziev je obzvlášť relevantné práve Newmanovo vlastné uvažovanie o vzdelávaní, keďže navrhuje kresťanskú formáciu, ktorá zahŕňa celú osobu a hodnotu vzdelávania meria podľa ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. V rámci vašich osobných akademických snách vás podobne povzbudzujem, aby ste odvážne hľadali pravdu a presadzovali túto integrálnu antropologickú víziu. Vďaka tomu môže vaša práca skutočne uľahčiť stretnutie srdca so srdcom, s vašimi bratmi a sestrami a osobitne s našim Pánom Ježišom Kristom, ktorý je cesta, pravda a život. Napokon vo svojom slávnom hymne Newman prejavil svoju veľkú dôveru, že Boh bude viesť napriek neistotám života. Nabádam vás teda, aby ste seba samých a budúcnosť kolégia zverili nehasnúcemu svetlu sveta, aby ste aj vy podobne ako Panna Mária odrážali jeho slávu svetu.
1: Vatikán. Od stredy 2. septembra až do štvrtka 10. septembra sa koná každoročný formačný kurz pre nedávno vymenovaných pastierov z 5 kontinentov. Zúčastňuje sa na ňom viac ako 140 biskupov z celého sveta, rozdelených do dvoch programov, ktoré pripravili Dikastérium pre biskupov a Dikastérium pre evangelizáciu. Slovensko zastupuje monsignor Pavol Šajgalík. Kurz vyvrcholí audienciou u pápeža Leva 14.
0: Liturgia, misia, zneužívanie, nové sekty, administratíva, spravodlivosť a transparentnosť, ale aj synodalita, tribalizmus, kňazská formácia, kríza kléru a medzináboženský dialóg. Aj týmto témam sa venuje každoročný formačný kurz pre nových biskupov. Ide o akýsi mini master pre čerstvo vymenovaných pastierov, ktorý sa pravidelne koná každý september už od roku 2000, keď sa jeho prvý ročník uskutočnil z iniciatívy Jána Pavla II.
1: Kurz má vytvárať priestor na dialóg a vzájomné spoznávanie medzi nedávno vymenovanými pastiermi, pochádzajúcimi z veľmi rozdielných cirkevných, kultúrnych a spoločenských prostredí a zároveň im ponúknuť usmernenia pre vykonávanie ich služby v miestnych cirkvách.
0: V tomto roku sa na kurze zúčastňuje 147 biskupov z 5 kontinentov vrátane krajín ako sú India, Kongo, Papua Nová Gvinea, Zimbabwe, Kirgizsko či Thajsko. 98 z nich je zapísaných na kurz organizovaný dikasterium pre biskupov na tému V Kristovi strážcovia Magnifica Humanitas v časoch premeny. Ďalších 49 sa zúčastňujú na kurze dikasteria pre evangelizáciu, sekcie pre prvú evangelizáciu s názvom Služobníci spoločenstva v cirkvi.
1: Oba kurzy pozostávajú z viacerých zasadnutí, ktoré vedú prefekti dikastérii rímskej kúrie či ďalší biskupy a arcibiskupy, ale zahŕňajú aj sväté omše, spoločné večere a chvíle bratského dialógu.
0: Castel Gandolfo. V pápežskom paláci v Castel Gandolfe sa vo štvrtok 10. septembra otvára výstava venovaná dielu talianského maliara Maria de Luigiho Litánie Panny Márie. Výstavu pripravili Vatikánske múzea v spolupráci s pápežskými vilami.
1: Ústredným dielom je veľká olejomalba na doske s názvom Litánie Panny Márie Podsta Mondrianovi, ktorý de Luigi namaľoval v rokoch 1949 až 50. Obraz mal pôvodne slúžiť ako oltárny obraz pre kostol Panny Márie pomocnice kresťanov v Moliano Veneto, no salesianská komunita ho vtedy odmietla. Jeho abstraktný jazyk súčasníci nepochopili. V roku 1950 ho de Luigi vystavil na Benátskom bienále v talianskom pavilóne, kde vzbudil obdiv aj kritiku.
0: Osud diela sa zmenilo 20 rokov neskôr. Teológ Don Germano Pattaro poradil vtedajšiemu benátskemu patriarchovi Albinovi Lučánimu, budúcemu pápežovi Jánovi Pavlovi I., aby obraz daroval Pavlovi VI. Pri jeho apoštolskej návšteve Benátok v roku 1972. Dielo sa tak dostalo do súkromnej zbierky pápeža v apoštolskom paláci a po jeho smrti v roku 1978 na základe závetu prešlo do zbierok vatikánskych múzeí.
1: Riaditeľka vatikánskych múzeí Barbara Jatta hovorí, že ide o dielo, ktoré je poctou nielen Mondrianovi, ale predovšetkým Panne Márii a jej litániám a pripomína, že práve v Benátkach na pozadí historického stretnutia oboch budúcich pápežov sa začal príbeh jeho cesty k Svätému Otcovi.
0: Popri obraze budú vystavené aj sady sieťotláčí z roku 1972 venované loretánskym osloveniam Panny Márie a dva textilné panely benátskej manufaktúry Rubelli.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 34. Druhý Vatikánsky koncil predstavoval obraz v sebachápaní cirkvi v súčasnom svete. Pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes nám odovzdal obraz cirkvi, ktorá sa približuje ľudstvu, je zaangažovaná vo svete a usiluje sa premýšľať nie z abstraktných schém, ale z konkrétnosti historických situácií. Text sa venuje veľkým otázkam manželstva a rodiny, hospodárskeho a sociálneho života, politického spoločenstva, vojny a pokoja, pričom trvá na tom, že ekonomické a inštitucionálne štruktúry sú spravodlivé len natoľko, nakoľko slúžia integrálnemu rozvoju osoby a podporujú zodpovednú účasť všetkých. Význam tohto koncilového dokumentu pre sociálnu náuku cirkvi nespočíva iba v otvorení tematických perspektív reflexie, ale aj v odovzdaní metódy rozlišovania, ktorá pozýva čítať historické premeny evanjeliovým pohľadom a ľudskou kompetenciou. Tento štýl ukazuje, že dialóg so svetom nie je pre cirkev taktickou možnosťou, ale konkrétnou formou jej poslania, pretože evanjelium ako kvas môže znútra premieňať štruktúry spolužitia a otvárať cesty väčšej ľudskosti. Do tohto horizontu patrí aj deklarácia Dignitatis Humanae, ktorej koncil uznáva, že náboženská sloboda je základným právom zakoreneným v dôstojnosti osoby, ktoré musí právny poriadok garantovať, aby nikto nebol nútený konať proti svedomiu, ani aby mu nebolo bránené hľadať a vyznávať pravdu v súkromí i verejne. Tento princíp, veľmi významný pre našu dobu, naďalej ponúka sociálnej náuke rozhodujúce kritériá na ochranu osoby a budovanie pluralitných a pokojných spoločností.
1: Bod číslo 35. V pontifikáte svätého Pavla VI. Vystupuje chápanie pokoja, ktorý sa neredukuje na absenciu vojny, ale nadobúda podobu cesty integrálneho ľudského rozvoja. V Populorum Progressio opisuje rozvoj ako prechod od menej ľudských životných podmienok k ľudskejším podmienkam a chápe ho ako proces, ktorý sa týka každého človeka a celého človeka, teda každej dimenzie osoby a každého národa bez vylúčenia. Na tomto základe môže Pavol VI. Povedať, že takto chápaný rozvoj je v skutočnosti novým menom pokoja, pretože smeruje k odstráneniu koreňov nespravodlivosti a konfliktu a k otvoreniu priestorov dôstojnejšieho života pre všetkých. Aj ustanovenie pápežskej komisie Justitia et Pax treba čítať v tomto svetle ako pokus dať tejto intuícii stabilnú formu na cirkevnej a medzinárodnej úrovni, udržiavajúc bdelé svedomie voči rastúcemu rozdielu, medzi bohatými a chudobnými krajinami a voči potrebe politík, ktoré podporujú skutočne ľudskejšie životné podmienky pre všetkých.
0: Bod číslo 36. V Octogesima adveniens, napísané pri 80. výročí Rerum Novarum, Pavol VI. Prenáša túto perspektívu do postindustriálnej spoločnosti, poznačenej mestskými premenami, novými chudobami, zmenami práce a rýchlymi kultúrnymi zmenami, ktoré spochybňujú budúcnosť osôb a spoločenstiev. Pre Pavla VI. Evanjelium, hoci bolo ohlasované, napísané a žité v historicko-kultúrnom kontexte, veľmi odlišnom od nášho, nie je prekonaným posolstvom, ale víziou ľudskej osoby, vzťahov, autority a spoločného dobra, schopnou aj dnes usmerňovať ekonomické, politické a kultúrne rozhodnutia. Inými slovami, evanjelium zostáva aktuálne, pretože poskytuje kritéria na rozpoznanie toho, čo poľučťuje alebo odľučťuje, čo oslobodzuje alebo utláča uprostred stále nových situácií. Pre sociálnu náuku cirkvi je najnáročnejším dedičstvom Pavla VI. Práve toto. Kým budú vo svete národy vylúčené z rozvoja hodného ľudskej bytosti, kresťanské spoločenstvo sa nebude môcť uspokojiť s abstraktným ohlasovaním pokoja, ale bude musieť dovoliť, aby evanjelium posudzovalo, vychádzajúc od tých, ktorí zostávajú na okraji, tie ekonomické a politické štruktúry, ktoré sa, ako neskôr pripomenul Ján Pavol II., môžu stať skutočnými štruktúrami hriechu, aby nejaká osoba, nejaký národ neboli v procesoch rozvoja považované za obetovateľné.
1: Bod číslo 37. Plodné sociálne magistérium svätého Jána Pavla II. Sa nachádza na križovatke krízy veľkých ideologických systémov 20. storočia a začiatku ekonomickej globalizácie. V encyklike Laborem Exercens, napísanej 90 rokov po vydaní Rerum Novarum, otvára novú cestu reflexie o práci. Spravodlivá mzda je v nej predstavená ako konkrétna skúška spravodlivosti celého sociálno-ekonomického systému, pretože ukazuje, či sa s pracovníkom zaobchádza ako s osobou alebo iba ako s výrobným nákladom. Práca sa nepovažuje len za problém, ktorý treba spravovať, alebo za prostriedok získania príjmu, ale za základné dobro pre osobu, princíp ekonomickej činnosti a kľúč celej sociálnej otázky. V nej ľudská bytosť vkladá do hry svoju slobodu, tvorivosť a schopnosť spolupracovať, čím prispieva ku kultúrnemu a morálnemu povzneseniu spoločnosti. Vo svetle toho nemožno rozličné formy neistoty, fragmentácie profesijných ciest a automatizácie hodnotiť iba podľa efektivity, ale treba vychádzať z dôstojnosti pracovníka, z práva na dostatočnú odmenu a zo skutočnej možnosti zúčastňovať sa na spoločenskom živote.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na dnešný večer sme pre vás pripravili rozprávku o Zuzanke, ktorá nechcela spinkať. Zuzanke sa večer zo všetkého najviac nechce do postele. Má predsa ešte toľko hračiek, s ktorými by sa rada pohrala. Vydrží sa naozaj hrať celú noc? A čo bude nasledovať? Príbeh napísala Dominika Sakmárová, zvuky pripravil Michal Kentoš. Redakčne rozprávku upravila Ivana Švajdlenková. Príbeh nám prečíta Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Za oknami sa zvečerievalo a zapadajúce slnko sfarbilo oblaky do zlata a ružova. Mamička s ockom práve odkladali zo stola riady po večeri. Malá Zuzanka s príjemne plným brúškom odbehla rovno k svojim hračkám. Práve postavila z kociek most, popod ktorý jazdila vláčikom sem a tam. Zuzanka, ešte sa chvíľočku pohraj a potom si pôjdeme spoločne obliecť pyžamko, dobre? Pripomenula jej mamička.
2: Nie, mami, nechcem pyžamko. Ja sa chcem ešte hrať.
1: Zlostilo sa dievčatko. Zuzanka nedávno oslávila štvrté narodeniny. Mala už také dlhé vlásky, že sa jej dali zapliecť do tmavého vrkoča a už pol roka chodila do škôlky. V škôlke sa jej páčilo, lebo tam mali veľa hračiek a Zuzanka sa veľmi rada hrávala. Vytvárala veže zo stavebnice, upratovala domček pre bábiky, varila v detskej kuchynke. Alebo kreslila, skladala koľajnice pre svoj vláčik, trénovala plyšové zvieratká. Večer čo večer sa nedokázala odtrhnúť od svojich obľúbených hračiek a dostať ju do postielky bola nesmierne zložitá úloha. A tak to bolo aj dnes. Rodičia už upratali celú kuchyňu. Pripravil som ti do pohára teplé mliečko, volal ocko.
2: Ale ja ešte musím dostavať most, vyhovárala sa Zuzanka.
1: O chvíľu zakričala mamička. Už som ti ustlala postielku a pripravila pyžamko.
2: Ale ja som ešte nedokreslila obrázok.
1: Krivilo pery dievčatko. Mamička si vzdychla. Našťastie bol práve piatok, ráno nemusia vstávať do škôlky. Zajtra sa chystáme na výlet do zoo, spomínaš si? Šup, šup do postielky. Už sa určite tešíš však?
2: Teším sa na výlet,
1: odvetila Zuzanka, sklonená nad obrázkom.
2: Ale neteším sa na postielku, chcem sa ešte hrať.
1: Dievčatko sa po dlhom presviečaní prezlieklo a sadlo si do postielky, ale predtým si do nej nanosilo všetky obľúbené hračky. Sivého plyšového sloníka, modrého psíka so zahnutým uškom, dve najmilšie bábiky a jedno autíčko. Za oknom sa už úplne zotmelo a mamička nechala rozsvietenú len malú lampičku pri posteli. Zavri očká, Zuzanka, povedala jej nežne. Porozprávala dcérke dve rozprávky, zaspievala jednu uspávanku, potom druhú, tretiu, ale nepomohlo to. Zuzanka nie a nie spať. Stále sa načahovala za bábikami, lebo ich chcela naučiť tancovať po okraji postielky. Mamičku už premáhala únava a ocko medzi tým načisto zaspal. Zvedavé netopiere sa zhrkli za oknom a sledovali, prečo sa v izbičke stále svieti. Už naozaj musíš spať. Pozri, aká je hlboká noc, upozornila ju mamka. Ale Zuzanke práve napadlo, že autíčka by si mohli urobiť pretekársku dráhu po zvlnenej perine.
2: Ja nechcem spať, zamrmčala.
3: Budem sa hrať celú noc.
1: Otočila sa nabok smerom k stene. Mamička z druhej strany postele vôbec nevidela, že sa ešte stále tíško hrá. Po chvíli zaspala aj unavená mamička. Zuzanka si to ani nevšimla, pretože práve schovávala psíka pod vankúš, aby sa hral so sloníkom na schovávačku. Na okno sa prileteli pozrieť dva nočné motýle. Ktože to o takomto čase ešte nespí? Potom do izby nakukol mesiačik a niekoľko zvedavých hviezdičiek. Aj sovu prilákalo jediné rozsvietené okno široko ďaleko. Zuzanka ani netušila, ako plynie čas. Hrala sa a hrala, až sa odrazu začalo brieždiť a zvonku do izbičky doľahol veselý štebot vtáčikov. Mamička s ockom otvorili oči. Zuzanka, je tu ráno, ide sa do zoo. Celá rodina sa začala chystať. Ocko pomohol dievčatku umyť zúbky a obliecť sa, lebo mu to išlo nejako pomaly. Poď, naložíme spolu veci do auta, kým mamka pripraví raňajky. Už ide, moci, zavolala Zuzanka a rozbehla sa za ním na dvor. Ale čo to? Jej nôžky akosi nechceli utekať. Spomaľovali, spomaľovali, až nakoniec celkom zastali. Nemohli si v noci oddychnúť a tak jednoducho nevládali chodiť. Namiesto toho si vyčerpane sadli do trávy. Zuzanka, neseď na zemi, ešte je chladno, napomenul ju ocko. Daj mi ruku. Dievčatko sa za ním chcelo načiahnuť, ale nešlo to. Jeho rúčky boli také unavené, že sa nechceli zdvihnúť. Veď nespali celú noc a tak ostali len bezvládne visieť. Neviem zdvihnúť rúčky, chcela povedať Zuzanka, ale jej ústa a jazyk boli také uťahané, že sa im vôbec nechcelo hovoriť. Preto zo seba dostala len... Neviem. Ďalej už nedokázala povedať ani slovo, len vyplašene hľadela na ocka, až kým sa aj jej unavené očká celkom nevzdali a nezavreli sa. Milá Zuzanka zaspala. A tak na miesto výletu ocko uložil spiacu dcérku do postielky. Keď sa dievčatko konečne zobudilo, poriadne oddychnuté, náramne sa čudovalo, prečo spoločne nešli do zoo. Odvtedy si Zuzanka dobre pamätala, že je naozaj dôležité, aby sme si v noci poriadne odpočinuli.

0: Útorok 1. septembra začal nový školský rok a túto sobotu bude tomu rok, mesiac a deň, ako nás predišiel do večnosti náš stabilný, pravidelný host Mirko Klimant. Keďže škola bola súčasťou jeho života, tak som si povedal, že to je príhodný čas, aby sme si na ňo zaspomínali. A spomínať budem s jeho blízkym priateľom, kňazom Žilinskej diecézy Ivanom Moďorošim. Vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Ty si bol, Mirkovi, naozaj človek, s ktorým ste prežili množstvo vecí, akcií, zážitkov, možno aj výletov, aj pracovných vecí. Povedz nám takú charakteristiku, že kto to bol Mirko Klimant?
1: Tak Mirka poznám od seminárnych čias, keďže sme spolu študovali, bol o tri roky starší, ale v seminári sme nemali samozrejme až taký blízky vzťah, prirodzene, keďže bol starší, ale vlastne potom neskôr pôsobil na Turci, odkiaľ pochádzam, v Sučanoch, bol farárom a v Turčianskom Petre. A čo tak charakterizuje Mirka? Vlastne to som nespoznal nikdy v seminári, ale potom vlastne spätne som si uvedomil, že aj tam taký bol. Bol to jeho obrovský zmysel pre inteligentný humor, že dokázal brať veci s nadhľadom, ale pritom to bol človek, ktorý bol plne akože mužom cirkvi, ale aj teda človekom, ktorý bol vzdelaný, kde sa spojila múdrosť a viera do také jednej krásnej osoby.
0: Krásne si to povedal. A ten humor si ja pamätám to, keď sme aj nahrávali, tak Mirko väčšinou prišiel s nejakým novým vtipom, na ktorom sme sa bavili a on ich má veľkú takú zásobu.
1: Veľké množstvo vtipov.
0: Mirko pochádza vlastne z Hornej Nitry, zo Solky, z farnosti Nitrianske Právno. A povedzám niečo ešte potom, čo ďalej, kam viedli tie jeho cesty.
1: Tak Mirko bol vysvetlený v 1997. A tie jeho prvé kňazské roky boli spojené s rakúskym Bregenzom, kde vlastne ho pán biskup vyslal.
0: To ešte bol pán biskup Baláš, dobre si
1: pamätám. Samozrejme. A potom...
0: Ešte pán biskup má veľa kňazov, ja si to pamätám, tú situáciu. No, spokojne on si mohol dovoliť poslať toho tam.
1: To len pre našich divákov, však vtedy bolo len v Badinskom seminári pre jednu diecezu, vyše 100 nás bolo, okolo 105-110.
0: Takže dneska... Na 6 ročníkov,
1: na malú diecezu, vtedy ešte menšiu, teda tú pôvodnú bystrickú diecezu. Takže Mirko bol tam, ale po nejakých troch rokoch sa vrátil a začal pôsobiť v Sučanoch a študovať. A ešte teda predtým študoval pastorálnu teológiu v Ríme a venoval sa, nenadarmo tu chodil, kazateľstvu, alebo teda homiletike, ktorú aj vyučoval nejaký čas na teologickej fakulte, teda v Badine, v kňazskom seminári. A to bola, kým vlastne aj seminár neodišiel, jeho veľká vášeň. Aj teda kazateľstvo ako také praktické, myslím si, že tak si ho pamätajú aj posluchači tu, aj diváci, ale aj ako učiteľ bol, myslím si, že veľmi dobrý, študenti ho mali veľmi radi, bral to veľmi poctivo. Takže to bolo vlastne štúdium v Ríme a potom bol farárom v Sučanoch, myslím, že len 2 roky, teda predtým štúdium a potom prišiel do Turčianskeho Petra, kde postavil fáru a kde vytvoril veľmi živé spoločenstvo, ktoré dodnes na neho spomína, musím to povedať tak, ako je.
0: Takže vlastne na tom Turci. Ty si tiež z Turca, ako si bavil, a z ktorej časti?
1: Z Martina, Martinčan. Takže bol 5 kilometrov, takže sme sa častokrát videli na rôznych akciách. Ale to najbližšie, alebo také najtesnejšie puto sme vytvorili až vtedy, keď prišiel do Dobrého pastiera, do občianskeho združenia, do kláštora pod Znievom, kde sme trávili naozaj veľmi veľa času, aj takého pracovného, ale aj teda takého spoločného kňazského.
0: On ťa vlastne aj nominoval v istom čase sem k nám do našej relácie. A ty si pre nás, myslím, 3 roky.
1: 3 roky to bolo.
0: Áno, robil takú výber tých ikon, a predstavoval si nám rôzne tie veci. To je taká tvoja životná záľuba?
1: Áno, venujem sa východnej spiritualite kresťanskej a ikony k tomu patria. Ikony sú pre mňa vlastne takým oknom do nebeského sveta. Naozaj na tej ikone tak to aj bolo, že vždy sa to snažilo prepojiť s evanjeliom tej nedele. Tak ikona je naozaj takou teológiou v obraze, kde človek môže vlastne vidieť o mnoho viac ako len na obyčajnom obraze. Pretože tá ikona je vlastne takou schémou nebeského sveta v tomto svete. Takže tak to vzniklo tá myšlienka. A Mirko, keďže o tomto vždy tak veľmi živo rozprával, pútavo, ako je tu dobre, tak ma prehovoril, ale dlho ma nemusel prehovárať, keďže som to poznal a jeho som poznal.
0: Hej. Inak Mirko bol tiež človek, ktorý vedel pozorovať. Mne sa páčilo, že on vnímal napríklad Dobrom pastierovi tie osudy tých ľudí, hej, a vedel ich tak perfektne prezentovať, že to bolo naozaj akoby legendy vyprával niekedy. Ja som sa veľmi tešil na tie príbehy, ktoré on o tých rôznych klientoch tam vedel povedať. No a samozrejme o zakladateľovi Vládkovi Maslákovi, ale hlavne o tých ľuďoch. Skús nejakú príhodu s ním.
1: Tak tie príhody, samozrejme aj tu, keď som si niekedy púšťal reláciu vašu, tak naozaj tie príbehy ho dojali. A napriek tomu, že ako sme spomínali, že rozprával vtipy, tak niekto by povedal, že taký vtipálek, bol človek neskutočne veľmi citlivý. Veľakrát som ho prichytil napríklad pri tom, ako pri tých príbehoch mu išli slzy, že sa vedel dojať. Pamätám si, keď nám robil sprievodcu študentom z Centra univerzitnej pastorácie, kde pôsobím v Martine, kde tieto príbehy rozprával a oni na jednej strane aj pobavili, ale nikdy to neboli také príbehy len na srandu, ale vždy boli aj také na hĺbku. Sú to príbehy o tom, ako aj v živote Vládka Masláka a vlastne celé toho Božieho diela, tak to ja vnímam, koná Boh prozreteľnosť, kedy v podstate nie je za čo, hej, napríklad kúpiť nejaký nový dom, kde by mohli byť ľudia, ktorí sú marginalizovaní rôznym spôsobom a v poslednej chvíli príde presne toľko peňazí, koľko je treba od človeka, ktorého nikto nepozná. Ale presne toľko, že doslova do centa. Tak to sú naozaj veci, ktoré sa jedenkrát dajú vysvetliť náhodou, ale určite nie dvakrát, trikrát. Ale ja si mám takú vtipnú príhodu. Boli sme raz na hrobe svätej Margity Uhorskej v Budapešti, pretože ona je jednou z patronkou tých domov, každý dom je niekomu ako keby zasvetený.
0: A ona je tam, myslím, že sa narodila na Znieve.
1: Áno. Údajne vlastne na hrade Znieve, kde Belo IV. Sa skrýval pred tými tatarskými vpádmi, tak tam vlastne prišla na svet Margita Uhorská. Išli sme na takú púť aj s klientami, aj so zamestnancami do Budapešti. No a urobili sme okolo toho také veľké promo, že ideme na hrob a svätej Margity Uhorskej. Tak sme tam aj prišli na ten Margitín ostrov, hej, jeden z Dunajských ostrov, a prišli sme tam a Mirko to všetko tak perfektne urobil o tom prednášku, stáli sme nad jej hrobom, potom sme mali svetú omšu a potom si pamätám, ako tak zdravo vtipne, ale aj zdravo nahnevane povedal, že zistil, že tam teda tá Margita vôbec nie je

0: to zdôrazňoval?
1: Mňa samozrejme neučil, ale to viem, ako sa pripravoval, lebo ja som mu dodával, keďže som tiež tedy učil na univerzite a mal som prístup k článkom, takým odborným, tak som mu dával odborné články, keďže bol jazykovo veľmi dobre zdatný, v taliančine, angličtine aj nemčine, takže som mu dával tieto články, takže sa veľmi solidne pripravoval a bral to veľmi, veľmi poctivo a férovo, ale ja som najlepšie videl tú jeho prácu, nie len tu, akože v tejto relácii, ale my sa tam ako kňazi každý štvrtok stretávame v kláštore pod Znievom, kde sa rozprávame o nedelnom evanjeliu. Tak máme tam nejakého exegetu a Mirko, to bola pre ňo vždy vlastne taká akcia týždňa, sa veľmi, veľmi poctivo pripravil na to, aby nám vlastne to evanjelium predstavil z toho svojho pohľadu, niečo podobné, ako robíte tu, ale každý týždeň. A priznám sa, že on bol takouto osobou, ktorá to aj založila, priťahovala ako magnet, že sme sa tam kňazi schádzali a dodnes pokračujeme. Ale priznám sa, že naozaj tam tak Mirko chýba. Však iste každý je nejakým darom, ale Mirko bol v tom veľmi nesmierným darom, bol v týchto veciach úplný perfekcionista.
0: Mirko bol darom aj pre nás, som rád, že sme roky vlastne spolupracovali na tomto diele. Nebol zakladajúcim členom, ale neskôr sa stal teda členom aj združenia, ktoré stojí za týmto projektom, aj za niektorými inými vecami. S Mirkom sme vymysleli v podstate túto reláciu, keď sme boli raz nahrávať v istej českej televízii a cestou späť to potom všetko vzniklo. Takže naozaj som rád, že si nám o ňom prišiel povedať nejaký taký odkaz, keby si zhrnul trošku.
1: Odkaz je, že tak ako ho ja vnímam, teda pre mňa odkaz, že nebrať sa až tak príliš vážne, on si vedel veľmi zo seba urobiť srandu a myslím si, že to je aj niečo, čo prepojím teda možno aj s tradíciou púštnych otcov, je, že najlepší liek proti každej schizme a hereze je to, že sa človek neberie príliš vážne, pretože on si naozaj vedel zo seba vystreliť, ale nie preto, aby sa ponížil, ale aby ukázal, že predsa sme len ľudia, ktorí sme krehkí, obmedzení a svojím spôsobom nedokonali. Takže to mi tak ostalo ako možno také memento, keď si na Mirka spomíniem a teraz som aj bol na jeho hrobe, kde ma vlastne tak toto napadlo.
0: Ďakujem veľmi pekne. Verím, že Mirko ostane tak dlho zapísaný aj v pamäti našich divákov a poslucháčov a určite je dobre zapísaný aj v tej historickej pamäti našej banskobystrickej diecézy, kde je množstvo veľkých kňazských osobností, pre mňa najväčšou je Jozef Murgáš, ale sú mnohí ďalší, ktorí naozaj ako si veľmi poznačili, hej, aj túto diecézu, aj jej zmýšľanie, aj jej smerovanie, aj Mirko ju, myslím si, že poznačil, však vychoval množstvo kazateľov, to sa teším. Ale ty si teraz v žilinskej diecéze a v Žiline v roku 1966, ak sa nemýlim, zomrel kňaz, ktorý zomrel v chýre svetosti a teraz sa vraj už okolo toho niečo robí. Tak skúsme prestúpiť a povedať niečo zo Žiliny.
1: Tak, veľmi pekne si to uviedol, presne tak, je 60 rokov teraz, v marci, 24. marca 1966, zomrel kňaz Wendelin Javorka v Žiline, hoci tam prežil len posledných 11 rokov života. A áno, ľudia ho vnímali ako veľkú osobnosť, môžeme to kľudne povedať, ako si to povedal aj ty, v chýre svetosti. A tento rok náš diecézny biskup Tomáš Galis vyhlásil vlastne rok Wendelina Javorku, kedy vlastne v diecéze nie sú len teda nejaké plagáty o ňom, ale vlastne aj prednášky. A ja mám vlastne na starosti v diecéze šírenie úcty, alebo rozprávanie o ňom, o tom povedomí. Je pochovaný na žilinskom cintoríne a keďže mám aj veľa informácií, je ťažké vmestiť sa možno do pár minút, ale skúsim byť a vypichnúť možno najprv stručne jeho život a potom možno tiež nejaký odkaz, aby som aj našich divákov povzbudil k tomu, aby si o ňom našli viac na stránke wendelinjavorka.sk, kde majú informácie. Tak Wendelin Javorka sa narodil v roku 1882, zomrel teda v roku 1966, takže pomerne požehnaný život. Narodil sa v Černovej, bol prasinovcom Andreja Hlinku. Takže
0: boli v príbuzenskom vzťahu, lebo Černová to je Hlinka, samozrejme.
1: Presne tak, a medzi nimi bola aj živá komunikácia. Narodil sa v mnohopočetnej rodine, ale samozrejme otec bol železničný úradník, takže aj veľa cestovali. Stal sa kňazom, to veľmi zostručňujem, ale vlastne teraz prichádza tá zásadná etapa, keďže on väčšinu života prežil v zahraničí a na veľmi takom významnom poste. Celý život túžil byť misionárom a tak vstúpil do spoločnosti Ježišovej, čo bolo aj pre Andreja Hlinku trochu nepredstaviteľné, kde sa to nabralo v ňom, veď mal byť diecézny kňaz. Chcel, aby sa angažoval v politike a ako jezuita sa teda

0: politike nemohol angažovať. To trošku Andreja Hlinku mrzelo. Pre divákov v tom čase sa kňazi bežne v politike teda angažovali, takže musíme sa na to pozerať očami tej doby. Taký prvý okamih prichádza vlastne hneď po vysviacke, kedy vypukla prvá svetová vojna. On bol vysvetený v Innsbrucku, v tom čase to Rakúsko-Uhorsko, takže on pobehal naozaj veľké územie vtedajšieho štátneho celku, takže bol jazykovo veľmi zdatný. Tak taká prvá veľká vec, ktorá mi z jeho života utkvela, je, že bol na fronte vlastne vojenským kaplánom, kde slúžil všetkým. Dostal po vojne za to aj vyznamenanie od vtedajšieho premiéra Štefana Tisu za to, že nezištne slúžil všetkým, ktorí potrebovali duchovnú pomoc, nielen katolíkom, ale aj ľuďom iného vyznania. Čo na tú dobu nebolo tak samozrejme, ekumenizmus je dnes inde, ako bol v jeho dobe. Tak to je taká prvá vec, že dokázal sa povzniesť len nad tú svoju denomináciu. A druhá taká zaujímavá vec jeho života je to, že v tom čase bolo to obdobie po veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, Rusko sa stalo ateistickým, pápež...
1: Bola snaha, aby sa stalo ateistickým, aby som to upresnil.
0: Áno,
1: vieš,
0: máš pravdu, presne podstate... tak. Nedá sa stať nejakým rozhodnutím, ale ich snaha bola presne tak, ako aj u nás naši komunistickí štátotvorcovia toto chceli. Verím, že sa to nepodarilo ani tam, ani tu úplne. Pápež vtedy vlastne si uvedomil, že misie v Rusku sú veľmi dôležité, aby sa nielen zachránila viera, aby ľudia mohli žiť sviatostný život. A tak vyzval cirkev a hlavne jezuitov, či by sa nenašli chlapci, muži, ktorí by chceli prijať východný obrad. A Wendelin Javorka patril medzi prvých troch kňazov, ktorí veľmi odvážne a rázne si povedali, že príjmu tento obrad. A nie je to také samozrejme. My, keď sme vychovaní v latinskom obrade, to nie je len tak prejsť zrazu na iný obrad, učiť sa iným tým moresom, hej, duchovným, liturgickým. On to urobil z lásky k cirkvi, pretože mal túžbu ísť na misie. V 1925, hej, ten životopis hovorím veľmi rýchlo, ale chcem teda ukázať to čaro jeho
1: osobnosti.
0: Ísť k tomu jadru. Pápež začal stavať, alebo mal túžbu postaviť inštitút, kde by boli títo kňazi vychovávaní, niečo také ako seminár. To sa dnes volá vlastne Collegium Russicum, ruské kolegium, ktoré je súčasťou Orientálneho inštitútu v Ríme, blízko Santa Maria Maggiore, kde vlastne on sa stal prvým rektorom a bol poverený, aby tento inštitút, tento seminár, toto kolegium postavil. Bolo postavené z peňazí, ktoré vlastne pápež daroval zo svetorečenia svätej Terezie z Lizie, ktorá vieme, že je patronka misií, teda tak sa ten kruh uzavrel, kde vlastne musel doslova od piky toto kolegium postaviť a kde vychoval množstvo kňazov, ktorí potom išli do Ruska a tam zväčša zomreli ako mučeníci alebo sa do Ruska vôbec nedostali. To je veľmi krásne obdobie tých 5-6 rokov, kedy bol vlastne rektorom Rusika.
1: Prepáč, to bolo aj trošku napadenie tej jeho jezuitskej charizmy, takej tej v podstate vojenskej. Je tu potreba, treba chrániť, treba ísť, hej, a my ako vojaci plníme.
0: Presne tak, ideme. Ale samozrejme vnútorne to ľahké nebolo, ale áno, naplnil tú charizmu. Potom odišiel na krátky čas na misie do Číny, kde sa veľmi tešil. Bola to vlastne hej, v tých 30. rokoch taká prvá misijná skúsenosť. To už nebol najmladší, keďže 1882, kde znova sa rýchlo prispôsobil, či už teda jazykom v Číne, v Harbine, kde vlastne sa venoval prevažne ľuďom, ktorí tam pôsobili na ambasáde a kde im slúžil v byzantskom obrade, keďže tam vlastne chýbal ordinár. Potom sa vrátil späť na Slovensko, krátko vlastne ešte pobudol aj v Ríme, aj na Slovensku. A potom sa mu splnila tá skúsenosť vlastne v 40. rokoch počas vojny, kedy odišiel na územie dnešného Rumunska do Bukoviny, kde vlastne slúžil v tomto obrade v meste. Vo východnom, ale keď bolo treba, slúžil aj v západnom, v meste Černovec, ktoré dnes patrí Ukrajine a tu práve vlastne došlo k tomu, že ako ruská armáda postupovala, tak ako Podkarpatská Rus odišla
1: do Sovietského zväzu,
0: tak takisto Červená armáda zabrala toto územie, stalo sa súčasťou Sovietského zväzu. Boli vyzvaní k tomu, aby opustili teda toto územie a ich tieho spolubratia išli, on to ani neodsudzoval. A napriek tomu, že vedel, čo ho čaká, nechcel odísť, chcel slúžiť ľuďom do posledného okamihu, keďže vedel, čo ho čaká. To sa aj stalo, keď ho vo vlaku vlastne zatkli. V 1945. bol zatknutý a potom vlastne 10 rokov chodil po väzeniach v sovietských gulagoch. Hej, bolo ich niekoľko, ani sa nevie úplne presne, koľko ich bolo. Možno okolo niečo medzi 10 a 13, kde vlastne ten život gulagov máme zdokumentovaný, nie z jeho rozprávania. Vieme, že títo väzni bývali väčšinou mlčali, aj z praktických dôvodov nemohli rozprávať, lebo možno by riskovali nejakú
1: odvetu,
0: perzekúciu. Ale aj preto, že nikdy sa na väzenie nesťažoval. Naopak, vždy, aj keď sa vrátil potom v 55. Na Slovensko, rodina nevedela, že žije, ale dozvedeli sa potom, tak vlastne repatriáciou sa vrátil späť do vlasti. To už bol v nemocnici, už naozaj pomerne starý človek, slabovidiaci, kde vlastne na Slovensko prišiel dožiť. Jeho brat sa zaručil, že bude ho vlastne živiť, keďže vlastne nemal nárok na žiadny dôchodok. Prišiel ako odsúdený väzeň zo Sovietskeho zväzu. Tak to je taká ďalšia myšlienka, ktorá mi vždy tak utkvie, že ako aj tá rodina dokázala vlastne zrieknúť sa nielen svojho komfortu, ale deti, ktoré nemohli študovať, veď vieme, čo to všetko bolo, preto, aby sa postarali o svojho strýka kňaza, ktorý tam vlastne prežil tých 11 rokov života naozaj takou veľmi poctivou prácou, nie navonok, keďže navonok pôsobiť nemohol, ale vnútorne, že chodil, ľudia o ňom vedeli mnohí, že je kňazom, dával im duchovné rady, doprevádzanie, spovedávali, svätú omšu si odslúžil vždy ráno u seba v dome na Mojzesovej ulici, potom o 12. išiel do dnešnej katedrály, do vtedajšieho farského kostola na druhú svätú omšu, kde sedával a vlastne slávil tú svätú omšu ako
1: jeden z ľudu.
0: A vlastne takto prežil tých 11 rokov života. Stretával sa s jezuitmi, dával duchovné cvičenia tak, ako mohol.
1: Samozrejme, ilegálne v tom čase.
0: Ilegálne, veľakrát prišla k nemu aj prehliadka z EŠTB, zobrali mu knihy, neraz aj také, ktoré nesúviseli s teológiou, keďže oni neboli vzdelaní, zobrali mu všetko, keďže on čítal v mnohých jazykoch, bol múdry človek. Takže bolo to naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A zomrel vlastne v predvečer významného sviatku východného obradu, zvestovania pána, teda 24. marca v noci, kde vlastne zomrel modlitbou na perách, zaopatrený svätými sviatosťami. Naozaj ideme myšlienkami teraz veľmi veľa dejových línií, ktoré by sme mohli, ale často nedovolí.
1: Čas nedovolí mi a vlastne budeme končiť o ňom hovoriť, ale som rád, že si nám ho predstavila, že vlastne, keď povieme tak, jeden kazateľ Mirko, druhý ohlasovateľ pán Wendelin Javorka, a teraz si ohlasovateľ ty a ešte máš vlastne 3 minúty, aby si volal, čo povedal o Božom slove.
0: Takže to je výzva, hej, pretože veľa by som dokázal rozprávať, ale málo je vždy ťažšie. Mňa z dnešného evanjelia, ktoré sme počuli, z evanjelia dnešnej nedele...
1: Počkaj, ešte my ho nepočuli. Ideme ho počúvať najskôr?
0: Vlastne my sme si ho čítali, ale my ho vlastne teraz ideme prečítať samozrejme našim divákom. Takže...
1: Nech sa páči.
2: Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
1: Ďakujem Maničke za tento krásny text o bratskom napomínaní, lebo naozaj to veľmi dôležitá téma.
0: Úplne dôležitá téma. Ja, ako som spomenul, venujem sa trošku tej východnej spiritualite. Tam je to veľmi, veľmi dôležité. Korekcio fraterna, keby sme si to dali do nejakého vyhľadávača spirituálnej teológie, tak nám vyskočí veľmi veľa odkazov. V mnohých pravidlách nízkeho života na východe je toto téma číslo 1. Pretože kým v bežnom ľudskom živote si ľudia pomáhajú a konajú dobro tým, že zaodejú niekoho alebo mu dajú jesť, v nízkom živote je o toto všetko postarané. Ale najväčší prejav lásky spočíva práve v bratskom napomínaní a v jednom nízkom pravidle je doslova napísané toto. Ako bijeme koňa preto, aby nezišiel z cesty, takisto aj my sa musíme napomínať preto, aby sme nezišli z cesty. Ako je úplne prirodzené, keď niekomu povieme, že ja neviem, máš otvorené dvere alebo máš špinavú košeľu a nechceme tým človeka ponížiť.
1: Tak, chceme, aby hej, bol krajší alebo lepší.
0: Áno, učíme
1: alebo,
0: ho vlastne nejakému správaniu, úplne bežné to je v rodinách, tak nám, ak závisí na tom najpodstatnejšom, a to je spása duše, dokážeme a mali by sme napomínať svojich blízkych. Ale tu prichádza veľmi veľký problém. Nenapomínať, alebo napomínať až príliš často a moralizovať a vmiešavať sa do života iných ľudí, tak oni to vyriešili veľmi pekne, že je povinnosťou rodičov napomínať svoje deti, kňazov svojich veriacich, lebo to vychádza z nejakého vzťahu. A čím je človek v tom vzťahu vzdialenejší, tým viac by sme mali mať aj taký väčší odstup a nevmiešavať sa do života iného človeka, hlavne keď do tú našu radu nestojí. Takže vyhýbať sa takým dvom extrémom. A potom ešte ma napadlo až teraz vlastne tesne, ako som tu išiel, zo života Tomáša Mora, alebo Morusa, neviem teraz, ako to je správne, kde vieme, že tá jeho dcera Maggie, Margareta, veľmi rada spomínala na to, ako ju ocko napomínal. Dokonca hovorila, že naschvál robila chyby v úlohách, pretože si vedela vychutnať to napomínanie, lebo to bolo s takou veľkou láskou, že to bol pre ňu veľký zážitok. Tak možno by som len aj kvôli času povedal to, že napomínajme tak, aby ten druhý človek stál o tú našu radu. Napomínajme tak, ako by sme chceli, aby sme my boli napomínaní, aby to ľudia nebrali ako nejaké moralizovanie, ale by nám šlo vždy o to najpodstatnejšie, a to je spása duše toho človeka.
1: No tak si krásne skončil, lebo Salus Animarum Suprem Alex.
0: Presne tak.
1: A takto myslím si, že vnímal aj Mirko a jeho ohlasovanie Božieho slova aj v našej relácii bolo o tom, o tej spáse. Tak to vnímal aj kňaz Vendelin Javorka, že tá spása bola na prvom mieste. Tak to vnímaš aj ty, to som veľmi rád. A ja to tak vnímam a dúfam, že aj naši priatelia. Dovidenia o týždeň.

Pekný piatkový večer vám z jazzového klubu Rádia Lumen prajú opäť po týždni zvukový majster Peter Reguli a od mikrofónu Robert Dragan. Ešte niekedy uprostred leta som dostal pozvánku z poľského mesta Tarnov odohrať na ich festivale koncert na počesť legendárneho klavíristu Oskara Petersna. Koncert sa koná 16. novembra a okrem iných výborných hudobníkov na ňu bude účinkovať aj švédsky gitarový virtuós Ulf Wakenius, ktorý bol vyše 10 rokov stálym členom skupiny Oskara Petersna. Koncert sa nekoná len tak náhodou. 15. augusta sme si totiž pripomenuli sté výročie narodenia tohto pána, ktorý je považovaný za jedného z najväčších jazzových klaviristov všetkých čias. Paradoxne, Oskar Peterson nepochádza z kolísky jazzu, ale sa narodil v kanadskom Montreali. Jeho prvými učiteľmi klavíru boli otec a sestra Daisy. Čoskoro sa však dostal do rúk Paul de Markimu, narodeného v Maďarsku, ktorý študoval u Ištvána Tomána, ktorý bol priamým žiakom legendárneho Ferenca Lista. Oskar už ako 9-ročný udivoval profesionálov svojou hrou, cvičiac pravidelne 4 až 6 hodín denne. Keď slávny producent Norman Granz začul v Montreali v taxíku cestou na letisku hru mladého Petersna z lokálneho klubu, prikázal taxikárovi, aby otočil smer jazdy a zaviezol ho do klubu, kde Peterson vystupoval. Toto bol začiatok veľkej medzinárodnej kariéry. V roku 1949 uviedol Granz Petersna na koncerte v preslávenej Carnegie Hall v New Yorku. My si teraz vychutnáme Petersnove úžasné swingové cítenie v známom štandarde All of Me. Doprovod mu tvorí možno jeho najlepšia zostava vôbec, kontrabasista Ray Brown a bubeník Ed Thigpen. Takto znelo trio Oskara Petersna začiatkom 60. rokov.

Trio Oscara Petersona sa na dlhé 10 ročie stalo jednou z najžiadanejších zostáv na prestížnych hudobných festiváloch po celom svete. V roku 1968 nahral sériu Oscarových koncertov v súkromnom štúdiu v Nemecku pán Hans Georg Brunner. Vypočujeme si teraz slávnu Gershwinovú Summertime. Na kontrabase hrá Sam Jones a na bicích Bobby Darham. Oscar Peterson Trio.

V roku 1993 po nekonečnom maratóne svetových turné postihla klavíristu Oscara Petersona, ktorého dnes večer počúvame, porážka a 2 roky vôbec nehral, keďže ochrnul na ľavú časť tela a ľavou rukou skoro vôbec nedokázal hrať. Jeho silná osobnosť sa však nevzdala a v roku 1995 sa pomaly vrátil k príležitostným koncertom. Keď sa pozorne započúvame do živej nahrávky z klubu Blue Note z roku 1998, všimneme si, že skutočne dokáže všetko zahrať len pravou rukou. Ako solista mu tu vypomáha legendárny vibrafonista Milt Jackson, na kontrabase Ray Brown a na bicích Kerriam Riggins. Bude to skladba Jada, ktorú veľmi rada hrávala aj staršia generácia slovenských jazzmenov. S osobnosťou Oscara Petersona, ktorá navždy zostane zapísaná v hudobnej histórii svojím úžasným cítením a majstrovstvom, sa s vami lúčia a pekné ďalšie počúvanie prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, počas Veľkej noci sa Jeruzalem premenil na rušné mesto. Ľudia sem prichádzali z celého Izraela, aby si pripomenuli vyslobodenie z egyptského otroctva. Medzi návštevníkmi boli aj grécki prozeliti, čiže ľudia, ktorí neboli židovského pôvodu, ale prijali judaizmus. Ján ich v 12. kapitole svojho evanjelia označuje ako Grékov, hoci to nemuseli byť nutne Gréci. Pravdepodobne to boli pôvodom pohania, ktorí nehovorili hebrejsky, ale grécky. Gréčtina v tom čase bol rozšírený jazyk. V 20. verši čítame, že prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu. Ako pohania nemali prístup do chrámu, ale len do nádvoria pohanov. Keď sa dozvedeli, že Ježiš prišiel do Jeruzalema, chceli sa s ním stretnúť a spoznať ho. Ježiš už bol možno v chráme a preto oslovili Filipa, jedného z učeníkov, že by ho chceli vidieť. Filip má grécke meno a pravdepodobne vedel dobre po grécky. V skutočnosti sa z Biblie nedozvedáme, či k tomu stretnutiu naozaj došlo. Písmo to necháva otvorené. Ján píše iba o tom, že Filip a Ondrej sa vybrali za Ježišom. Osobne si však neviem predstaviť, že by pán Ježiš odmietol tých, ktorí ho chceli spoznať. Zvlášť, keď v ďalších veršoch uvádza podmienky pre tých, ktorí ho chcú nasledovať. Nasledovať ho najmä v tých dňoch, ktoré viedli k jeho ukrižovaniu, malo vážne následky. Ján 12. kapitola 23. až 25. verš. Ježiš im povedal, prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Títo Gréci sa zrejme dozvedeli o Ježišových zázrakoch, najmä o vzkriesení Lazára, čo vyvolalo veľký ohlas. Pán Ježiš však upriamuje ich pozornosť na kríž. Vraví im, prišla hodina. Aká hodina? Hodina, kvôli ktorej prišiel z večnosti na túto zem a ku ktorej smeroval celý jeho život. Na svadbe v Káne Galilejskej svojej matke povedal, ešte neprišla moja hodina. Teraz prišla. Smeruje ku krížu. Ježiš poňal kríž úplne inak ako bežní Rimania. Pre nich to bol nástroj potupy a hanby, zneúctenia. Bola to slučka, elektrické kreslo a plynová komora. Stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Prečo? Pavol píše v liste Galatianom v 3. kapitole 13. verši. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané. Prekliatý je každý, kto visí na dreve. Potom na tretí deň vstal z mŕtvych a bol ovenčený slávou a cťou. V liste Hebrejom v 12. kapitole 2. verši čítame. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. V tom kríži vidno Božiu slávu. Preto povedal, že prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Milý poslucháč, Kristus bol oslávený, keď za teba zomrel. Bol oslávený, keď vyšiel z toho hrobu. V tom kríži nachádzame milosrdenstvo, milosť a odpustenie. Ďalej pán Ježiš hovorí o pšeničnom zrne, ktoré musí odomrieť, aby prinieslo veľkú úrodu. je zrejmé, že naráža na svoju smrť a zmrtvých vstanie. Tento princíp sa vzťahuje nielen na samotného Ježiša, ale aj na jeho nasledovníkov. Ľudia majú pocit, že poznajú Ježiša, pretože si prečítali evanjeliá a študovali jeho život. Vidia historického Ježiša, ale nevidia ho takého, aký je, pokým nepochopia jeho smrť a vzkriesenie. Zomrel vykupiteľskou smrťou. Dal svoj život v smrti, aby sme my mohli mať život. Pokým nevidíme Ježiša ako toho, ktorý za nás zomrel na kríži, tak ho vlastne nevidíme. On je ten, ktorý zomrel za hriechy sveta. Zdá sa čudné to hovoriť Grékom, ktorí ho prišli vidieť. Nie je dôležité ho vidieť fyzicky, ale pochopiť, že ide zomrieť, že bude pochovaný. Keď to pšeničné zrno odumrie, prinesie život. On zomrel, ale znovu vstal. To je dôležité. Kto miluje svoj život, stratí ho. To znamená, že ak žijeme tu pre tento život, stratíme ho. A potom Pán Ježiš hovorí, ak kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. To znamená, že ak nežijeme pre veci tohto sveta, zachováme si ho pre večný život. A z čoho vychádza večný život? Vychádza zo smrti, ako keď v zemi odumrie to pšeničné zrno a prinesie úrodu. Nový život. Večný život máme prostredníctvom smrti a vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Len tak môžeš mať večný život. Vráťme sa k nášmu biblickému textu. Ján 12. kapitola, 26. verš. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí. Vyzýva ich k nasledovaniu. Je na ceste ku krížu. Dáva aj zasľúbenie, že tam, kde je on, bude aj jeho služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí. Ježišove slová v nasledujúcich veršoch sú poznačené blížiacim sa utrpením. Uvedomuje si, že prichádzajú najťažšie chvíle jeho života. Ján 12. kapitola, 27. verš. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. S Kristovým krížom sa spája utrpenie, ktoré si ani nevieme predstaviť. Netrpel len pod rukou človeka. Už len to bolo dosť zlé, ale trpel oveľa viac. Vzal na seba tvoj a môj hriech. Na kríži bol mužom bolestí, ktorý poznal utrpenie. Niesol hriech sveta, nie svoj hriech. Izaiáš píše v 53. kapitole, 4. verši. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. Niesol náš hriech. Stal sa hriechom za nás, nie nejakým akademickým spôsobom, ale Pavol píše v 2. liste Korintianom v 5. kapitole, 21. verši. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Položil svoj život ako obeť za vinu. Hoci bol svätý, nepoškvrnený a oddelený od hriešnikov, stal sa hriechom za nás. To predstavovalo utrpenie, aké my nedokážeme pochopiť. Jeho duša bola zdesená. Desil sa toho kríža. Avšak prišiel na tento svet práve

Pán Ježiš čelil tomu, aby priniesol najväčšiu obeť. Krátko na to položil svoj život ako výkupné za ľudskú rodinu. Keď pochopím, že Ježiš musel zaplatiť neuveriteľne vysokú cenu, aby ma oslobodil od mojich hriechov, nemôžem považovať svoje kresťanstvo za súkromnú záležitosť. Môj vzťah s Ježišom sa stáva tou najdôležitejšou vecou v mojom živote. Ak by som to mal povedať slovami Pavla, pre mňa je svet ukrižovaný a ja pre svet. Inými slovami povedané, pretože Ježiš zomrel a ja som zomrel pre tento svet. To znamená, že už pre mňa nie je dôležitý. Naše spasenie nie je lacné. Pán Ježiš sa bráni tejto hodine. Ak by to bolo možné, najradšej by bol, keby ho otec ušetril tej hrôzy stať sa hriechom. Hoci vie, že preto prišiel na túto zem. Potom hovorí, Oče, osláv svoje meno. 28. verš. Oče, osláv svoje meno. Tu zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Jeho najväčšou túžbou je osláviť Boha. Nebo nemohlo zostať ticho. Boh nahlas prehovoril. Boh k nemu prehovoril pri troch príležitostiach. Na začiatku, niekde v polovici a potom na konci jeho služby. Prvýkrát to bolo pri krste, keď sa stotožnil s hriešnym človekom. Druhýkrát na vrchu premenenia, keď sa rozprával spolu s Eliášom a Mojžišom o svojej smrti. A ešte teraz tretíkrát na konci Ježišovej služby, pretože prišla jeho hodina. Čítajme ďalej 29. až 30. verš. A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril. Zahrmelo. Iní vraveli. Prehovoril k nemu anjel. Ježiš povedal. Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Kto z nich mal pravdu? Ani jeden. Nebol to anjel, ale otec k nemu prehovoril. Iní si Boží hlas vysvetľovali ako hrmenie. Sú ľudia, ktorí si vždy Božie nadprirodzené konanie budú vysvetľovať ako niečo, čo sa dá vysvetliť prirodzeným spôsobom. Pre nich je Božie konanie ako hrmenie. Musíme mať duchovné vnímanie, aby sme Božie slovo pochopili. Boží duch nás musí osvietiť, keď pristupujeme k Božiemu slovu. 31. až 33. verš. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť. Kristova smrť na kríži predstavuje súd nad svetom a kniežaťom tohto sveta. Žijeme vo svete, ktorý je odsúdený. To, čo Satan považoval za svoje víťazstvo, sa obrátilo na prehru. Prehral boj na kríži. Preto pán Ježiš hovorí, že bude vyhodený von. Jeho osud bol spečatený na kríži. Ježiš kladie dôraz na svoju vykupiteľskú smrť. Jeho smrť pritiahne všetkých k nemu. Tí, ktorí uveria, budú spasení. Tí, ktorí ho odmietnú, budú zatratení. 34. verš. Zástup mu odpovedal. My sme počuli zo zákona, že Mesiáš zostane na veky. Ako to, že ty hovoríš, že syn človeka musí byť vyzdvihnutý? Kto je to ten syn človeka? Je zrejmé, že zástup je zmetený. Nerozumeli jeho slovám. 35. až 36. verš. Ježiš im povedal, ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto po tme kráča, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte svetlo, aby ste sa stali synmi svetla. Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi. Ježiš sa stiahol a ukončil svoje verejné pôsobenie. Už sa nikdy na verejnosti neukázal. Ukáže sa, až keď príde na zem, aby založil svoje kráľovstvo. Záverečná časť tejto kapitoly je akýmsi zhrnutím. Počas trojročného pôsobenia pán Ježiš vykonal mnoho zázrakov a znamení, kázal, vyučoval a uzdravoval. Vyzýval ľudí k tomu, aby ho nasledovali, hoci nie každý ho nasledoval na každom kroku ako 12.

0: 12. Boli takí, ktorí ho nasledovali len pre jeho zázraky. Avšak Izraeliti ako celok ho neprijali ako svojho Mesiáša. Čítajme teraz od 37. verša po 41. Hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho, aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš. Pane, kto uveril nášmu kázaniu a komu bolo zjavené Pánovo rameno? Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš inde povedal. Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nespoznali a neobrátili sa, a aby som ich neuzdravil. Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. V týchto veršoch vidíme, v čom bol problém. Stáli v prítomnosti svetla sveta, ale neotvorili si oči. Izaiášovo proroctvo sa naplnilo. Ján tu cituje 53. kapitolu Izaiáša, ktorá hovorí o Kristovej smrti. Odmietli ho a odmietli jeho vykupiteľskú smrť. Ďalej cituje 6. kapitolu Izaiáša. Môžeme mať dojem, že to ani nebola ich chyba, pretože on im oslepil oči a zatvrdil srdce. Ale musíme to čítať v kontexte. Ježiš prišiel a predstavil sa im ako ich Mesiáš a ako ich kráľ. Odmietli ho a teraz on odmieta ich. Pozorne ma počúvajte. Pretože ho neprijali, nastal deň, keď ho už nemohli prijať. Milý poslucháč, najnebezpečnejšia vec na svete je to, keď počuješ evanjelium a otočíš sa mu chrbtom. Ak ho stále počúvaš a neprijímaš ho, potom ho v jednej chvíli už ani nebudeš môcť počuť a nebudeš vidieť. Boh je Boh a on má posledné slovo. 42. až 43. verš. Predsa však aj mnohí z poprednejších mužov uverili v neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu. Toto je niečo veľmi smutné a nešťastné. Boli ako tí, ktorí dnes veria, ale nechávajú si to pre seba, lebo sú zbabelí. Budeme však vidieť, že dvaja z týchto tajných nasledovníkov sňali Ježišovo telo z kríža a pochovali ho. 44. až 46. verš. Ježiš zvolal: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme. Ježiš opakuje svoj výrok o tom, že je svetlom sveta. Otvoril oči slepému a otvorí ich každému, kto ochotne prizná, že je slepý a že potrebuje svetlo sveta. Čítajme ďalej od 47. po 50. verš. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Kto mnou pohrdá a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Veď ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, ako mám hovoriť a čo mám povedať. A ja viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec. Milý poslucháč, budeme súdení podľa Božieho slova. Nebudeme súdení podľa našich bezvýznamných skutkov. Nebudeme súdení podľa toho, čo si myslíme o náboženstve. Nie. Budeme súdení podľa Božieho slova. Prvýkrát Pán Ježiš prišiel ako spasiteľ. Neprišiel som svet odsúdiť, ale spasiť. Druhýkrát príde ako sudca. Ten hlas z neba nám stále hovorí: Toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. Týmto končí táto časť Jánovho evanjelia. Ľudia sa tomu hlasu otočili chrbtom, odmietli kráľa. Keď tak spravili, kráľ ich odmietol. On je stále kráľom.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Koľko času vaše deti trávia používaním smartfónu? Viete, čo tam sledujú a s kým si píšu? Na školách máme čiastočný zákaz smartfónov, no na druhej strane sú deti na sociálnych sieťach v skupinách, ktoré zakladajú aj učitelia. V nasledujúcich minútach sa v relácii Vitaj doma rodina budeme venovať iniciatíve Počkajme so smartfónom. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojou hostkou je Henrieta Wolf z iniciatívy Počkajme so smartfónom a tiež mama 10-ročného syna. Je smartfón dnes podľa vás aj otázkou možno akéhosi statusu, že chcú ho deti mať aj preto, lebo ho majú spolužiaci, teda nechcem byť vylúčený z tej sociálnej komunity, všetci moji spolužiaci alebo väčšina mojich spolužiakov to zariadenie má, no tak chcem ho mať samozrejme aj ja?
1: V niektorých prípadoch určite áno, a nie len zo strany detí, ale aj zo strany rodičov. Telefóny sa vlastne stali bežnou súčasťou našou. Veľmi často ideme bez rozmýšľania na autopilota a keďže vidíme, že každý to tak má, ideme do toho aj my. Smartfón sa stal neoddeliteľnou a nutnou súčasťou našich detí a nás, našich životov. No vidíme, že to vôbec nerobí dobre hlavne tým deťom. Ja by som tú značku nejako možno pri malých deťoch neriešila, aj keď malé deti sú hlavne o tom, že všetci majú a ja to chcem, lebo keď sme mali, tak chceme mať všetko rovnaké ako tí ostatní. Tí starší už sa možno pozerajú aj na tú značku. Skôr by som len povedala to, že každý to má, preto to chce mať každý. A má pocit, že to musí mať každý.
0: Vy ste už takúto debatu mali so svojím synom, že jeho spolužiaci majú smartfóny, on ešte nemá?
1: My sme mali minulý rok také šťastie, že v našej triede, a to je začiatok celej tej našej iniciatívy, bolo, keď na jednom rodičovskom združení jedna mamička vystúpila a porozprávala príbeh o tom, že čítala, že spoločnými silami sa dajú oddialiť tieto smartfóny a zisťovala, koľko rodičov by sa pridalo do takejto spoločnej aktivity oddialiť deťom smartfóny. A v našej triede sa k tejto aktivite alebo iniciatíve prihlásila polovica triedy. Čiže polovica rodičov, sme boli úplne v šoku, má podobný názor ako my, že ten smartfón deťom do ruky nepatrí. A preto už v tej tretej triede, čiže minulý rok, sme povedali nášmu synovi, že sme sa dohodli aj s ostatnými rodičmi, že im smartfóny nedáme, pretože ich nepotrebujeme. A tým pádom my sme predišli požiadavkám a niekedy až vydieraniam, že každý v triede to má a ja to prečo nemám. On veľmi dobre vie, prečo to nemá, lebo sme sa o tom rozprávali, vie, aké rizika tam hrozia a vie, čo všetko môže získať, ak ten smartfón nebude mať a ak bude najskôr posilňovať svoj mozog. Samozrejme, vidí to všade okolo seba, občas prinesie tú debatu, samozrejme, lebo však to by neboli deti, keby súhlasili so všetkým bez nejakých výčitiek alebo bez skúšania, ale vždy je to len také, že no však vyskúšal som, keď nie, tak nevadí.
0: Na školách už máme čiastočný zákaz smartfónov a o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina už po piesni.

0: Na školách už máme zákaz používania smartfónov. Ako vy vnímate tento zákaz?
1: Ja som veľmi vďačná, že túto vec naše ministerstvo donieslo na školy. Tým pádom aspoň na prvom stupni prinieslo príkaz zhora, aby deti tie telefóny nepoužívali. Za mňa je to najlepšia vec, ktorú môžeme urobiť pre deti a preto, aby si oddychli aspoň na 5-6 hodín od neustálých notifikácií, od neustáleho scrollovania hrania. Na môj vkus je to však také veľmi slabé, pretože zákon hovorí jasne iba o ročníkoch 1 až 3, kde je úplný zákaz tých smartfónov. Na vyšších stupňoch je to žiaľ na rozhodnutí riaditeľov. Nie každý riaditeľ vie, alebo chce, alebo je osvietený natoľko, alebo informovaný natoľko, aby tieto zákazy dotiahol do svojej školy. Čiže naozaj sa stáva to, že niektoré školy to majú veľmi benevolentné. A na hodinách väčšinou tie deti telefóny nemôžu používať, ale o prestávkach naozaj sú školy, ktoré to nezakazujú. A tým pádom žiaľ tým deťom nedoprajú odpočinok. Pretože ja by som chcela, aby sme sa na toto rozhodnutie ministerstva a celkovo rodičov, ktorí nedávame tie telefóny deťom, nepozerali ako na zákaz, ale na to, že chceme dopriať tomu mozgu toho dieťaťa čo najviac času, aby dozrelo, aby zažívalo to, čo potrebuje zažívať. A to na obrazovkách nezažije.
0: Nedávno som mal besedu na jednej škole a počas prestávky som si všimol, že deti sa boli informovať u profesorky, prečo ešte nezapísala známky do EduPage-u. A to ma vlastne privádza k tej ďalšej otázke, že na druhej strane sa môžeme dnes už stretnúť s tým, že dieťa práve v tej škole ako keby ten smartfón potrebuje, lebo používa práve EduPage, kde možno vidí svoje známky.
1: Toto sa stáva veľmi často. EduPage by mal byť ako informatívna aplikácia pre rodiča. Vôbec by to nemalo byť pre deti a možno ani pre rodiča nie, pretože si predstavujem seba, keď som dostala v škole zlú známku ako dieťa, hej, tak som mala čas sa pripraviť na to, ako to povedať, kedy to povedať, či to povedať máme a možno počkať na tú najlepšiu situáciu. Dnes, ako náhle dieťa dostane či už dobrú alebo zlú známku alebo čokoľvek, všetko je okamžite napísané v tom EduPage. Nedoprajeme tým deťom, aby, nechcem hovoriť o podvádzaní, to nie, ale aby sa pripravili na to, čo ako doma povedia, ako si nacvičiť, že mama, pozri sa, dostal som trojku, ale ja si ju opravím. To je jedna vec. A druhá vec je, čo mňa na tom veľmi vyrušuje, hlavne keď to majú deti, je, že my oberáme tie deti o možnosť naučiť sa zodpovednosti za svoje úlohy, za to, čo sa majú naučiť, čo si majú pripraviť. Pretože oni už si vôbec nezapisujú domáce úlohy, vôbec si nezapisujú, čo sa učili. Všetko si to nájdú na EduPage. Lenže keď budeme toto všetko dávať tým deťom, ich vývoj, ich mozog ochudobňujeme o to cvičenie, ktoré je dôležité na to, aby to v budúcnosti zvládal.
0: Sú nejaké WhatsAppové skupiny, v ktorých sú aj učitelia, aj žiaci. Čiže ako keby aj tá škola do istej miery núti tie deti, aby ten smartfón mali.
1: Veľmi veľa rodičov, veľmi veľa riaditeľov nevie, že WhatsApp ako aplikácia je určená pre ľudí starších ako 13 rokov. Čiže deti v 3., 4., 5. triede nemajú čo na WhatsAppe robiť. Ja si myslím, že to je len možno nevedomosť alebo pohodlnosť, neviem, ale bola by som veľmi rada, keby sa o tomto začalo viac rozprávať, aby sme aj takýmto spôsobom zredukovali technológie a práve navýšili to, čo deti potrebujú sa naučiť.
0: Po piesni budeme v rozhovore pokračovať a pozrieme sa konkrétnejšie na príklady dobrej praxe v zahraničí.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Henrieta Wolf z iniciatívy Počkajme so smartfónom. Aké sú podľa vás dobré príklady praxe, možno v zahraničí? Čo by sme si mohli zo zahraničia, pokiaľ ide o prístup detí k smartfónom, zobrať? Teraz sa napríklad veľa hovorí o zákaze sociálnych sietí do 16 rokov, ale možno aj nejaké iné veci, ktoré sa vám zdajú byť užitočné v tomto smere.
1: Zahraničie ide veľmi rýchlo milovými krokmi a mňa niekedy prekvapuje až šokuje, ako rýchlo sa vedia meniť normy a ako rýchlo sa vie meniť zmýšľanie ľudí. Ja by som tuto spomenula Škandináviu, kde v školstve prišli na to, že digitalizácia neprinášala deťom zlepšenie akademických zručností, práve naopak, že deti s prepáčením hlúpli, mali o mnoho horšie akademické výsledky ako pred digitalizáciou. Tým pádom naozaj nepoviem, že úplne vyhadzujú počítače, lebo to by nebola pravda, ale podporujú veľmi veľa pohybu vonku za každého počasia. Prinášajú do škôl naspäť knižky miesto tabletov, pera, papiere, ceruzky, písanie rukou. Budú vidieť, hej, lebo to sa len teraz deje, ale verím tomu, že tie výsledky uvidia veľmi rýchlo zlepšenie. A ďalšia vec je Británia a USA, kde sa vytvárajú offline školy alebo školy bez smartfónov, kde celé spoločenstvo sa vlastne dohodlo na tom, že svojim deťom nedajú smartfóny, a to nie len v školách, že budú úplne zakázané, ale v rámci toho už si rodičia povedali, že no dobre, tak nemajú to v škole, poďme im to oddialiť aj doma. A ku týmto iniciatívam sa hlásia naozaj stovky tisíc rodičov a už celosvetovo. Hovoria všetci učitelia, pedagógovia, dokonca rodičia zisťujú, že sa im vracajú naspäť ich deti, ktoré mali predtým, ako im dali technológie, že deti znova chcú byť deťmi, chcú byť vonku, chcú sa spolu hrať, majú lepšiu pamäť, majú lepšiu koncentráciu, viac sa socializujú, naozaj viac sa hrajú, dokonca si to pochvaľujú aj deti.
0: Kedy by podľa vás dieťa teda malo dostať smartfón?
1: Na toto ja nemám jednotnú odpoveď a myslím si, že žiaden odborník na to nemá odpoveď. Hovoria sa nejaké čísla, hovorí sa do konca základnej školy, niekto ide ďalej, do konca strednej školy. Nie je to ani tak o tom čísle, skôr je to o tom vedieť, kedy je to dieťa dostatočne silné, odolné a pripravené na to, aby to, čo všetko na tom internete a na tých sociálnych sieťach je, aby to všetko zvládlo. Pretože je tam síce veľmi veľa dobrého, ale je tam aj veľmi veľa škaredého, zlého a nebezpečného pre tie deti. Čiže keď na to bude dieťa pripravené, keď si to predstavíme ako kľúče od auta, ako auto, tiež nedáme dieťaťu v 10 rokoch auto, no tu máš, hral si nejaké videohry, tak už to vieš, tu máš kľúče od auta a choď si na hlavnú cestu. Nedáme to ani 16-ročnému dieťaťu. Najprv s ním pôjdeme na nejaké odľahlé parkovisko, povozíme sa na nejakých cestách 5. triedy a podobne, potom ho zapíšeme na vodičák a keď urobí všetky skúšky, keď bude na to pripravené, potom musí chodiť s nami a už keď to zvládne s nami, tak ho pustíme na cestu same. Postupne poďme pripravovať tie deti na našich zariadeniach, na spoločných zariadeniach, na to, ako s tým pracovať, a keď už budeme vidieť, že je na to pripravené, vtedy ho tam nejakým spôsobom pustiť.
0: Môžu byť pre rodičov riešením tlačidlové telefóny? Aj na túto otázku odpovieme už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Spomenuli ste tie tlačítkové telefóny. To môže byť vlastne aj taká odpoveď pre rodičov, ktorí hovoria, že no dobre, ale tak chcem mať kontakt s tým dieťaťom možno aj počas dňa, ak by mi potrebovalo zavolať.
1: U nás náhrada za smartfón, ak dieťa potrebuje byť v kontakte s rodičom, tak samozrejme tlačítkový telefón je stále telefón, čo sa o smartfónoch už nedá povedať. Na to, aby sme zostali v kontakte s dieťaťom, tlačítkový telefón, prípadne hodinky, čo sú smart hodinky, z ktorých sa dá ale len volať alebo možno napísať správa. Môj syn nenosí telefón nikam, napriek tomu, že máme taký tlačítkový telefón, ktorý by potreboval, ak by bolo niečo, že ide na zápas a nevieme, kedy skončí, nie sme tam s ním a musí nám zavolať, že už skončil zápas, tak vtedy OK. Ale ja by som povedala, že my ako rodičia, ako dospelí ľudia sa potrebujeme vrátiť trošku k dôvere v ostatných dospelých ľudí, pretože keď je dieťa v škole, ja predsa musím dôverovať tomu učiteľovi, že keď sa čokoľvek stane, tak mi zavolá a bude ma kontaktovať, že keď ide do školy alebo zo školy, nie je každý dospelý človek, okolo ktorého moje dieťa prejde zlé. Práve naopak, ja si myslím, že ľudia sú dobrí, len my sme sa začali strašne obávať, tak možno s tou dôverou by mohlo prísť aj to, že raz za čas skúsme nedať tie telefóny a len vyskúšať, aké to je dôverovať aj tomu dieťaťu, že proste sa nestratí a že sa mu nič nestane.
0: Podotázka, že či vôbec na trhu sú takéto zariadenia ešte dnes dostupné?
1: Samozrejme sú. Dokonca je jeden československý výrobca telefónov, ktorý si povedal, že idem ich ja vyrábať a budem ich vyrábať tak, aby boli pre tie deti síce zaujímavé, lákavé, ale aby tam nemali tie všetky rizikové vlastnosti, ktoré smartfóny majú. Vydržia aj týždeň nabité, je tam fotoaparát, je tam SMS-ka, dá sa volať, je tam dokonca rádio, čo je pre môjho syna úplne že super. A myslím si, že viac to ani nepotrebuje.
0: Možno nás teraz počúvajú rodičia, ktorí už smartfón svojim deťom dali a teraz by chceli, tak povediac, zaradiť spiatočku. Ak sme už smartfón dieťaťu dali, dá sa to ešte nejako zabrzdiť, zvrátiť? Možno máte aj s takýmito rodičmi v rámci vašej iniciatívy skúsenosť?
1: Stále si musíme uvedomiť, že sme rodičia a je našou povinnosťou postarať sa o naše dieťa. Niekedy robíme rozhodnutia, ktoré sme urobili rýchlo, neuvážene, alebo sme nemali tie informácie, alebo sa všetko zdalo byť v poriadku. A ja som presvedčená o tom, že vždy za každých okolností môžeme naše rozhodnutie zmeniť. Počúvam prípady, kedy rodičia sa rozhodli z úplnej voľnosti, zobrali dieťaťu ten smartfón a to dieťa nemalo nič. Ja by som povedala, že porozprávať sa s tým dieťaťom, povedať mu, vysvetliť mu, prečo sa to deje, ako sa to deje, na ako dlho sa to bude diať. Keď mu ten telefón rodič zoberie, urobiť s ním opravnú autoškolu. Poď, tak teraz dali sme to rýchlo, ale vieš čo, budeme sa postupne učiť tak ako na autoškole a keď to zvládneš, tak to vyskúšame a vrátime to, aby to dieťa nemalo pocit, že bolo okradnuté. Ale nezvládol som to, OK, idem urobiť krok späť a potom možno to dostanem znova, keď budem to už zvládať. Čiže ja som presvedčená o tom, že vždy vieme urobiť krok späť a nesmieme to vzdávať s tými našimi deťmi, pretože keby sme si miesto toho telefónu alebo tých hier alebo čohokoľvek technológií dali napríklad alkohol alebo drogu, tiež by sme sa len tak pozerali na tie naše deti, že hold, už sú závislé, no tak ale čo už, ja už s tým nič neviem urobiť. Keby to bola droga alebo alkohol, tak by sme im to proste zobrali. A myslím si, že toto je také isté, pretože nám to vie škodiť presne takisto.
0: Keď deti nemajú smartfón, ostane im veľa voľného času, čo s ním, aj o tom budeme hovoriť už po hudobnej prestávke.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Mojou hostkou je Henrieta Wolf z iniciatívy Počkajme so smartfónom. Ak už deťom nedáme smartfón, alebo im ho možno zoberieme po takej diskusii, ako sme to teraz spomínali, možno je tam práve otázka, že čo potom s tým voľným časom?
1: Keď my niečo zoberieme, vzniká nejaká kvázi ako keby diera, ktorú potrebujeme zaplátať. Túto dieru vieme zaplátať, záleží, či sú deti menšie alebo väčšie, ale hľadať spolu s nimi nejaké aktivity, ktoré ich bavia, ktoré ich naplňajú. Či už je to šport, niečo kreatívne, alebo byť s kamarátmi, hrať spoločenské hry, čokoľvek, pre každé dieťa to je niečo iné. Hlavne, keď berieme ten telefón, ktorý sme dali, potrebujeme sa pripraviť na to, že budeme musieť venovať ten náš čas tým deťom, aby sme ich naučili znova byť v tom reálnom svete a nachádzať si svoje záľuby, nachádzať si niečo, pričom takisto stratia pojem o čase, ako vieme stratiť pojem o čase na technológiách. Asi hľadať, čo to dieťa malo rado predtým, alebo možno hľadať nejaké nové možnosti. Ďalšia vec je spájať sa s ostatnými rodičmi a s ostatnými možno spolužiakmi, ktorí to vidia rovnako, ktorí majú možno taký istý problém a spoločne vyriešiť, čo by tie deti vedeli robiť miesto toho.
0: Niektorí rodičia môžu argumentovať tým, že deťom smartfón dajú a chcú dať, aby sa deti naučili používať technológie. Teda je to niečo, čo budú potrebovať pri tom svojom ďalšom živote, možno pri nejakom kariérnom raste a podobne. Ako sa vy pozeráte na tento postoj alebo na takýto pohľad rodičov?
1: Keby to tak však bolo, tie deti, ktoré dostali v 2, 3 alebo v 5, 6 rokoch telefóny, by boli dnes šťastné, spokojné, technológie zvládajúce mladé osoby, mladí ľudia, ale ono to tak nie je. Tí ľudia, mladí ľudia, ktorí dostali technológie v mladom veku, v malom veku, sú dnes vo veľmi veľkej časti úzkostliví, osamelí, depresívni, majú problém s duševným zdravím. Na to, aby sme tie technológie zvládali, potrebujeme, aby ten mladý mozog sa najskôr vyvinul a posilnil natoľko, aby to potom zvládal. Pretože majitelia technologických firiem svojim deťom technológie nedávajú. Práve naopak, oni ich dávajú do rôznych Montessori škôl a škôlok, aby sa vôbec nedostávali k technológiám, pretože vedia, že na to, aby ten sval, ktorý máme v hlave, ten mozog, fungoval čo najlepšie, tak ho musíme posilňovať reálnymi zážitkami, reálnymi pocitmi, zrak, čuch, sluch, hmat. To sa nedá naučiť cez technológie. Ďalšia vec je, že technológie sa vyvíjajú tak strašne rýchlo, že to, čo sa dnes naučia deti, to vôbec nemusí byť dôležité o 5 rokov. Ale to, čo sa deti naučia v tom reálnom živote, to im určite pomôže dobehnúť tie technológie v budúcnosti.
0: Deti si pri používaní smartfónov berú príklad z dospelých. A o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina už o chvíľu.

0: ten pohľad by mal ísť aj skôr k nám do rodín, lebo my často hovoríme o tom, že nestrávia deti veľa času na smartfónoch, na sociálnych sieťach, a na jednej strane my im aj dávame tie smartfóny, aby sme tie deti zabavili, aby chvíľku v úvodzovkách neotravovali, lebo sme unavení z práce, lebo si chceme aj my oddychnúť. A na druhej strane, aj my ako rodičia by sme si asi mali nastaviť nejaké hranice, lebo tie deti vlastne nás vidia, že sme na tých smartfónoch aj my počas obeda, aj keď sa rozprávame medzi sebou, aj keď sa rozprávame s inými dospelými, aké sme na návšteve.
1: Žiaľ, dnes, keď sa pozrieme kdekoľvek, či už je to ulica, či sú to reštaurácie, kaviarne, detské ihriska, čokoľvek, všade vidíme dospelých ľudí vtiahnutých do tých technológií. A čo tie deti majú robiť? Oni len kopírujú to, čo robíme my. Zamyslieť sa nad tým, koľko a akým spôsobom my používame tie technológie, možno vedome zaradiť nejaké kroky, nejaké nové zvyky, aby sme sa trošku odputali od tých technológií, a potom sa možno tie deti aj same pridajú ku nám. Je dnes niejednoduchá doba pre veľmi veľa ľudí. Veľa ľudí má 2-3 práce, prídu domov unavení, uťahaní, a posledné, čo chcú, je hrať sa ešte s deťmi. Ja tomu úplne rozumiem, ale keď to budeme takto robiť, tak si zničíme svoje deti. Ja mám na to takú teóriu, že možno prichádza čas, kedy by sme sa mali začať otvárať a vytvárať komunity, pretože keď budú 4 matky, ktoré veľa pracujú a sú aj samoživiteľky, ale sú 4 a každá z nich pracuje a každá z nich, keď bude s tými deťmi tráviť jeden deň, tak tie ostatné budú mať 3 dni voľna alebo 4 dni voľna. Čiže možno odpoveď na toto je vytvárať si komunity, vytvárať si spoločenstva a pomáhať si navzájom, aby žiaden rodič neostal sám s tým, že musí dať telefón, lebo už proste nevládze. A keď náhodou sa tomu nedá vyhnúť, tak nech to nie je veľa, nech to nie je pravidelné, nech to pozerajú spolu, nech to je niečo, čo je veku primerané. Ale skôr zapájať možno tie deti do bežného života a tú pestunku si oddelovať na čo najviac.
0: V záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina si konkrétnejšie predstavíme iniciatívu Počkajme so smartfónom.

0: Možno by si niekto mohol povedať, že no veď dobre, nedám svojmu dieťaťu smartfón. Prečo sa potrebujú rodičia v tejto téme tak zosúľadiť? Prečo vy vlastne vytvárate komunitu okolo tejto iniciatívy?
1: Táto iniciatíva nie je moje dielo. Ja som ju len priniesla zo zahraničia, kde sa v rámci týchto iniciatív rodičia spájajú a už sa spájajú skoro na celom svete. Sú to mnohé krajiny a mnoho 100 000 rodičov. Výhodu toho spájať sa vidím a cítim v tom, že keď je človek na niečo sám, tak má o mnoho menšiu šancu to zvládnuť. Keď sa spoja v jednu myšlienku, alebo keď sa spoločne spoja za to, že oddialíme ten smartfón deťom a spoločne ako veľká komunita im doprajeme ten čas, aby naozaj si zažili to, čo je naozajstné detstvo, aby ten ich mozog bol dostatočne silný a pevný a priateľstva boli pevné, nám to všetkým pôjde jednoduchšie. A len spoločne si myslím, že budeme vedieť zmeniť tú normu z toho, že každé dieťa musí mať smartfón už najneskôr v 10 rokoch na to, že nie smartfón nepotrebuje, potrebuje byť offline, pretože offline je nové cool.
0: Aká je zatiaľ vaša skúsenosť? Chcú sa rodičia pridávať k tejto iniciatíve?
1: V 60 školách rodičia podpísali túto iniciatívu a to viem, že sú školy, ktoré sa oficiálne nepridali k tejto iniciatíve, ale vytvorili si v rámci svojej školy takú svoju vlastnú iniciatívu. Je to celosvetová aktivita a myslím si, že stále viac a viac rodičov zisťuje, že oddialiť tieto smartfóny sa vyplatí.
0: Ak po vypočutí tejto relácie by nejaký rodič sa chcel pridať k tej vašej iniciatíve, čo môže urobiť, kde by ste odporúčali začať, aké sú prvé kroky?
1: Veľa si môžu rodičia naštudovať na našich sociálnych sieťach alebo môžu rovno ísť na našu webovú stránku www.podskajmezosmartfonom.sk, kde si môžu prečítať, o čom tá iniciatíva je, prečo je to dobré, akým spôsobom to funguje na školách, akým spôsobom to môžu priniesť do škôl, do komunít a aj to, akým spôsobom sa môžu pridať a podpísať našu iniciatívu alebo podpísať takú dohodu. Je to dohoda s ostatnými rodičmi, že oddialíme spoločne smart

0: smartfón našim deťom, my hovoríme čo najdlhšie, najlepšie do konca základnej školy. Samozrejme, nie je to dohoda, ktorú podpisujeme krvou a keď sa to náhodou nepodarí, tak sa niečo udeje. Je to skôr niečo také, že keď už podpíšeme takúto dohodu, tak máme tendenciu viacej držať tie pravidlá. Čím viac rodičov podpíše tú dohodu, tým bude tá naša sila väčšia, tým viac bude to presvedčenie, že takýmto spôsobom vieme tým našim deťom pomôcť zlepšiť to ich nielen duševné, ale aj fyzické, aj celkové zdravie. V tej sile vidím ten úspech.
1: Hovorí Henrieta Wolf z iniciatívy Počkajme so smartfónom a mama 10-ročného syna. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Askéta. Bol na seba viac než prísny. Preto sa tiež mohol stať velikánom ducha v umrtvovaní a odriekaní, ako povedal jeden maronita, inak povedané, preto sa mohol stať Hardana. Napriek tomu, že v tom čase predstavení povoľovali mníchom nechávať si v cele trochu jedla či peňazí s príjmou za odslúžené sväté omše, náš svetec si túto výhodu raz navždy odoprel. Zariadenie jeho skromnej cely s plochou 6 metrov štvorcových v západnom krídle kláštora Vanai sa skladalo z jednej olejovej lampy, džbánu na vodu a košíka, v ktorom mal uložené svoje obľúbené knihy. Okrem svätého písma, breviára a reguly svojho rádu tu mal vyznania svätého Augustína, nasledovanie Krista Tomáša Kempenského, prípravu na smrť svätého Alfonza de Liguri, životopis svätého Antona Veľkého a pár ďalších textov cirkevných otcov. Spával na slamníku vyplnenom dubovým lístím, ktorý mal rozprestretý na doske. Naň položil vyplznutú koziu kožu a kus dreva omotaný handrou ako vankúš. To bolo jediné pohodlie, aké si doprial. Nepoužíval žiadnu prikryvku, a to ani v zime. Boli noci, keď spal dokonca na holej zemi. Odmietal uchovávať peniaze, manipulovať s nimi, dotýkať sa ich, ba čo i len na ne pozrieť. Považoval ich za smrteľné nebezpečenstvo sľubu chudoby. Keď už musel predsa len za odslúženú omšu nejaké peniaze prijať, všemožne sa ich snažil čo najskôr zbaviť. Natiaľ ruku a s odvráteným zrakom ich podal spolubratovi, ktorý stál najbližšie pri ňom. Aj v tomto cítime zreteľný vplyv pátra Niamatuláha. Do istej miery automaticky, do istej miery vedome sa v tejto oblasti správal rovnako ako jeho svätý učiteľ. V jeden večer sa stalo, že už nemal možnosť práve získané peniaze niekomu odovzdať. Uschoval ich teda vo svojej cele. Tú noc nezažmúril oka, ale celú ju strávil kľačiac so zapätými rukami, pohrúžený v modlitbe, aby neupadol do pokušenia ponechať si ich. A napriek tomu, že mu predstavený výslovne dovolil ponechať si aspoň pár mincí, ktoré by sa mu mohli v prípade potreby zísť, Charbel mu povedal: ak budem niečo potrebovať, obrátim sa na vás, otče. Raz dostal od istého dedinčana ako darček balíček rúšok. I ten obratom odovzdal predstavenému, aby ho v zápätí o jedno požiadal. Keď sa nad tým jeho predstavený zadivil, prečo si ho nevzal predtým sám, povedal: nechcem si vziať nič bez vášho dovolenia. Hoci regula dovoľovala zajesť si niečo dvakrát denne, Charbel jedol len raz, vždy po tretej hodine popoludní. Okrem tejto chvíle nikdy nevzal nič do úst, ba ani sa nenapil, hoci bolo aj neznesiteľne horúco. Keď pil, tak len vodu, jeden hrnček denne. Nikdy neokúsil ani víno, ani meso, ani ovocie. V zime nepoprosil o teplý nápoj, ktorý by ho zahrial. Dokonca nikdy neokúsil ani hrozno z kláštorných viníc, ktoré dýchčiac od námahy nosil v ťažkých košoch do kláštora. Spolubratom tiež nosil na chrbte čerstvú vodu z prameňa vzdialeného asi 20 minút od kláštora, pričom sa sám uspokojil s teplou octátou vodou. Jeho jediným jedlom boli 3 sucháre či drobné rožky, ktoré si nalámal na kúsky a namáčal v zeleninovej či šošovicovej polievke alebo v kaši pripravenej na oleji, pretože maslo bolo podľa rádových nariadení vyhradené len na slávnostné príležitosti. Tu a tam ho prinútili zjesť olivový šalát. Vždy čakal, kým dostane povolenie jesť, a potom so skríženými nohami prisadol k miske s polievkou zo trúb a mlčky ju jedol. Po obede umýval misky spolubratov, pričom zvyšky, ktoré prípadne nechali, zlieval do svojej misky a v rámci seba zaprenia ich vypil. Mal tiež vo zvyku dojedať zvyšky usadené na dne hrncov, zhrnúť zo stola odrobinky a tie potom zjesť, rovnako ako pripálené kôrky tvrdého chleba, ktoré nikto nechcel. Občas si doprial varené zemiakové šupky.
Potom sa odobral pred oltár, aby rozjímal o Božej veľkosti a svojej malosti. V prípade, že do kláštora zavítal nečakaný návštevník, prenechal mu svoju misku s jedlom. Keď pracoval na poli mimo kláštora, nevracal sa najesť do spoločného refektára, ak mu to niekto nenariadil, ale zostával vonku ohľade. Stalo sa, že aj celé dva dni nepožil ani kúsok jedla. Na otázku, prečo nejedol, odpovedal, pretože mi to nikto neprikázal. Svoju askézu vybičoval až do závratných výšin. Jedného dňa ešte v kláštore Vanai ho pri práci vo vinici skvátila črevná kolika. Padol na zem a zvíhal sa v ukrutných bolestiach. Odmietol však návrh brata Elíšu, ktorý mal na starosti poľné práce, aby sa vrátil do svojej cely a odpočinul si. Bol presvedčený, že odpočinok by sa nezlúčoval so sľubom chudoby a premáhajúc bolest lopotnú drinu dokončil. Zatiaľ, čo ostatní jedli šošovicu a šalát, on zjedol niečo málo zeleniny. Ani na druhý deň si nedal povedať a odobral sa do vinice, aj keď ho nad ránom postihol ďalší záchvat kolíky. A odmietol i ponuku brata Makária, pracujúceho v kuchyni, aby zjedol trochu rýže omastenej maslom. Maslo je len na výnimočné príležitosti. A táto to určite nie je, vysvetľoval svoje odmietnutie. Vypil aspoň odvar z byliniek, pritom však stále trval na tom, že nesmie byť ničím osladený. Nemám právo spôsobovať si potešenie. Pán Ježiš na kríži, keď mal najväčší smet a vo chvíli svojho najväčšieho utrpenia, pil ocot z mirhou. Dlhé roky musel znášať silné bolesti žalúdka, snažil sa ich skrývať pred okolím, podobne ako onú koliku, ale napokon ho prezradili prudké záchvaty. Nech sa deje Božia vôľa, hovorieval pri svojom utrpení a obetoval ho Bohu za chorých a trpiacich bez toho, že by sa sťažoval na svoj osud. Okrem toho, nikdy sám nepožiadal o utišujúce prostriedky alebo lieky. Užil ich len vtedy, keď išlo o výslovný príkaz predstaveného. Ten, vedený prirodzenou ľudskosťou, chcel Šarbelovi trocha uľahčiť život a preto mu dovolil nosiť vlnené ponožky. Tie si však Šarbel natiahol na nohy iba raz. Z poslušnosti voči nemu. Inak sa po celý rok obúval bosý, nehľadiac na ročné obdobie či počasie. Nosil zodraté a rozchlípené topánky. Nechcel si dopriať luxus nových. Okrem toho chodil stále v jednom jedinom habite, a to bez ohľadu na to, či vonku mrzlo alebo pražilo slnko. Pod ním nosil košelu z vrecoviny a železný pás. Občas si ovial čelo dlhými, drsnými stonkami trávy a bosými nohami našľapoval na ostnaté vetvičky trnitých kríkov. Často sa šľahal korbáčom, niekedy až do krvi. Výkriky bolesti tlmil vzývaním Krista a jeho matky. Svätý Šarbel svojim telesným umrtvovaním ešte vystupňoval už tak dosť prísne pravidlá rehole a v mnohom zachádzal ešte ďalej, než prikazovali. Jeho duchovný život a pracovné nasadenie dostalo čoskoro taký rozmer, že keď predstavený dával niektorému z bratov zložitú úlohu, počul odpoveď: "Nie som páter Šarbel. To nemôžem, ja nedokážem byť ako on." Vidíme, že i on sám sa stal meradlom svetosti či výkonnosti. Bola už reč o jeho pôstoch či odopieraní si liekov, keď bol chorý. Okrem toho však väčšinu noci prebdel pri modlitbe. Spať chodieval po kompletóriu, čiže niekedy okolo 8:30. O polnoci potom vstával na nočné oficium a zatiaľ, čo jeho spolubratia po jeho skončení odchádzali do svojich ciel ešte si pospať, on sa do svojej cely číslo 17, priamo oproti dverám vedúcim do kostola, nevracal pospať si. Niekedy sa vrátil, no len na to, aby v nej až do matutína rozjímal nad Svätým písmom. Väčšinou však zostal na kolenách pred svetostánkom.
Dalo by sa povedať, že v kostole trávil všetok čas, keď práve nepracoval. Nebol to samozrejme ojedinelý jav. Nepretržitá modlitba je východnému mníštvu vlastná. Otcovia sa vďaka nej zdokonaľujú a rastú v Pánovi. Mnohokrát musel vyvinúť naozaj až nadľudské úsilie, aby nezaspal, a pochopiteľne nevždy sa mu to podarilo. Ale v okamihu, keď sa prebral, prudko sa vzpriamil a pokračoval v modlitbe. Nikdy nepodľahol pokušeniu ísť miesto nočnej modlitby spať. Chlad kostolných priestorov v zimnom období so svojimi večne bosými nohami a habitom na drsnej, notenkej košeli sa mu darilo znášať. Koniec koncov i v jeho cele bolo mrazivo chladno. Charbel tiež na rozdiel od svojich spolubratov netrávil noc v kuchyni, čo najbližšie pri teplej peci. Pri každej príležitosti cvičil brata osla, ako telu hovorieval svätý František z Assisi, a sám v podobnom duchu hovorieval, že len hladný osol bude poslušný, avšak ten sýty a spokojný sa bude vzpierať. O mnohom svedčí historka s chlapcami, ktorí neďaleko jeho celý pásli stádo kôz, a ako mladí chlapci pritom robili veľa hurhaja. Keď sa ho bratia spýtali, či mu to neprekáža, a keď áno, prečo potom nezasiahne a neutíši ich, odpovedal: bratia, verte, že veľakrát mám nutkanie urobiť to. Ale po každý raz sa zastavím, pretože si poviem, že keď neznesiem takúto maličkosť, ako potom budem znášať oveľa ťažšie skúšky, ktoré pre mňa má Pán pripravené. Dnešnému človeku žijúcemu vo svete a závislému od materiálnych vecí sa toto všetko, o čom sme vyššie písali, môže javiť ako prehnané počínanie, snáď aj ako fanatizmus. Ale boj so svojou telesnosťou, často prostredníctvom dosť tvrdých praktík, bol a nepochybne dodnes je znakom východných mníchov, ktorí krotením a podrobovaním svojho tela a tými sveta túžia na svojom tele doplniť mieru Kristových utrpení. Zriekli sa sveta a zriekli sa i seba, teda i svojej telesnosti. Tá je však taká silná, že mník sa často ocitá v nebezpečenstve nachádzať zaľúbenie v pozemských veciach. Ako zasvetené osoby sú tiež viac vystavené pokušeniam, preto musí byť ich boj neľútostný, nekompromisný a pre nás často nepochopiteľný. Jedine duša nespútaná telesnosťou, nespútaná ničím z tohto slzavého údolia, pohrúžená do nepretržitej modlitby a zamilovaná do Boha, sa k nemu môže priblížiť. Oni sa vzdali všetkého, aby získali všetko. Všetky tie umrtvovania mníchom pomáhajú umenšovať svoje telesné potreby na minimum. Na jedno, maximálne dve jedlá denne, na pár hodín spánku v noci a pár chvíľ odpočinku cez deň. Telo je vedľajšie, hlavná je duša a večný život, nie pozemský život. A ak vedú svoj boj úspešne, môžu vo večnosti zbierať plody svojho víťazstva. Nič iné nemajú na zreteli. Sýtenie telesnými pôžitkami všetkého druhu

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

Keď chce byť niekto vrcholovým športovcom, už na začiatku kariéry si má byť vedomý, že okrem možnej medaily ho čaká neskutočná drina. Nestačí talent a dnes aj peniaze, ale budú to nekonečné hodiny tvrdého tréningu, odoprenia, bolesti, potu a slz. Mal by si byť dobre vedomý, do čoho ide a či je ochotný tak žiť. Podobne aj nasledovanie Krista je náročné. Kto chce byť jeho učeníkom, musí si byť toho vedomý. Ježiš nerobí lacný nábor, aby zlákal čím viacerých. Jasne hovorí a upozorňuje, že kto ho chce nasledovať, má byť pripravený na náročný zápas. Používa obraz boja vo vojne a obraz stavania náročnej stavby. Kto chce ísť seriózne za Ježišom, má sa tiež pripraviť na tvrdú drinu, odriekanie, bolesť, pot a slzy. On sám to výstižne nazýva nesenie kríža. Osobitne sa to týka tých, ktorí sa, cítiac Božie volanie, rozhodujú pre zasvetený život či v kňazstve alebo v reholi. Neznamená to, že sa majú báť, či to zvládnu, ale či sú ochotní podstúpiť veľké nároky s tým spojené, či chcú ísť do náročného boja a náročnej stavby. Nakoniec sa to týka aj manželov a iných, ktorí chcú naplno nasledovať Krista. Aj oni si majú byť vedomí, že ich bude čakať drina, odopieranie, pot a slzy a že to bude niekedy veľmi ťažké. Ak to tak nechceme, treba Krista nechať na pokoji a hľadať si niekoho iného, alebo si žiť len tak.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Projekt obnovy sídla ministerstva vnútra a nového centra nebude podľa šéfa rezortu vnútra financovaný zo štátneho rozpočtu. Hnutie Slovensko tvrdí, že zavádza. Sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska po piatý raz odovzdala cenu Svätej Matky Terezy z Kalkaty. Premiér Robert Fico absolvoval v Sofii rokovanie so svojím bulharským náprotivkom.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ministerstvo vnútra chce vybudovať nové sídlo rezortu za 85 miliónov eur. Vláda schválila návrh optimalizácie. Z 10 budov rezortu vnútra v Bratislave by sa zredukoval počet na 4. Opozícia tento zámer kritizuje a hovorí, že peniaze v čase konsolidácie mohol Matúš Šutaještok využiť skôr na platy, vybavenie a vozový park pre policajtov či hasičov. Minister vnútra však tvrdí, že najväčšie úspory sa dajú zabezpečiť len optimalizáciou, ktorá môže výrazne znížiť náklady na bežnú prevádzku. Podľa neho sa príprava začala už v minulom roku. Proces zahŕňal analýzu, štúdiu, posúdenie útvaru hodnoty za peniaze a zámer nakoniec prešiel vládou. Začať s obnovou budovy na Príbinovej by sa podľa Matúša Šutaja Eštoka malo v roku 2028 a trvať by mala 5 rokov. Podľa neho je stav budovy zlý a na viacerých miestach až havarijný.
2: No ale ten stav budov, ktorý sa nachádza tu v Bratislave, aj v tejto budove, aj na ďalších, je doslova katastrofálny a práve preto musíme konať, práve preto sme to od roku 2025 riešili.
1: Optimalizácia by mala mať podľa ministra nulový dosah na rozpočet. Matúš Šutaještok spresnil, že nepotrebné nehnuteľnosti, ktoré dnes chátrajú, chce rezort predať alebo zameniť v súlade so zákonom a výnos z predaja chce použiť na modernizáciu.
2: Znalecké posudky odhadujú ich hodnotu dnes na úrovni asi 65 miliónov eur o tých budovách, ktoré chceme buď zameniť, alebo predať. Skutočnú cenu častokrát určí aj elektronická aukcia, ktorá bude v tomto prípade prebiehať.
1: Útvar hodnoty za peniaze v hodnotení projektu optimalizácie administratívnych priestorov ministerstva vnútra v Bratislave odporúča rezortu, aby pri budovaní nového sídla a reorganizácii svojich administratívnych zložiek zvážilo viaceré scenáre. Malo by nájsť nákladovo optimálne riešenie a v čo najväčšej miere využiť existujúce budovy na zníženie výdavkov na prenájom. Bližšie závery útvaru priblížil minister vnútra.
2: Samotný útvar hodnoty za peniaze, použijem ďalší citát, hovorí, že z dlhodobého hľadiska platí, že pre štát je výhodnejšie sídliť vo viacerých budovách ako v komerčných nájmoch. Realizácia projektu môže výrazne znížiť súčasné náklady na bežnú prevádzku budov, nájmu aj energie. Útvar hodnoty za peniaze nám predložil 8 odporúčaní, ktorých sme všetky akceptovali.
1: Hnutie Slovensko však označilo tvrdenie ministerstva vnútra o nulových finančných dosahoch obnovy sídla rezortu na občanov za zavádzanie, vysvetľuje poslanec Hnutia Slovensko Roman Mikulec.
3: Matúš Šutaještok chce najskôr predávať majetok a z toho chce financovať projekt za takmer 100 miliónov eur a tvrdí, že daňových poplatníkov to nebude stať ani eur. To je zavádzanie, pretože predaj majetku, ktorý patrí dnes štátu, sú peniaze, ktoré patria daňovým poplatníkom a potom, ak ich minie na niečo iné, samozrejme stále sú to peniaze daňových poplatníkov.
1: Hnutie Slovensko pripodobnilo projekt k rekonštrukcii vojenského internátu Hviezda, ktorý má byť novým sídlom rezortu obrany. Roman Mikulec žiada ministra vnútra, aby zverejnil všetky dokumenty a materiály aj s cenami budov, ktoré chce odpredať.
3: Ak chce Matúš Šutaještok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov a samozrejme predpokladané, komu tie budovy budú predávané, pretože už dnes sa hovorí o tom, že tie budovy majú ísť kade komu a za rôzne ceny.
1: Opozičné hnutie Slovensko by podľa Romana Mikulca skôr očakávalo, že minister vnútra Matúš Šutaještok najprv zabezpečí pre policajtov, hasičov a horskú službu vyššie platy a lepšie podmienky, tak ako to sľúbil. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil 9 fyzických osôb a jednu právnickú z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške takmer 3 milióny eur, informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Prípad súvisí s rozsiahlým vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu.
1: V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie podľa polície pokračuje pod dozorom európskej prokuratúry. Ďalšie informácie poskytnú, keď to umožní procesná situácia.
0: Krátko z domova.
1: Rada Fondu na podporu umenia momentálne posudzuje odporúčanie Ministerstva kultúry zrušiť aktuálne vyhlásenú výzvu na funkciu riaditeľa fondu a vyhlásiť nové výberové konanie. Ako informoval podpredseda rady, ktorý je v súčasnosti poverený jej vedením, Ľubomír Kleštinec, rada o svojom postupe rozhodne v rámci svojej zákonnej pôsobnosti. Uistil zároveň, že FPU nepretržite pokračuje vo svojej činnosti. Hrubý domáci produkt sa v druhom štvrť roku medziročne zvýšil o 80%. Napredovanie ekonomiky sa opäť spomalilo, tempo bolo najnižšie za posledný rok. Slabá dynamika výkonnosti hospodárstva do úrovne 1%, tak zostala už 6. štvrť rok za sebou. Objem HDP v bežných cenách dosiahol takmer 36 miliard eur, informoval o tom štatistický úrad. Šéf koaličného hlasu a minister vnútra Matúš Šuta Ještok apeluje na kolegov v koalícii, aby sa venovali robote pre ľudí a nie vzájomným pozíciám o tom, kto bude ministrom. Uviedol to dnes v reakcii na otázku o vzájomných odkazoch medzi predstaviteľmi SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Dosahy tohtoročného extrémneho sucha v kombinácii s celoeurópskou mliečnou krízou boli mimoriadnou témou, ktorou sa na spoločnom dvojdňovom stretnutí v Nitre zaoberali agropotravinárske samosprávy krajín V4. Dnes po skončení rokovaní vyzvali Európsku úniu na bezodkladné konanie a prijatie potrebných opatrení na zmiernenie dôsledkov sucha pre poľnohospodárov. Dnes sa po rozsiahlej rekonštrukcii opäť otvorili pre verejnosť brány Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Komplexná obnova múzea si vyžiadala takmer 16 miliónov eur a jeho priestory boli pre verejnosť zatvorené približne 3 roky. Posun ďalšieho kola programu Obnov dom Mini Plus na január 2027 zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Združenie Budovy pre budúcnosť to dnes uviedlo v reakcii na medializované informácie, že pôvodne avizovaný septembrový termín sa posunul na január. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
5: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej. Takže ja práve, že toto považujem za veľmi dobre podanú ruku nižším príjmovým častokrát skupinám obyvateľstva, pretože mne ide o to, aby práve títo ľudia o tej výzve vedeli čo najviac.
1: Podľa združenia Budovy pre budúcnosť je výzva jedným z mála nástrojov, ktorým môže štát rýchlo podporiť domácu ekonomiku, stavebné firmy, remeselníkov a aj zamestnanosť priamo v regiónoch. Vyčíslilo, že každých 100 miliónov eur investovaných do obnovy rodinných domov môže vygenerovať približne 350 miliónov eur ekonomickej aktivity a podporiť asi 5800 pracovných miest. Pre dlhodobý úspech programu je zároveň podľa združenia kľúčové, aby podpora obnovy fungovala ako stabilný a predvídateľný program, na ktorý sa domácnosti aj firmy môžu spoľahnúť. Vyzdvihlo tiež, že ak by platil septembrový termín, niektoré podporované opatrenia by sa už stihli zrealizovať a domácnosti tak mohli počas vykurovacej sezóny ušetriť.
0: Cirkvi.
1: V bratislavskom Palfiho paláci sa včera uskutočnila konferencia Vidieť neviditeľných, venovaná pomoci ľuďom na okraji spoločnosti. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty. O akcii informuje Ľudovít Malík.
6: Konferenciu zorganizovala sociálna subkomisia Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Podujatie viedol jej predseda, emeritný bratislavský eparcha Peter Rusnák. Súčasťou stretnutia bolo aj odovzdanie ceny Svätej Matky Terezy z Kalkaty, ktorou sa už 5. rok ocenilo ľudí pomáhajúcich v sociálnej a charitatívnej oblasti. Vladyka Rusnák vysvetlil, prečo cirkev takéto ocenenie udeľuje.
7: Nevšimnúcich by bolo skutočne zabudnúť na Kristovu lásku, ktorý sa skláňa práve k tým outsiderom a ktorý sa zastavuje tak, ako ten milosrdný Samaritán na ceste pri tom doraňanom človekovi.
6: Medzi ocenenými bola aj grécko-katolícka rómska misia. Dve jej zástupkyne Mária Mekelová a Martina Čikošová sa dlhodobo venujú službe ženám a rodinám. Obe hovoria, že ocenenie patrí aj mnohým ďalším.
8: Je to aj obeta, ale na druhej strane mám také naplnenie z toho, že vlastne robím niečo pre Božie kráľovstvo a vidím aj zmysel, vidím aj ovocie.
9: Toto ocenenie patrí mnohým ďalším ľuďom, ktorí sa namáhajú spolu so mnou, ktorých nie je vidno, ktorí dávajú svoj čas, otvárajú svoje domovy, dávajú do toho svoje financie.
6: Podobne hovorí aj ocenená Katarína Hlumanová, tajomnička sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS, ktorá dlhé roky spolupracuje priamo s Vladykom Rusnákom.
10: Vnímam to ako ocenenie takého dlhoročného úsilia s otcom biskupom Rusnákom a s ostatnými spolupracovníkmi.
6: Cena Svätej Matky Terezy z Kalkaty tak každý rok pripomína, že aj v tichu a bez povšimnutia môže vznikať veľká služba blížnemu.
1: Bratislavská arcidiecézna Charita má od 1. septembra nového riaditeľa. Vedenie organizácie po Erichovi Hulvanovi preberá Karol Vlasák, ktorý doteraz v Charite viedol Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Samária. Erich Hulman zostáva s Charitou aj naďalej spojený ako dobrovoľník. Pôsobiť bude vo Farskej Charite v Dúbravke. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
11: Doterajší riaditeľ bratislavskej arcidieceznej Charity Erich Hulman odchádza do dôchodku. Nový riaditeľ prichádza zvnútra Charity. Prostredie organizácie a jej služby dobre pozná. Viac o svojich pocitoch dodáva nový riaditeľ bratislavskej arcidieceznej Charity Karol Vlasák.
12: Veľmi sa teším z toho, že sa to podarilo a že po 10 rokoch, kedy som tu na Charite už ako sociálny pracovník, tak sa mi teraz tak ako keby umožnilo byť aj na tejto funkcii, ale je tam zároveň aj tá druhá strana toho pocitu, že je to samozrejme aj trošku strachu, ale hlavne takého rešpektu a bázne.
11: Zmena vo vedení má byť zároveň pokračovaním práce, ktorú bratislavská arcidiecézna Charita dlhodobo rozvíja. Organizácia prostredníctvom svojich sociálnych, zdravotných a podporných služieb pomáha ľuďom v rôznych náročných životných situáciách, najmä seniorom, chorým, rodinám v núdzi, ľuďom bez stabilného zázemia či ľuďom s duševným ochorením.
12: Také, čo moje by som priniesol nie len tak ako keby dobrovoľníctvo v farských charitách, ale určite si myslím, že Charita má svoje miesto alebo ľudia v nej ako dobrovoľníci aj všeobecne, takže by som bol veľmi rád, keby sme rozvíjali aj dobrovoľníctvo tak všeobecne a teda aj v nielen vo farských charitách, ale vo všetkých službách našich.
11: Karol Vlasák vníma priestor na ďalší rozvoj najmä v dobrovoľníctve a vo farských charitách. Viac informácií o činnosti bratislavskej arcidieceznej Charity je možné nájsť na webovej stránke charita.ba.sk.
1: Viac ako 78 miliónov detí dnes hladuje a nechodí do školy. Pomáha im medzinárodné charitatívne hnutie Mary's Meals, ktoré sa snaží zavádzať školské stravovanie tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu. Právnik Martin Píry spolu s manažérom v obchode Robertom Čizmádiom sa projekt rozhodli podporiť netradične, verejnou výzvou 12 výstupov. O čo presne ide, vysvetlili Júlii Kaveckej.
13: Mary's Meals poskytuje deťom žijúcim v extrémnej chudobe jedno jedlo denne v mieste vzdelávania. Túto iniciatívu sa rozhodol podporiť aj právnik Martin Píry. Počas letných mesiacov si dal za cieľ absolvovať 12 výstupov na horské vrcholy, feraty a zaujímavé lezecké trasy mimo bežného tréningového lezenia.
14: Mňa fascinovala tá symbolika, že vystúpiť z niečoho, z toho komfortu, ktorý máme, na nejaký vrchol, To je práve tá symbolika výstupu z chudoby na nejaký piedestal.
13: Každý výstup je podľa Martina Píriho spojený s konkrétnou myšlienkou pomôcť vyzbierať finančné prostriedky na školské obedy pre deti v Malavi. Spolu s ním výstupy absolvuje aj manažer v obchode Robert Čizmadia.
15: Akože áno, výstup je náročný, samozrejme, ale nie je to niečo tak náročné, že by som nevedel svojimi krokmi, svojimi výstupmi vlastne pomôcť niekomu na druhom konci sveta.
13: Martin Píri doplnil, že ich cieľom je vyzbierať pre Mary's Mills 14 718 eur. Toto číslo pritom vôbec nie je náhodné.
14: My sme si dali veľmi ambiciózny cieľ, ktorý asi nebude splnený, ale ciele treba mať a vyzbierať toľko peňazí, aby počet detí, ktoré by sa mal týmto spôsobom nasýtiť, korešpondoval s počtom detí, ktoré za druhej svetovej vojny zachránil sir Nicholas Winton.
13: Po všetkých výstupoch chcú na záver podľa Martina Píriho absolvovať ešte jeden zostup do jaskyne. 3. októbra sa zároveň pripoja k charitatívnemu behu Mary's Mills v Dolnom Kubíne. Jeho cieľom je vybehať obedy pre viac ako 2000 detí zo školy v Malaví.
1: Hongkongský súd zamietol odvolania 94-ročného kardinála Josepha Zena a ďalších 4 osôb proti ich odsúdeniu za nezaregistrovanie nadácie, ktorá pomáhala ľuďom zadržaným počas protivládnych protestov. Kardinál Zen, emeritný biskup a známy zástanca demokracie v Hongkongu, bol správcom Fondu humanitárnej pomoci 612. Táto nadácia až do ukončenia činnosti v októbri 2021 pomáhala nahradiť zdravotnú a právnu starostlivosť zadržaným demonštrantom. Svätyňa v Lourdoch vo Francúzsku potvrdila, že na návštevu pápeža Leva 14. sa zaregistrovalo 150 tisíc veriacich. Pápež navštívi miesto zjavení Panny Márie svätej Bernadette Subirusovej. Do Lourdes má prísť v sobotu 26. septembra popoludní a nasledujúci deň bude sláviť svätú omšu. V uplynulých týždňoch pokračovali v areáli intenzívne prípravy na prijatie pápeža. Súčasťou prác sú aj trvalé úpravy a zlepšenia, ktoré zostanú vo svätyni aj po pápežovom odchode.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Predseda vlády Robert Fico sa dnes v Sofii stretol s bulharským premiérom Rumenom Radevom. Šéf slovenskej vlády vidí potenciál prehlbovania spolupráce medzi oboma krajinami, najmä v jadrovej energetike a obrane, ale aj v ďalších oblastiach vrátane dodávok plynu. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
16: Robert Fico premiéra Rumena Radeva pozval na návštevu Slovenska a ponúkol mu aj spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou, ktorej Slovensko aktuálne predsedá. Predsedovia vlád sa zhodli, že vyradenie jadrových elektrární v niektorých členských štátoch Únie bolo chybou. Obe krajiny spája zámer vybudovať nové jadrové zdroje a plánujú partnerstvo s americkou spoločnosťou Westinghouse. Spoluprácu v tejto oblasti chcú rozvíjať najmä pri výmene skúseností a expertných znalostí. Na tento účel obe krajiny zriadia spoločnú komisiu, ktorá bude mať podľa slovenského premiéra veľký význam pre obe krajiny. Rumen Radev uviedol, že Bulharsko chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu a pripomenul, že Bulharsko má prístup k terminálom skvapalneného plynu. Robert Fico očakáva, že slovenský rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
17: My sme zásadnými odporcami rozhodnutia Repower EU, na základe ktorého v roku 2027 prestaneme odoberať ruský plyn. My sme podali žalobu proti tomuto rozhodnutiu a rovnako nervózne sa pozeráme, čo sa bude diať s ropou v najbližšom období. Preto výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
16: Premiér tiež ocenil, že Bulharsko podporilo kandidatúru Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028-2029. Slovensko zároveň bude presadzovať, aby sa Bulharsko stalo členom organizácie OECD. Ohľadom spolupráce v Európskej únii majú Slovensko a Bulharsko podľa Fica rovnaký názor na význam kohézie a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kohézia podľa premiéra neobmedzuje konkurencieschopnosť. Šéfovia oboch vlád majú podľa Radeva za spoločnú víziu o mierovej, prosperujúcej a jednotnej Európe. Partneri sa tiež zhodli, že vojna, ktorú rozpútalo Rusko na Ukrajine, nemá vojenské riešenie. Súčasťou slovenskej delegácie boli aj ministri obrany a zahraničných vecí Robert Kaliňák a Juraj Blanár.
1: Ruské drony včera zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola neďaleko ukrajinskej metropoly Kiev. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Označil to za jasný signál Ruska adresovaný Spojeným štátom. Americká spoločnosť dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Po dnešnom ukrajinskom dronovom útoku zas vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
18: Zasiahnutý objekt sa nachádza pri meste Brovary východne od Kieva. Podľa ukrajinských médií ide o jeden z najväčších závodov Coca-Coly v Európe. Na mieste po útoku vypukol požiar. Americká spoločnosť uviedla, že spolupracuje s úradmi na vyhodnotení situácie. Ukrajinský prezident vyhlásil, že úder na výrobňu Coca-Coly je jasným signálom Ruska pre USA. Podľa neho si Rusi určite uvedomujú, že ide o americký závod. Tiež obvinil Moskvu, že používa svoje zbrane na terorizovanie civilistov na Ukrajine. Po dnešnom ukrajinskom dronovom útoku zas vypukol požiar ropného skladu v Čiernomorskom prístavnom meste Soči na juhu Ruska. Rozsah škôd po útoku v Soči úrady nezverejnili. Miestni obyvatelia ale na sociálnych sieťach informovali o explóziách a veľkom požiari, čo dokladajú aj zverejnené zábery. Ukrajinský monitorovací kanál zverejnil snímky, podľa ktorých sú v plameňoch ropný terminál spoločnosti Rosneft a tiež ropný terminál spoločnosti Lukoil. Ropné sklady, terminály či rafinéria sú častým cieľom ukrajinských úderov. Ukrajina tvrdí, že cieľom je znížiť ruské príjmy z ropy a tak znemožniť Moskve financovať vojnu. Útoky tiež vyvolávajú nedostatok pohonných látok v krajine. Ruský prezident Vladimír Putin už minulý mesiac vyhlásil, že ukrajinské útoky na priemysel a infraštruktúru v hĺbke Ruska síce spôsobujú škody, ale dôsledky nie sú kritické. Rusko tiež informovalo o včerajšom ukrajinskom údere na Belgorodskú oblasť pri hraniciach s Ukrajinou, pri ktorom zahynuli 4 ľudia, vrátane 2 zdravotníkov. Ďalší 3 ľudia utrpeli zranenia.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský aktuálne na sociálnej sieti X informoval, že ruský dron zasiahol dnes popoludní aj ústredie ukrajinskej bezpečnostnej služby na Volodymyrskej ulici v Kieve.
0: Krátko zo sveta.
1: Organizácia Spojených národov dnes vyzvala na poskytnutie 50 miliónov dolárov na pomoc viac ako 84 tisíc ľuďom v Nepále po ničivých augustových povodniach na čínsko-nepálskej hranici, ktoré si v oboch krajinách vyžiadali viac ako 1300 obetí a vyše 5600 ľudí ešte zostáva stále nezvestných. Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage a francúzsky politik Jordan Bardella z krajine pravicového národného združenia dnes podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zastaviť prechody migrantov cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Dohodu uzavreli na výročnom zjazde Reform UK v Birminghame. 5 členských krajín Európskej únie sa usiluje o dohodu s nemenovanou krajinou mimo únie o zriadení tzv. Návratového centra pre migrantov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté. Uviedol to dnes dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bockov s tým, že jeho spustenie plánujú na 1. január 2027. Dánsko, Grécko, Holandsko, Nemecko a Rakúsko sa na tejto iniciatíve dohodli počas rokovaní v Kodani. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio budúci týždeň navštíví Kolumbiu, Ekvádor a Peru. Oznámilo to dnes ministerstvo zahraničných vecí USA. Lídri týchto troch latinskoamerických krajín udržiavajú blízke vzťahy s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo francúzskom stredisku Vaires-sur-Marne sa tešila z víťazstva, a to napriek dvom trestným sekundám s náskokom 1,74 sekundy pred Evou Aliou Hočevarovou zo Slovinska. Druhá slovenská finalistka Soňa Stanovská obsadila 10. priečku, slovenský reprezentant Dominik Eďházy obsadil v rovnakej kategórii medzi mužmi posledné 12. miesto. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala striebro v kategórii K1 na podujatí svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a zaistila si tretie pódiové umiestnenie v svetovom pohári. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina posilnilo svoje rady o 21-ročného švédskeho krídelníka Kenana Bilaloviča. Pod Dubeň prichádza zo škótskeho Aberdeenu. Hráč s bosnianskými koreňmi bude v žltozelenom drese pôsobiť formou hosťovania minimálne do konca tejto sezóny, pričom MŠK disponuje aj opciou na jeho trvalý prestup. Slovenský futbalový klub EŠK Slovan Bratislava spustil dnes voľný predaj balíkových vstupeniek na domáce zápasy Ligy majstrov. V tejto fáze predaja sú zvýhodnené vstupenky už dostupné pre všetkých záujemcov. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke. Európska futbalová únia potvrdila súpisky účastníkov ligovej fázy Ligy majstrov UEFA 2026-27. Medzi 36 klubmi aj slovenský šampión EŠK Slovan Bratislava. Na jeho menoslove hráčov je už aj najnovšia posila Samkov Kamara. Futbalistky Spartaka Myjava nastúpia v boji o postup medzi najlepšiu 16-ku Európskeho pohára žien proti PAOKu Solún. Prvý zápas odohrá slovenský zástupca 23. septembra na pôde gréckeho majstra. Domáca odveta je na programe o týždeň neskôr. Rozhodol o tom dnešný žreb druhého predkola vo švajčiarskom Nione. Futbalisti Viktorie Plzeň sa predstavia v ligovej fáze Európskej ligy bez slovenského obrancu Dávida Krčíka. Český klub ho nezaradil na európsku súpisku. Slovenský futbalový kormidelník Branislav Fudrek získal v najvyššej českej súťaži ocenenie pre trénera mesiaca. Jeho Slovan Liberec má po vydarenom vstupe do ročníka na konte 13 bodov. Pripísal si remízu so Sláviou Praha a zvíťazil na pôde Viktorie Plzeň. V tabuľke patrí Libercu po 6 kolách tretie miesto, bod za vedúcou Sláviou. Výťazkami premiérovej edície basketbalového superpohára sa stali hráčky Piešťanských Čajok. Stretnutie o prvú trofej tejto sezóny zdolali v Diplomat aréne, ktorá je ich domovským stánkom, Ružomberok 73-53. Pokračuje Peter Jankovič, tréner Piešťan.
19: Ťažký zápas v tejto fáze sezóny, ako fakt je neuveriteľne ťažký. Nemáme to ešte v tých rukách, nohách, tie baby sa aj dlhšie rozbiehajú, potrebujú ešte nejaký čas, ale presne bolo to dané, musíme sa nejako k tomu postaviť a na konci som rád, že sme vyhrali výrazný rozdiel.
1: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou neúspeli v prvom kole štvorhry na grandslamovom turnaji na US Open. Americkej dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová podľahli 5-7 a 4-6. Nemecký tenista Alexander Zverev má za sebou druhú 5-setovú bitku na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený hráč zdolal nenasadeného Kenta Mahelisa z Francúzska a postúpil do tretieho kola po setoch 6-4, 4-6, 7-6, 6-7 a 6-3. Austrálsky tenista Nick Kyrgios akceptoval mesačný dištanc od Medzinárodnej agentúry pre tenisovú integritu a opäť sa môže zúčastňovať súťažných zápasov, respektíve turnajov. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estonskom Taline s domácim výberom 0-3. Zverenci trénera Michala Mastného v ďalšom stretnutí nastúpia dnes proti Ukrajine a turnaj zakončia zajtra duelom s Lotyšskom.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká v úvode 1. septembrového víkendu, povie Peter Jurčovič.
20: Na juhu by malo byť celku pekne, ale hlavne sever, severozápad, Žilinský kraj. Môže byť až zamračené a do toho sa ešte miestami pridá občasný dážď. Dokonca, keďže ide studený front, tak môže byť aj búrka, aj s tým v podstate treba rátať. A keďže je to maličko chladnejší vzduch a bude viac oblakov, tak asi 30-ka zajtra už nebude. Ale 29 na juhu ešte stále môže byť a na severe bude samozrejme asi o 10 stupňov menej. No to, čo je tak také nepríjemné, že keď v sobotu bude prechádzať studený front, takže treba rátať aj so zosilnením vetra. Takže nárazy vetra by mali dosahovať, hlavne to to týka západného Slovenska, ale aj východného a najmä na horách. Tam v podstate sa bude vyskytovať silný, prudký, búrlivý výchor. Počasie ako samé o sebe by malo byť celku dobré. Oblačnosti bude síce dosť, ale nebude to nejak veľmi zrážkové, tak to by som sa až tak veľmi neobával. Ale slabá prehánka môže byť tak do 1 mm, takže to prejde, ale vietor, ten bude stále fúkať. Rýchlosť vetra by mala byť vyše 40-50 km za hodinu.
1: Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej folklórnej relácie Fujarvočka moja. Nasledujúcich 90 minút sa bude niesť v znamení rozprávania o hudobnom nástroji, ktorý v našej ľudovej kultúre stáročia patril k mimoriadne populárnym a teší sa veľkej obľúbe dodnes. Sú to gajdy. Keďže ide o tému bohatú a mimoriadne širokú, pozvala som si do štúdia človeka, ktorý má ku gajdám blízko. Je to prvý cechmajster cechu slovenských gajdošov, muzikant a skvelý odborník Milan Rusko. Príjemné počúvanie vám želajú autorka relácie Alžbeta Lukáčová a zvukový technik Peter Reguli.

0: a ja už vítam pri mikrofóne Milana Ruska, prvého cechmajstra cechu slovenských gajdošov a okrem iného aj vedúceho oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. No a v neposlednom rade aj človeka, ktorý je celý život hudobníkom, milovníkom hudobných nástrojov a človekom, ktorý sa pohybuje vlastne v tejto našej hudobnej obci. Vítajú nás.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Milan, ty si prišiel ako človek, ktorý sa dlhodobo venuje gajdám, gajdošskej kultúre. Participuješ aj na festivale Gajdovačka, o ktorom budeme dnes hovoriť, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k festivalu a k jeho programu, tak mohli by sme si trochu predstaviť tento nástroj, ktorý už nie je príliš známy bežnej verejnosti. Myslím si, že pomerne málo príležitostí má bežná verejnosť stretnúť sa s gajdošom alebo s gajdošskou hrou, aj keď to možno v minulosti tak nebolo.
1: Do konca 19. storočia prakticky každý na Slovensku dobre vedel, čo sú to gajdy, lebo každý poznal nejakého gajdoša, či už z ich dediny, alebo z vedľajšej dediny. Bol to nástroj, ktorý bol veľmi rozšírený prakticky na celom Slovensku, aj keď v 19. storočí už na východnom Slovensku trošku menej, ale ináč na celom Slovensku. A bol obľúbený preto, že jeden človek na tomto nástroji vlastne zastúpil celú muziku. Na gajdici, čo je vlastne melodická píšťala gajd, hral buď jednohlasu alebo dvojhlasu melódiu, prípadne aj rytmizoval, pričom používal zvláštne techniky hrania a ozdobovania melódie. No a basistu zastupoval tzv. Huk alebo basová píšťala, ktorá hrála po celý čas jeden a ten istý tón a vyplnil teda celé miesto, ktoré ináč by patrilo buď skupine muzikantov alebo celému orchestru a určite bolo lacnejšie zaplatiť na svadbu jedného gajdoša ako 12-člennú dychovku. Takže aj keď hovoríme o 19. storočí, tak vtedy na začiatku hlavne boli skôr aktuálnejší ešte stále tí gajdoši. Uh-huh. Čo sú to gajdy? No, je to nástroj, ktorý využíva zásobník vzduchu. To je ten mech, ktorý sa vyrábal väčšinou zo zvieracej kože. A v ňom sú upevnené píšťaly, ktoré sú vybavené jednoduchým tzv. Klarinetovým jazyčkom. Hovorím o nástroji, ako vyzerá dnes a na území Slovenska, pretože v iných krajinách sa často používa aj dvojitý hobojový plátok alebo jazyček. A musí byť mechanizmus, ako sa naplní tento vak, tento zásobník vzduchu. Tak jedna možnosť je, že sa fúka priamo do tohto vaku z úst, alebo druhá možnosť je, že pod pazuchou druhou má gajdoš takú pumpu, hovoríme je aj ducháč a pripomína veľmi, alebo je identická s tými mechmi, ktoré sa používali na fúkanie do krbu, aby sa rozdúchala pahreba. Takže čo sú gajdy? Je to nástroj, ktorý má viacero píšťal, alebo aj jedinú píšťalu a používa zásobník vzduchu.
0: A my si pustíme hru legendárneho gajdoša Jozefa Zboroňa z Oravskej Polhory. Na nahrávke spieva Margita Kuráková, na husliach hrá Ľudovít Borovka. Započúvajte sa do starého sveta goralskej ľudovej hudby v jej tradičnej podobe. Po tejto nahrávke vám ponúkam ďalšiu. Je to goralská ľudová hudba Goluska, tiež z Oravskej Polhory. Tento záznam je zo súčasnosti a hrajú na ňom muzikanti, ktorí by mohli byť vnukmi tých, ktorých sme počúvali predtým.

0: Podľa toho, čo si povedal, tá gajdošská kultúra má u nás veľké zastúpenie prakticky vo všetkých regiónoch a teda bola významným prvkom našej ľudovej kultúry ako takej. Ja už len dodám, že v roku 2015 bola zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ktorý sa formuje pri UNESCO. Gajdy a gajdošská tradícia sú teda niečo, čo má význam nielen v našom kontexte, ale je dôležitá aj pre svet. Čo je podľa teba tou kvalitou, pre ktorú bol tento prvok zapísaný, určite nie v malom konkurenčnom boji iných zaujímavých fenoménov z iných krajín sveta?
1: Tento zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, dnes sa už volá, že myslím, zoznam živého dedičstva, aby sa to lepšie vyslovovalo a pamätalo. V princípe to znamená to isté. On nemá za úlohu povedať, že kto je najlepší na svete. Ani, že je jediný. Naopak, on poukazuje na to, že svet je veľmi pestrý a niekedy na viacerých miestach môžu sa vyskytovať rovnaké kultúrne javy alebo veľmi podobné, ale majú svoje špecifika a teda všetky krajiny na svete, ktoré podpísali istý dohovor, majú oprávnenie požiadať o zapísanie nejakých elementov kultúrnych javov na tento zoznam. A čo to znamená potom, keď sa tam zapíše? Znamená to, že v tejto krajine existuje história nejakého takéhoto kultúrneho javu. V našom prípade by som povedal, existuje história, že sa tu vyskytovali gajdy, hrávalo sa na nich a používali sa v živote, v kultúrnom živote obcí, miest a podobne. A potom druhá podmienka je, že existuje stále skupina ľudí, pre ktorú je tento jav veľmi dôležitý a stotožňujú sa s ním. Čiže áno, existuje na Slovensku množstvo ľudí, ktorí sa o tento nástroj a celú kultúru s ním súvisiacu zaujímajú. No a ďalšou podmienkou je, aby si to udržiavali. Aby sa tento starý prvok kultúrny udržiaval aj ďalej. No a na Slovensku sme museli dokazovať, že takéto niečo sa deje a musel to dokázať v prvom kroku Cech slovenských gajdošov, ktorý bol organizáciou, ktorá požiadala o zápis tohto prvku. A požiadali sme o jeho zápis na národný zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, čo je prvou podmienkou preto, aby ste sa potom mohli uchádzať o zápis na zoznam UNESCO.
0: Vráťme sa teraz ale trochu do histórie, lebo tak, ako je táto tradícia prezentovaná u nás, trochu pôsobí, že je to záležitosť pastierskej kultúry alebo valašskej kultúry. Ale neviem, či to je celkom tak, lebo gajdy sú rozšírené v krajinách, kde neprebehla valašská kolonizácia. Aká je teda história gajd u nás? Predpokladám, že to je nástroj, ktorý asi odniekiaľ prišiel k nám.
1: Či patria do pastierskej alebo valašskej kultúry? Ja myslím, že tento pohľad je skreslený tým, že gajdy sa ako živý nástroj používaný najdlhšie zachovali na Slovensku v pastierskej kultúre, pretože tí nositelia tejto pastierskej kultúry, pastieri, bačovia, žili v takých uzavretých a vzdialených malých komunitách, na salašoch a podobne, kde boli uchránení od okolitých vplyvov, napríklad od módnych všelijakých hudobných zoskupení a tak ďalej, a mali úctu k tým starým piesňam, nástrojom, ktorý používali ich predchodcovia pastieri. A preto sa to najviac na Slovensku zachovalo práve v tej pastierskej skupine obyvateľov. Ale nebolo to výlučne. Samozrejme, že gajdy sa používali v dedinách ako tanečný nástroj, teda nástroj do tanca. Napríklad v Pohronskom Inovci, v obciach ako Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostolany, tam sa zachovali tieto gajdy ešte aj po druhej svetovej vojne, aj keď už potom neboli veľmi aktívne, ale príležitostne ich ešte gajdoši vyťahovali

0: Gajdoši, ktorí za mladí hrávali na gajdách, na svadbách, počas fašiangov, na fašiangových zábavách a tak ďalej. A to bolo nie jeden, ale mal som možnosť poznať niekoľko takýchto chlapov, ktorí stále napriek svojmu pomerne vysokému veku vynikajúco hrali na tento nástroj a naučili ma všetko, čo som sa dodnes vlastne o gajdách dozvedel.
1: Nasleduje nahrávka Jozefa Kostúra staršieho z Podkoníc. Jozef Kostúr celý život pracoval na salaši ako bača a vedel hrať aj na píšťalke a fujare. Dnes v tradícii jeho hry pokračuje jeho syn Jozef Kostúr mladší, ktorý na nahrávke spieva.

Gajdoši ovplyvnili svojou hrou aj inštrumentálnu sláčikovú a cymbalovú hudbu. Huslisti začali vo svojich cifrách imitovať tie cifry, ktoré hrali pôvodne gajdoši. Vypočujme si teraz príklad toho, ako silne cítiť prítomnosť gajdovej hry v improvizácii predníka Melicherčíka Hucíka zo Stožku. No a takáto improvizácia je známa aj u kokavských muzikantov a vypočujeme si ju v tanci Šuchon, Dudanie a Drgon z Kokavy nad Rimavicou.

0: boli gajdy záležitosťou aj nobility alebo šlachtického prostredia, alebo sa skôr spájajú akoby s kultúrou vidieka?
1: Záleží trošku, ako sa na to pozeráme. Nesmieme sa pozerať na túto kultúru veľmi úzkým geografickým pohľadom, pretože Slovensko bolo previazané s celou Európou, čo sa týka šlachty. Kontakty s Talianskom, Francúzskom, Nemeckom boli úplne Nemeckom. Samozrejme hovorím dnešné názvy týchto štátov alebo zemepisných oblastí. Boli veľmi intenzívne a prenášali sa aj hudobné nástroje. Takže keďže napríklad vo Francii sa používal nástroj musette, čo sú veľmi zložité gajdy, ktoré umožňovali viac hlasu hru s veľmi bohatým sprievodom viacerých húkov, ako to my nazývame, teda tých sprievodných tónov, tak pre tie sa písali skladby, ktoré by dnes boli určené pre komorný orchester alebo väčší orchester, mali proste zapojené gajdy ako jeden z nástrojov, častokrát solový. To znamená solový v zmysle, akože mal najdôležitejšiu funkciu v tejto skladbe. Takže áno, na panovníckom dvore napríklad vo Francii sa používal ten nástroj. Potom sa používal aj napríklad vo vojenstve, a to nie len v Škótsku, čo samozrejme tie Highland Pipes sú vojenský nástroj. To vieme, že aj pri bitke o Waterloo bolo tuším 3000 gajdošov, ak mám správne informácie. Prepáčte mi, nie som historik, ale tak som to počul. Pre nás je nepredstaviteľné už len to, že ako sa ladili, ale u vojakov a dobre vycvičených to asi bolo dobre premyslené, ako sa naladilo také množstvo hráčov, aby potom mohli tou silou hudby pôsobiť na nepriateľa a spôsobiť paniku u neho. No, ale keď hovoríme o tých vyšších vrstvách, povedal by som radšej pár slov o mestách. Mm-hmm. V mestách takisto existovalo niečo ako mestský folklór, kde bolo možno bližšie prepojenie s tou umelou hudbou, ktorú ľudia počúvali pri príležitostiach, možno nejakých produkciách v kostole, lebo existovali pri kostoloch orchestre alebo iných. Tak tam takisto sú zdokumentovaní gajdoši, aj keď na Slovensku máme tých informácií pomerne málo, ale nie sme sami, ktorí majú tých informácií málo. Keď sa pozrieme do iných krajín, tak Belgicko, napríklad Brojchelové obrazy jednoznačne zobrazujú veľkú veselosť okolo gajdoša na trhovisku. U nás máme nejaké rytiny z 18. storočia, kde je hráč na gajdy a okolo neho tancujú tanečníci a tak ďalej. Čiže bolo to nielen v dedinách, bol to nástroj, ktorý sa používal veľmi široko. A väčšinou bol solový, pretože mal tú možnosť, tak ten gajdoš hrával, ale keď už sa to chcelo obohatiť, tak býval doplnený napríklad ninerov. Existujú také záznamy, v niektorých krajinách sa toto zloženie udržalo dodnes, napríklad vo Francii, ale aj hranie na gajdách so strunovými nástrojmi, najčastejšie potom sláčikovými strunovými nástrojmi, je dobre zdokumentované. No a to sa zachovalo na Slovensku až dodnes vo forme Oravskej dvojky, kde hrajú dvojhlasné gajdy s prvými huslami. Táto zostava základná neobsahuje nástroj, ktorý by hral akordy.
0: Podľa toho, čo hovoríš, tak tie gajdy boli naozaj rozšírené nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Vlastne mnohé krajiny sa dodnes píšia touto gajdošskou tradíciou, ja neviem, Španieli, všelikto. Je to naozaj tak, že gajdy sú nástroj, ktorého nejakú podobu nachádzame všade v Európe?
1: Ja si myslím, že áno. Že ak by niekde neboli, tak je to možno výpadok posledných 10 ročí alebo posledného storočia, ale podľa mňa boli rozšírené práve preto, že v tom čase boli technicky najdokonalejším takým nástrojom, ktorý dokázal zabezpečiť zábavu pre väčšie množstvo ľudí, bol dostatočne hlasný a dala sa na ňom hrať tá hudba. Pred 100 rokmi sa začali nahrádzať napríklad heligonkou. A čo bol dôvod? Tých bolo viacero, ale jeden bol, že heligonku netreba ladiť pred hraním. Zvesíte ju z klinca a proste je naladená, mala by byť teda. Nič s ňou netreba robiť, naviac je prispôsobená na moderné štýly, ktoré prichádzali s dýchovkou a nejaký vplyv tej západnej kultúry, ktorá k nám prichádzala. No ale dovtedy boli gajdy jediným takým nástrojom. Gajdoš dokonca som počul, že hral aj tak, že v jednej izbe hral a ešte aj vo vedľajšej izbe sa tancovalo na ňo. Jednoducho sa to využívalo najviac, ako sa dalo, tá hudba, ten music box, ten gajdoš, ktorý väčšinou stál na nejakom sude alebo na nejakej lavici, aby bol vyššie, aby sa lepšie šíril ten zvuk a proste dokázal tú zábavu udržať.
0: A my si zahráme dve piesne v podaní Slovenského gajdošského združenia, ktoré bolo založené v roku 1986 skupinou gajdošov a ctiteľov gajdošskej hudby. Jedným z jeho kľúčových predstaviteľov bol práve náš hosť Milan Rusko. Môžem povedať, že nahrávky historickej hudby z nášho územia, ktoré toto združenie vydalo v roku 1993, ovplyvnili viacero hudobníkov mojej generácie a priznávam, že aj ja som objavila gajdošskú hru práve vďaka ním. Dve z nich vám teraz ponúkam. Pôjde o piesne zachované vo Vietorisovom kódexe zo 17. storočia.

0: Rozprávali sme sa o tom UNESCO a teda základným predpokladom tej živej tradície, ako si spomínal, je to, že tá tradícia nesmie byť prerušená. No a ja, ak si dobre pamätám, publikácie Bernarda Garaja, profesora etnomuzikológie, tiež Gajdoša z gajdošskej rodiny, tak ak som si to dobre zapamätala, tak myslím, že písal, že v 70. rokoch bola situácia s gajdošmi kritická, že ich nebolo už príliš veľa, alebo nevenovali sa tomu už jednoducho, a že tá tradícia gajdošskej hry bola do istej miery ohrozená. Ty si sa ale ku gajdám dostal, hovoril si, že už si nejaké výskumy robil v 80. rokoch, tak najskôr by ma zaujímal tvoj osobný príbeh, že ako si sa vôbec dostal k takémuto niečomu, čo teda rozhodne nebolo nejakou modernou záležitosťou ani medzi milovníkmi folklóru.
1: Áno, ja som mal to šťastie, že som mal, jednak moja mama mala rada ľudovú hudbu, hoci nebola nikdy folkloristka. Ale mali sme doma aj platne, ja neviem, s terchovskou muzikou a tak. Takže mal som prístup na gymnáziu, hoci som nebol vtedy členom žiadneho súboru ani nič, mal som doma prístup aj k takejto hudbe a páčila sa mi. No a potom som mal to šťastie, že som poznal dvoch ľudí. Jedným z nich bol Tibor Koblíček, ktorý bol akože rodinným priateľom. Mama ako profesionálna výtvarníčka ho dokonca aj viedla v nejakých kurzoch výtvarných, lebo Tibor Koblíček robil všetko na svete a všetko dobre. Okrem iného aj maloval. A raz mi tento Tibor Koblíček dal plastovú rúrku s troma dierkami a že je to pišťalka a že nech skúšam na tom hrať. V princípe to bola fujara. Hoci to bola malinká pišťalka, možno metrová a stenkej rúrky, ale dalo sa na nej hrať. Ja som sa to nenaučil. Ale o možno 2-3 roky neskôr, keď som mal 18 rokov, tak mi otec kúpil od Tibora fujaru. A ako som na nej hrával, tak raz mi jeden pán povedal, že však choď do nejakého folklórneho súboru. A to bola iskra, ktorá ma poslala do folklórneho súboru Gymnik. A tam bol Maroš Veselský, ktorý ma prijímal, vybral spoza skrine takú zapavučinovanú fujaru a povedal, že aby som zahral. Ja som fúkol a nešlo to prefúknuť. Pravdepodobne vnútri to bolo zapchaté. A Maroš Veselský povedal, si prijatý, aj tak nemáme nikoho iného. Takže to boli moje prvé kroky do sveta ľudovej hudby a o nejaký rok, dva mi povedali, že treba sa naučiť hrať na gajdách, lebo že sa bude v Gymniku robiť taký tanec. Tak odtedy som sa tomu venoval a začal som aj navštevovať alebo vyhľadávať, že či sa dajú nejaké čriepky tejto kultúry ešte nájsť a na podiv som zistil, že ešte na Slovensku je veľa miest, kde žijú gajdoši, ktorých by sme mohli označiť ako autentickí, to znamená takí, ktorí naozaj ešte za mladí hrávali na svadbách, hrávali do tanca a pamätali si tie zlaté časy gajd, keď gajdy boli plnohodnotný nástroj, povedal by som, populárnej hudby, lebo ľudová hudba v dedinách bola populárna hudba, kým neprišlo rádio a gramofóny.
0: Fakt je, že folklórne súbory vo všeobecnosti veľmi málo reflektovali gajdy ako nástroj, ktorý bol dôležitou súčasťou našej tanečnej kultúry. Výnimkou bol folklórny súbor Ponitran z Nitry. Jeho hudobnú zložku dlhoročne formoval primáš a aranžér Marián Járek. Dokázal atraktívnym spôsobom čerpať z gajdošského repertoáru a gajdy včleniť do kapely ako plnohodnotný nástroj. V súborovom folklórnom hnutí tak Ponitran spropagoval gajdy tak, ako nikto iný. Navyše s Ponitranom roky spolupracoval vynikajúci odborník, etnomuzikológ a potomok gajdošského rodu z Malej Lehoty a sám vynikajúci gajdoš Bernard Garaj. Poďme si vypočuť nahrávku s názvom Gajdoštanec v podaní Ponitranu.

0: Na Rádiu Lumen počúvate reláciu Fujarôčka moja. Rozprávam sa s odborníkom na gajdy a gajdošskú kultúru Milanom Ruskom.
1: V čom teda spočívala tá kritická situácia v 70. rokoch, o ktorej sa hovorilo?
2: Bola taká relácia v rozhlase, že už je na Slovensku iba 6 gajdošov. Čiže už aj odborníci si mysleli, že ten počet týchto autentických gajdošov je veľmi nízky, ale vtedy im jedna pani napísala, že však ale len u nás okolo Novej Bane je ich minimálne 26. Tak možno 26 ich nebolo, ale keď sme sa vybrali tam pozrieť, tak naozaj vo viacerých dedinách ešte gajdoši žili. Na Malej Lehote, keď som ja v 83. tam prvýkrát prišiel, tak žili ešte traja z týchto autentických gajdošov, ktorí ešte hrávali alebo vedeli hrať veľmi dobre a boli ochotní, tak že som si ich mohol aj nahrať.
0: Mm-hmm. Možno tá kríza spočívala, alebo teda bolo na ňu zarobené v tom, že neprichádzala ďalšia a ďalšia generácia. A zase budem mať dve otázky.
2: Áno.
0: Že ako teda prebiehala tá výučba v tom ľudovom prostredí, nazvem to takto. Ako sa učili vlastne hrať ľudia, alebo muži, teda chlapci, neviem v akom veku sa začínalo na gajdách. A kto vlastne učil teba? Bola to taká samoucká záležitosť, alebo si potom už chodil k tým starším gajdošom?
2: Ak to na tých dedinách musí mať človek nejaký dôvod, prečo by hral na gajdách. Tí malí chlapci jednak chodili pásť. Či už husy, kravy, barance, čokoľvek, a dlhý čas mali pri tom, tak si krátili čas okrem iného aj tým, že skúšali hrať na gajdách, keď mali k dispozícii taký nástroj. Malým deťom sa zvykli robiť aj také detské gajdičky a potom neskôr to skúšali len na samotnej gajdici, teda len melodickej pišťale, a keď už trošku si niečo osvojili, tak to skúšali na gajdách. A druhé veľmi dôležité je, že chodili počúvať gajdošov, ktorí hrali pri rôznych príležitostiach. Keď bola svadba, tak sedeli pod oknami, aby počuli, čo sa vnútri deje, ak mali zakázané vojsť dnu. A keď boli tanečné zábavy, tak tiež sa snažili dostať k tomu a vnímali, že ten gajdoš je nositeľom tej aktuálnej tanečnej hudby, ktorú potrebovali všetci na to, aby sa mohli kultúrne vyžiť, aby si mohli zatancovať. Takže už boli naštartovaní tí chlapci a naviac mali napočúvaný ten starý štýl. Veľmi zjednodušené to mali tí, ktorých rodičia, alebo ešte lepšie starí rodičia, vedeli hrať na tento nástroj. Starí rodičia preto, lebo rodičia robili a starý otec mal na nich čas. Takže učili sa od starých ľudí a ja mám takú príhodu od uja Gusta Adamsa z Malej Lehoty. Prišiel som k nemu a on sedel v kuchyni a vedľa neho stál jeho 8-ročný vnuk Milan a držal v rukách gajdy a ja som nechcel veriť, on hral už s ornamentami.
0: Uh-huh.
2: Tam neexistovalo také, že pesnička je Kohútik, ja... No zahraj to. Nie. Pesnička je takáto, zaspievalo sa a takto sa gajduje. A tam bolo to, že on sa priamo učil už s tými ciframi. Neviem, ako to mohlo fungovať, ale fungovať to fungovalo a zafixovali sa mu už rovno tie cifry od toho starého otca. No to samozrejme nemali všetci priamo túto rodinnú možnosť. No tak potom sa učili od kamarátov, tak ako aj dnes.
0: Mhm.
2: Dnes je tých rodinných väzieb alebo možností oveľa menej, ale tiež sú na Slovensku otcovia, ktorí odovzdali svojim synom toto umenie gajdošské a tí synovia hrávajú ďalej.
0: Uh-huh. No a ako si sa teda učil ty ako človek z Bratislavy, predpokladám?
2: No takže prečo som sa učil? Pretože som bol vo folklórnom súbore a páčilo sa mi to. Ja keď som prvýkrát chytil do ruky gajdy, to už som predtým skúšal hrať aj na, alebo už som hrával na fujare a na pišťalke. A keď som ale chytil gajdy, tak to bol úplne iný zážitok pre mňa. Veľmi, veľmi ma očaril ten zvuk a ako to znie pod rukami. A očarila ma tá archaickosť toho zvuku, ako znel staro a tak nie že barbarsky, ale ako tak zemito. No a myslím, že to nie som sám, čo takýmto zážitkom prešiel, pretože aj ja neskôr, keď som učil deti vo folklórnom súbore Kobylka, tak niektorí z tých hudobníkov, minimálne troch by som vedel menovať, ale to nie je dôležité, vedeli hrať napríklad na klarinete a potom chytili gajdy a klarinet prestal byť pre nich dôležitý. Začali sa venovať gajdám a venujú sa gajdám dodnes ako dospelí muži. Takže majú oni svoje čaro, ktoré dokáže upútať a je známe napríklad, že gajdy pôsobia dosť silno na psychiku a že dokážu spolu s tancom a spolu s atmosférou, s alkoholom a podobne vyvolať trans.
1: Hovorili sme o tom, že gajdy sú nástroj mimoriadne rozšírený aj u iných národov a etník. Aby sme načreli aj do inej a predsa veľmi podobnej kultúry, ponúkam vám nahrávku skupiny, ktorá sa pohybuje vo sfére world music a tvoria ju Maďari pochádzajúci zo Slovenska. Ide o kapelu Gímeš, ktorá v čase, keď vznikal album Smaragdové mesto, z ktorého si zahráme, ešte veľmi rozpoznateľne pracovala s tradičnými hudobnými predlohami. Zaznie skladba s názvom Ježiškové čižmičky.

0: Milan, vrátim sa znovu k tebe. Spomenul si prvého človeka, ktorý ťa ovplyvnil, a to bol Tibor Koblíček. To bol teda ten ďalší.
1: Druhým človekom, ktorý ma ovplyvnil v tejto muzikánskej kariére, bol Anton Vranka, ktorý bol učiteľom na architektúre na vysokej škole v Bratislave. A on bol zanieteným aj výrobcom hudobných nástrojov, aj hráčom na ne. A napríklad gajdy si sám doma vyrobil a potom navštívil pána Antalíka, vtedy už skoro 80-ročného gajdoša, podľa ktorého gajd si to robil, a od tej chvíle fungovalo akési priateľstvo medzi nimi, že pán Vranka mu udržiaval gajdy funkčné, aby sa mu ľahko fúkalo, aby hrali dobre, a pán Antalík mu za to hrával a pán Vranka sa naučil proste ten jeho štýl a podobne. No a ja som teda pána Vranku požiadal, aby mi gajdy spravil. To bolo kvôli tomu tancu v gymniku. On mi spravil a od roku 1983 som mal teda prvé svoje vlastné gajdy. A vtedy bolo málo takých ľudí, čo by sa snažili o to, aby tie gajdy boli technicky dokonalé, aby napríklad sa pomerne ľahko na ne hralo, aby človek nemusel venovať príliš veľa snahy udržania toho nástroja v chode a mohol sa venovať samotnej hudbe, ornamentom a hudobnému rozmýšľaniu pri hraní. Takže keď som ja vlastne gajdy si zobral do svojej vlastnej správy, tak som sa dosť natrápil s týmito vecami. Dnes našťastie máme vynikajúcich výrobcov, hlavne Juraja Dufeka, ktorí dokážu také, povedal by som, ľahko hrajúce a spoľahlivé gajdy vyrobiť.
2: Uh-huh. Ale tie nástroje sú, predpokladám, technologicky asi iné ako tie, ktoré boli pred 100 rokmi.
1: Určite, samozrejme, vyvíjajú sa materiály, aj keď niektorí povedia, no tie staré gajdy, ktoré používali drevené bazové alebo trstinové piskory, tak mali krajší zvuk, lebo dnes sa používa buď umelá hmota alebo uhlíkové vlákno a podobné materiály. Áno, ale 4 hodiny trvalo, bolo treba tie piskory namáčať do slivovice, oblizovať, aby sa, tak povediac, rozchodili, aby začali fungovať a potom ich udržiavať stále v chode. A bolo to jednoducho veľmi zložité udržať ich dobre naladené a časovo náročné. Pre dnešný rýchly svet, keď potrebujeme napríklad vo folklórnom súbore vystúpiť z autobusu a o 30 minút byť na pódiu už prezlečený, tak toto vlastne nie je možné, že by človek vtedy začal si dávať ten nástroj dokopy. Preto sa volia materiály, ktoré sú spoľahlivé, držia ladenie a nie sú veľmi ovplyvnené napríklad vlhkosťou, lebo väčšina slovenských gajd sa fúka priamo z plúc, sa doplňa ten mech a s tým ide aj vlhkosť teda do toho mecha, čo ovplyvňuje napríklad drevo. Drevo zmekne od vlhkosti, takže sa zmení ladenie. U tých umelých je to oveľa odolnejšie.
0: Milan Rusko spomínal veľmi dobrého gajdoša Antona Vranku. No a ja tu mám nahrávku jeho hry. Je súčasťou kompozície Svetozára Stračinu, ktorý takto piesne zo Sihelného na Orave včlenil do orchestrálnej hudby. Hrajú Anton Vranka a Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.

0: Hovorili sme o určitej revitalizácii gajdošskej tradície u nás a ja by som sa chcela podeliť o svoj zážitok z môjho nahrávania v Oravskej Polhore. Zavolal ma pán starosta s tým, že by chcel zdokumentovať všetky súčasné zoskupenia, ktoré tu pôsobia a vydať ich hudbu na CD-čku. No a mojou úlohou bolo urobiť hudobnú réžiu a dramaturgiu. Predstavovala som si to tak, že prídu tri kapely, nahráme to a bude to. No ale bola som veľmi prekvapená, keď na toto nahrávanie prichádzali ďalšie a ďalšie muzikantské gajdošské partie a keď som videla, koľko detí a tínedžerov sa tejto muzike venuje, tak bol to proste úžasný pocit. Poďme ale do Oravskej Polhory, tam sa v tomto roku uskutoční 25. ročník Festivalu gajdošskej kultúry Gajdovačka a bude sa konať 19. až 21. septembra, to znamená, že tie prípravy naň v týchto dňoch pravdepodobne vrcholia. Zaujímavé na ňom je okrem iného aj to, že vznikol po roku 1989 a teda nezapadá úplne do tradície festivalov, ktoré boli súčasťou kultúrnej politiky toho predchádzajúceho režimu, ale vznikol naozaj zo skutočnej potreby komunity gajdošov. Mohol by si nám tento festival teda predstaviť a hneď tak, že začneš aktuálnym ročníkom, lebo je to v podstate dlhoročný festival, preto predpokladám, že máte už vyprecizovanú dramaturgickú líniu a tu naplňate.
1: Áno, 25. ročník festivalu Gajdovačka v Oravskej Polhore je už ako mnohé pred ním plnohodnotným medzinárodným festivalom. Stále ale ostáva ako veľmi podstatná časť tohto festivalu umožniť deťom, aby sa prezentovali a aby si vedeli porovnať svoje v úvodzovkách umenie s ďalšími. Preto sú tam organizované dve súťaže. Jedna sa volá, že tak spievala moja babka a je to súťaž v speve a druhá je súťaž hráčov na gajdy. A tá má niekoľko vekových kategórií. Podotýkam, že je medzinárodná. Takže prídu tam tí najmenší gajdoši a častokrát prídu z Polska, z Chorvátska, z Maďarska, z Česka a vlastne porovnávajú sa s našimi najmladšími gajdošmi. Potom je tam taká, povedal by som, odrastená generácia od, neviem, tuším presne, od 15 rokov do 21 alebo 23 až tuším. Ide o to, že sú to takí, ktorí už nie sú úplní začiatočníci, ale ešte nie sú tá najvyššia gajdošská trieda. No a potom tretia, to sú vyslovene majstri a tá predstava je taká, že tam sa uplatnia aj z hostí, aj z domácich tí najlepší a snažia sa priniesť niečo nové, niečo zaujímavé, čo by ľudí a porotu zaujalo. Takže toto je taký program, ktorý prebieha v sobotu po obede, myslím, tá gajdorská súťaž. No ale festival začína už v piatok, tou speváckou súťažou. Večer je potom také predstavenie toho, že gajdy môžu byť ponímané aj veľmi moderným spôsobom. A piatok večer o 8 hodine je potom vystúpenie Folk and Brass Orchestra, čo je vlastne skupina hrajúca hudbu, ktorá je inšpirovaná folklórom, ale využíva aj elektronickú hudbu, gajdy a iné hudobné ľudové nástroje a budú tam spievať ženy z muzičky.
0: Ako ochutnávku ohlásenej hostujúcej kapely Folk and Bass Orchestra a žien z muzičky vám ponúkam ich nahrávku. Budete počuť kombináciu elektronickej hudby, gajd a tradičného viachlasného spevu. Pieseň má pôvod v Čičmanoch. Už len dodám, že je skvelé, že festival Gajdovačka je otvorený všetkým, teda aj moderným prístupom k spracovaniu ľudovej hudby aj gajdošskej hry.

0: Milan Rusko pokračuje v rozprávaní o programe tohtoročného festivalu Gajdovačka.
1: No a máme množstvo slovenských účastníkov, pretože na druhý deň v gala programe večernom plánujeme hovoriť o tom zápise do UNESCO a chceme ukázať, ako sa gajdošská kultúra zachovala v jednotlivých oblastiach Slovenska. Čiže máme zástupcov gajdošskej kultúry z celého Slovenska, ale máme aj hostí napríklad z krajín, ktoré po nás tiež svoje gajdy dostali na zoznam UNESCO, a to je Írsko a Macedónia. Tak z Írska príde Leo Ricard, gajdoš, s ďalšími dvoma hudobníkmi, a z Macedónska príde Filip Arilon so svojou kapelou. No ale nebudú jediní zahraniční účastníci. Budeme tam mať z Maďarska fantastických gajdošov Dávida Kirája, Doboša Leventého a Katu Kováč. Príde ich ešte oveľa viac, nebudem menovať všetkých. Jedným tradičným nie len hráčom, ktorý sa prezentuje, ale predovšetkým veľmi múdrym, skúseným človekom, ktorý často býva aj predsedom poroty, je Lindsay Davidson zo Škótska, ktorý žije v Poľsku, a je to jediný z týchto účastníkov, ktorý má doktorát na gajdy, keďže v Škótsku sa dajú gajdy študovať na vysokej škole. Predpokladáme, že príde z Chorvátska Stiepan Večkovič, čo je vynikajúci profesionálny hráč na gajdách a výrobca hudobných nástrojov. Z Moravy by mal prísť Pavel Popelka a Kateřina Kovážová. A čakáme aj gajdošov z Polska a ďalších účastníkov. Ten program je veľmi bohatý, je nie celkom dôležité všetkých vymenovať, pretože skôr je lepšie si povedať, že čo tam očakávať. Akože pre človeka, ktorý nikdy na takom gajdošskom festivale nebol, alebo ani gajdy nejako nepočúval nikdy, že čo by tam mal čakať. Tak v prvom rade by to malo byť, že nejaká festivalová atmosféra minimálne v okolí kultúrneho domu v Oravskej Polhore. Hneď oproti kultúrneho domu je postavené úžasné, veľké, moderné Európske centrum gajdošskej kultúry, čo je niekoľko poschodový dom, kde je koncertná sála, múzeum, gajd a ďalšie veci, napríklad dielňa na výrobu gajd a knižnica. Veľmi odporúčam, budú tam komentované prehliadky tohto centra, takže koho zaujíma, ako sa rozvíja vlastne toto pestovanie gajdošskej kultúry, tak nech sa príde pozrieť aj na toto centrum. Budú aj špeciálne programy pre deti. V sobotu po obede budú aj také veci, dokonca ako malovanie na tvár a také, aby detinky si užili aj iné ako len hudbu. No ale celý čas budú rôzne ďalšie aktivity od tanečnej školy pre najmenších, potom tam bude tanečný dom v podaní maďarských gajdošov, kde sa budú trošku učiť maďarské tance pri gajdách. Pridali aj rozhovor, čo je vlastne prvý ročník rozhovoru, že rozhodli sa organizátori, že budú robiť rozhovory s ľuďmi, ktorých život ovplyvnili gajdy. A nazývajú to, že mechom praštený. Takže týmto gajdorským mechom prvý praštený mám byť ja ako pokusný králik, že ako vyjde ten rozhovor, tak uvidíme, že ako to vypáli. A má tam byť ešte jedna odborná prednáška o tom, ako sa dá zrekonštruovať, oživovať gajdorská tradícia. Bude to na príklade Záhoria, pokiaľ viem.
0: Všetky programy sú určené aj pre verejnosť?
1: Áno.
0: Lebo ja som mala vždy pocit, že tieto gajdošské festivaly sú do veľkej miery komunitná záležitosť, gajdošská, ale teda na všetky programy má prístup aj úplne bežná verejnosť, ktorá sa možno prvýkrát stretne s gajdošskou kultúrou.
1: Áno, gajdovačka vznikla ako stretnutie gajdošov, slovenských gajdošov. A veľmi rýchlo sa rozvinula do medzinárodného podujatia už len preto, že Oravská polohora je najsevernejšia obec a je tam prechod do Poľska. A obce za hranicami majú veľmi, veľmi podobnú kultúru hudobnú, vrátane gajdošskej, takže bolo úplne prirodzené zavolať ich na tento festival a už veľmi rýchlo sa pridali aj Moraváci, Česi a Maďari. A potom sme využili svoje medzinárodné kontakty kamarátov, ktorých sme poznali z iných festivalov, či už zahraničných, alebo nášho festivalu Gajdošské fašiangy, ktorý sa organizuje na Fašiangy v Pohronskom Inovci. Takže začali prichádzať ľudia, napríklad Roberto Corona zo Sardinie, ktorý hrá na Launeddas, čo je prakticky sú to gajdy, ale technicky sú to tri píšťaly jazyčkové, ktoré sa strčia do úst a namiesto mechu má ten gajdoš len vlastné ústa a používa cyklické dýchanie a svoje ústa používa ako mech.
0: Tak a my si pustíme ukážku hry na tento nástroj. Pôjde o tradičný štýl z talianskej Sardínie. Potom sa presunieme na Slovensko, opäť do sféry world music. Bude to prostredníctvom nahrávky Neni som pes z CDčka Zuzana Mojžišová a jej družina. Spieva Zuzka Mojžišová, aj na gajdách hrá Rasťo Andris.

0: Kto stojí za prípravou tohto ročníka festivalu?
1: Od začiatku je ten festival organizovaný troma subjektami, by som povedal. V prvom rade to, aby to mohlo v Oravskej polhore fungovať, tak musí byť tomu naklonený obecný úrad a samozrejme pán starosta. Pôvodne vznik tohto festivalu inicioval Ivan Matis, ktorého syn Peter Matis je odhadám od svojich 4 rokov známym hudobníkom po všetkých slovenských festivaloch, aj keď dnes je už služobníkom Božím, lebo si rozhodol sa pre cestu kňaza. Hudbu udržiava ďalej Adrián, Matis jeho brat. No ale tento Ivan Matis ako gajdošský otec reagoval na výzvu cechu slovenských gajdošov, aby jednotliví členovia cechu organizovali akcie v miestach svojho bydliska. Tak on neváhal a proste založil festival. Samozrejme na to potreboval súčinnosť alebo povolenie a podporu obecného úradu. No a to bolo pred 26 rokmi. Spravil sa 0. ročník a spoluorganizátorom bol vlastne cech slovenských gajdošov, ktorý dodal tých gajdošov vlastne na tento. A postupne sa k organizácii pridalo aj osvetové stredisko v Dolnom Kubíne a vznikla z toho veľmi plodná spolupráca, ktorá sa udržiava až dodnes. Dnes pán starosta Strnal v Oravskej polhore je veľmi naklonený. Môžeme povedať, že nás veľmi, veľmi podporuje, čo sme radi a dúfame, že je tomu aj naklonený. A Alžbeta Selecká, ktorá má na starosti organizáciu, je gajdoška. Takže máme tam na úrovni obecného úradu veľkú podporu. Cech

0: slovenských gajdošov je odborným garantom programu a poskytuje svoje kontakty, pomáha pripravovať program, organizovať gajdošov, ktorí sa tam majú zapojiť a spolupracuje na tej organizácii aj kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
1: Posledná otázka, aké budú highlighty tohtoročnej gajdovačky pre teba? Čo si nenecháš ujsť?
0: Ja si nenechám ujsť rozhovory s gajdošmi a to platí aj pre obecenstvo. Ako verte tomu, že tí gajdoši sa tam budú motať, že sa tam budú prechádzať, budú otvorení tomu porozprávať sa s hocikým, kto o to bude mať záujem a ukázať svoje umenie. Takže kto chce zažiť takú atmosféru prezentácie veľmi zvláštneho, jedinečného nástroja, na ktorý dnes už nie je taký bežný, ale stále má svoj význam v hudobnej kultúre Európy, tak prídite sa pozrieť do Oravskej polhory a uvidíte gajdošov z rôznych krajín, pochopíte takisto ako všetci my, ktorí sme sa tomu venovali, sme pochopili, že Slovensko so svojimi gajdami nie je vôbec osamotené. To znamená, gajdy sú aj inde, ale je svojím spôsobom jedinečné, lebo naša gajdovská kultúra má svoje špecifika a to, že má svoju hodnotu a oplatí sa ju chrániť, to potvrdila komisia, ktorá prijala tento prvok na zoznam UNESCO.
1: Milan, ďakujem pekne za rozhovor. Nech vám gajdovačka výborne dopadne a ja už len zopakujem. Pozývame všetkých do Oravskej polhory 19. až 21. septembra na Gajdošský festival.

Dnešnú reláciu pre vás pripravila a moderovala Alžbeta Lukáčová a technicky ju zrealizoval Peter Reguli. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajeme vám príjemné počúvanie ďalšieho vysielania Rádia Lumen.

0: Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre náuku viery a Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktoré spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. V dnešnej časti sa dostávame k článkom 101 až 107, ktoré upozorňujú na riziká umelej inteligencie v oblasti vojny a zbrojenia. Predovšetkým na nebezpečenstvo autonómnych systémov schopných zabíjať a spôsobovať rozsiahle ničenie. Zároveň však pripomína, že najväčším bezprostredným nebezpečenstvom nie je samotná technológia, ale človek a spôsob, akým môže svoju moc zneužiť. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Keďže od strojov schopných autonómne a presne zabíjať je len malý krôčik k zbraniam hromadného ničenia, viacerí výskumníci v oblasti umelej inteligencie vyjadrili obavy, že takáto technológia predstavuje existenčné riziko, pretože môže konať spôsobom ohrozujúcim prežitie celých regiónov, ba dokonca celého ľudstva. Tomuto nebezpečenstvu treba venovať náležitú pozornosť, lebo nadväzuje na dlhodobé obavy z technológií, ktoré vojne poskytujú nekontrolovateľnú ničivú moc nad veľkým počtom nevinných civilistov, vrátane detí. Výzva pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes posudzovať vojnu v celkom novom duchu je dnes aktuálnejšia než kedykoľvek predtým.

Už od čas druhej svetovej vojny vznikli obavy o tom, že ak by boli použité jadrové zbrane, tak ako bola Hirošima a Nagasaki, tak by to bolo pre ľudstvo veľmi poškodzujúce. A preto zostalo len pri slovách, to znamená, že vidíme, ako sa jednotliví predstavitelia národov strašia jeden druhého jadrovými zbraniami. Ale na druhej strane, ak sa ku jadrovým zbraniam priráta ešte aj umelá inteligencia a možnosti, ktoré vidíme, počítačové zapojenie, no tak myslím si, že nikto ešte vo svojej fantázii nenatočil taký film, čo by z toho mohol vzniknúť a čo by to pre ľudstvo mohlo znamenať.

0: Teoretické riziká umelej inteligencie si nepochybne zasluhujú pozornosť, no ešte bezprostrednejšie a naliehavejšie sú obavy z jej možného zneužitia jednotlivcami so zlými úmyslami. Umelá inteligencia je ako každý nástroj len rozšírením ľudskej moci a hoci sú jej budúce schopnosti nepredvídateľné, minulé skutky ľudstva dávajú jasný varovný signál. Zverstvá spáchané v dejinách sú dostatočný dôvod na hlboké znepokojenie z možného zneužitia umelej inteligencie.
1: Pred pár storočiami sa vojny viedli z nášho pohľadu jednoducho, lebo videli sme vyzbrojeného vojaka alebo človeka so štítom, s kopijou. Vidíme historické filmy, aká bola moc jednotlivca. A táto moc sa rozširuje. Čiže umelá inteligencia a počítače urobili to, že sa rozšírila ľudská moc. No a človek má vždy moc poprvé poslúžiť a má moc nad druhým vládnuť. A keď použijeme umelú inteligenciu v službe moci rozkazovať, vládnuť a ničiť, tak to má nedozierne následky. Ak použijeme umelú inteligenciu pre rozšírenie ľudskej moci na službu, tak to bude požehnaním.

Svätý Ján Pavol II varoval, že ľudstvo má teraz nástroje nebývalej moci. Môžeme tento svet premeniť na záhradu, alebo ho zmeniť na kopu trosiek. Cirkev nám v tomto duchu prostredníctvom pápeža Františka pripomína, že ľudská sloboda môže ponúknuť svoj inteligentný príspevok k pozitívnej evolúcii alebo podnietiť dekadenciu a vzájomné ničenie. V snahe uchrániť ľudstvo pred vlastným sebazničením je nevyhnutné zaujať jasný postoj proti všetkým aplikáciám technológií, ktoré vo svojej podstate ohrozujú ľudský život a dôstojnosť. Tento záväzok si vyžaduje dôkladné skúmanie využívania umelej inteligencie, najmä v oblasti vojenských a obranných aplikácií, aby sa zabezpečilo trvalé rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a podpora spoločného dobra. Vývoj umelej inteligencie a jej využívanie v zbrojárstve by mali podliehať najvyššej úrovni etického dohľadu v záujme ochrany posvetnosti života a ľudskej dôstojnosti.

mnohé témy, ktoré sa tu rozoberajú v dokumente, ktoré vydalo Dikasterium pre náuku viery. Dokument má názov Antiqua et Nova o vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou. Mnohé témy sa ako keby opakujú, ale oni sa len nanovo pripomínajú z iného aspektu, aby sa podčiarklo čosi, čo je podstatné. A to podstatné je práve rozlišovanie, lebo svet vo svojom vývoji ide dopredu, to je nezastaviteľné, ale pretože človek má slobodu, tak môže ten krok dopredu urobiť tak, že bude skazou a nešťastím pre ľudstvo, alebo bude jeho rozvíjaním. No a práve v tejto súvislosti militarizácia umelej inteligencie je témou, ktorá je na zamyslenie.

Umelá inteligencia a náš vzťah s Bohom. Moderné technológie ponúkajú pozoruhodné nástroje na dohľad a zveľaďovanie svetových zdrojov. V niektorých prípadoch však ľudstvo prenecháva kontrolu nad týmito zdrojmi strojom. Vedecké a futuristické kruhy prejavujú optimizmus ohľadom potenciálu všeobecnej umelej inteligencie, to jest hypotetickej formy umelej inteligencie, ktorá by sa mohla ľudskej inteligencii vyrovnať alebo ju prekonať, čím by umožnila nevídaný pokrok. Objavujú sa aj špekulácie o jej možných nadľudských schopnostiach. Súčasne s oslabnúcim vzťahom k transcendentnú sa mnohí začínajú obracať na umelú inteligenciu aj pri hľadaní zmyslu a naplnenia túžob, ktoré v skutočnosti môže uspokojiť iba vzťah s Bohom. Predstava, že Boha možno nahradiť artefaktom, ktorý vytvoril človek, je modlárstvo, pred ktorým písmo dôrazne varuje. Umelá inteligencia sa môže javiť ako omnoho lákavejšia než tradičné idoly, pretože na rozdiel od modiel, ktoré majú ústa, ale nehovoria, oči, ale nevidia, uši, ale nepočujú, umelá inteligencia vie hovoriť, respektíve vytvára ilúziu, že to dokáže. Treba si však uvedomiť, že umelá inteligencia je len hmlistý odraz človeka, je vytvorená ľudským umom, trénovaná na ľudských dátach, reagujúca na ľudský vstup a udržiavaná ľudskou prácou. Nemá mnoho vlastností, ktoré sú špecifické pre ľudský život a navyše je omylná. Ak sa ľudstvo začne obracať na umelú inteligenciu ako na niekoho väčšieho, než skutočne je, na niekoho, s kým sa možno deliť o existenciu a zodpovednosť, riskuje, že si vytvorí náhradu za Boha. V konečnom dôsledku však nejde o zbošťovanie a uctievanie umelej inteligencie, ale o zbošťovanie samotného človeka, ktorý sa tak stáva otrokom vlastného výtvoru.

Zaujímavé je porovnať umelú inteligenciu, moderný výdobytok s modlárstvom, ktoré sprevádza dejiny ľudstva už tisíce rokov. Dávno pred vznikom Biblie, dávno pred Evanjeliom Ježiša Krista. S modlárstvom sa stretávame stále, pretože človek si hľadal odpoveď na otázku, odkiaľ je, kam smeruje a tak ďalej. A v mnohých prípadoch, v mnohých náboženstvách sa vytvorili modly, čiže uctievalo sa ako v Egypte slnko, alebo príroda, alebo vetri a radradom prírodné úkazy. Plus si človek vytváral všelijaké amulety a sochy a všetko to bolo predmetom úcty, ale vždy ide o ľudský výrobok. A v dokumente Magisteria o umelej inteligencii sa jasne hovorí, že umelá inteligencia je iba odraz človeka, čiže je to vytvorené človekom, trénované na ľudských dátach, reagujúca je na ľudský vstup a to, čo s tým človek spraví. Čiže tá umelá inteligencia je menej ako človek. A nebezpečné je, keď to niekto považuje za viac ako človek, len preto, že je to rýchlejšie alebo schopnejšie viacerých dát, spracovania viacerých dát a tak ďalej. Ale samozrejme vieme, že bez etiky, bez zodpovednosti a tak ďalej. Preto človek má zvážiť, ako využíva umelú inteligenciu a rozhodne rozlišovať, čo to je vzťah k Bohu a čo je vzťah k nástrojom každodennej práce.

0: Umelá inteligencia má potenciál slúžiť ľudstvu a spoločnému dobru, no bez tak zostáva výtvorom ľudských rúk a nesie pečať ľudského umenia a dômyslu. Preto je potrebné vyvarovať sa preceňovaniu jej významu. Ako hovorí kniha múdrostí, lebo ich vytvoril človek. Sformoval ich ten, kto má dušu iba požičanú, veď nejaký človek nie je schopný vytvoriť Boha, ktorý by mu bol podobný. Smrteľník môže bezbožnými rukami vytvoriť len čosi mŕtve. Sám je dokonalejší než predmety, ktoré uctieva, pretože on sám dostal život, ale oni nikdy.
1: V dokumente o umelej inteligencii sa hovorí aj o preceňovaní, ktorého je schopný človek, pretože samozrejme môže používať umelú inteligenciu tak, že jej dáva neprimeranú úctu, a v tejto súvislosti je výhodné zalistovať si v Biblii, v knihe múdrosti, kde sa jasne hovorí, že človek má dušu iba požičanú. To je zaujímavý výraz preto, lebo si uvedomujeme, že naše bytie má svoje limity a preto musíme rozlišovať, čo v nás je stopa po Bohu a čo v nás je výtvor našich schopností. A do tejto oblasti patrí aj umelá inteligencia.

Človek svojím vnútrom presahuje vesmír. Keď vstúpi do seba, dostáva sa do hĺbok svojho vnútra, kde ho čaká Boh, skúmajúci srdcia, a kde pred Božou tvárou osobne rozhoduje o svojom osude. Pápež František pripomenul, že práve v srdci každý jednotlivec objavuje tajomné spojenie medzi sebapoznaním a otvorenosťou voči druhým, medzi stretnutím s osobnou jedinečnosťou a ochotou darovať sa druhým. Jedine srdce je schopné viesť naše ostatné sily aj vášne a celú našu osobu k úcte a láskyplnej poslušnosti pred Pánom, ktorý ponúka, že bude s každým z nás navždy a naveky zaobchádzať ako s najbližšou osobou a oslovovať nás dôverným slovíčkom ty.

z poznania ľudského sveta vieme, že v najhlbšej hĺbke nášho bytia je prítomnosť Božia, čiže v každom z nás je stopa po Bohu. A v tejto hĺbke nášho bytia je možné aj osobné stretnutie, ktoré sa koná vo viere. Preto je dôležité, aby človek sa nechal viesť tým, čo hlboko je v ňom zakorenené, zakodované, čo sa nedá vymazať ani vyoperovať z človeka. Dá sa to iba zapotrošiť, alebo ako v sklade nechať niekde zaprášené. Ale určite tá hĺbka Božieho bytia v hĺbke ľudskej je prítomná a orientuje každého na večnosť.

Milí priatelia, dostávame sa na záver dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sme pokračovali v čítaní a komentovaní nóty Dikastéria pre náuku viery a Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Dokument nám pripomenul, že umelá inteligencia môže byť veľkým pomocníkom. Nikdy však nemôže zaujať miesto človeka, ani miesto Boha. Počúvali ste Výber z pápežských encyklík na Rádiu Lumen. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na ďalšie stretnutie opäť o týždeň.

Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Krásne večerné počúvanie srdcom, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej profilovej relácii súčasnej kresťanskej hudby, v ktorej sa zameriavam hlavne na anglofónnu tvorbu, čiastočne preto, že na tejto scéne je dostupných najviac albumov súčasnej kresťanskej hudby, ale aj preto, aby som približil vám, milí priatelia, koľko skvelej hudby je venovanej najvyššej bytosti, ktorú sa odvážime nazývať našim otcom. Dnes si otvoríme album anglického multiinstrumentalistu a skladateľa Jonathana Ogdena. Jonathan Ogden je britský autor z Manchesteru, bývalý líder skupiny Rivers and Robots, ktorého hudba spája indie pop, elektroniku, ambient a osobnú duchovnú výpoveď. Sám svoju tvorbu charakterizuje ako piesne na hranici medzi vizuálnym umením a hudbou, medzi akustickým a elektronickým svetom. Nie je to typický kresťanský umelec veľkého vydavateľstva. Veľa svojej hudby si produkuje sám, kombinuje hudbu s vizuálnym umením a buduje komunitu ľudí, ktorí nehľadajú iba náboženské piesne, ale autentickú duchovnú skúsenosť. Píše piesne ako tiché modlitby o človeku, ktorý sa v lučnom svete učí znova nájsť Boha ako svoj domov, bezpečie a svetlo. V marci 2026 Jonathan vydal album s názvom Day. Dnes vám ho ponúkam v tomto pohodovom počúvaní srdcom. Nechajme sa teda unášať prvou skladbou. Brieždi nový deň a skladba Reprise.